son. Wanneer die sweepse voorslag klap van ver, waar vetstert Afrikaners skape blaar en staan oor die bulte kraal toe wy, terwyl die rooi stof oor die kudde hang. Ek wil die Bobbejaan verskrik oor kla as hy uit die Turksvei laning word geja. Gee my die gannabos en botterboom, die melkbos met lanterns aan elke tak, die plakkie wat so sierlik prik in die vlak. Gee my die glorie van sonsondergang as wolke dik lê aan die westerkim. Dis goud en purper, pers en diepste rooi wat op die hemeltrans word uitgestrooi, totdat die pragkleur breek en stilletjies versag in teerste blou en karmoesyn. Dis nag in die Karoo, o wonderuur. Die suiderkruis staan in die sterrevuur. Luister, daar skreeu 'n kiewiet en wild droevig huil 'n jakkals om die kraal waar skape skuil. Gee my die krag van die Karoo, die forse lyn van eysterklip en kaal kareedoringstam, die wynlig wat oor wye vlaktes waai met allerhande kruie geur belaai. Ek wil die springbok oor die pad sien gaan wanneer die kapkar oor die rand uitslaan, die draaghout op die disselboom oor kap as perdepote teen die gryspad klap. Gee my die aandblom met haar heninggeur en gousblomplate wat die heuwels dek. Neem alles van my weg, maar o, gee my die grootse gees van die Karoo.

0: Jo, laat ID Du Plessis my daarom nou verlang. Ek wonder watter Karoo hom so in vervoering gehad het. Dis waarskynlik die Bo Karoo. Du Plessis was immers 'n boerling van daardie wêreld. Hy daar in Philippstown en Petersville se geweste groot geword. Ek wens jy kon my nou vertel watter Karoo jou so met waardering en heimwee kan vul. Want almal van ons het mos maar een, nie waar nie. Of jy nou daar gebore is of eers later in jou lewe daardie gestroopte stiltes ervaar het, almal raak iewers verlief op 'n Karoo. Myne is die valleie van die Klein Karoo deur tussen die Swartberge en die Langeberge. Die Handam Karoo lê my ook na in die hart. Dit is nou weer daai streek rondom Calvinia en Newtville en Louisfontein. Dan is daar die Hardemans Karoo, daar in Williston se wêreld. Die Ceres Karoo of die Tankwa Karoo oos van die Doringrivier. Die Moordenaars Karoo noord van Lynsburg tot teen die Nieuweveldberge. Daar selfs 'n sogenaamde Skyn Karoo. Mense van Philippolis en Forest Smith en Jagersfontein sal weet waarvan ek nou praat. En ag, dan is daar nog karoostreke soos die Roggeveld, die Boesmanland, die Baviaans en die Noorsveld. En hoewel dit bykans onmoontlik is om 'n presiese beskrywing te gee van die aard of die grense van elke karoo kontry, het hulle wel 'n paar dinge in gemeen. 'n Lae reënval, droë lug en uiterste koue en hitte. Maar dit klink ons nou net na swaar kry. So, wat maak 'n mens dan so lief vir die karoo? Dit is wat ons vanaand gaan uitvind wanneer Wilhelm van der Walt vir ons nog uit ID Du Plessis en 'n hele klomp ander digters se werk voorlees. So het Du Plessis 'n lente in die Karoo beskryf.
1: Lente in die Karoo, uit die bundel Land van ons Vadere, uitgegee deur Unie Volkspers, 1945. Nou gee die helder dae, soos blomme vir die by, die mooiste kleure wat al het. En dit vir jou en my. Onstuimig slaan die vygie golwe teen die randse hang, tot bo op word 'n branding in die holtes opgevang, bond water wat in poele tussen rotse agterbly. Nou gee die stil blou nagte, soos blomme vir die by, die mooiste geure wat hul het, en dit vir jou en my. Die wonder van die aandblom het eindelik gebeur, in laagtes wat soos wierookkomme oorloop van sy geur en dit in heuningvla oor die gannabosse sprei. Hoor die skugter kelkie wyn se wilde noot van vreugde en pyn. Daar's waaigras in die laagtes en tulpe by die vlei. Daar's botterblom en blouwblom en dit vir jou en my. Karoo Winter, deur C. Louis Leipold, uit die bundel Die Moormansgat en ander verhalende en natuurverse, uitgegee deur Afrikaanse Persboekhandel, 1948. Suidooswaarts ver blink wit die sneeubedekte getande Swartberg met sy poorte en klowe. 'n Blou styl rand van hier, die kleurgevlekte gelykte voor van armoed tans ontrowe. Sy somerroukleed grys met stof soos as, verander met die groen bewys van lewe wat aan hom skuil. Die pragt wat in hom was en is en bly, verryk, volmaak, verhewe is oral rond gesprei. Die sagte rooi van vygies soos 'n oosterse tapijt. Die lewendige gousblom goud gestrooi in oordaad oor die sandsteen en die kruit. Die purperpers van tulpe en die pracht van jong viooltjies wat die wind vlaag streel, en suringbont wat op die sonstraal wag en kelkies wyn waarin die bye speel. Ver af die wit gekroonde berge, nader hier op die voorgrond, blomme as offerhande in luisterryk weelde, skat op skat vergader, deur die natuur, vergewig op die lande. 'N leeuruk styg omhoog, klapwiek sy vlerke en stort sy loflied in die lentelig. 'N skilpad met sy bond vrymesselaars merke kruip sedig na sy middagskuilte terug. 'N lammervanger sweef in suurlik kringe hoog oor die winterprag van hierdie wijk. Vir my die glorie, ook deur ID Du Plessis, uit die bundel Versamelde Verse, uitgegee deur Nasionale Boekhandel, 1970. Gedolkte blare van die silwer boom wat deur die kille Kaapse nevels boor, waar berge deur die see se blou omsoom met kruine kerwe in die wester gloor. Te bleek vir my die lig waar julle droom, wanneer die suidewind sy mag verloor, en ver benee jul rusplek, stil en vroom, die see sy sagte aandgebed laat hoor. Vir my die glorie van die groot Karoo waar, na die son se val, 'n bloedrooi kam nog pralend oor die donker rande vlam en purper koeltes uit die koppies kruip, wanneer die balsemende stilte val, op wit pendorings langs die spruit se wal.

0: Dit was natuurlik Connie de Villiers met sy baie bekende treffer Karoo Nag. Jy is ingeskakel by Vers en Klank saam met my Sofia van Taak. Hier by my in die ateljee is Wilhelm van der Walt. Wilhelm neem ons vanaand op 'n ver nostalgiese draai met sy voorlesings van gedigte oor die Karoo. Baie van ons digters het in die Karoo groot geword. Geen wonder dan dat daar soveel aandoenlike verse oor die groot dorre binneland geskryf is nie. Soos byvoorbeeld Ernst van Heerden wat van Peersten afkom. Sy gedig Droogte in die Karoo verskyn in 1951 by Constantia Uitgewers in die bundel Die Sewe Vrese.
1: Droogte in die Karoo. Oor hierdie aarde het die son se groot vergulde toorts met walm van roet gewaai en alles is in die verwronge doodse greep verstil en vasgedraai. Windduivels staan spiralend in die gloed wat bo die verste flikkerrande tril. Hoe dun vloei in die land die sap en bloed waar die lewe so onseker beur en ril. Die deernis is hier uitgekalwe tot diep donkas van gelatenheid en pyn. By gryns geraamd is deur die dors geknot, wolmure in die ingevalle brein. Ver strek die vlakte soos 'n skittersee wat in sy heuwelgolwinge verdof. Hoe stemloos roep die branding in sy wee, hoe sing die dor belade van die stof. Die dag is eindelijk moeisaam leeg gebloei agter 'n verre doringstruik se rag, en teen die uitgebrande maan vervloei 'n windelose skemering tot nag.
0: En dan is daar natuurlik die baie bekende van Heerden gedig.
1: Karoo Nag, Peersten, uit die bundel Teenstrydige Liedere, uitgegee deur Tafelberg, 1972. Kan sterre helderder en onpeilbare swart swarter, planete brand en gloei, swaaldamp tussen stelsels styf. Die engele dans ontelbaar op elke naaldse punt, met alle spikkels ewewigtig en apart, ontrapeesgebonde, sweef arties. Nou lê die slange stil, en merino lammers en springbokke, en graaitjies en vinke, net otters en spoke loop, en ek. Rus in vrede, voortrekkers en padbouers, transportryers en veeboere, dorpsmense, en my pa en ma, van doer by Breintjies Hoogte, tot doer by Tandjiesberg.
0: Nog 'n seun van die Karoo is N.P. van Wyk Lou. Hy en sy digterbroer W.E.G. Lou het op Sutherland groot geword. As jy ooit daar deur hy gaan maak gerus 'n draai by die Lou Huis en Museum in Northumberland Straat.
1: Karoo Dorp, Someraand, deur N.P. van Wyk Lou. Uit die bundel Tristia, uitgegee deur Hyman en Resou, 1962. Die laatmiddag het room geword, en treine wat ver vlyt, en 'n witbond klaas skawagter wat waghou op 'n kluit, en rook uit die lokasie rook, en by die dorpstam sing en mense in tennisbroekies loop die koperskemer in. Deur op die nasionale pad loop motortjies, onhoorbaar, hoog. Oom Appie Slagkraal se ou fiets kom staan van self, moeg, voor die oog. Tantoli met die kanker kom sit op die boardinghuis se stoep. Vanaand gaan hoor ons nog hoe sy die Here en die eile roep.
0: S.V. Petersen het nou wel so net buite die Klein Karoo op Riversdal groot geword, maar hy het later as 'n jong onderwyser vir 'n paar jaar op Larry Smit gewoon. So eentjie oos van die dorp kronkel die pragtige Seweweekspoort deur die klein swart berge met sulke hoë roesrooi sandsteenkranse aan weerskante van die pad. En dit is in daardie omgewing wat Petersen eendag gaan bergklim het. Daarna skryf hy hierdie gedig.
1: By Seweweekspoort deur S.V. Petersen uit die bundel Die Enkeling, uitgegee deur Maskew Miller, 1959. En ek het weer die swarte berg hellings wild bestyg, net soos voorheen. Weer was ek onbekommerd, ongekoppeld, vry en man alleen. Nou het ek vasgehou aan droë taaibosplant, 'n half verdorde gannabos omklem en hier geruk en daar gerem en dan weer vasgeklou aan rotse wand en rotse skeur en hier met stof besmeerde vingers krom gesoek na opklimkant. En daar het ek met nerf af elmboe en verflenterde knieë geklem en geklouter en gebeur en sweetnat het ek eindelik tot bo gekom. Dis dorre aarde op die bergse kruin. Die somerson het neergebrand oor elke bos en plant. Verwaarloos lê die veld verbruin, verbrand. Die aarde sug in watersnood, maar teen die hellings van die berg staan 100 soorte kanniedood. Versonke in myself, 'n swerveling, op laas tot rus, geboei, gebind, het ek 'n vrede hier gevind, oneindig diep, ontsaglik groot. Jacaranda blou was die hemel gewelf van Agtertowerkop tot ver oor Huisrivier. En onder my lê 7 Weekspoort, geweldig in sy reuse rus.
0: Die digter Daniel Hugo het vir 'n ruk op Prins Albert aan die noorde kant van die Swartberg gewoon. So beskryf hy daardie wêreld in sy bundel Takelwerk, wat in 2015 by Human en Resou verskyn het.
1: Hare op jou tande. Ons het 'n huisie in die Groot Karoo en raak hier ongemaklik tuis. Harig is bewaak die geharkte werf, roman, haarwurm en vlermuis. Doringstruike skiet oral op, hare op 'n hond se rug. Een vir een met 'n tang moet jy al chirurgies pluk uit 'n versteende kakebeen. Maar graag sal ek met huid en haar hier fossileer vir 1000 jaar of so, want die hemel is helder en die sterre soet doringbloeisels daarbo. Karoonagte, ook deur Daniel Hugo, uit die bundel Takelwerk. 1. 'n Okermaan in die ooste, weerligsyne in die weste, die noorde wind waai met stote, hierdie suid word my geweste. 2. Die peperboom registreer wat die noorde wind komponeer in die toonaard, 'n mineer wat die uil sugtend suggereer. 3. Takke van die uitspansel swiep in 'n kosmiese wind. Sterreklusters word een-een soos neste losgeruk. 4. Die sterre wat so 'n flou skynsel afskei, is onseker ligte van 'n opstal. Die plase lê hier ligjare ver versprei in die donker Karoo se klipheelal.
0: Ja, selfs al is jy nie oorspronklik van daar nie, laat die Karoo jou steeds dinge voel. Ek dink dit is die skaal van die ooptes wat jy daar aantref, hoe wyd die horison daar strek. Die veld dra steeds aan om iets van voor die mensdom, iets wat ons nog nie kon steel of breek of bederf nie. Daardie leegte is 'n eerlike plek, sonder vitriasies en verver en te ook sonder enige mens insig. En kom ons wens nou maar eerlik, hoe minder mense, hoe meer vrede. Die Karoo se gedempte kleurpalet is ook vir my deel van sy charme. Dit is 'n landskap wat nie skree nie, dit fluister. Maar die meeste van die tyd is dit eintlik maar net tjoepstil. Ons groet met 'n gedig deur T.T. Kloete. Namens myself en Wilhelm, 'n mooi aand vir jou.
1: Karooklip, deur T.T. Kloete, uit die bundel Driepas, uitgegee deur Tafelberg, 1989. Die ewigheid is vatbaar naby. Gaan na die drif in die Twaika. Gaan kyk hoe die morene deur die gletser gedra die harde rotse geskuur het. Botter deur 'n harde skaar lem geskraap en hoe in 'n klip 'n mosasaurus 'n ewigheid reeds swem. laat die erosie in die visservuur loop. Dit hou God se bewaarde geskiedenis in 'n miljard jaar aarde, swygend voor ons oë oopgespoel oop. Ons eksistensiële sake van die dag, die nietige kramp, is om heilige, stadige klip te word, te sag en foos, te bedompe gedamp. En die meeste vlees en belewe dier te kort, is te teer, te even meer, om van diep sensuele klip ewigheid van die litosfeer deel te word. Gaan by die dwaika hier naby staan, gaan kyk. Die siel van die siel word steen, word fossiel. Die slapende, dromende klippe getuig. Hulle roep swygsaam God se werk uit, met 'n kliphardige juig, met klippe se goddelike, langsame geluid.

dag kom vroeg in Laksten, kruip verder oor die veld, om een minuut later saggies in jou Bethesda aan te meld. Die wereld hier word rosig, en dan een dieper blauw, tot die blink van al die sterre jou die hemel laat onthou. Die Karoo word op een psalm, waar die vlakte stil, stil sing. Jy sal hoor as jy net luister, dis een lied wat vrede bring. Hier word jy enkeling, ja hier is jy alleen, en die Karoo wat ewig aanhou, is ons op laas net een.

mars word dan 'n rooi robyn wat helder hier kan skyn. Wat môre oggend stilweg oor die horison verdwyn. Saad word so 'n sonneblom in die nag word telkens dag. Oor 'n wêreld hier wat oer en oud op reën se seëning wag. Die Karoo word 'n psalm wat die vlakte stil stil sing. Jy sal hoor as jy net luister. Dis 'n lied wat vrede bring. Hier word jy enkeling. Ja, hier is jy alleen. In die Karoo wat ewig aanhou. Is ons op laas net een.

Goeienaand. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. En jy is ingeskakel by Kortom, jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. Wanneer 'n mens die herfsjare van jou lewe bereik, is dit vir meeste mense baie belangrik om die regte plekkie te vind waar jy daai rus kan ervaar. Maar wat is die proses waardeur jy gaan om daai plekkie te vind? Trisha Yehu vertel meer daaroor in haar kort verhaal Die Laaste Gym en verwesenlik die gedagtegang van 'n dame wat nou hierdie paadjie moet stap en in haarself daai antwoord moet vind.

Nadat sy vir weke geweifel het, sit Lianda nou in die kantoor van die Lyxa aftreeoorkompleks. Sy lig haar ken. Die meisiekind kyk na haar en dan weer na die skerm voor haar. Sy frons en skud haar kop liggies, amper ongemerk. Frons weer. Dit lyk of sy moed by mekaar skrap voordat sy op haar elmboe druk en vorentoe leun. Vertel my van jouself. Lianda vou haar arms oor haar bors. Haar oë gly onwillekeurig na die graadsertifikaat teen die muur. Madre Bosch, B. Psych, 2022. Genugtig, skaars gekwalifiseer. Wat weet sy van die lewe af? En van wanneer af het plekke soos hierdie mense wat in sielkunde gekwalifiseer is nodig om aansoekvorms te voltooi? Lianda probeer haar hande stil hou. Sy weet hoe hierdie jong terapeute werk. Hulle speel slim. Kyk vir diep dinge in eenvoudige antwoorde. Hou jou liggaam stil dop. Soek na iets om uit jou verlede te grawe. Sy het nie lus vir 'n gegrawe nie, nie vandag nie. Sy het hierheen gekom om na 'n aftreehuis te kyk, nie vir terapie nie. Watter aspek van myself is belangrik om hier aansoek te doen? Madre se frons verdiep. Dit is belangrik om te weet of iemand gelukkig gaan wees hier en of hulle gaan inskakel by aktiwiteite. Sou hulle wou? Nou is sy die een wat frons. Sy kyk stip. Die meisiekind voor haar is 'n bietjie punk, 'n bietjie professioneel, vragies 'n vreemde mengsel. Dit laat haar wonder. Oor wat? Sy is seker nie, dalk oor die lewe. Sy met haar hare teen een kant opgeskeer en die res wat slier terug die helfte van haar gesig bedek as sy afkyk. As sy opkyk, flits die ringetjie deur die wenkbrou in die lig. Dis in skerp kontras met die stylvolle navy rok en sandale wat sy dra. Dalk is dit 'n soort uniform. Niemand weet beter as sy self hoe bedrieglik voorkoms kan wees nie. Hoe sou deesdae se jonges seks benader? Is hulle willer, vryer? Dalk meer konservatief, want sy sien hoe liewe Jesus skielik jong mense se nuwe beste vriend op Facebook is. Of is dinge maar nog altyd soos dit was vir hulle ook, toe hulle nog jonk was? Die tyd van alternatiewe musiek, die voelvry beweging en communes. Madre, tik, tik. Nou met haar potlood op die dagboek wat oop lê. Lianda probeer kalm lyk. Dis nie asof jy my 'n guns gaan doen as ek die plek koop nie. Sy wil nie vyandig klink nie. Nee, tog moet ons weet. Madre se gesig wys geen emosie nie. Sy wil nie, maar sy gaan dit tog sê. Teen die koste hier. Sy laat die sin in die lig hang. Behalwe die koopprys is die maandelikse heffings 'n enorme bedrag volgens wat sy hoor. Jy moet verstaan, dis 'n eksklusiewe plek. Maar ons praat nou oor jou. Madre sit weer vorentoe. Lianda voel nou 'n bietjie moedswillig. Ag, jy sien mos wie sit hier voor jou. 'n Middeljarige tannie met 'n jip. Enkel en alleen wat eendag op haar ou dag tussen mense wil wees. Daar is net geen manier hoe sy haarself gaan oopblaker voor hierdie jong vrou nie. Bladdy jap snoet en haar heup is bloot 'n spier wat getrek het met yoga, maar dit hoef sy nou nie te weet nie. Dit wat sy nou al gesien het van die plek geval haar. Dit lyk maar soos enige ander luxe meentuiskompleks. Dis nie asof sy al gereed is vir hierdie tipe plek nie, maar as sy haar kaarte reg speel, vind sy hier wat sy nou nodig het in die lewe. Sy kan gelukkig kies wat en hoe en waar sy wil woon. Haar laaste egskeiding het gesorg daarvoor. Jy wou sê, die meisiekind frons weer. Sy leun effens vooroor en speel met die potlood op die tafelblad. Eendag. Ja, ek bedoel maar net, ek wil nie enig alleen en eensaam wees nie. Hoekom klink sy nou vir haarself so lamlendig?
En wat gee sy eintlik om wat hierdie vrou van haar dink? Is jy nou eensaam dat jy sê jy wil eendag op jou oudag tussen mense wees? Nee, glad nie. Ek is nogal sosiaal bedrywig en het vriendinne saam met wie ek gaan fliek. Dan is daar die boekklap en ek speel woensdaagbrug en gereeld golf. Dan verstaan ek nie. Hoe dink jy gaan jou lewe hier anders wees? Oh, die kind kan karring. Wat sy wil hê, kan sy toch nie uitspel nie. Buitendien sal sy heel terterig klink, as sy selfs vir haar vriendinne sê, wat nog hier? Dalk is dit die koekige houding, wat daar die vinnigste deur hierdie onderhoud gaan kry, glimlag haar binnekind. Kom ek neem jou vir 'n toer, sê Madrie. Ek gee vir jou brochures en aansoekvorms. Daar is ook 'n webblad waar jy dit aanlyn kan invul. Leanda laat 'n kort, droë laggie hoor. Dink jy ek weet nie hoe die internet werk nie? Sy sug. Toe maar, ek weet baie van die ouer generasie sukkel. Ek weet jy weet, Madrie glimlag effens. Amper skalks. Ek het gister jou TEDx-praatjie gekyk. Leanda verstyf effens. Sy hou haar gesig neutraal. Hoe op aarde? Ek Google mense, sê Madrie, asof sy haar gedagtes lees. Jy was interessant genoeg om te Google. Vir 'n oomblik weet Leanda nie wat om te sê nie. Die feit dat hierdie jong vrou reeds iemand in haar sien en nie net nog 'n ouer persoon nie, laat iets in haar versag. Madrie gaan voort. Dink so daaraan. Eendag is 'n spieël waarin ons hoop weerspieël word. Maar dit is ook dikwels die tronk van uitstel. Leanda sug. Miskien het ek net genoeg gehad om altyd die een te wees wat dinge reël, mense by mekaar bring, die organiseerder wees. Ek soek na 'n plek waar die strukture in plek is en dit klink op julle webwerf of alles goed funksioneer. Ek wil dit dalk net vir 'n slag wel ervaar. Madrie se kop kantel effens, asof sy iets belangriks hoor. Dit maak sin. Leanda het nie verwag dat sy dit sou sê nie. Nie sonder 'n verdere vraag nie, maar sy sê dit. Kom ons stap. Lyk my ons het mekaar gegoogel. Madrie se stywerig is nou effens meer ontspanne as sy opstaan en die deur oophou. Die gevoel is wederkerig, Pops, maar jy is nie die plek nie. Ek gaan jou eers al die openbare areas wys, voordat ek jou die skouhuis wys. Sy kyk na Leanda se voete. Ek hoop jy het gemaklike skoene aan. Ja, dankie, ek is gewoond verstap. Jammel tog. Word dan net aanvaar dat enige persoon bo 60 oud en oor die wal is. Haar Fitbit het verlede week meer as 6 km per dag gemiddeld gewys. En draf, wou sy byvoeg, parkruns ook. Ach, net sodra sy dink hulle het mekaar gevind, is dit weer daar, die aannames. Leanda staan 'n oomblik doodstil as hulle by 'n groot vertrek ingaan. Groepies mense sit in gemakstoele met koppies en bekers en bordjies. 'n Sagte ruising van stemme met 'n klokhelder lag wat haar laat opkyk. 'n Mooi vrou met bloedrooi lippe en 'n tuurveldtop wat pas by die groot ooringe van hout, gooi haar blonde kop agteroor as sy weer begin lag. Twee mans sit by haar en geniet duidelik haar geselskap. 'n Vrou naby haar frons en trek haar mond pruim, elke grys krul op sy plek. Die lig vang haar parels as sy haar kop terugdraai. Die reuk van koffiebone wat gemaal word hang in die lig. Hierdie is ons koffiekamer. Mense kan enige tyd die koffiemasjien gebruik.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Beweeg. Soos een man leun hulle vooroor en fluister vir mekaar. Ja wel, balans is altyd nodig. Jy sal enige tyd van die dag mense hier kry. Ongelukkig kry ons nie meer die beeld nie. Mense het graag hier kom sit en koerant lees. Dis daarom nog altyd aanlyn beskikbaar. Ek koop lankal nie meer papierkoerante nie. Ja, ons mediasentrum is ingerig dat jy koerante en tydskrifte op groot skerms kan lees. Daarvoor het jy net jou eie subskripsies nodig. Madrie se stywerig is nou meer ontspanne. Elke keer as hy draai om iets uit te wys of om een van die inwoners te groet, sien Lihanda die stert van een of ander reptiel onder haar mou beweeg. Dis 'n kleinerige tattoo, maar kleurvol. Sy probeer om nie te lag nie, as sy dink aan haar eie tattoo op haar skouer. Dis ook 'n slang, maar met sy stert in sy bek, in 'n sirkel. Gepraat van lees, ons het 'n uitgebreide biblioteek in die mediasentrum. Dis net langs aan. Dis goeie nuus, hoewel haar Kindle se magie eintlik boep staan van al die nuwe boeke wat wag om gelees te word. Maar 'n biblioteek beteken lesers en dis altyd lekker om boekwurms raak te loop. Dieselfde opset as in die koffiekamer is ook hier. Heerlike gemakstoele in groepies om koffietafels gerangskik. Daar is ook 'n lang toonbank met kragpunte waar 'n paar mense sit en oënskynlik werk. Een man op die verste punt sit met oorfone op en frons kwaai. Dit lyk of hy in 'n aanlyn vergadering is. Die wifi hier is sterker as in die wooneenhede. Hier is ook drukkers en 'n scanner wat mense kan gebruik. Lihanda kyk op. Haar oë groot en gefokus op die man met die oorfone. Aftreë plek of nie, hierdie plek is luks. As iets haar gaan oortuig om hier te koop, is dit hierdie gedeelte. Is jy honger? Die restaurant is langs aan. As daar dalk iets lig is soos 'n slaai, sal dit lekker wees. Natuurlik, die spyskaart is nogal uitgebrei en dis 'n ten volle gelisensieerde restaurant. Hoeveel beter kan dit word? 'n Glas koue Shannon met iets soos 'n hoenderslaai sal haar dag net lekker afrond. Wie het nou kon dink dat hierdie jong vrou vol kontraste eintlik 'n wyse mens is? Sy het gelag toe Madrie haar glaslig in 'n huil dronk. Op jou verblyf hier. Ek oorweeg dit nog net. Madrie se glimlag was vol warmte. Jy is klaar oortuig. En Lihanda het geweet, op daardie oomblik, dat sy reg is. Sy is bly vir die rukkie alleen om haar gedagtes te orden, toe Madrie vir iets dringend weggeroep is. Die plek is soveel anders as wat sy haar voorgestel het. Nadat hulle iets gaan eet het, het hulle na die skoonheidssalon gaan kyk en 'n draai by die sportsentrum en swembad gemaak. Dit lyk meer na 'n spa as 'n salon, met pink en swart en silwer afgewerk. Die haarkapper was besig om krullers uit 'n gryskop vrou se hare te haal. In die kop vol worsies het 'n kodde gelyk. Die tannie het baie in haar skik in die spieël gekyk. In die gym het die man wat hulle vroeër by die koffiemasjien gekry het, vir 'n oomblik gaan sit op die oefenmasjien waar hy besig was toe sy inkom. Sy het bly kyk. Hy ook. En hy het sigbaar goedgekeur wat hy gesien het. Daardie glimlag. Daardie knipoog en die handdoekie waarmee hy oomblikke gelede nog sweet van sy voorkop afgevee het, toe noodwendig oor sy lende gebondel, bly draai in haar kop. Wys jou. Daardie nonsens wat The Secret gepropageer het, werk toe hier. Die laaste ding wat sy vir Madrie wou sê, is dat sy hoop om 'n paar mans hier raak te loop wat darm nog weet hoe werk 'n vrou.

Met hulp of verkieslik sonder hulp. Oh, sy skaam haar vir haarself vandag. Sy het die jong vrou geoordeel op grond van haar ouderdom en voorkoms. Die ironie dat dit precies is waarvan sy die millennials en Gen Z's verdink, ontgaan haar nie. Het is net dat sy so hypersensitief geword het vir die age-shaming. Hulle twee het mekaar gevind en lekker gelag oor hulle wanpersepsies van mekaar die eerste ruk. Madree is soveel meer as 'n haarstyl en 'n oogring. En sy self? Madree het net geglimlag toe sy vra, maar sy weet. 'N doodgewone middeljarige tannie met 'n heup, wat telk nie meer moet split nie. En wat weet die jongeres toch regtig van ouer mense? Hulle het oor dekades geleer om net te wys wat ander verwag. Juis omdat ouderdom altyd as 'n soort skande gesien word, wat liefs vir my moet word. Kom aan, Leanda. Sy hoor haar eie stem in haar kop. Hou op met selfregverdiging. Haar nek word warm as sy dink hoe sy haar eie vooroordele op Madree geprojekteer het. Die ware self lê immers in die stilte tussen dit wat jy wys en dit wat anders sien. Van nou af moet sy regtig meer moeite doen om net haar lewe te leef, asof die aantal jare om die son nie 'n faktor is nie. Hierdie plek is perfek. Die enigste jammerte is dat die gym nie voorsiening maak vir mense wat paal fiks uit doen nie. Dalk is het tyd om een avontuur vir 'n ander te verruil. Hierdie gym beloof ander moontlikhede. Sy voel die bloed in haar wange. Hoe heerlik dat haar lyf nog werk en sy weet dis nie meer die warm gloede van menopause nie. Sy het Madree nie eens hoor terugkom nie. Madree waai 'n hand voor haar gesig. Hallo, anybody home? Sy staan met haar hande in haar skeye. As jy nou so hier sit en bloos, moenie vir my sê nie. Aarde sluk haar in, heuwels bedek haar. Moet net nie sê Madree het in die gym gesien wat onder daardie handdoekie aangaan nie. Eendag vertel ek jou. Lyk my, ons gaan 'n pad stap. So, wil jy hier of wil jy koop?

Jy het geluister na Die Laaste Gym deur Trisha Hugo. Die voorleser was Marlies Engelbrecht. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kort verhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om potgooi. Beskikbaar op rsg.co.za en ook op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in, dan kry ons mekaar net hier op Kortom.

Wees gegroet en welkom by ons weeklikse saamluister na kerk en kathedraal muziek met ander mooi geestelike melodieë en spiritual soet tussendeur. Aan U, o God, my dankgesange is in die liedboek van die kerk opgeteken deur Chris Lambrecht. Ek open vandag se program met die koor van die Hoërskool Waterkloof wat dit sing.

Dit was Aan U O God My Dank Gesange, gekomponeerd deur die Nederlander Herman Bruining met Afrikaanse woorde deur Attie van der Kolf. Die koor van die Hoërskool Waterkloof onder leiding van Gisela de Villiers het gesing en die orgelbegeleiding was deur Gerrit Olivier. Ek kan nooit verkeerd gaan met die insluiting van die bekende keurspel van Walliese gesange in Loof die Here nie. Hier is die Walliese bariton Bryn Terfel as solis saam met die BBC Walliese koor en orkest.

Die Walliese bariton Bryn Terfel het as solis opgetree saam met die BBC Walliese Orkes en Koor en hulle het 'n keerspel van Walliese gesange aangebied. Nou vir 'n Mozartwerk, dis Laudate Dominum, gesing deur die Amerikaanse sopraan Barbara Hendricks. Praise the Lord, all nations. Praise him, all people. For he has bestowed his mercy upon us, and the truth of the Lord endures forever. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Laudate Dominum, praise the Lord of all nations, van Mozart is gesing deur Barbara Hendricks. You Raise Me Up is gecomponeerd deur die Noorse komponis Rolf Livland as 'n instrumentale werk. Later het Brendan Graham woorde vir die melodie geskryf. Hierdie Ierse lied sou eers heelwat later deur Josh Groban en later die Ierse popgroep Westlife 'n werklike treffer gemaak word. Ek speel graag vandag 'n viool en orkes weergawe van die lied.

Dit was die eerste lied, You Raise Me Up, soos gespeel deur André Rieu, viool en sy Johann Strauss orkes. Mother Dearest, Mother Fairest is 'n katolieke gesang wat vir Moeder Maria vra vir hulp, vertroosting en versorging.

Dit was Daughters of Mary, wat die katholieke gesang Mother Dearest, Mother Fairest gesing het. Dit is vir my altyd 'n baie mooi ene. En voor ek verder gaan op hierdie Moedersdag, somme net 'n dankie aan almal wat die rol van 'n ma vervul. En iemand wat ook 'n ma is, van 3 seuns nogal, is Lola Leon van Discovery in Gauteng. Lola en haar man Pieter Leon is baie toegewyde loofdiere luisteraars en ek weet een van hulle gunsteling melodieë is die tradisionele Ierse London Derry Air. Daar's verskeie weergawes hiervan, maar ek speur vir julle O Christ, the same through all our stories pages. Dis Timothy Dudley Smith se woorde vir hierdie melodie.

Dit was die lied O Christ, the same through all our stories pages op die melodie van London der Air en is uitgevoer deur kore van die Belfast kathedraal in Ierland. Die orrelis, Ian Barber. Met die volgende lied stoot ons die tempo so 'n bietjie aan. Dis 'n traditionele spiritual wat daar uit 1915 kom en later jare so 'n bietjie aangepas en toe opgeneem is deur die Fisk Universiteit mannekwartet van Nashville, Tennessee. Ek kon net nie weerstaan om hierdie weergawe vandag te speel nie.

Was dit nou nie 'n gawe goedvoel spiritual nie, nou? Dit was River of Jordan, gesing deur die mannekwartet van die Fisk Universiteit in Nashville, Tennessee. Jy ken hierdie volgende weergawe van die Onse Vader, ek het dit al vorige jare gespeel. Hier is die Russiese kamerkoor met Otche Nash.

Dit was die Onse Vader in Russisch gesing deur die Russiese Kamerkoor. Nou na 'n Afrikaanse lied gesing deur die Boulevard harmoniste van Potchefstroom. Groot is die Heer.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Dit was 'n mooi trompetweergawe van You'll Never Walk Alone uit Rodgers & Hammerstein se musiekblyspel Carousel. Die solis was Melissa Venema met Dab de Vries op die orgel. Ek sluit die program af met die lied The Light of Life opus 29 uit Edward Elgar se Light of the World, wat gaan oor die blinde bedelaar wie se sig deur Jesus herstel is, volgens die evangelie van Johannes.

Dit was The Light of Life van Elgar, soos uitgevoer deur die St. John's College koor. En dit het ons dan ook by die einde van vandag se loof die Here gebring. Dit was nogal 'n allegaartjie van musiek geweest, so ek is seker daar was iets vir elkeen se gemoed. Ek sien dan uit dat ons volgende Sondag weer saam luister, moenie vergeet nie. Groete, Magdeleen.

0: Met groot opwinding verwelkom ek jou by die tweede seisoen van Die Reine Wynheid. Jy kan uitsien na bekendes.
1: Turkse druiwe is toe gegis en dit afskuwelik geproe, maar ek het gesê, weet jy wat, dis wyn wat jy self gemaak het.
0: Legendes.
2: En hy het in sy dagboek geskryf die 17de November 1924. Hy het Pinot Fin met Hermitage gekruis. Eerste stokkies wat uitgekom het was eintlik in 25.
0: Die Karagiste beweging van Suid-Afrika. Kom ons raak tegnies oor wyn. Bekendes wat vertel wat hulle by die huis drink. Tot gesprekke oor koöperasies wat hulle eie handelsmerke dryf. 'N Nuwe episode is elke woensdag beskikbaar en jy kan luister op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Dit is die tweede seisoen van Die Reine Wynheid met my Martlies Brink. Gesondheid.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

verpleegster. Jy dra die hospitaal hemelhoog. Jou hart is die vasgemesselde mure. Jou brein die dak. Elke venster jou oë. Die deur, die ingang. 5/8 of meer van jou dag. Jy bord die gebou met al sy name. Trauma, theater, noodkamer, saal. Jy is in die middel, gom elkeen se hande aan mekaar. Die radiografis, fisioterapeut, sielkundige. En die middelpunt van jou aandag.

Hoeveel vensters? Hoe gekwalificeer die geneeser wanneer uit die agterplaas mure plankdin verrys en die hospitaal word waar die gewonde sonder diagnose behandel word uit die hande van 'n moeder Teresa wat verskyn in 'n pandemie en 'n onbeheerbare virus die stryd aan sê. Sy roer die potte, laat prut die

0: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
1: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het,
2: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
0: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
1: Woensdag aande saam met my, Christlyn Jaslou.
2: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Janse van Rensburg.
0: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
1: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
2: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.
3: Ga jy kom help oes?
4: Nee, dankie. Ek het genoeg van my eie werk om te doen.
3: Ja, jy moet my verskoon as ek aanhou knip. Hierdie blokdrywer moet vandag nog af. Dan die spoed gaan ons vanavond eers na 9 klaar maak.
4: Dis reg, ek het eintlik maar net 'n guns kom vra.
3: Is dit 'n guns waarvoor ek kan nee sê, of een van daai speerder gunste wat nie geweier kan word nie?
4: Ek sal 'n lasbrief kry as dit nodig is.
5: Luister elke weeksdag om 3:15 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

0: Maak nie saak hoe jy die komende seisoen opdaag nie. Cell C sal jou dek met koopies soos die 3 gig MyConnect deal vir R39. Herlaai op die Cell C app of skakel *141#. En staan die kans om jou deel van R500,000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop. Nothing should stop you. Cell C. Amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Besenfees geld.
1: Jou kollega se motor is gesteel. En nou gebruik hy sy etmosuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: RSG, dis die een.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Dit is 6 uur en in die nuus gelees deur Henko Kreer. Die Weskaapse regering waaksaam oor nog reën wat voorspel word. 'N Vermeende renosterstroper in Huisiewe in Mpumalanga doodgeskiet en die IFP wys sy burgemeesterskandidaat vir Johannesburg aan. Hartlik goeiemôre en welkom. Die Weskaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkeling, Anton Bredel, sê hulle monitor die weervoorspellings vir die komende dae. Hy sê die weerdiens het gewaarsku dat nog 'n weerstelsel vroeg van dese week oor die gebied kan ontwikkel met reën wat veral in die Overberg en die Tuinroete verwag word. Bredel het gister gesê elektrisiteitstoevoer is herstel na meer as helfte van die gebiede waar onderbrekings voorgekom het. Hy sê in die Teewaterskloof en Kaapse Wynlandgebiede is aansienlike skade aan hoogspanningsmaste aangerig. Bredel en die premier, Alan Windey, beplan om môre vanuit die lug 'n oorsig oor die skade te kry. Die Kaapstadse Metroraad het 'n beroep op inwoners gedoen om water spaarsam te gebruik. Die onlangse stormweer het watersuiweringswerke onder druk geplaas. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê die wanfunksionering van die stelsel plaas druk op die verskaffingsnetwerk. Hy sê die swaar reën het tot gevolg dat modder en afval in damme beland. Badruddin het egter die versekering gegee dat kraanwater veilig is om te drink. Hy het inwoners aangeraai om water te kook indien dit verkleur en dit dan by die metro aan te meld. Die polisie in Mpumalanga sê 'n man wat met renosterstropery verbind word, is in Nkuhlu buite Huisiewe doodgeskiet. Die man was blykbaar 'n sleutelfiguur in 'n renosterstroop syndikaat en word met verskeie hoë profiel sake verbind. Dit was die tweede aanslag op sy lewe nadat hy vroeër van dese maand gewond is. Die polisiewoordvoerder, Mavela Masondo, sê in die jongste voorval het twee aanvallers die man se sakeonderneming binnegegaan waar hy saam met ander mense gesit het. Die slagoffer het probeer vlug, maar die aanvallers het hom agterna gesit en doodgeskiet. Masondo sê die motief vir die moord word ondersoek. Die slagoffer is al verskeie kere in hegtenis geneem in verband met wildverwante misdaad. Die Inkatha Vryheidsparty het bekend gemaak dat Mlungisi Mabaso die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg is. Die president van die IFP, Welinkosini Tlabisa, het die aankondiging in Soweto gedoen. Mabaso is die nasionale sekretaris van die IFP jeugbrigade. Hy is ook tans die burgemeesterskomitee lid vir behuising in die Johannesburgse metroraad. Mabaso het onderneem om Johannesburg in sy eertydse glorie te herstel. Hy het sy 10-punt plan bekend gemaak om die stad reg te ruk en sy skone regering, werkskepping en 'n inwoner-gesentreerde regering is een van sy belangrikste prioriteite. Maar Baso sê die IFP glo dat veilige woonbuurte en skoon strate belangrik is. Nuus uit die buiteland. Die Ministerie van Gesondheid in die Demokratiese Republiek die Kongo sê die nuwe variant van die Ebola-virus wat in die land uitgebreek het, het 'n baie hoë sterftesyfer. Die woordvoerder, Samuel Roger Kamba, sê daar is geen behandeling of enstof beskikbaar nie. In die jongste uitbreking van die hoogs aansteeklike siekte in die ooste van die DRK is 80 mense reeds dood uit byna 250 gevalle wat aangemeld is. Rugby nuus. Die Bulls het gister op Loftusversveld in Pretoria seker gemaak dat hulle kwartfinale in die Verenigde Rugby Kampioenskap ook op Loftus sal wees. Hulle het Benetton met 45-19 geklop in die laaste ronde van die toernooi en ook 'n bonuspunt ingewin. Vroeër het die Sharks in Durban met Zebre afgereken met 'n telling van 54-19. Dit was die Sharks se laaste wedstryd in die reeks, aangesien hulle 10de op die punteleer is en nie na die uitklopronde deurgedring het nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Weskaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkeling, Anton Bredel, sê hulle monitor die weervoorspellings vir die komende dae, nadat die weerdiens gewaarsku het dat nog 'n weerstelsel vroeg van dese week oor die gebied kan ontwikkel. En dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin hier op RSG is om 7 uur.

0: 5 minute oor 6 en kom ons kyk na vandag se verwagte minimum en maksimum temperature. En dis dan nou Sondag die 17de Mei 2026. Ouder gewoonte om 7 uur het ek vir ons dan 'n volledige weervoorspelling vir vandag. En dit sal dan nou ook belangrik wees om ons ore te spits om 7 uur, want soos ons nou in die lysstorie gehoor het wat ons 6 uur bulletin gedra het, is dat daar nou nog 'n weerstelsel vir die komende dae verwag word in die Wes-Kaap. Goed, ons begin in Gauteng, Pretoria 9:22, Johannesburg 8, later 20 en Vereniging 6 word 20. In Mpumalanga, in Mbombela 12:20, Emalahleni 9:19, Ermelo 7:18, Standerton 6 word 20 en Skukuza 12, later 26. Limpopo, Polokwane 8:23, Palaborwa 16:26. Tsanin 11:24, Musina 15:26, Lepalale 15:24, Mokopane 10 styg tot 23. In die Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom vandag 6 en vanmiddag 23. Mahikeng 9 later 23. Rustenburg 10:23, Vryburg 6 word later 25. Die Vrystaat, Bloemfontein 3:22, Welkom 7:23, Bethlehem 4:21, Kroonstad 7:22, Fourie Smith 4, later 22, Vicksburg 2, styg tot 20 en Sasolburg 6, later 20. Die Noord-Kaap, Upington 6:27, Kimberley 5:24, De Aar 6:22, Posmasburg 6, later 24, Alexanderbaai 12 word 34, Springbok 16:26, Kalvinia 8:26 en Sutherland 1 later vandag 23. Die Weskaap, Kaapstad 14:21, Vredendal 10 word 30, Riversdal 8 styg tot 24, George 10:23, Mosselbaai 13:22, Woester 11:24, Beaufort Wes 8:27 en Oudtshoorn 9 later vandag 24. Die Ooskaap, Lebega 8:24, Makanda 8:27, Nuba 5:24, Graafrenet 2 later 25, Ooslondon 10:24, Port St John's 12:25, Mthatha 7:26, Kumani 6 later 23, Konte 9:27. KwaZulu-Natal, Durban 16:24, Richardsbaai 16:25, Pietermaritzburg 9 later 22 en Umnambiti of Ladysmith 7:21.
1: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.

Goeiemôre. In vanoggend se oggendstemming kan jy uitsien na musiek van Jeruma, Karl Maria von Weber, Friedrich Schuppe, Ola Gailau en nog baie meer. Jeruma is 'n Koreaanse pianis en een van sy komposisies, Kies the Rain, het in 2003 die lig gesien. Vir die 20ste herdenking van hierdie debuutwerk het Jeruma dit herverwerk vir klavier en orkes. Hier is die Koreaanse Sinfonieorkes saam met Jeruma met Kiss the Rain.

Kies the Rain, 'n komposisie van Yeruma, vertolk deur die komponis saam met die Koreaanse Simfonieorkes. All in a April Evening is 'n werk gekomponeer deur Sir Hugh Stevenson Robertson. Hy is in Skotland op 23 Februarie 1874 gebore. Sir Hugh Robertson het in sy leeftyd die leierkoormeester van Brittanje geword. Op 14 het Robertson skool gestaak en in die familie se besigheid gaan werk en dit was begrafnisondernemers. In sy vrye tyd het hy musiek gemaak en gekomponeer. In 1906 het hy die Glasgow Orfeeskoor op die been gebring en vir amper 50 jaar het hierdie koor bestaan. All in April Evening was een van die liedere wat gekomponeer is deur Sir Hugh Stevenson Robertson en die koor baie bekend gemaak het. Ek speel vandag 'n instrumentale weergawe soos vertolk deur die Grimthorpe Colliery Band.

Die sensitiewe vertolking van Gloriette, 'n komposisie van Patrick Hawes, is vertolk deur die cellist Julian Lloyd Webber en hy is deur die komponis self begelei. Dit is RSG en jy luister na Oggendstemming en ek is Tarien Oosthuizen. Jy is welkom om met my kontak te maak deur vir my 'n e-pos te stuur na rsg.tarien@gmail.com. Dit is rsg.tarien en jy spel Tarien Tharien by gmail.com. 'n Fagot is een van die laar register houtblaasinstrumente. Karl Maria von Weber het 2 werke vir fagot gekomponeer, waarvan een die fagotkonsert in F majeur opus 75 is. Die het hy in 1811 gekomponeer. Die orkesbesetting is 'n eg klassieke periode orkes, dis is dit fluite, hobos, Franse horings, fagotte, trompette, timpani en strykers. Luister saam met my na die tweede beweging uit die fagotkonsert in F majeur opus 75, as dit vertolk word deur Klaus Taunerman saam met die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner.

Sir Neville Mariner het die Academy of St. Martin in the Fields gelei met hulle vertolking van die tweede beweging met die tempoaanduiding as Adagio van die Fagotkonsert in F majeur opus 75 van Carl Maria von Weber. Die solis was Klaus Toeneman. Achdio is 'n Poolse duetgroep wat bestaan uit harp en gitaar. Hier is 'n verwerking van die wals in C-kruismineer opus 64 nommer 2, gekomponeer deur Friedrich Schuppe.

8 Dieu met hulle vertolking van Chopin se wals in C-kruismineer opus 64 nommer 2 verwerk vir harp en gitaar. Die Duitse barokkomponis Johann Pachelbel was ook 'n orgelis en onderwyser. Hy het 'n magdom kerk en sekulêre musiek gekomponeer as een van die belangrikste barokkomponiste. Sy musiek was baie gewild gedurende sy lewenstyd. Een van sy seker bekendste werke is die Kanon in D. Ek speel vanoggend die Koninklike Filharmoniese Orkees se vertolking.

Dit was die kanon in D van Johan Pachelbel en die weergawe is vertolk deur die Koninklike Filharmoniese Orkees. Vervolgens

Autumn Waltz, 'n komposisie van Adam Hirst. Ek sluit vanoggend af met Ubi Caritas. Die oorspronklike melodie van die werk bestaan reeds van die 8ste eeu en is deel van die westerse geloof. Daar is verskeie verwerkings van hierdie teks, waarvan ons een in die NG Kerk se liedboek ken. Die Afrikaanse vertaling is Waar daar liefde is, daar is God. Hier is 'n verwerking van die teks deur Ola Gyalo. En dit word vertolk deur Voices uit.

Ubi Caritas van Ola Gyalo vertolk deur Voetjies uit. En met die boodskap van waar daar liefde is, daar is God, groet ek tot volgende sonoggend net na die 6:00 nuus en weer, wanneer ons weer saam kuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.

0: In hierdie sondagaandse aflewering van Binne en Buite gesels ek met 'n onkologiese chirurg, Dr. Pieter Spies, oor die druk van sy beroep en hoe iets soos kompartementalisering om hierin help. Luister sondagaand net na die 7:00 nuusooftrekke na Binne en Buite met my DJ Miller, waar ons gesels oor hoe emosionele veerkragtigheid en die geloof onder ons voete help om met druk staande te bly.
1: Sondagoggend net na die 7:00 nuus gesels ons in binnekamer met Dr. Eddie Osmond oor die Andrew Murray Desmond Tutu Prysfonds wenners. Dr. Tom Smit help ons dink oor klein dingetjies in die lewe en Reino Eksteen gesels oor doofblind Suid-Afrika. Skakel in vir binnekamer saam met my Lizelle de Bruin elke sondagoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie.

0: 6 minute voor 7 hier op RSG. Baie welkom indien jy sopas by ons ingeskakel het. Dit beteken ook dat jy net betyds is vir die Bybelvoorlesing. En dit word gedoen deur Danny Forrie. Die skrifgedeeltes: Handelinge 2 vers 14 tot 21 en Johannes 8 vers 8 tot 14.
1: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
2: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit, met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
3: Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Ons eerste voorlesing kom uit Handelinge 2 vanaf vers 14 tot 21. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, maar dit is nog maar 9:00 in die oggend. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort. En hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug gee en wonders onder op die aarde. Bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Nou lees ons uit Romeine 8 vanaf vers 12 tot 17. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God. Erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ons laaste skriflesing kom uit Johannes 8, vanaf vers 8 tot 14. Toe sê Filippus vir hom: Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom: Ek is al so lank by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar het kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is, en die Vader in my, of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle. Wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen as dit, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen.

Wat maak jy op 'n Sondagmiddag 1:00? Luister gerus na Duet, 'n musiekprogram vol van die wêreld se mooiste duette. Daar's iets vir elke smaak. Sondagmiddag 17 Mei om 1:00, saam met my, Christa.

0: Dit is 7 uur en in die nuus. Die polisie soek na aanvallers wat 'n vermeende renosterstroper in Mpumalanga doodgeskiet het. Nog reën in die komende week in die Wes-Kaap verwag en 'n senior leier van die Islamitiese Staat militante groep in Nigerië doodgemaak. En my naam is Henko Kreer, goeiemôre. Die polisie in Mpumalanga het met 'n soektog begin na die aanvallers wat die vermeende renosterstroper Joseph Big Joe Nyolanga gistermiddag doodgeskiet het. Nyolanga het saam met mense in sy saakonderneming in Umkuthlu naby Hazyview gesit toe twee aanvallers binnegegaan en hom verskeie kere geskiet het. Hy is op die toneel dood. Die aanvallers het in 'n bakkie weggejaag. Nyolanga was die vermeende leier van 'n renosterstroopsyndikaat en is al verskeie kere sedert 2008 in hegtenis geneem vir renosterstropery. Vroeër die maand het hy 'n soortgelyke aanval by sy onderneming oorleef. Die polisiewoordvoerder, Mawela Masondo, sê die motief vir die moord is nog nie bekend nie en die ondersoek duur voort. Die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkeling, Anton Bredel, sê hulle monitor die weervoorspellings vir die komende dae. Hy sê die weerdiens het gewaarsku dat nog 'n weerstelsel vroeg van dese week oor die gebied kan ontwikkel met reën wat veral in die Overberg en die Tuinroete verwag word. Bredel het gister gesê elektrisiteitstoevoer is herstel na meer as die helfte van die gebiede waar onderbrekings voorgekom het. Hy sê in die Teewater Kloof en Kaapse Wynland gebiede is aansienlike skade aan hoogspanningmaste aangerig. Bredel en die premier Alan Windey beplan om môre vanuit die lug 'n oorsig oor die skade te kry. Die Inkatha Vryheidsparty het bekend gemaak dat Lumgise Mabaso die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg is. Die president van die IFP, Welinkosini Thlabisa, het die aankondiging in Soweto gedoen. Mabaso is die nasionale sekretaris van die IFP jeugbrigade. Hy is ook tans die burgemeesterskomitee lid vir behuising in die Johannesburgse metroraad. Mabaso het onderneem om Johannesburg in sy eertydse glorie te herstel. Hy het sy 10-punt plan bekend gemaak om die stad reg te ruk en sê skone regering, werkskepping en 'n inwonergesentreerde regering is een van sy belangrikste prioriteite. Mabaso sê die IFP glo dat veilige woonbuurte en skoon strate belangrik is. Nou vir buitelandse nuus, Nigerië en die VSA sê senior leier van die Islamitiese Staat militante groep is gister in 'n gesamentlike operasie doodgemaak. Die Amerikaanse president Donald Trump het Abu Bilal al-Munuki beskryf as die tweede in bevel van die militante groep wêreldwyd en die mees aktiewe terroris in die wêreld. Hy is dood saam met 'n aantal van sy luitenante in 'n aanval op 'n basis by die grens tussen Nigerië, Chad, Niger en Kameroen. Die IS het sy fokus die afgelope jare beduidend verander met sowat 90% van die groep se aanvalle wat nou in Afrika, suid van die Sahara, plaasvind. Die Nigeriese president, Bola Tinubu, het die gesamentlike operasie as 'n groot terugslag vir die militante groep bestempel. Al-Munuki was 'n bevelvoerder van Boko Haram voordat hy by die IS aangesluit het en is verband met verskeie aanvalle op burgerlikes en minderheidsgroepe, sowel as die ontvoering van meer as 100 skoolmeisies in die noordooste van Nigerië in 2018. 8 mense is beseer toe 'n motor tussen voetgangers ingeploeg het in die middestad van Modena in die noorde van Italië. 4 van die beseerdes is in 'n ernstige toestand. Die polisie het die bestuurder van die motor in hegtenis geneem. Die man is blykbaar van Noord-Afrikaanse herkoms, maar is in Italië gebore en woon in die Modena omgewing. Volgens die polisie het hy tussen die voetgangers ingeploeg, teen 'n winkelvenster gebots en toe uit die motor gespring. Hy het blykbaar 'n mes rondgeswaai. Die eerste minister, Giorgia Meloni, het haar kommer oor die voorval uitgespreek. Rugby nuus. Die Bulls het gister op Loftus-Versveld in Pretoria seker gemaak dat hulle kwartfinalestryd in die Verenigde Rugby Kampioenskap ook op Loftus sal wees. Hulle het Benetton met 45-19 geklop in die laaste ronde van die toernooi en ook 'n bonuspunt ingewin. Vroeër het die Sharks in Durban met Zebre afgereken met 'n telling van 54-19. Dit was die Sharks se laaste wedstryd in die reeks, aangesien hulle 10de op die punteleer is en nie na die uitloopronde deurgedring het nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in Mpumalanga het met 'n soektog begin na die aanvallers wat die vermeende renosterstroper Joseph Big Joe Nyolanga gistermiddag doodgeskiet het. En dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en die volgende bulletin hier op RSG is om 8 uur. Nou vir 'n kykie na vandagse weervoorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, en soos ons ook gehoor het nou in die 7 uur nuusbulletin, die Wes-Kaapse regering, sê hulle monitore weervoorspellings vir die komende dae, want die Suid-Afrikaanse Weerdiens het gewaarsku dat nog 'n weerstelsel vroeg van dese week oor die Wes-Kaap kan ontwikkel. Ons spring dan weg met Gauteng, vir vandag mis in die ooste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën van tyd tot tyd in die noorde van Gauteng. In Mpumalanga bewolk met misplekke oor die hoofveld in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke in die laafveld. Enkele buie word verwag oor die laafveld, asook die verre noordwestelike dele van Mpumalanga. Limpopo bewolk in die ooste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die suidwestelike bosveld, asook die laafveld en die noordelike dele van die plateaurand. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie in die verre noordooste. Die Vrystaat, bewolk met misplekke in die ooste aan die begin van die oggend of van die dag, en dan andersins mooi weer en koel, wat in die middag gedeeltelik bewolk word in die ooste van die Vrystaat. Noord-Kaap, warm langs die kusgebiede, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid-suidoos waai. Die Wes-Kaap, bewolk met oggendmiskolle oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm, en die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai, andersins suid-suidoos, maar sterk tot baie sterk alangs die suidweskus. Nou vir die westelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk met miskolle op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm, en die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai en vroegmiddag matig suidwes. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk met miskolle op plekke suid van die plateaurand aan die begin van die dag, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud op plekke in die noorde. En die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai en teen die aand matig suidwes. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met oggendmis oor die binneland en enkele buie en reën in die noordooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid-suidoos waai, andersins wes tot noordwes. Dit sal teen die middag matig tot sterk oos-noordoos draai, al vanaf die suide en noordwaarts versprei in KwaZulu-Natal. En nou vir 'n kykie na die minimum en maksimum temperature vir vandag. Ons begin in Gauteng. Pretoria 9:22, Johannesburg 8, later 20 en Vereniging 6 styg tot 20. In Mpumalanga, in Mbombela 12:20 en Malahleni 9:19. Ermelo 7:18, Standerton 6, later 20, Skukuza 12:26. Limpopo, Polokwane 8:23, Paleborwa 16:26, Tzaneen 11:24, Musina 15:26, Lepalale 15:24 en Mokopane 10 vanmiddag 23. In Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom vanoggend 6 en later vandag 23. Mahikeng 9:23, Rustenburg 10:23 en Vryburg 6 later 25. Die Vrystaat, Bloemfontein 3:22, Welkom 7:23, Bethlehem 4 word 21, Kroonstad 7:22, Fort Smith 4:22, Vicksburg 2 en dan 20, Sasolburg 6 en later 20. Noord-Kaap, Upington 6:27, Kimberley 5:24, De Aar 6:22, Bosmansburg 6, later 24, Alexanderbaai 12 word 34, Springbok 16:26, Kalvinia 8:26, Sutherland begin op 1 en styg tot 23. Die Wes-Kaap, Kaapstad 14:21, Vriendal 10, later 30, Riverstal 8:24, George 10:23, Mosselbaai 13:22, Woester 11:24, Beaufort Wes 8, later 27, Oudtshoorn 9 en dan 24. Die Ooskaap, verskoning, Tebega 8:24, Makanda 8:27, Nuba of Kraddock 5:24, Graafrenet 2, later 25, Ooslondon 10:24, Port St. John's 12:25, Mtata 7:26, Kumani 6, later 23, en Tonte 9, stijg tot 27. En ons maak klaar met KwaZulu-Natal, Durban 16:24, Richards Bay 16:25, Pietermaritzburg 9:22, en Umnambiti of Ladysmith 7, later vandag 21.
1: Is loodbesmetting in Wilts, Droewors en Biltong iets om oor bekommerd te wees? Maandagmiddag om 1 uur in 360 hoor ons by professor Philip Strydom. Met die onlangse vloede was daar wyd verspreide skade. Ons hoor wat by Kangu Wildlife gebeur het. Daar is die wêreld van landbou met Lisa Roberts en Smiling Buddha was die naam van Indië's eerste kerntoets in 1974 en dis in afstof.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Antoinette Pienaar oor die pad na 'n betekenisvolle lewe. Die gesprek fokus op geestesgesondheid, verlies, verandering, lewenskeuses en die dinge wat ons in 'n gejaagde moderne lewe maklik vergeet. Antoinette is bekend as aktrise, sangeres, skrywer en kruiekenner hier op RSG, maar ook as iemand wie se eie lewenspad haar na die Karoo, stilte, stories, herstel en die wysheid van die natuur gelei het. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: Gaan jy kom help oes?
5: Nee, dankie. Ek het genoeg van my eie werk om te doen.
4: Ja, jy moet my verskoon as ek aanhou knip. Hierdie blok drywe moet vandag nog af. Ten die spoed gaan ons vanavond eers na 9 klaar.
5: Dis reg. Ek het eintlik maar net 'n guns kom vra.
4: Is dit 'n guns waarvoor ek kan nee sê of een van daai speerder gunste wat nie geweier kan word nie?
5: Ek sal 'n lasbrief kry as dit nodig is.
6: Luister elke weeksdag om 3:15 die middag. Na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
0: Dertien minute oor 7 hier op RSG. Baie welkom indien jy sopas by ons ingeskakel het. Ons het weer 'n sonoggend vol gewyde programme, leersame programme en insiggewende programme. Byvoorbeeld Lisel de Bruin sit reeds vir ons gereed in die Kaapstad ateljee daar in Suidpunt vir vanoggend se aflewering van Binnekamer. Dan wil ek jou herinner om by ons ingeskakel te bly, want daarna sluit ons by Magdalene Kreer aan. Sy is die samensteller en aanbieder van Loof die Here. En daarna om 9:00 kan jy by ons ingeskakel bly vir die oggend erediens, want dit gaan gelei word deur Dominee Martiens Swart en hy is verbonde aan die NG Kerk Pretoria in Wonderpark. En die skriflesing, dalk wil jy dit so lank gaan naslaan, kom uit Johannes 14 vers 27 en Johannes 16 vers 33. Maar vir nou sê ons eers goeiemôre aan Lisel.
2: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
7: Goeiemôre en welkom by RSG se binnekamer waar ons gesels oor geloof, ons gesels oor hoop en ons gesels oor dankbaarheid. Dis die perfekte manier om jou Sondag te begin met 'n dosis positiewe inspirasie. Ek is Lisel de Bruin en Neil Roo is agter die kontroles. Vanoggend gesels ons met Dr. Eddie Osmond. Hy is die voorsitter van die Andrew Murray Desmond Tutu Prysfonds en ons gesels oor die wenners in die verskillende kategorieë wat bekend gemaak is. Ons gesels met Dr. Tom Smit oor waar ons God in die klein dingetjies kan raak sien. Ons gesels met Mias van Jaarsveld oor hulle stuk navorsing wat deel van die Andrew Murray Prysfonds was en Reino Eksteen gesels oor doofblind Suid-Afrika en die uitdagings van mense wat doof en blind is. Ek hoop jy kry iewers inspirasie uit hierdie gesprekke. Jy kan soos gewoonlik saamgesels by 45889 teen 'n koste van R1.50 per SMS en jy kan ook op sosiale media kontak maak.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
7: Dr. Eddie Osmond is die voorzitter van die Andrew Murray Desmond Tutu Prysfonds en ons gesels oor die wenners wat onlangs bekend gemaak is. Goeiemôre Eddie.
8: Goeiemôre Lisel.
7: Gee gaf ons agtergrond oor die Andrew Murray Desmond Tutu Prysfonds. Waar het hy ontstaan en hoe werk dit?
8: Ek doen dit graag. Kan ek miskien net een regstelling maak? Ek is die waarnemende voorzitter in hierdie stadium, aangesien Pina Wyngaard verlede jaar gediagnoseer is met kanker en sy toe uitgetreed en ek neem waar tot met die ledevergadering op die 29ste Mei van hierdie jaar. Iets oor die agtergrond van die Andrew Murray Desmond Tutu Prysfonds. Die doelstellings van die prysfonds is wil die uitnemendheid in die Christelike media en musiek bevorder deur die bekroning van werk van hoogstaande gehalte in Afrikaans en ander tale van Suid-Afrika en deur die toekenning te maak aan verdienstelike persone en instansies. Wil die Andrew Murray Desmond Tutu Prysfonds het ontstaan wil toe daan op die 9de Mei 1978 in die gemeenskap van Wellington die feestvieringe was rondom die 150ste viering van Dr. Andrew Murray se verjaarsdag wat in daar tot van 1871 tot 1917 die predikant was van die NG Kerk moedergemeente op Wellington. En gedurende hierdie feestviering het die behoefte ontstaan om 'n standhoudende en 'n gereelde erkenning te gee aan Dr. Andrew Murray. En dit was in die tyd toe Dr. Fritz Gaum die uitvoerende direkteur was van Bybelkor. Hy was ook in daai stadium die voorsitter van die Welmakers Vallei Kultuurraad. En onder sy initiatief en begeleiding het daar toe een stichtingsvergadering op die 29ste November 1979, waar die in daardie stadium dan die Andrew Murray Prysfonds tot stand gekom het. Toe in September, die 8de September 2006, het die raad van die Andrew Murray Prysfonds besluit om dit uit te brei en om dit ook toegankelijk te maak vir Engels en ander tale van Suid-Afrika met betrekking tot media en reeds media toekennings. En so het die Andrew Murray Desmond Tutu prys tot stand gekom. Nog 'n tydjie later in 2014 op die 22ste Mei het die raad van die Andrew Murray Prysfonds besluit om die 'n derde boektoekenning of prys goed te keur en dit was dan nou die Desmond Tutu Gerrit Brand prys vir opkomende skrywers of debietwerk. Gerrit Brand was 'n baie bekwame teoloog wat aan die Universiteit van Stellenbosch vir die fakulteit teologie daar as dosent opgetree het en hy sy naam is toe gekoppel aan die prys. Later was daar ook toekennings oor besluit en ek noem net die toekennings wat tot stand gekom het. Die Jaap die Rand en Lies Akkerman toekenning vir eenheid, geregtigheid en versoening. Die CLF Elise Tempelhof toekenning vir omgewingsbewaring en geregtigheid. Die Andrew Murray Sakhoff toekenning is 'n nuwe toekenning wat hierdie jaar vir die eerste keer gemaak word. En dan die eerwaarde Andries Dreyer toekenning vir kerkhistoriese navorsing wat ook hierdie jaar vir die eerste keer toegeken word. So dit is so min of meer die agtergrond van waar ons op die oomblik is as Andrew Murray Desmond Tutu Prysfonds.
7: En wie was die wenners in die verskillende kategorieë hierdie jaar, Eddie?
8: Die wenner van die Andrew Murray Prys vir Christelike publikasies in Afrikaans was Tom Smit met sy boek Vind God in die Gewone. Dit is in 2024 gepubliseer en uitgegee deur Luc Verbi. Die beoordelaars prys Smit se werk aan as 'n ryk en praktiese boek met Bybelse en ander gepaste verwysings na God se teenwoordigheid in die gewone lewe. Die beoordelaars was Dr. Guillaume Smit, professor Kobus Skooman en professor Christo Lombard en hierdie Andrew Murray prys beloop R25.000. Die tweede prys is die Andrew Murray Desmond Tutu prys vir teologiese werk in 'n amptelike taal van Suid-Afrika behalwe Afrikaans. Daar was Jaak Bekes, Hassan Moussa en vijf en eerder Mias van Jaarsveld, die redacteurs van die wenboek, saamgestelde bundel, wat die prijs dan wen, Care for Africa, Witness of Earthkeeping and Ecological Justice. Het is in 2025 uitgegeven door Christelijke Lectuurfonds. En volgens die beoordelaars plaas hierdie saamgestelde bundel Christelijke Theologie in gesprek met die ecologische crisis en vraag wat geloofsvertrouwe sorg vir die aarde en ecologische gerechtigheid binnen die Afrika-context vereis. Daar was die beoordelaars professor Demain Solomons, Dr. Sandiswa Leradu Kobe en Dr. James Goddard en die Andrew Murray Desmond Tutu prijs beloof R25,000. Die derde boekprijs was die Desmond Tutu Gerrit Brand prijs vir opkomende skrywers, die wietwerker. Mark James is die auteur van die wenboek vir die 2026 prijs in die kategorie en sy titel was Proud to be Deaf, Ministry, Saintliness and the History of the Catholic Deaf Community in South Africa 1874-1994 en die uitgewer daar was UJ Press. Die boek verteenwoordig oorspronklike perspektief op dowe identiteit binnen die context van die kerk en geloofsgemeenskappe. Die beoordelaars was professor Johanita Meyer, professor Eugene Baron en professor Douglas Laurie en die prijs beloop R15,000. En dan was daar die vier toekennings. Die eerste is die Jaap Durant, Denise Ackerman toekenning vir eenheid, gerechtigheid en versoening. Dr. Wayne Alexander, Weskaap streekskommissaris vir grondhuise, is die ontvanger van hierdie toekenning vir 2026. Dit word geborg deur Remgrow Management Services. Dr. Alexander ontvang dit vir sy leierskap met betrekking tot die hervestiging van grond en dit verteenwoordig een van die sterkste contemporaire uitdrukkings van die waardes van Jaap Durant en Denise Ackerman, namelijk moedige gerechtigheid, deernisvolle versoening en een verbintenis tot eenheid wat in die waarheid gegrond. Dr. Alexander is genomineer deur Laurie Kaum en aanbeveel hierdie uitvoerende raad van die Andrew Murray Desmond Tutu Prijsfonds. Toekenning beloop R10,000. Die tweede toekenning is die CLF en die Stempelhof toekenning vir omgevingsbewaring en gerechtigheid. Dr. Attie van Niekerk is die stichter van Nova Instituut en hy was die ontvanger van die toekenning vir 2026 geword deur Christelike Lektuurfonds. Die beoordelaars was eenparig in hulle aanbeveling om die toekenning te maak aan Dr. van Niekerk as stichter van die Nova Instituut in 1994, 'n organisasie sonder winsoogmerk wat daaraan toegewy is om arm gemeenskappe in staat te stel om hul lewenskwaliteit te verbeter. Dr. van Niekerk is deur professor Ignatius Swart genomineer en deur 'n onafhanklike paneel beoordelaars aanbeveel die toekenning beloof R10,000. Dan is daar die Andrew Murray Sakhoff toekenning in kerkmusiek. Hierdie toekenning word vanjaar die eerste keer toegekend as deel van die Suid-Afrikaanse Kerk en Konsert Oraliste Vereniging Sakhoff se verbintenis tot die bevordering van kerkmusiek. Dit word toegekend aan professor Tiel van Wyk vir sy werk The Lockdown Bugline, 18 Choral-based Works for the Organ. Professor Tiel van Wyk het die werk in 2014 gepubliseer. Die versameling van 18 choral-gebaseerde orrelwerke neem Bach se 18 groot koraal preludes as vertrekpunt en het ontstaan uit die unieke context van die COVID-19 inperkingstyd. Beoordelaars daar was Isabel van Rensburg, Dr. Isabel van Rensburg, Rinneke Viljoen, Annelie Roo, Johan Enslin, Weybrand van der Westhuizen, die Andrew Murray Sakhoff toekenning. Kerkmusiek word deur Sakhoff geborg en beloop R10,000. Die laaste en die toekenning is die eerwaarde Andries Dreyer toekenning vir kerkhistoriese navorsing. Hierdie toekenning word ook vanjaar die eerste keer gemaak, deel van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika Argief, se verbondenheid tot kerkhistoriese navorsing in Suider-Afrika. Dr. Gerdrie van der Merwe ontvang die 2026 eerwaarde Andries Dreyer toekenning vir kerkhistoriese navorsing vir sy bydrae as kerkhistorikus sedert die 1970s. Die oordelaars was die synodale taakspan argief van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika en die eerwaarde Andries Dreyer toekenning vir kerkhistoriese navorsing word geborg deur die NG Kerk in Suid-Afrika en beloop R10,000. Dit is die name en die instansies wat die pryse hierdie jaar ontvang het.
7: Ek het gesels met Dr. Eddie Osmond, hy is die waarnemende voorsitter van die Andrew Murray Desmond Tutu Prysfonds en ons het gesels oor al die pryswenners en die kategorieë. Dankie Eddie vir jou saamgesels vanoggend en vir die inligting wat jy vir ons deurgegee het.
8: Baie dankie Lisel, dat daardeur die geleentheid en dat ons ook die werk van die Andrew Murray Desmond Tutu Prysfonds onder die luisteraars se aandag kan bring.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8. Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
7: Soos ons gehoor het, is Dr. Tom Smit een van die skrywers wat deel is van die Andrew Murray Pryswenners en ons gesels vanoggend oor hoe om God in die gewone dinge te vind. Goeiemôre Tom.
9: Goeiemôre Lisel en ook aan die luisteraars.
7: Baie geluk eerstens met die toekenning.
9: Ag, baie dankie, dit was vir my 'n verrassing en ook 'n groot voorreg. Ek weet Lisel, hierdie boek is gebore in 'n gesprek 2 dekades gelede met een van my mentors toe ons gesels het en hy het my gesê het, een van die belangrikste werke vir 'n predikant is om lidmate te leer om 'n doodgewone dag oor God se aangesig te leef en het baie van hierdie boek se stories en teologie is deurleef in my eie gemeente, Fontainebleau Gemeenskapskerk, so ek is net so dankbaar.
7: Terwyl ek voorberei vir ons onderhoud, kry ek so lag vir myself, want ek praat gereeld met mense wat insig gee oor stadiger en minder en skerper kyk. En as ek my weer kan kry, dan skarrel ek soos een van daai opwenmuisies van links na regs om goed gedoen te kry.
9: O, Lisel, ek kan so identifiseer daarmee. Jy weet, ons lewe in 'n samelewing wat gewikkeld is in hierdie stryd vir ons aandag. Ek weet, 'n frase wat my opval in die laaste paar jaar is die frase die aandag-ekonomie. En ek dink ons almal voel dit aan ons lywe hoe ons aandag afgetrek word en skrywer soos Johan Harry sal selfs praat van dat hierdie aandag gesteel word in sy boek Stolen Focus. So ek dink jy weet om te lewe met bewustheid is nog altyd 'n uitdaging. Ek dink die uitdaging is net ons lewe nou in 'n samelewing met soveel spoed dat ons regtig hard moet werk daaraan om daai aandag te kan gee. Ek is die laaste paar jaar diep bewus van Jakob se insig toe hy daar in Genesis 28 wakker geword het en hierdie droom gehad het en gesê het waarlik die Here is in hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Ek voel vir my amper asof daai belydenis 'n deel van my lewensmotto kan wees, is dat ek in hierdie geskarrel net weer leer om te sien, maar die Here is ook hier besig met my.
7: Verlede week het ek met Nikki Kaartens gesels oor die handevol rooi garing waarmee ons sit sonder om het deur 'n naald te ruig en iets mooi daarvan te maak. Hoe kan 'n mens leer om God raak te sien in iets so eenvoudig soos werk toe ry of kos maak of kinders groot maak?
9: Ja, ek dink een van die grootste realiteite in die lewe is dat God se adres in ons lewe, ons doodgewone lewe is. Ek het daai gedig van Nikki so waardeer vir al die erns wat sy maak met haar eie geloof en dan daai wonderlike metafoor waarna jy nou verwys het ook van die garing en om dit deur die naald te ruig. En ek dink, jy weet, daai ruig en naald metafoor van hom sal binne in ons geloofstradisie lê daarin dat as jy die Bybel lees, dan sien jy dat God nog altyd besig is met sy mense in die doodgewone. En ek dink daarom gee die tradisie in die Bybel vir ons wonderlike praktyke om ons lewens voor God te plaas sodat God se gees ons kan vorm. Natuurlik, ons praat in ons tradisie daaroor as geestelike dissiplines. Ek dink een van die gevare is die oomblik as jy daai woordjie geestelik gebruik, dat daar baie mense is wat in 'n dualisme begin leef tussen hulle regte lewe en hulle geestelike lewe. En is juis om hierdie aspekte van ons doodgewone lewe voor God te plaas. Eugene Peterson het dit so mooi verwoord daar in Romeine 12, wanneer hy die parafrase van Paulus se brief gebruik en sê, "So here's what I want you to do, God helping you, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around life and place it before God as an offering. And I'd say embracing what God does for you is the best thing you can do for him." Dink jy weet om net daai bewustheid te hê is al klaar begin, en dan dink ek kry ons uit die tradisie en in die Bybel oor genoeg, dink ek, riglyne wat ons kan help.
7: Praktiese gewoontes, Tom, geef ons 'n lysie wat ons dalk hierdie week kan gebruik om God in die gewone raak te sien.
9: Ek het so geglimlag hierdie laaste week toe Discovery Mediese Fonds vir al hulle lede, waarvan ek nou deel is, 'n nuwe toepassing bekend maak wat sê hulle gaan nou ook ons help om ons slaappatrone te monitor. En ek dink daar sou is sommer ene wat 'n groot een is wat ons kan help, is 'n oefening om ons slaap weer aan die Here toe te wy. En dalk net voordat jy daar inkruip en jou oë toemaak, die ou antieke gebedspraktyk op te neem en vir die Here te sê, "Here, hier is ek. Ek vertrou my lewe aan U toe." Ek hou so baie van die Anglikaanse gebed, wat 'n gebed is wat die luisteraars dalk kan gebruik, wat sê, "Bewaar ons, Here, terwyl ons waak, en bewaak ons terwyl ons slaap, sodat ons terwyl ons wakker is, saam met Christus kan waak, en terwyl ons slaap in vrede kan rus." So ek dink daar is 'n praktyk wat ons kan help, en dan ek dink ene wat ek nou weet vanuit my eie lewe my ook baie help, is om die eerste ding wanneer ek my oë oopmaak nie dadelik te strek en my foon op te tel en te begin blaai na die nuuskanale of die sosiale media nie. Om dalk 'n praktiese gebed te doen, ek is baie lief vir Psalm 118 die laaste paar jaar, om te bid en te sê, "Hierdie is die dag wat die Here gemaak het, laat ek daarin bly wees en my en hom te verheug." En dan miskien net 'n laaste ene, ons almal ry, en ek dink wanneer ons in die kar is of wanneer ons reis op 'n bus of op 'n trein, om 'n gebed te doen, 'n pelgrimsgebed. Een van my gunstelinge die laaste paar jaar weer eens is om vir die Here te sê, "Here, dankie vir hierdie dag. Help my om vandag te speel en te lag. Help my om die liefde om te ontvang van die vreemdelinge wat my ontmoet, en dat ek ook liefde kan gee." En ek dink so, jy weet, kan ons deur ons daaglikse dag vanuit die tradisie speerders van die Skepper word, deur net doelbewus ons lewens oop te vlek vir die Gees se vorming in ons lewens.
7: Tom, terwyl ons nou so besig is met sosiale media vanoggend, as jy daardie gebed vir my stuur, dan kan ek dit ook op sosiale media plaas, dat mense daardie pelgrimsgebed kan bid. Ek het gesels met Dr. Tom Smit. Hy het vir ons gehelp fokus om God in die gewone dinge raak te sien en 'n lysie van dinge wat ons prakties kan toepas om hierdie week in te gaan met daardie gewone dinge. Tom, waarvoor is jy dankbaar?
9: Ag, ek is so dankbaar vir die geleentheid om saam met mense op hierdie reis te wees in die voetspore van Jesus. As ons nou spesifiek praat oor die boek, is dit vir my 'n groot voorreg dat die Here ook die boek gebruik, dink ek, in hierdie tyd, en ek wil vir hom al die eer gee daarvoor. Friet het een keer gesê, as jy skryf, praat jy met mense, al slaap jy. So ek is dankbaar vir daai voorreg.
7: Dankie vir die saamgesels vanoggend.
9: Dankie, Lisel.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
7: Goeiemôre, jy is ingeskakel op RSG, die program is Binnekamer, en dit is ons taak om jou tussen 7 en 8 op 'n Sondagoggend wakker te maak, en die ons is Neuro agter die kontroles, en ek is Lisel de Bruin, jou gasvrou vir die uur. Ons maak eers musiek, hier is Johanita Du Plessis met die heel beste rede. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.

0: Juanita Du Plessis met die heel beste rede. Die program is binnenkamer hier op RSG en is hier waar jy jou sondag inspirasie kry. En as jy ingeskakel bly, is daar nog musiek hierna met Magdalene Kreer. Se loof die Here. Dr. Mias van Jaarsveld is redakteur by die Christelike Lektuurfonds en ons gesels vanoggend oor sy reis met iets wat gelyk het na 'n klein weldaad wat toe gelei het tot 'n gesogte boek. Prys goeiemôre Mias.
1: Goeiemôre Lisel, goeiemôre luisteraars. Dit is lekker om weer hier te wees.
0: Ons praat nie eintlik oor boeke in binnekamer nie, want daar is boekprogramme vir daardie tipe gesprek. Maar vanoggend wil ek gesels oor jou reis met die boek Care for Africa, wat 'n prys gewen het hierdie jaar. Vertel vir ons hoe jy die boek gestalte gekry het.
1: Lisel, ek het nou onlangs 'n ding geskryf vir Kerkbode en ek het nogal gesê dat hoe om 'n boekprys te wen, jy doen wat jy nie geleer is nie. Dit is so ironies dat hierdie boek 'n boekprys gewen het. Glad nie omdat dit 'n slegte boek is nie, inteendeel, dit is eintlik 'n baie goeie boek. Maar ons het byvoorbeeld geen befondsing gehad vir die boek nie. En ons het nie 'n redakteur gehad vir die boek nie. En ons het glad nie geweet hoe die eindproduk gaan lyk nie. So ons het eintlik maar hierdie stap in geloof gedoen om 'n boek bymekaar te stel oor ekologiese stemme vanuit Afrika. En ons was toe nou oorweldig deur bydraes van reg oor die kontinent. En ons het onder andere bydraes gekry oor herwinningsprojekte by 'n seminarium en ons het gehoor van gemeenskapstuine in Pretoria en ons het gehoor van skaliegras gas in Graaf-Reinet en ons het van renoster stroping en so ons het omtrent iets van alles gehoor as dit by ekologie kom. Ons het ook bydraes gekry van mense geskryf het oor hoe ons eintlik die Bybel moet verstaan, tekste oor rentmeesterskap en wat dit beteken om na die aarde te kyk, want baie mense sal ook dieselfde tekste gebruik om uitbuiting te regverdig. Maar ons bietjie ja, interessante stemme van reg oor Afrika, interessante perspektiewe en wat natuurlik nou baie mooi is daarvan is en dit is die ondertoon van die boek ook dat hierdie gesprek oor ekologie word baie keer deur westerse stemme gedryf. So ons het gesê maar kom ons hoor wat sê Afrika. Kom ons gaan kyk wat gaan op die grond aan. Nou die rede hoekom ek sê dis ironies is die boek val nie eintlik presies in 'n kategorie nie. Dis nie 'n akademiese boek as sulks nie, dis ook nie regtig 'n populêre boek nie. Ons het bydraes van joernaliste, van dominees, van mense wat eintlik glad nie ekologiese aktiviste is nie, maar ons het ook stemme van aktiviste, mense wat in die kerk maar ook buite die kerk planne maak en herwinningsprojekte het en so. So dis 'n baie interessante samenstelling van 'n klomp stemme. En op die ou end toe ons hierdie boek gehad het, toe ons nou al hierdie manuskripte gehad het, en ons maak 'n boek, toe gaan vra ons befondsing en toe gelukkig kry ons toe by NetAct 'n bydra, maar hulle voorwaarde was geweest maar hierdie boek moet verniet beskikbaar wees, want dit moet voorgeskryf kan word. 'N Student moet dit kan download van die internet af en dit kan WhatsApp vir hulle studente of vir hulle vriende of so. So dit moet beskikbaar wees, vrylik.
0: Dis 'n stuk navorsing wat gratis beskikbaar is.
1: Dit is 'n stuk navorsing, maar dis 'n hulpmiddel eintlik, want ek dink enige een kan daarby baat vind. Ek dink die dominee van Botawil, die ou wat klas gee en eintlik nie weet waar om te begin as dit kom by ekotologie nie, wat byvoorbeeld by 'n teologiese college sit in Zambië. Enige persoon sal iets in hierdie boek kan kry wat tot hulle spreek. Maar ons is ook in die laaste deel, en Lisel, jy het ook bygedra, nie, oor stories van hoop. Daar is stories, kom sê, grassroots, op voedselvlak stories van mense wat alreeds 'n verskil maak, en wat ons by hulle kan leer. En daarom is dit so uniek, en ek dink op die ou end is dit wat die beoordelaars raak gesien het, dat 'n boek hoef nie net suiwer akademies te wees nie, het hoef nie net met een gehoor te praat nie, dit kan eintlik met almal gesels tot 'n mate, en ek dink dit was op die ou end die sukses van die boek.
0: Ons het gehoor, jy het nou met 'n klein idee begin en dit het nou eintlik gegroei en 'n groot ding geword. Ons het jous vroeër by Tom gehoor hoe belangrik dit is dat ons God in klein gewone dinge raak sien. Ook met verwysing na Nikkie se storie wat ons verlede week gehoor het oor die bolrooi garing in jou hand. Dit voel vir my amper asof julle boek so 'n storie is.
1: Ja, Lisel, ek dink definitief so. Ek dink die mooi van hierdie boek is net in 'n wêreld wat so verdeeld is. Waar daar soveel opinies is en soveel stryde is en argumente is daar nog een ding, of daar's nou 'n paar goeders, maar die een ding wat ons nog ooreenstem, en dit is die feit dat ons na die wêreld moet kyk, na die aarde moet kyk. Daarom ook die subtitel van die boek, Witnesses of Earthkeeping and Ecological Justice. Earthkeeping, om moeder aarde vast te hou, te versorg. Daar is nog een ding wat ons ten minste in gemeen het, en het is 'n liefde vir die grond waarop ons leef, waaruit ons leef. En dit is 'n mooi ding. En die feit dat daar stemme van reg oor Afrika gekom het, ons het eintlik bitter min in gemeen, maar wat ons in gemeen het is ons geloof en die feit dat ons lief is vir moeder aarde. En ek dink dit is fascinerend en dit is ook 'n verskriklike mooi getuienis.
0: Ja, so op 'n persoonlike noot, waarvoor is jy dankbaar?
1: Wel, Lisel, soos wat ek nou met jou praat, hier so reën dit verskriklik in die Kaap. Ek is baie dankbaar vir 'n dak

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Dr. Mias van Jaarsveld, hy is redakteur by die Christelike Lektuurfonds en kyk uit vir daardie stuk navorsing wat gratis beskikbaar is as jy wil gaan inligting kry oor ekoteologie en hoe om dit aan te bied. Mias, dankie vir die saamgesels vanoggend.
2: Baie dankie Lizel en veilig wees nie.
3: Jy luister na Binnekamer, sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Reino Eksteen is 'n baie talentvolle kunstenaar van Woester en hy is ook die administratiewe beampte van Doofblind Suid-Afrika. Ons gesels vanoggend oor die uitdagings van die gemeenskap. Goeiemôre Reino.
4: Goeiemôre Lizel.
1: Die doofblinde gemeenskap leef in 'n wêreld waar kommunikasie en verbinding baie uitdagend is. Wat is van die grootste misverstande wat mense oor doofblinde persone het en wat ons dalk beter moet verstaan?
4: Dis 'n lieflike vraag, baie dankie Lozel. Daar leef 'n mens binne die liggaam van 'n doofblinde. As ons net daai boodskap kan uitdra, ons is baie keer geneig om die doofblinde letterlik en figuurlik een kant te skuif en te dink, nee, ek weet nie hoe om te kommunikeer nie. Maar weet jy, baie kere is hun aanraking genoeg, want dit is dalk die enigste menslike kontak wat daai persoon in 'n dag sal hê. So die misverstande is grootliks gesetel in ons is bang om te kommunikeer, want ons weet nie hoe nie, maar probeer dit. Enige iets, selfs 'n ligte aanraking aan die skouer, maak dalk 'n groot verskil in daardie persoon se dag.
1: Reine Woester het 'n besondere geskiedenis en rol wanneer dit kom by ondersteuning aan die doofblinde gemeenskap. Watter verskil maak hierdie ondersteuning prakties in mense se daaglikse lewens en hulle onafhanklikheid soort van?
4: Ja, Woester is inderdaad die hart van mense met gestremdhede en hier's baie organisasies en ons van Doofblind Suid-Afrika Wes-Kaap se beleid en se gevoel is ons wil juist soveel as moontlik hande vat met ander organisasies, want ek dink dit is 'n bietjie sinneloos om net jakkie in op hulle eie terrein te probeer voortbeur. Maar Woester in die geheel, om jou vraag te antwoord, daar is hulpmiddels beskikbaar, daar is verkeersdinge in plek, soos wanneer mense 'n voetoorgang wil gebruik ensovoorts ensovoorts, maar die gewone publiek ongelukkig stop steeds nie altyd by 'n stopteken nie en wanneer dit by 'n doofblinde persoon kom, dit help nie om jou ligte te flits vir iemand nie, want die persoon kan jou nie sien nie. Dit help nie om op die toeter te lê nie, want die persoon kan jou nie hoor nie. Ons het nou te doen met mense wat doof blind is. So as mense net daai gedagte kan fokus op, dink jouself in, jy kan nie hoor nie en jy kan nie sien nie. So ja, dankie vir almal en al die organisasies in Woester wat wel uitreik en moeite doen om die omstandighede vir doofblindes en ander gestremdes beter te maak, maar daar is nog vele ruimte vir verandering en verbetering jouself.
1: Gewone mense moet dalk net by die reëls hou, nê, want die reëls is daar vir 'n rede. So stop maar by die stopstraat.
4: Ja. Jy van om die hoek en dan is dit te laat.
1: Wat doen julle by Doofblind Suid-Afrika Rein? Nou vertel vir ons wat is julle groot taak?
4: Ons groot taak is bewusmaking, soos hierdie geleentheid waaroor ek bitter dankbaar is. Ons is 'n brug organisasie. Mense kan na ons uitreik wanneer die persoon dalk onseker is. Is ek hoegenaamd doofblind? En dan kan ons dalk verwys na 'n ander organisasie of 'n ander persoon of 'n ander diens wat die individu dalk nie bewus was van nie. So ja, ons as Doofblind Suid-Afrika, Wes-Kaap spesifiek, mense kom na ons toe en hulle sê, "Joh, maar ek kan nou nie meer so lekker hoor nie." En dit was nog nooit voorheen 'n probleem nie. Ek is

0: wel sig gestremd, maar wat nou? Nou het ek al twee in een liggaam en dan help ons die persoon en ondersteun veral om mondelik by 'n oplossing uit te kom. Dis in kort.
1: Nou maar vir iemand wat nou nog nooit regtig met 'n doofblinde persoon in aanraking gekom het nie of baie min, hoe kan gewone mense meer geduldig en ondersteunend wees, wonder ek?
0: O, liewe land, geduld is die kernwoord hierso, Lucel. Ek self leer dit elke dag. Om tyd af te staan, al is dit 'n paar minute, om te probeer agterkom, maar wie is die mens daar binne? Want onthou, 'n doofblinde persoon is net soos enige iemand anders. Ook mense met drome en humor en wense en kry ook koud in die winter en warm in die somer ensovoorts ensovoorts. Ons kan uitreik en mense wat dalk 'n bietjie skugter is en skaam is, maak kontak met ons en ons kan jou dalk 'n bietjie 'n paar riglyne gee. Maar weer eens, wees geduldig en as jy met 'n doofblinde persoon in aanraking kom, moenie die persoon uitsluit nie. Ek was onlangs saam met 'n doofblinde persoon by 'n verjaardagviering en iemand het na my toe gekom en gesê, maar hy, dis nou die doofblinde, kan mos nou nie dit geniet nie. En my antwoord was, weet jy, die alternatief is totale afsondering. En dit wil ons juist nie hê nie. Ons wil nie hê die doofblinde moet in 'n hoekie gaan sit nie. Doofblinde kan deel wees van daaglikse lewe.
1: Ek weet, Reino, jy bied kunstklasse aan vir mense wat blind is. En dit is van die mooiste kunswerke wat ek nog ooit gesien het. En dit is ook 'n manier ons vir mense kan verduidelik dat daar wel iets binne in daai liggaam is. Die feit dat hulle nie kan praat nie en dat hulle nie kan sien nie, beteken nie dat daar 'n binnewêreld is wat funksioneer nie.
0: Lieflik, dankie dat jy daarna verwys. Lisel, inderdaad, en dan is daar ook doofblinde mense wat deelneem aan hierdie kreatiwiteitssessies waar iemand net eenvoudig verf of met kleiwerk of teken onverbonde, onverskrokke. Ek as kunstenaar leer baie keer groot lesse by doofblindes en siggestremde kunstenaars, want hulle vrees nie die skilderdoek of die stuk wit papier nie. Hulle gaan eenvoudig in en maak merke. En dis fantasties om dop te hou en wat 'n voorreg vir my om deel te kan wees daarvan. En my rol is maar net om te ondersteun en te 'n bietjie te help. En as die verf nou by die deur begin uitloop, dan gaan ek dalk 'n bietjie keer, maar andersins is dit net 'n heerlike proses van kreatiwiteit.
1: Reino, ek kan dink dat jy 'n groot uitdagings het. Jy het vir my die mooiste foto gestuur van breiwerk wat van hierdie mense gedoen het, wat beskikbaar is, wat iemand kan koop. Hoe kan mense uitreik en help om ondersteuning aan doofblind Suid-Afrika te bied?
0: Inderdaad, soos die persoonlike aanraking en die kontak uitreik na mense en na onsself, is daar ook dan nou ander maniere. Jy gaan dalk hierdie op sosiale media plaas, die foto, en inderdaad kan mense dan 'n aanbod maak om 'n kombers wat twee doofblinde dames gebrei het aan te koop. Dis net 'n manier om ook te wys die doofblinde mense sit nie en niks doen nie. Hulle kan ook self hulle hande gebruik, byvoorbeeld in hierdie twee dames se geval. Want baie keer word daar ook vingergewyse gesê, nee maar jy doen dan niks nie, maar dis nie die waarheid nie. Daar's baie maniere hoe die doofblindes hulle kan bring en hierdie is een voorbeeld daarvan. Hulle maak artikels wat bruikbaar is.
1: En as ek nou hierdie foto plaas op Binnekamer se blad, op my eie persoonlike blaaie op Instagram en Facebook, waar kan mense met julle kontak maak om byvoorbeeld hulle hulp aan te bied?
0: Ja, sekerlik. Hulle kan my self kontak. En e-pos adres is reino@deafblindsa.co.za. Ek spel dit reino@deafblind.co.za. So ja, ek
1: Jy weet, ek kan nie groet voordat ek vraag waarvoor jy dankbaar is nie.
0: Dankie vir die vraag. Een Chinese sê ding, rolweg vertaal, lei so, Luzel. As jy geluk soek vir 'n uur, vat 'n ruskans, soos 'n middagslaapie. As jy geluk soek vir 'n dag, gaan vang vis. As jy vir 'n jaar lang gelukkig wil wees, erf 'n fortuin. As jy gelukkig wil wees vir 'n leeftyd, help iemand anders. Ek is dankbaar dat ek in 'n plek geplaas is in hierdie lewe om 'n klein skakel te kan wees om ander mense te help.
1: En so gesels Reinou Eksteen, hy is 'n administratiewe beampte by Doofblind Suid-Afrika. Daardie foto sal ek op my persoonlike sosiale media bladsye wees. Gaan kyk daar na die mooie kombers wat gemaak is en maak 'n aanbod. Reinou, baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
0: Dankie Lisel.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Dankie aan almal wat vanoggend saamgesels het, Dr. Eddie Osmond, voorsitter van die Andrew Marie Desmond Tutu Prysfonds, Dr. Tom Smith, Mias van Jaarsveld en Reinou Eksteen van Doofblind Suid-Afrika. Binnekamer is beskikbaar as 'n potgooi op RSG se webwerf by rsg.co.za. Jy weet nou teen die tyd ook al dat dit op Spotify beskikbaar is en ook op die RSG toepassing wat jy op jou foon kan aflaai. As jy nou op die toepassing ingaan, dan lê hulle sommer heel bo aan die potgooi lysie, so dit is maklik om hulle te kry. Volgende week is ons terug met nog interessante stories uit die wêreld van geloof en godsdienst. Jy kan my kry op Instagram en Facebook by lazelle.inspirasie en daar is ook nog 'n binnekamerblad waar ons af en toe foto's en inligting sal laai. En dit is ook waar jy die foto van die kombers kan kry van Doofblind Suid-Afrika wat jy vir jouself kan aanskaf. Ons groet met die klanke van Jan de Wet met U is my God. Tot volgende week van my Neil. Tot ziens.
3: U is my God. U is my vrede. U is my lig, my bron van krag.

0: Binnekamer is in Kaapstad aangebied deur Lazelle de Bruin en die musiek na program was Johanita Du Plessis met die heel beste rede en wat ons nou gehoor het Jan de Wet met Ontvang my lof. Lazelle se e-pos is as jy haar dalk wil kontak vir meer inligting oor die program of sommer net met haar in verbinding wil tree. lazelle@wwmedia.co.za.
1: Het jy al gewonder hoe 'n vlieg die wêreld sien? En hoekom dit voel asof hulle jou elke keer vooruit sien kom? En hoe werk vervelling by insekte? Hoekom moet hulle letterlik hul vel afgooi om te groei? Luister na Hoe verklaar jy dit? Hierdie Sondag om 10:30 hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Ons vat twee alledaagse verskynsels en wys jou die ongelooflike wetenskap daarachter.
2: Wêreldbeker eindstryd 2019 en die toekoms in kortom op RSG om 9:50.
3: Op die TV se skerm, kort voor die eindvlekkie blaas, wys hulle Rassie Erasmus, ons afrigter op die paviljoen.
4: Check da, Rassie lyk soos 'n pilot, skree iemand.
3: En toe, ai toch, skop Faf die bal weer hoog in die lug in. Maar hierdie keer, wen ons die bal terug. En kort daarna, gaan druk Makazole Mapimpi 3.
2: Dit is uit die boek Wie de Hel is Johnny Joubert, notas van 'n rugbyliefhebber, geskryf deur Dana Snyman. Onthou se afspraak, 10:10, 19 Mei, in kortom, op RSG.
5: Goeiedag, ek is Magtleen Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal

0: Dit is 8 uur en in die nuus. Minister Welinkosini Thlabisa vergader met rolspelers oor die omvang van stormskade. Die polisie soek na verdagtes na die moord op 'n vermeende renosterstroper. En Nigeria en die VSA bevestig die dood van 'n senior militante groepleier. My naam is Henko Kreer, goeiemôre. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Thlabisa, voer vandag samespreking met rolspelers uit al drie regeringsvlakke oor die omvang van die stormskade wat groot dele van die land die afgelope week getref het. Hy het gister in Johannesburg gesê, hy sal 'n omvattende verslag ontvang oor die skade en besluite sal geneem word oor ingryping om mense by te staan. Thlabisa sê 'n gesamentlike begroting van die drie regeringsvlakke is nodig vir natuurrampe en voorkomende maatreëls moet ingestel word. Die provinsies waar die ergste geraak is, is die Wes, Oos en die Noord-Kaap, asook die Vrystaat en die Noordwes. Die regering het vroeër die toestande in die gebiede as 'n natuurramp geklassifiseer. 18 sterftes is landwyd aangemeld, waarvan 11 in die Wes-Kaap, 3 in die Noord-Kaap, 2 in die Vrystaat en 1 elk in die Noordwes en in Mpumalanga. Die polisie in Mpumalanga het met 'n soektog begin na die aanvallers wat die vermeende renosterstroper Joseph Big Joe Nyalunga gistermiddag doodgeskiet het. Nyalunga het saam met mense in sy saakonderneming in Umkuhlu naby Haziview gesit toe twee aanvallers binnegegaan en hom verskeie kere geskiet het. Hy is op die toneel dood. Die aanvallers het in 'n bakkie weggejaag. Nyalunga was die vermeende leier van 'n renosterstroop syndikaat en is al verskeie keer sedert 2008 in hegtenis geneem vir renosterstropery. Vroeger die maand het hy 'n soortgelyke aanval by sy onderneming oorleef. Die polisiewoordvoerder, Mavela Masondo, sê die motief vir die moord is nog nie bekend nie en die ondersoek duur voort. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, het 'n beroep op die nasionale regering gedoen om dringend sekerheid te verskaf oor die voortgesette befondsing van die MyCity busdiens. Hy sê hy het aan die minister van vervoer, Barbara Krisi, en die minister van finansies, Enoch Godongwana, geskryf om sy kommer uit te spreek oor die voorgestelde uitfasering van die toelaag vir openbare vervoer teen 2028. Die toelaag befonds busdienste in munisipaliteite landwyd. Hill Lewis sê die voorgestelde hervorming kan die diens wat MyCity lewer in die wielery en verhoed dat roetes uitbrei. Hy sê anders as talle ander busdienste is MyCity in Kaapstad 'n suksesverhaal en moet dit beskerm word. Buitelandse nuus: Nigerië en die VSA sê senior leier van die Islamitiese Staat militante groep is gister in 'n gesamentlike operasie doodgemaak. Die Amerikaanse president, Donald Trump, het Abu Bilal al-Munuki beskryf as die tweede in bevel van die militante groep wêreldwyd en die mees aktiewe terroris in die wêreld. Hy is dood saam met 'n aantal van sy luitenante in 'n aanval op 'n basis by die grens tussen Nigerië, Chad, Niger en Kameroen. Die IS het sy fokus die afgelope jare beduidend verander met sowat 90% van die groep se aanvalle wat nou in Afrika, suid van die Sahara, plaasvind. Die Nigeriese president, Bola Tinubu, het die gesamentlike operasie as 'n groot terugslag vir die militante groep bestempel. Al-Munuki was 'n bevelvoerder van Boko Haram voordat hy die IE by die IS aangesluit het en is verbind met verskeie aanvalle op burgerlikes en minderheidsgroepe, sowel as die ontvoering van meer as 100 skoolmeisies in die noordooste van Nigerië in 2018. 8 mense is beseer toe 'n motor tussen voetgangers ingeploeg het in die middestad van Modena in die noorde van Italië. 4 van die beseerdes is in 'n ernstige toestand. Die polisie het die bestuurder van die motor in hegtenis geneem. Die man is blykbaar van Noord-Afrikaanse herkoms, maar is in Italië gebore en woon in Modena omgewing. Volgens die polisie het hy tussen die voetgangers ingeploeg, teen 'n winkelvenster gebots en toe uit die motor gespring. Hy het blykbaar 'n mes rondgeswaai. Die eerste minister, Giorgia Meloni, het haar kommer oor die voorval uitgespreek. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Thlabisa, voer vandag samespreking met rolspelers uit al drie regeringsvlakke oor die omvang van die stormskade wat groot dele van die land die afgelope weke getref het. En dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. En die volgende bulletin hier op RSG is om 10 uur.
1: In die week se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy weer uitsien na 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Van die kunstenaars wat gehoor kan word, sluit in Gitara Azul, Café Aman Istanbul, Eva Cassidy, Soha en Buena Vista Social Club. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.

0: Hierdie week in ons in die onderwijs gesels ek met Johan Gildenvennig, hy is die professionele adviseur by professionele dienste by die SAUI, oor vakkeuses en waarom hierdie besluit so 'n belangrike deel van 'n leerder se skoolloopbaan is. Die gesprek fokus op hoe leerders, ouers, onderwysers en skole saam kan dink oor vakkeuses sonder dat die proses onnodige druk of verwarring skep. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
1: Dit is 7 minute oor 8 hier op RSG en ons gaan nou by Magdalene Kreer aansluit vir vanoggend se aflewering van Loof die Here. Dan daarna bly ons ingeskakel vir die oggendereediens want dit gaan gelei word deur Dominee Martin Swart en hy is verbonde aan die NG Kerk Pretoria Wonderpark en die skriflesing indien jy dit so lank wil naslaan kom uit Johannes 14 vers 27 en Johannes 16 vers 33. En die drie liedere wat ons gaan sing tydens die diens is Smagtend soos in dorre streke, daarna lied 284 en dan lied 219. Maar vir nou sê ons hartlik goeiemôre aan Magdalene.

Goeiedag en baie welkom by Loof die Here. Dit is heerlik om die dag saam met jou te begin en 'n paar mooi inspirerende musiekkeuses te deel. Mag hierdie program vir jou rustig stem en met nuwe moed en ywer die komende week tegemoet gaan. En my keuse vir die openingssnit is heel gepas. The Morning Breaks, 'n lied wat die aanbreek van 'n nuwe dag besing. Die fisiese letterlike nuwe dag, maar ook verwys na 'n geestelike nuwe dag. Hier is The Morning Breaks, gesing deur 'n gekombineerde koor onder die vaandel van die Brigham Young University.

Dit was The Morning Breaks van George Careless en dis gesing deur 'n gekombineerde koor van die Brigham Young University van Provo, Utah. En sommer al vroeg in die program, hier is gemeentesang met Prys uit die hemel die Heer, voorheen Prys die Heer met blye

Dit was gemeente sang van Prys uit die hemele die Heer en die orrelis was Gideon Brits. Aan die einde het jy ook die trompetspel van Niels Klaassen gehoor. Hier is iets moois en besonders waarop ek een keer afgekom het. Dis 'n Armeense lofgesang met die naam Surp Surp, heilig heilig, en er word gesing deur 'n Armeense sopraan. Surp Surp, vrylik vertaal as heilig heilig heilig is die Here van die leerskare. Die hemel en die aarde is vol van sy heerlikheid en alle lof kom hom toe in die hoogste. Geseend is hy wat in die naam van die Here gekom het en weer sal kom. Hosanna in die hoogste.

Dit was die Armeense lofgesang Soerp Soerp, Heilig Heilig, en dis gesing deur die Armeense sopraan Isabel Bayrakderian van Kanada. Sy is bygestaan deur die Tatef of dan Kloosterkoor. Net so 'n stukkie inligting oor die sangeres. Behalwe dat sy operaster is, is sy ook 'n biomediese ingenieur. So iemand help met die ontwerp van mediese toestelle soos hartmonitors, skandeerders, kunsledemate en ook ander tegnologie vir hospitale. Van Armenië na Kenia en die Koesdag Kerkkoor van die Kenyatta Universiteit in Nairobi, wat sing Jerusalem, my home. Dis 'n gesang vol hoop en heimwee na die hemelse Jerusalem.

Dit was die Koesdag Kerkkoor van die Kenyatta Universiteit in Nairobi wat Jerusalem My Home gesing het. Hierdie volgende lied ken jy baie goed en my keuse het geval op een van die mooiste koorweergawes, die van die St. Olaf Koor van Minnesota. Hulle sing Jesus Loves Me.

Dit was Jesus Loves Me, of dan Jesus Min My Salig Lot, soos ons het ken, gesing deur die St. Olaf Koor van die St. Olaf College in Northfield, Minnesota, en die dirigent Anton Armstrong, die koor se permanente koormeester. Dis nou orreltyd, en wat 'n voorreg is dit om 'n komposisie van die bekroonde Suid-Afrikaanse orrelis Theo van Wyk in te sluit. En dan nog met die talentvolle orrelis Wienand Grundling, wat het op die wonderlike Markussenorrel in die Entlerszaal by die Konservatorium van die Stellenbosch Universiteit speel. Luister saam na Theo van Wyk se koraalprelude met erkenning aan die beroemde Franse orrelkomponis Charles-Marie Widor.

Dit was orrelspel deur Wienand Grinling van Theo van Wyk se orrelkomposisie Koraal Prelude, gebaseer op Noen Dank Het Alle Kort. Nou vir iets uit 'n requiem en dis die Kyrie Eleison deel uit Jean Gillet se requiem. Die Kyrie Eleison is 'n ernstige en eenvoudige gebed om ontferming. Here, ontferm U, Christus, ontferm U.

Dit was die Kyrie Eleison deel, Here ontferm u, uit die requiem van Jean Gillet. Jy het die koninklike kapelorkest gehoor, saam met twee tenore. Die lied, Lead Us, Heavenly Father, Lead Us, is 'n gebed wat nie noodwendig vra dat ons pad altyd maklik en aangenaam sal wees nie, maar dat ons ook die moeilike pad met krag en moed en dapperheid aanpak.

James Edmiston se kerklied Lead Us Heavenly Father Lead Us is gesing deur die Sheffield Kathedraalkoor. Hierdie volgende spiritual bly een van my groot gunstelinge en ek het hierdie weergawe gekies oor dit so 'n mooi vertolking is. Dis weer die St. Olaf koor wat There is a Balm in Gilead sing.

There is a balm in Gilead is gesing deur die St. Olaf koor en dit was 'n koorverwerking van W.L. Dawson. Een van die mees geliefde arias uit Handel se Messias is I know that my Redeemer liveth. Dis eintlik 'n geloofsbelydenis gebaseer op onder meer Job 19, waar Job te midde van lyding en klagte dat selfs sy naaste hom verwerp en verkeerd verstaan, tog hoop dat sy saak uiteindelik reggestel sal word. Vandaar dan sy soort van 'n geloofsbelydenis. Ek weet, my verlosser leef. En hierdie weergawe is deur die sopraan Eileen Ferrell. Ek het dit gekies, want dit is vir my nie so 'n skerp opname nie. Die kante is 'n bietjie sagter en ronder.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Dit was To God Be the Glory, uitgevoer deur die Londense Filharmoniese Koor en Orkes. Die Coventry Singers van Engeland sorg vir die voorlaaste snit van die program en hulle sing I Sing the Mighty Power of God.

Dit was I Sing the Mighty Power of God en dis gesing deur die Coventry Sangers. The Blessing, Seënwense, is tydens COVID geskryf en Leon Staker het dit vir sy koor die Cape Town Kamerata verwerk en hulle sluit dan vandag se program daarmee af. Die Here seën jou en behoed jou. Hy verhef sy aangesig oor jou en handel sagkens met jou. Hy omvou jou met sy liefde en gee vir jou vrede.

Dit was The Blessing, Seënwense, en dis gesing deur die Cape Town Kamerata van Leon Staker. En dis aan dit vir vandag. Dankie vir die saamluister en sterkte ook vir almal wat skade gely het tydens die afgelope tyd se erge wind en weer. Dinge sal weer regkom. Groete vereers, Magdalene.

Bring Him Home, 'n deel uit Les Miserables, en dit is opgevoer deur die oorspronklike internasionale rolverdeling. En daarmee staan die horlosie nou op 9 uur en tyd vir ons om aan te sluit vir die oggendereediens. Dit word gelei deur Dominee Martin Swart, verbonde aan die NG Kerk Pretoria, Wonderpark. Die skriflesing kom uit Johannes 14 vers 27 en Johannes 16 vers 33. Die drie liedere wat ons gaan saam sing tydens die diens is Smagtend soos in dorre streke, daarna lied 284 en dan lied 219.

Dag sê van my kant af, vir my baie spesiaal dat ons saam vandag die Here so kan ontmoet. Welkom aan jou, waar jy ook al is, op pad, rustig by die huis, in siekbed, of waar jy dalk iewers selfs kamp. Ons gaan saam luister hoe 'n mens vrede by die Here Jesus kry, in die midde van die moeilikste wat jy mag deurgaan. Ons gaan uit Johannes 14 en Johannes 16 lees, maar kom ons sing eers saam,

Kom ons bid eers saam. Here, U is die opgestane Here uit die dood. Aan U is alle mag gegee in die hemel en op aarde. En U het gesê, U het met hemelvaart die posisie by die troon van God die Vader ingeneem, as koning van die konings. Ons wil aan U erkenning gee, die grootste respek betoon. U wat alles vervul het wat beloof is in die Bybel tot vir nou. Ons weet, ons kan na U luister. Laat elkeen hoor en verstaan en aangeraak word deur U wat by ons elkeen teenwoordig is, Here. Amen. Ons as mense het elkeen dringend ware vrede in die hart nodig. Ons is in 'n wêreld wat vrede nodig het, 'n wêreld wat stikkend is, verdeeld, verskeurd, vyandskap, selfs oorlog soos ons almal weet. Is nie net in die wêreld daar ver nie, dis ook in ons families en gesinne. Daar waar ons tuis is, waar wrywing en verwydering en onvrede beleef word. Maar die vrede wat elkeen van ons dringend nodig het, is die vrede eers in ons eie harte, waar onrus en spanning, angstigheid en vrees toeneem en ons eie onsekerhede oor wat gaan gebeur. Gaan ons dit maak? Of hoe gaan dit uiteindelik uitwerk vir ons, as ons sien wat alles rondom ons gebeur? Vrede, ware vrede wat meer is as 'n rustige gevoel, is te verkry. Maar die boodskap vandag wil juist daarop wys, net by Jesus alleen. Ons weet wêreldwyd gebeur dit. Daar's getuienisse daarvan in die weste en in die ooste, selfs in plekke van vervolging en oorlogstoestande waar mense vertel hoe Jesus hulle ontmoet en hy hulle sy vrede gee. Voor sy kruisiging het Jesus ter voorbereiding vir sy volgelinge gesê, ook met die oog op ons tye na sy hemelvaart, dit wat ons lees in die evangelie van Johannes, Johannes 14 vers 27, waar hy sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, julle moet nie bang wees nie. En ons lees ook in Johannes 16 vers 33, dit sê ek vir julle, verwysend na die moeilike tye wat toe op pad was, en ook vandag, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hoe moet ek die wêreld klaar oorwin?

Daar is volgens Jesus 'n persoonlike belofte vir jou en vir my vrede by hom te verkry. En in vandag se boodskap 3 punte. Eerstens, ons dringende behoefte aan vrede. En dan wat 'n soort vrede Jesus wil gee. En laastens die appel op ons om sy vrede by hom te verkry. Nou eerstens dan die dringendheid dat jy en ek Jesus se vrede in ons harte sal verkry te midde van ons omstandighede. Ek het reeds iets in die verband genoem. Ons omstandighede is vir ons so moeilik dat ons met irritasie, spanning, selfs angstigheid begin lewe en dit maak 'n mens so aggressief. Dit sien ons oralste, dit tas ook ons ontvanklikheid aan om God te kan hoor en sy roeping en geleenthede raak te kan sien. Mense wil dan net oorleef en soms selfs net wegbreek op 'n gevaarlike wyse of heeltemal onttrek agter geslote deure. Vrede is die basiese vertrekpunt voor ons gereed is en ontvanklik kan wees om met God ons lewensdoel te vervul en tot seën vir ander te kan wees. Dis die basiese vertrekpunt. Daarom dat die eerste wat Jesus na sy opstanding vir sy bang disippels agter geslote deure gesê het, juis volgens Johannes 20 vers 19, vrede vir julle. En weer in vers 21, vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Daarna kon hy hulle eers uitstuur. Nou ware vrede beteken, dinge is heel, in harmonie. Het pas in soos het hoort. Gedagtig aan die oud-testamentiese shalom wat hier te sprake is op die agtergrond. Onvrede of gebrek aan vrede is waar dinge nie heel is nie, maar stikkend, nie in harmonie, deur mekaar, pas nie in soos het hoort nie, met die gevolge van die onrus en die oneenigheid, die spanning, botsing. Dit word 'n lewenstyl by mense, naamlik vrees en angstigheid, met bekommernis, het kan oorgaan in aanval, in verdediging of onttrekking. Het kan alles gevolge wees van onvrede in ons harte. Dis so algemeen hierdie wat ons beleef nie waar nie. Hoor hoe die woorde van Johannes 16 vers 33 in die Amplified vertaling gestel word. Dit dui op die omstandighede wat ons kan verwag om te beleef in hierdie wêreld. Daar staan, I have told you these things, so that in me you may have perfect peace and confidence. In the world you have tribulation and trials and distress and frustration. But be of good cheer, take courage, be confident, certain, undaunted. For I have overcome the world, I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you. Twee dinge hieruit. Uiters moeilike omstandighede vir ons kan verwag word in hierdie wêreld. Maar tweedens, daar is 'n spesiale, noodsaaklike vrede by Jesus self te kry. Kom ons kyk dan na die eie soortige vrede wat Jesus jou bied in jou hart binne. Die vrede in watter omstandighede ook al. Jesus beloof 'n eie soortige vrede, anders as die wêreldse vrede, soos wat hy in Johannes 14 vers 27 sê, want die wêreldse vrede is maar tydelik oppervlakkig en is eintlik net 'n rukkie se skietstilstand tussen mense. Jesus se vrede is nie maar net vir goeie omstandighede nie, maar is 'n realiteit selfs in die moeilikste omstandighede. En is dieper, omdat dit dieper in ons inwerk. Deur sy almag werk hy ook in die omstandighede, ter wille van ons beswil en ter wille van hierdie vrede van hom. Jesus se vrede is daardie vrede wat beteken, hy laat heel word. Hy pas ook dinge met sy almag in, totdat dit pas soos het hoort en sodat dinge vir die wat aan hom behoort, ten goede meewerk. En baie belangrik, sy vrede is in hom te verkry. Dit is in hom
en in dit waarin hy jou gaan lei, en wat hy in alles gaan doen, as jy met hom op pad gaan. Vir elke situasie, moet ons vrede by hom gaan vind, sodat hy ons toepaslik kan lei in daardie situasie. En op pad gaan hy dan dit doen, wat vrede vir jou en in my gaan bewerkstellig. Dis nie maar net 3 stappe vir vrede, wat vir elke situasie werk nie. Dit werk anders by hom, bijvoorbeeld, vir jou stikkenheid, en rou, smart en verlies, neem hy jou op 'n pad van innerlike herstel, soms die middel van Bybelgedeeltes, tot 'n heling, deur jou rouproses. Maar ek noem 'n tweede voorbeeld, as jy vrede oor die angstigheid en bekommernis in jou lewe verlang, hy kan jou help om dit te oorkom, deurdat hy jou sal lei op 'n pad soos bijvoorbeeld aangedui in Filippense 4, wat via gebed, gedagteverandering en nuwe gedrag by vrede uitkom. En onthou sy beloftes daar by Filippense 4 vers 7. Daar staan en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En dan sê vers 9 daarby, kyk hy gee nie net sy vrede nie, hy sê ook en God wat vrede gee, sal self by julle wees. Gaan dan na hom toe, ook as ek 'n derde voorbeeld mag noem, met daardie onversoenlike verhouding, wat soveel hartseer en spanning veroorsaak. Hy sal jou daarin ook weer uniek lei, tot jy ten minste sy vrede verkry. Maar waarskynlik, na vergifnis, onder andere, gaan jy na hom toe en hy sal besig raak met beide partye, om iewers sinvol uit te kom. Al is dit dalk net met 'n betekenisvolle ooreenkoms. Hy het die wêreld klaar vir ons oorwin. En die verduidelikende Amplified vertaling lui so: I have deprived the world of power to harm you. Jesus se vrede, by hom te vind, bring jou telkens op 'n toepaslike pad waarop hy werk met ons en ook in alles om ons te wille van hierdie heelheid vrede. As jy hom hoor sê, vrede vir jou, soos hier, in hierdie oomblikke, of iewers in 'n ander situasie, as jy dit hoor, dat hy vir jou sê, vrede vir jou, dan weet jy, hy neem in sy almag alles in sy hande, en begin dit inpas, totdat dit ten beste sal wees, soos het hoort. Daarom kan jy dan nou al ontspan, en in sy vrede in jou hart begin lewe. Nou ten slotte, Jesus, ook genoem die vredevors, bied eintlik homself aan, ter wille van vrede in jou lewe, wat so noodsaaklik is as wegspring vir 'n voller lewe. Wat maak jy met hom? Dis asof hy by jou lewensdeur kom klop, soos Openbaring 3 vers 20 dit stel. Daar staan eintlik, ek bly klop. Hy sal nie inbreek nie. Maar as jy sou sê, ek maak oop, kom in Here, ek het u so nodig vir redding en vrede, dan sal hy inkom. Vind hom en in sy leiding dan verder die vrede wat jy so nodig het. En waar hy ingevra word, kom bring hy uiteindelik heling en fees. Neem die stap van vertroue na hom en bid spesifiek en hy wat nou by jou is, sal jou verder help en hy sal vir jou vrede bring. Kom ons bid saam. Here, ons elkeen het u steeds nodig vir ware lewe en ware vrede. Daarom kom ons na u, lei elkeen wat kom na herstel en heelheid. Laat ons die vrede in hierdie wêreld beleef, wat alle verstand te bowe gaan, en u as God van vrede met ons. Natuurlik bid ons, Here, vir vrede in ons families, en in ons land, en in die wêreld. Maar ons weet, daar kan net waarlik vrede kom, as een vir een die vrede in u, Here Jesus, sal soek. Amen. Ons gaan ons diens afsluit, met lied 284, met hierdie gebed, laat Heer,
U vrede deur my vloei.

ontvang met 'n binnende hart die Here se seën. Mag jy jou laat lei deur die vredevors Jesus Christus. En jy daar kom dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan oor jou hart en jou gedagtes die wag hou in die moeilikste. Mag jy beleef die God van vrede is met jou. Die Here seën jou. Amen.

En dit was dan die oggenddiens hier op RSG, gelei deur Dominee Martin Swart, en hy is verbonde aan die NG Kerk Pretoria Wonderpark. Die skrifgedeeltes het gekom uit Johannes 14 vers 27 en daarna Johannes 16 vers 33. En is altyd belangrik om die skrifgedeeltes met jou te deel, as ook die liedere se besonderhede, somme vooraf ook te gee, want dan kan jy ook so deelneem aan die oggenddiens. Jy is ook meer as welkom om Dominee Swart te kontak by mjswart@icon.co.za mjswart@icon.co.za En as naspel tot vanoggend se diens, sing Nadine Blom, Koning van my hart.

0: Twee geestelike nommertjies in 'n ry, The Shelter met This Is Who I Am Without You, vooraf gegaan deur Nadine Blom, wat gesing het Koning van My Hart. Ken jy dalk iemand wat onlangs 90 jaar of ouer geword het, of dalk binnekort? Bel daardie persoon nou en sê vir hom of haar dat hulle so lank moet nader skuif, want net hierna is dit ons boodskappe van gelukwense aan ons luisteraars 90 jaar en ouer.
1: Die Sondag in Taaldinge. Die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, sy regskommissie, Jean Meyring, vertel meer oor hulle pas afgelope simposium.
2: Moontlik is dit ook iets wat ons leer hieruit, dat ten spyte van die feit dat onderrig van die reg in Afrikaans al hoe minder gebeur, dat daar nog 'n behoefte is om Afrikaans as 'n medium te gebruik vir sulke gesprekvoering.
1: Sondag, net na 10, Taaldinge saam met my, Ina Strydom.
3: In Maandag, 18 Mei se aflewering van Regsake, bespreek boedelspesialis Volker Kreur 'n hofsaak wat handel oor twee lewensmaats. Wie se paie geskei het en die vraag of die vrou tussentydse onderhoud van die man kan eis, hangende die litigasie oor die verdeling van hulle bates. Prokureur Tian Joubert praat op sy beurt oor wat met jou kan gebeur indien jy regsdokumente sou ignoreer. Dis Regsake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
4: Maandagoggend in RSG Landbou. Ons het ons weeklikse landbou nuus en fokus op Suid-Afrika se 2026 wyndryfoes, plaaslike verkope van landboumasjinerie, die Suid-Afrikaanse tafeldryfbedryf se 2025 seisoen en AgriWeskaap se kandidate vir sy 2026 jongboer van die jaar kompetisie is bekend. Ons gesels ook met François Nauls, die registrateur van die Landbouprodukte Agentenraad of APAC, oor die organisasie se protokolle vir lewende hawe agente. Laai gerus die RSG toep af indien jy daar wil luister. Dis RSG Landbou maandagoggend 5:25.
5: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 400 ml Vaseline vloei of lyfroom argenolie ingesluit vir R49.99. Spaar R20 of 175 gram Protex higiëne seep koop enige 2 vir R28. Spaar R12. Pryse geldig vanaf 11 tot 24 Mei terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
6: Die komende seisoen is daar meer vir almal met Cell C. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3 plus of hoër, en staan die kans om jou deel van R500,000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
7: Presies hoe werk tydsones? Is dit waar dat die aarde se magneetveld veroorsaak word deur 'n reuse magnetiese klip onder die Noordpool? Het jy geweet daar is amper 40% verskil sonskyn wat Suid-Afrika ontvang tussen midsomer teenoor midwinter? So geen wonder ons kry tans so koud nie. Sterre en planete, Sondag aand 7:30 net hier op RSG.
8: Een lewe is te min vir ons om rekenskap te gee van ons lewe, om alles te snap en eerbiedig in te pas in ons mond. Daagliks onverwags kom ons op ons aarde af, op enigmas wat aan die meeste oë ontsnap.
9: Op vers en klank dink ons diep oor die oorweldigende en die onbenullige, die absolute en die vlietende. Skakel in saam met my, Sofia van Taak, en die voorleser Nienke Geldenhuys. Dinsdag aand om 20:09.
0: 19 minute voor 10 hier op RSG. En luisteraars, verwys na hierdie geliefde, maar ook gewilde insetsel hier op RSG. As die 90 jaar program, die 90 jaar en ouer program, sommer so in die volksmond, het bekend geraak, en het is werklik 'n baie gewilde insetsel hier op RSG op 'n Sondag, en ons eerste boodskap van gelukwense. gaan vanoggend aan Charlotte Mertz, of beter bekend as Auntie Dolly. Auntie Dolly word vandag op die 17de Mei 103 jaar oud. Baie dankie vir u liefde en goeie voorbeeld wat u aan ons as kinders en kleinkinders stel. Dit is ons gebed dat ons Hemelse Vader u nog verder ryklik sal seën met goeie gesondheid, vrede en vreugde. En dit kom met baie liefde van u dogters Frida en Joan, asook die klein en agterkleinkinders. En nog 'n boodskap van harte geluk Auntie Dolly, alle lof en dank kom ons Hemelse Vader toe wat u gespaar het tot hier. As seënvers gee ons vir u Psalm 13 vers 6. Ek wil sing tot eer van die Here omdat hy aan my goed gedoen het. En dit kom van Kosie Skippers namens al u bure in Boomstraat in Elim. En die Here se genade is groot en ons groet u met Psalm 136. Ons is so dankbaar om u met ons te hê. U is gesond. U leer ons elke dag van dankbaarheid en van God se liefde. Baie geluk van Marjorie, Brian, George, Vanessa en Madison Samuels en die familie, asook die Morawiese Kerk, die Vrouwevereniging en die gemeente van Bridgetown, Morawiese Kerk. Baie, baie geluk, Auntie Dolly of Charlotte Mertz. Dan gister op die 16de het Francis Lou 100 jaar oud geword, die Groenkloof aftreeoord in Grootbrak, waar haar hartlik geluk wens. Dit is 'n voorreg om 100 te word en met groot dankbaarheid wat ons hierdie dag saam met u en die geliefdes vier. Mag het 'n geseënde dag wees en mag die Here se goedheid en genade elke dag saam met u wees. Eergister op die 15de Mei het Rina Botha van Montana aftreeoord in Pretoria 96 jaar oud geword. Baie geluk aan Rina, mag die nuwe jaar vol goeie gesondheid wees. Baie dankie vir tannie se voorbeeld en geloof, asook tannie se positiewe geaardheid. Dit is 'n inspirasie vir ons almal. En dit kom van Andre en Betsy Potgieter en die familie van Kimberley. So paar dae gelede op die 13de het Betty van Dyk 95 geword. Baie geluk en voorspoed en seën vir die nuwe jaar en dit kom van die inwoners, die bestuur en die personeel van Huis Labelle in Bellville. Môre op die 18de word Kitty Hicks in Russebietjie te huis in Springs 95. Baie geluk met die nuwe lewensjaar. Mag tannie 'n asemrowende mooi dag hê, gevul met God se rykste seëninge. Ons hoop tannie geniet die geskenkie. En dit kom van Tissie en die kinders. Oormôre op die 19de word Collie Simon van La Gratitude in Durbanville 95. Ons is dankbaar dat ons mamma se 95ste verjaarsdag saam met mamma kan vier en dankbaar vir ma se toewyding as 'n moeder, vir ma se lewe wat spreek van geloof en liefde, vir ma se skoonheid en die waarde ver bo korale. Geniet mamma se verjaarsdag en geniet die sjokoladekoek, die melkter, die roomys wat ons vir ons soetant mamma opgedis het. Ons is baie lief vir mamma van ma se dogters, Susan, Annelie, skoonseens Gerrit en Hansie, as ook kleinseen William. Dan vandag, op hierdie Sondag, word Anna Rose in Botrivier 94. Liefste mamma, ons is baie bevoorreg om maandag by ons te hê. Ek en Love You Too is baie lief vir ma. Mag het 'n wonderlike dag wees. Dit kom van Riet en Jacobus. Nou wonderlik of Jacobus die Love You Too is in hierdie boodskap. En nog 'n boodskap, Anna. Hoop tannie het 'n heerlike dag en 'n nuwe lewensjaar vol liefde en seën. Tannie is 'n pragtige voorbeeld van 'n regte dame met baie liefde van Chris en Elmaline. En baie geluk, mag het 'n baie spesiale dag wees met baie bederf en 'n jaar van goeie gesondheid. Lekker verjaar van Kannetjies en Sorita. Seën mense vir 'n pragtige nuwe lewensjaar, gevul met goedheid en guns. Ons mis jou, van Auntie, as ook liefde Suzette. Hoop tannie word lekker bederf en verras, mag het 'n geseënde jaar vorentoe wees. Baie liefde van Marionette en 'n laaste boodskap aan jou Anna. Ons bid vir gesondheid en 'n heerlike bederfdag met baie liefde van oubaas en al die Wagners van Kimberley. Op die 20ste Mei, oor so 'n paar dae, word Dominee SP of Fani Senekal in Huis Herfsplaar in Pretoria 94. Liefste paps, ons is so dankbaar dat pa ons pa is en geseend is om nog by ons te wees. Mag hy pa elke oomblik vashou soos hy nog altyd gedoen het. Ons liefde en respek vir ons pa, oupa en grootoupa het nie perke nie. Dit kom van die vier sissies en die skoonseuns namens pappa en mamma se aansienlike en dankbare nageslag. So paar dae gelede op die 11de het Anna Brits van Stillerwee Oord in Kimberley 92 geword. Baie geluk met ma se verjaarsdag, dit is voorwaar 'n mylpaal. Mag het 'n baie mooi en geseënde jaar wees met goeie gezondheid, met baie liefde van die kinders, skoonkinders, kleinkinders en die achterkleinkinders. Op die 14de Mei het Reina Versagie 92 geword en die Kingswood Village aftreeoord se raad van trustees en oordbestuur wens haar 'n gesonde, geseënde en 'n gelukkige dag en 'n jaar toe. Gister op die 16de het Amy Coulson 92 geword. Verjaarsdag is goed vir ons. Hoe meer ons het, hoe meer tyd het ons om met lekker mense deur te bring en dinge te doen wat ons plesier bring. Dankie vir jou diens aan Bethel Congregational Kerk en die Breë Gemeenskap van die Parel as 'n toegewyde musiekonderwyseres. Mag die nuwe jaar jou die geleentheid bied om te luister na musiek wat met jou kop, jou hart, voete en hande praat. Lekker verjaar my ou maat. Liefdesgroete van Yvonne Arendse. Môre op die 18de word Heila Kemp in Oudtshoorn, Johannesburg, 90 jaar oud. En Heila, jy het niks minder nie as 8 boodskappe ontvang, en ek gaan so tussendeur deftief 'n slukkie water moet neem, ek grap sommer net, hier gaan ons. Baie dankie vir al jou liefde, jou omgee en wysheid, wat jy altyd met ons deel. Jou onwrikbare geloof is dit wat jou laat vaststaan en elke dag se nuwe hoop gee. Ek as jou dogter bewonder jou deursettingsvermoë. Dankie vir alles wat jy vir ons beteken. Dit is vir ons 'n groot voorreg dat mamma by ons kan bly en geniet hierdie spesiale dag. Al ons liefde van Brett en Rina. Dan mag God haar ryklik seën en bewaar en mag sy genade en liefde haar toevou elke dag. Dankie dat sy so wonderlike ma vir Rina en haar ander familie is. Liefde van Antoinette en my ma Sheila van der Merwe. En mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Baie dankie vir die dierbare vriendin en die voorbeeld wat jy deur die jare vir my was en nog steeds is. Ek is baie lief vir jou. Geniet jou spesiale dag saam met die familie en die vriende en hierdie mooi boodskap kom van Liana. En Heila, ons gaan aan met die volgende boodskap, sy is die hart van

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Goeiedag. Mag jou nuwe lewensjaar uiters geseend wees. Mag net goedheid en guns jou heel jaar volg en mag ons Hemelse Vader jou seën met net die beste uit sy hemelse skatkamers. En dit kom van die bestuur, die personeel en die inwoners van Vlamhoop Landgoed in Klerksdorp. Oormôre op die 19de word Annetjie Venter van Silverjare Aftreeoord in Swazereneke 90. Liewe ouma Wes-Transvaal in aanhalings. Veels geluk met hierdie mylpaal verjaarsdag. Mag die Here by u wees en u dra in die nuwe lewensjaar soos wat hy al vir 90 jaar doen. Baie dankie vir al die liefde deur die jare en vir die getroue voorbidding vir elkeen van ons. Ons is baie lief vir ma en dit kom van Karel, Daleen, Pieter en al die aanhangsels en die nasate. Dan in die komende week op die 20ste Mei word Johan Oukamp 90. Ons wens hom 'n wonderlike dag en 'n geseënde jaar toe. Die wense kom van sy kinders en sy kleinkinders. En ons laaste boodskap gaan aan Irma Lots van Port Elizabeth of Rebecca, wat op die 20ste Mei 90 jaar oud word. En hierdie boodskap is baie kort, maar baie kragtig aan Irma. En hy lees soos volg: baie geluk Irma, dit kom van jou getroue vriend, Eben de Vos. En van my Henko Kreer en RSC se kant af, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie nuwe lewensjaar ryklik geseend wees. En ter viering van jou verjaarsdag, sommer 'n lang lys van verjaarsdagliedjies om dit saam met jou te vier. Soos byvoorbeeld iets deur Cliff Richard, daarna Dean and Jean, James Newton, Howard en 'n bietjie Wouter Kellerman ook en Anna Davel, ietsie plaasliks. Lekker verjaar.

0: In die nuus om 10. Die voormalige premier van Noordwes oorlede, 'n tiener word vermis by Monwabisi strand in Kaapstad. En 4 sterf in 'n Oekraïense hommeltuigaanval op Rusland. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die voormalige premier van Noordwes, Bushi Mape, is oorlede. Die 68-jarige is gister na 'n kort siekbed in Johannesburg dood. Mape is in die 1980s op Robben Eiland aangehou weens sy betrokkenheid by die stryd teen apartheid. Hy was van 2021 tot 2024 die premier van Noordwes. Die huidige premier, Lazarus Mokgotsi, het Mape bestempel as 'n patriot, wat sy lewe toegewy het aan die stryd vir 'n demokratiese en welvarende land. Volgens Mokgotsi het die vorige premier altyd geveg vir goeie regering wat gemeenskappe eerste stel. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Filinkosini Tlabisa, voer vandag samesprekings met rolspelers uit al drie regeringsvlakke oor die omvang van die stormskade wat groot dele van die land die afgelope weke getref het. Hy het gister in Johannesburg gesê, hy sal 'n omvattende verslag ontvang oor die skade en besluite sal geneem word oor ingryping om mense by te staan. Tlabisa sê, 'n gesamentlike begroting van die drie regeringsvlakke is nodig vir natuurrampe en voorkomende maatreëls moet ingestel word. Die provinsies wat die ergste geraak is, is die Wes, Oos en Noord-Kaap, die Vrystaat en Noordwes. Die regering het vroeër die toestande in die gebiede as 'n natuurramp geklassifiseer. 18 sterftes is landwyd aangemeld, waarvan 11 in die Wes-Kaap, 3 in die Noord-Kaap, 2 in die Vrystaat en 1 elk in Noordwes en in Mpumalanga. 'n Tiener word vermis en nog 4 is gered nadat hulle in die moeilikheid beland het terwyl hulle by die Monwabisi strand naby Strandfontein in Kaapstad geswem het. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê die 5 seuns wat tussen 13 en 17 jaar oud is, is deur 'n sterk stroom meegesleer. 'N Woordvoerder, Craig Labinen, sê 'n lewensredder en verskeie branderplankryers het 4 van die seuns gered voordat nooddienswerkers op die toneel aangekom het. 2 van die seuns is in 'n ernstig maar bestendige toestand. Polisieduikers gaan voort met die soektog na die vermiste tiener. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon E. Lewis, het 'n beroep op die nasionale regering gedoen om dringend sekerheid te verskaf oor die voorgesette befondsing van die My City busdiens. Hy sê, hy het aan die minister van vervoer, Barbara Creasy, en die minister van finansies, Enoch Godongwana, geskryf om sy kommer uit te spreek oor die voorgestelde uitfasering van die toelaag vir openbare vervoer teen 2028. Die toelaag befonds busdienste in munisipaliteite landwyd. Lewis sê die voorgestelde hervorming kan die diens wat MyCity lewer in die wielery en vir hoe dat roetes uitbrei. Hy sê anders as talle ander busdienste is MyCity in Kaapstad 'n suksesverhaal en moet dit beskerm word. Russiese owerhede sê minstens 4 mense is dood in 'n grootskaalse Oekraïense hommeltuigaanval. 3 van die sterftes is in die Moskou streek en 1 in Belgorod. 12 mense is ook beseer, waarvan meeste naby aan die ingang van die Moskou olieraffinadery was. Die owerhede sê dat die tegnologie van die raffinadery nie beskadig is nie. 3 huise is glo wel beskadig. Rusland se ministerie van verdediging sê 556 Oekraïense hommeltuie is oornag en vanoggend oor 14 streke afgeskiet, waarvan 81 in die omgewing van Moskou was. Dit is vermoedelik die grootste Oekraïense aanval sedert die begin van die konflik. Dit volg 4 dae nadat minstens 24 mense dood is in 'n grootskaalse Russiese aanval op Oekraïne. En ten slotte weer die hoofnuus. Die voormalige premier van Noordwes, Bushi Mape, is na 'n kort siekbed in Johannesburg oorlede. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
2: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
1: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
3: In hierdie week se episode van Agter die Tunes is dit weer tyd vir Nuut op die Radaar waar ons gesels met die brein agter die treffer Mila, Jacobus.
4: En ek dink toe, maar ek gaan nie hierdie kans by my laat verbyglip nie. Ek gaan hom 'n DM stuur. Hoe meer ek jou kan laat huil, hoe beter voel ek. Want ek jy alleen huil nie.
3: Dis Agter die Tunes elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
0: En nou vir 'n verslag oor die Amerikaanse PGA Golfkampioenskap skakel ons nou oor na Phil Loots. Phil, goeiemôre.
5: Ja, goeiemôre Elsje. Nou Amerikaanse Alex Smalley het na 'n nagmerrie begin tot sy derde ronde uiteindelik gister die algehele voortou by die PGA Kampioenskap op 6 onderbaansyfer geneem. Dis 2 houe voor 'n groep van 5 spelers wat hom sal probeer vang tydens vandag se laaste ronde. Nou Smalley het sy ronde begin met 3 brouhoue oor die eerste 4 putjies en na 2 voeltjies en nog 'n brouhou die draai na die eerste 9 gemaak op 2 oorbaansyfer en hy het so 'n bietjie teruggesak op die voorlopersbord, maar die pad terug na die klubhuis was heelwat beter. Hy het 5 voeltjies ingerol met net 1 brouhou en dit het vir hom 'n ronde opgelewer van 68 2 onderbaansyfer, genoeg dan vir die algehele voorsprong op 6 onder. Die groep wat tans tweede is op 4 onderbaansyfer sluit in Matty Schmidt, Nick Taylor, John Rahm, Aaron Rye asook Ludwig Oberg. Rory McIlroy en Xander Schauffele is 1 hou verder terug op 3 onderbaansyfer. Wat die verdedigende kampioen betref, die Amerikaner Scottie Scheffler, hy sal vandag afslaan op 1 onderbaansyfer. Nou Suid-Afrikaanse hoop op 'n titel het ongelukkig gister so 'n bietjie vervaag met Aldrich Potgieter wat afgeskuif het na die gesamentlike 31ste plek. Hy is op die oomblik gelyk aan baansyfer nadat hy gister 'n 3 oorbaansyfer 73 op sy telkaart ingevul het. Christian Besuidenhout is 4 oorbaansyfer en Casey Jarvis is op 10 oor. Nou Elsje, so dan met daardie nuus dat Alex Smalley die laaste dag met 'n 2-hoë voorsprong sal afslaan, jy is weer terug na jou in die ateljee.
0: Baie dankie en so gesels vir loods. Hartlike goeiemôre, my naam is Elsje van Jaarsveld. Dankie vir 'n aangename oggend in die geselskap van Henko Kreer. Dis vir my 'n groot voorreg om saam met jou te wees net tot so voor 2 uur en ons het 'n propvol program wat ver oggend voorlê. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se onlangse regsimposium. Daaroor gesels ons in taaldinge en dan in die omgewing van 10:30 is dit dan hoe verklaar jy dit en ons kyk na die fassinerende maniere waarop klank diere beïnvloed. Na die 11:00 nuus, dan bring Leewêreld van die Gestremde vir ons waardevolle inligting oor inklusiwiteit in die werkplek. En daarna is Jody Hendricks aan die woord met Rand en Sent. Na 12:00 begin ons die middagse musiekprogramme met u eie keuse net daarna duet. Maar kom ons begin nou eers die oggend met die kollig op ons taal. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se tweede regsimposium het onlangs plaasgevind en die voorsitter van die kommissie, advokaat John Meyring, vertel nou vir Ina Strydom van die groot belangstelling, die verskeidenheid onderwerpe daar en dan ook die waarde van sodanige byeenkomste.
6: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge. Ek praat vandag met die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se regskommissie, Jean Meyring. Jean, die regskommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns is een van die jongstes en julle het nou onlangs julle tweede simposium gehad. Vertel ons bietjie van die kommissie. Gee ons bietjie agtergrond.
7: Goed, so die binnewerkinge van die akademie sal waarskynlik vir 'n buitestaander as betreklik kompleks aandoen. Maar een van die huidige doeleinde is een van die belangrikste boustene van hoe die akademie haar verrigtinge uitvoer is die vakgerigte kommissies. En vreemd dat daar nooit 'n regskommissie was nie. Ek het dit nou al etlike kere gesê, mens moet eintlik 'n bietjie ondersoek daarna instel, maar daar was nie tot dusver 'n regskommissie nie. Mense sou gedink het regslui sou van die eerstes gewees het wat vakgerig of vakmatig sou georganiseerd geraak het, maar dit was nie die geval nie. So dis 'n historiese vraag, geskiedkundige vraag wat mense kan ondersoek. Maar ek is nou, ek dink vir byna 2,5 jaar op die raad en synde regsgeleerde is ek toe grootendeels, ek en Jaco Deeken met die taak belas om 'n regskommissie op die been te bring. Ek is die voorsitter van die eerste voorsitter van die eerste regskommissie en daar's drie ander lede, Johan Scott, Christa Rautenbach en Ernst Marais, al drie, wel, Johan is 'n afgetrede akademikus en die ander twee sittende akademici by onderskeidelik UNISA, NWU en Wits. En saam vorm ons dan hierdie kommissie, die taak waarvan is om die pleging van akademiese ondersoek na die reg in Afrikaans te bevorder. Dis natuurlik al hoe meer 'n moeilike taak in die sin dat die reg word by geen van die openbare universiteite in Afrikaans bedryf nie. So dis 'n ingewikkelde opdrag wat ons het. Maar teen daai agtergrond, die eerste regssimposium wat laat verlede jaar plaasgevind het en nou die tweede een wat verlede Vrydag plaasgevind het, is gekenmerk deur enorme entoesiasme. Dit was werklik verrassend vir my althans, hoeveel entoesiasme daar was, hoeveel mense daar was wat wou deelneem. En ons, jy weet, ons het toegesien, maar ons het hierdie lys mense, ons moet hulle allemaal inpas. En dis natuurlik wat mens wil hê. Ek sal eerder 'n baie druk program hê waar mense nie so baie tyd het om rond te luier nie en baie, jy weet, dat die program baie vol is. En dit was bepaald die geval. Maar ons gaan bepaald volgende jaar waarskynlik groot dele, indien nie die volle program van die kongres of symposium althans in parallelle sessies moet struktureer, omdat daar so baie deelnemers en alle waarskynlikheid sal wees. Een van die kenmerke van die tweede symposium wat pas afgeloop het, wat werklik opwindend was, is ons het 'n studentepaneel gehad. In die eerste instansie, weens die feit dat ek bevriend is met Alex Politis by Academia en weens die tyddruk waaronder ons die program saamgestel het, het ek na hom toe uitgereik en gesê help asseblief, en hy het wonderlik gehelp en ons het 'n uitstekende studentepaneel gehad, twee vroue, twee jong mans van Academia wat werklik op 'n baie hoë pyl deelgeneem het, en hulle was die voorlaaste paneel. Hulle was, dink ek, maar skrikkerig na al die hooggeleerdes soos hulle getipeer het. Die studente het die ander deelnemers as hooggeleerdes getipeer. Hulle was maar skrikkerig om in die kielsog van die professore en dis meer te voordragte te lewer, en hulle was absoluut uitstekend. Geen tree teruggestaan nie. En bepaald sal ons volgende jaar meer studente deelname wil hê, en ons gaan natuurlik aan enige student aan enige universiteit wat in Afrikaans wil voordra, 'n voordrag wil lewer, sal ons uitnooi. So met ander woorde, ons doen 'n oop oproep aan enige studente ook, en ons hoop om dan etlike, nie net een nie, maar etlike studentepanele in volgende jaar se program in te sluit. En dis natuurlik veral, jy weet, belangrik, want indien daar 'n toekoms is vir Afrikaans as 'n medium waardeer en waarin die reg beredeneer en bedink en oorpieker word, dan moet daar natuurlik studente wees. En ek dink dis moontlik nogal interessant, ek het vroeër gesê dis verrassend, moontlik is dit ook iets wat ons leer hieruit, dat ten spyte van die feit dat onderrig in van die reg in Afrikaans al hoe minder gebeur, dat daar nog 'n behoefte is om Afrikaans as 'n medium te gebruik vir sulke gesprekvoering. En laat ek net dit ook duidelik maak. Dit was geen laar nie, dit was geen, jy weet, navelstaardery. Dit was werklik thematies en andersins. Was dit 'n werklik vooruitkykende en 'n buitentoekykende simposium. Daar was aan die orde temas soos ruimtereg, veelal besinning oor KI, en daar was 'n voordrag oor kuberkraking en die impak daarvan op intellektuele aanspreeklikheid. So waar mens moontlik sou gedink het dat ek weet nie, stereotypies of stereotyperend moontlik sou gedink het dat die deelnemers aan so 'n simposium dit sou gehad het oor die regsgeskiedenis, my eie veld, so ek sien nie daarop neer nie allermins, maar die stereotype sou 'n mens moontlik daarna toe gelei het tot die slotsom dat dit alles terugskouend sou gewees het en jy weet, bejammerend moontlik. Ja, daar was 'n voordrag oor die stand van Afrikaans in die regswese en dis 'n belangrike onderwerp, maar in die hoof stroom van die simposium was om buitentoe te kyk, om vorentoe te kyk en te kyk hoe die reg met die snel veranderende wêreld aanpas.
6: Jy het nou 'n paar onderwerpe genoem, die ruimtereg en KI en so aan. Het jy ook sien nou maar na arbeidsreg en na handelsreg en sulke onderwerpe gekyk?
7: Ja, handelsreg wel. Nie so seer in die verlede keer by die eerste simposium was daar 'n arbeidsreg voordrag. Daar was nie op op die tweede simposium se programme handelsreg nie, maar nie, dis maar net weens die liekraakheid van die samestelling en die organiese en heilsame liekraakheid, moet ek byvoeg, van die saamstel van die program het ons nie arbeidsregtelik daar gehad nie, maar geen rede hoekom daar nie volgende jaar wel 'n arbeidsregtelike kwessie aan die bod sal kom nie. Daar was wel etlike voordragte wat aan die handelsreg geraak het en dit is nou nie moontlik heeltemal handelsreg in die engse nie, maar professor Jean Sonnekus, voorheen van die Universiteit van Johannesburg, die ou RAL, het 'n voordrag gelewer, die lewe van 'n lewensreg in 'n behuisingsskema vir afgetredenes, wat 'n wonderlik boeiende voordrag was oor die kompleksiteit en die ongedefinieerdheid moontlik, of die veel facettigheid van daardie lewensreg. En hy het mooi uitgewys hoe weens die feit dat dit nie netjies deur die wetgewer gekonsepieer is nie, dat dit eintlik vir baie ouer mense in daardie posisie hoofbrekens veroorsaak. So in 'n sin, dit is nie direk handelsreg soos in koop en verkoop nie, en is maar dit was 'n interessante voordrag wat aan verskeie aspekte van die reg geraak het.
6: Kan jy dalk nog 'n paar ander onderwerpe vir ons
7: Ja, daar was, soos ek gesê het, wat die ruimtereg betref, professor Wian Erlang van die NWI het oor die Artemis-verdragte en die nieuw, is nou my woord nie syne, die nieuw kolonisering of potensiële nieuw kolonisering van die maan en ander ruimtelike wesens, het hy ondersoek. Dr. Jeanette Versace van die, eveneens van die NWI, het gesels en geweldig onderhoudend gesels oor die rol van handelsmerke in die Suid-Afrikaanse modereg. Iemand het ook opgemerk uit die gehoor, sy was nie bewus daarvan dat daar soos 'n veld soos die modereg was nie. En Dr. Versace het in 'n baie gevatte antwoord verduidelik, maar jy weet, dis nie nuut dat regslui al fokusareas, indien nie dan streng vakgebiede nie, uitkap waar dit eintlik steen op verskeie ander regsvelde, in die geval van die moederreg natuurlik handelsmerke, dis materiële goedere reg. Maar daar is allerlei ander aspekte van die reg, kontrakterreg en dies meer vervat in hierdie veld moederreg. So ook Dr. Allison Geduld van die Universiteit van Johannesburg het in oënskou geneem die inheemse, sal ek maar sê, konsep van Ubuntu. En sy het dit ondersoek deur die prisma, onderwerp was Ubuntu en sosiale geregtigheid in die Suid-Afrikaanse reg hedendaagse tendense. En dit was nogal een mooi en een interessante teenvoeter of teenhanger eerder vir professor Koos Milan van die IP se voordrag waar hy 'n heroorweging gepleeg het van die denkbeeld van grondwetlike oppergesag in die Suid-Afrikaanse grondwetlike bestel. Hulle het net die een na die ander hulle voordragte gelewer en al was het nie fyn beplan nie. Dit was maar eveneens een van daai gelukskote van voordragte naas mekaar plaas. Hulle het baie interessant op mekaar ingespeel en die tema was, as 'n mens dit distilleer uit die twee voordragte, die vraag in 'n sin was, wat precies is die grondwet? Waar is die parameters, die buitelyne van die grondwet? Wat is binne, wat is buite die grondwet? Want Ubuntu verskyn nie in soveel terme in die grondwet nie. En so, het was baie interessante tweeluik, sal ek maar sê, voordragte. Maar dan Dr. Willem Gravett van Academia het gesels oor die rol van generatiewe KI in voorgraadse regsopleiding. En toe hy opstaan om sy voordrag te lewer, toe verwysig hy sy onderwerp en hy wou net seker maak dat ons sy boodskap ferm en duidelik kry. En hy sê toe, maar daar is geen rol vir generatiewe KI in voorgraadse regsopleiding nie, want dit gaan nie oor boekekennis nie in kort. Dit gaan oor jong mense oplei om enigszins 'n regsoordeel aan die dag te kan lê in die kontinentale stelsel waarvan Suid-Afrika in 'n sin deel is. Ek sê in 'n sin omdat dit 'n gemengde regstelsel is, maar in daardie wêreld word dit, en ons gebruik daai begrip ook hier in Suid-Afrika, 'n regsgevoel. So met ander woorde, voorgraads, jy leer nie vir 'n student, natuurlik leer hulle ook die inhoudelike kennis, maar dit is nie die moontlik belangrikste substratum van regsopleiding voorgraads nie. Dis inderdaad eerder om studente daar die oordeel regsgevoel aan te leer. En dan het professor Emiel Zitske van Wits, hy het gepraat lief en laster op sosiale netwerke. En hy het die vraag ondersoek of 'n mens, as jy nou iemand se plasing, sê nou maar, op Facebook en op Instagram of op LinkedIn, en elk van hierdie sosiale media platforms verskil natuurlik van hoe hulle deelnemers toelaat om deelneming te wys met iemand anders se plasing. En hy toe ondersoek of, en het gedoen met veel humor, of 'n mens aanlaster aandadig kan wees indien jy dan iemand se plasing wat lasterlik is van hou deur 'n hitsmerk of 'n duim wat opwaarts punt of 'n harkie of wat die betrokke teken ook al is wat die sosiale netwerk jou toelaat om te maak. En dit was 'n geweldige, boeiende gesprek en een van die vrae uit die gehoor was maar, iewe die kompleksiteit van die kwessie hierso is, die algoritmes stuur deelnemers aan sosiale media om sekere uitkomste te lever. En jy weet, in die sin is het dan die persoon, weet mens enigszins, en dit het professor Zitske self ook retories gevra, weet mens precies wat een duimpie of een haarkie beteken? Dis nie noodwendig altyd goedkeuring nie. So dit is nie so duidelik soos in die vraag wat professor Zitske dan gevra het, of een van die vrae wat hy gevra het is, as 'n mens 'n opwaartse duim of 'n harkie plaas op 'n plasing, is dit dan 'n vorm van publikasie. En publikasie is natuurlik 'n vereiste vir naamskending.
6: En ek dink, dis nog half 'n braakveld, die hele sosiale media en kommentaar en so aan vir die reg, so dis baie interessant dat julle wel daaroor gepraat het.
7: Ja, dit is, en in 'n sin, soos ek vroeger gesê het, baie van die onderwerpe het op hulle eie manier gekyk na brandpunte.
6: Net so ten slotte, Jean, daar's hierdie ongelukkige persepsie dat die akademie verwyderde ivoortoring tipe van ding is. Nou as jy sou net moet kortliks sê, watter bydra lewer 'n simposium soos hierdie tot die algemene publiek of die openbare sfeer?
7: Natuurlik is dit die indruk, en dis natuurlik inherent, dink ek, die indruk wat die algemene publiek van enige so instelling het, net gewoon omdat dit geformaliseer is en dit is omgeef van 'n mate van, of die indruk van formaliteit en dis meer. Die regsimposium, soos al die ander simposia van die akademie, is juist die teendeel. Jy hoef nie 'n lid te wees van die akademie om 'n regsimposium by te woon nie. Jy hoef nie 'n regsgeleerde te wees nie. Daar was ook iemand wat trouwens die langste gebly het by die betrokke simposium, wat nie 'n regsgeleerde is nie, maar wat gesê het sy die dag geweldig boeiend gevind. So dis heeltemal oop vir lede, nie lede, om by te woon. So dis die belangrikste punt. Natuurlik wil ons hê, as daar mense is wat dit bywoon en aanklank vind, hulle is oop om lede te word, aansoek te doen om lidmaatskap, en dit verwelkom ons. Maar dit is 'n oop ruimte, 'n vriendelike ruimte, en 'n ruimte wat nie, dis nie net die ou ooms met die grys skoene wat die simposium bygewoon het nie, allermins. En natuurlik ook, ek het versuim om vroeër te sê, maar die dag se program is afgesluit deur 'n boekpraatjie. Advokaat Rita Richards van die Johannesburgse Balie het gesprek gevoer met die skrywer MC Botha, wat 'n wonderlike, 'n tamai, maar 'n wonderlike biografie van sy ontslape vader, uit appelregter André Botha, geskryf het onder die titel Dienaar van die Waarheid. En daar was 'n uiters boeiende gesprek, want regter Botha was allerminst die typiese Pretoria advokaat uit die apartheid jare. Hy was vrydenkend in baie opsigte. Hy was in der waarheid 'n dienaar van die waarheid, en ten spyte van die feit dat sy dogter, wat sy regtersklerk was, dis nou MC Botha se suster, 'n verhouding aangeknoop het met 'n aangeklaagde in 'n terreur, as ek dit nie mis het nie, maar althans 'n teen apartheid verhoor in 'n naasliggende hof. Sy het 'n verhouding met hom gewikkel geraak. Sy het toe saam met hom Londen toe uitgewyk. Maar ten spyte hiervan het regter Botha 'n appelregter geword in die jare 80, wat verrassend is. Mense het amper gedink, maar dit sou heeltemal 'n stokkie daarvoor gesteek het. So die dag is dan afgesluit met 'n bespreking van hierdie werklike boeiende boek, wat 'n nuwe lig werp in 'n sin op regters in die jare 80. Hy was 'n appelregter tot dink ek in 96. So die dag het dan ook moontlik op 'n effens minder akademiese, maar ewe boeiende manier geëindig.
6: Dit was Jean Meyring, die voorsitter van die Akademiese Regskommissie. En dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag en RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.
0: Baie dankie Ina, altyd so insiggewend en as jy nou die helfte van die program misgeloop het, onthou jy kan weer daarna luister. Jy kan dit ook aanstuur vir iemand anders. Ons is daar op Spotify, ons is op die nuwe RSG app, ons is op rsg.co.za, klik net op taaldinge. Dan gaan jy nou vandag se program en al die vorige uitgawes ook daar sien. Maar daar is 'n program wat herhaal, hierdie ene. Donderdagoggend net na middernag in die deurnag program, dan herhaal hierdie program. Dis dan ook as 'n potgooi beskikbaar. Maar het jy al ooit gewonder hoe klank diere se gedrag en kommunikasie en selfs hulle oorlewing beïnvloed? Jy kan dadelik sien as jou dier iets hoor en jy nog nie daardie spesifieke ding hoor nie, hulle reageer. En het jy geweet dat vliee nie soos ons sien nie, hulle sien die wêreld byna in 'n stadige aksie. En dit is presies hoekom jy sukkel om 'n vlieg raak te slaan. Hulle ontwyk jou die hele tyd. Nou dit is wat ter bespreking is vandag en hoe verklaar jy dit? En die entomoloog Dr. Johan Pretorius en professor Henk Geertsema is aan die woord en ons groet nou vir Lise Swart.
8: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenners sluit in entomoloog Dr. Johan Pretorius en entomoloog professor Henk Geertsema. Ons eerste bespreking oor die vervelling van insekte gaan deur professor Henk Geertsema behartig word.
9: Regdeur die bespreking en ook in my vorige geselsie is dikwels na die proses van vervelling of omskakeling van 'n onwassene na 'n volwasse individu verwys. Dit is dus duidelik dat vervelling kritiek is aan by die voortbestaan of sukses van insekte. Maar hoe vind vervelling eintlik plaas? Die vel of liggaamsbedekking van insekte is afhangende van die ouderdom van die insek, verskillend van aard. By baie insekte, klein of groot, volwasse of onvolwasse, is die vel op plekke verhard of sag en plooibaar. Volwasse insekte se liggaam bestaan uit 'n kop met oë, voelers en monddele, 'n borsgedeelte wat die vlerke en pote dra en 'n agterlyf met beweeglike segmente. Eintlik bestaan die kop en die bors ook uit 'n aantal maar vergroeide segmente, by veral gevorderde insekte met 3 vergroeide dele met die kop en borsgedeelte die hardste deel van die liggaam. Die agterlyf bestaan uit 'n reeks van ringvormige verharde seksies wat die segmentale membrane, wat 'n deel van die vel is, aan mekaar koppel. Die agterlyf by volwasse insekte is soende beweeglik. Dink maar aan die agterlyf van die heringbei. Wanneer die heringbei 'n nektar of waterbron besoek, word die vloeistof in die kop of borsgedeelte gestoor, maar deur die uitrekking van die agterlyf kan die agterlyf rek om nog meer vloeistof te kan opneem. Die beweeglikheid van die agterlyf is echter ook funksioneel, bijvoorbeeld wanneer die heringbei steek met 'n gebuigde agterlyf. By onvolwasse insekte, soos bijvoorbeeld rusvers, is die segmentale randskutting en vorming en sag, dus laat dit vergroting met beperking toe. Met opname van voedsel by die onvolwassene raak die lyf vol en kan die vel nie verder rek nie, en moet vervelling plaasvind. Terloops, wanneer 'n insek volwassenheid bereik, vind geen verdere groei of groter word van die insek plaas nie. Die hele vervellingsproses word die sentrale senuweestelsel van die insek gereguleer. Die fisiologie van die vervellingsproses is baie ingewikkeld, en ons hou dit algemeen en makliker verstaanbaar. In die bloedstroom van die onvolwasse jong insek kom 2 belangrike hormone voor. Die een hormoon is die jeughormoon wat die insek jonk hou en die ander die verouderingshormoon wat die jong insek laat verouder. Aanvanklik is in die jong insek 'n oormaat jeughormoon, maar met verloop van tyd en groei verminder die jeughormoon en vermeerder die verouderingshormoon. Die balans tussen die 2 hormone wissel dus tydens die instaar na gelang groei en toename in grootte plaasvind. Met die bereiking van die punt waar die jong insek met ophouende vreet, weens die huidbeperking, hou die insek op met eet en soek 'n skuilplek. Die brein, gesetel in die sentrale sinusstelsel, stuur 'n verdere sein wat lei tot die proses van vervelling. Die middelste laag van die vel, of net onder die vel, die mesoderm, skei nou 'n vervellingsvloeistof af wat die buitenste dop van binne af sag maak en gedeeltelik oplos. Soos vir die ou vel afgebou word, word 'n nuwe vel onder die ou vel gevorm. In die ou vel ontstaan nou swak plekkies, wat met vervelling deur hydrostatiese druk opgeforceer word, oopbars en toelaat dat die nuwe vel, soos 'n opblaasballon, tevoorskyn kom. Die nuwe vel is aanvanklik sag en plooibaar en rek tot volle kapasiteit wanneer verdere groei en toename in liggaamsgrootte sal toelaat. Met verloop van tyd word die vel droog, verkleur dikwels en verhard, om dan soos die ou vel weer 'n beskermende laag om die insek te vorm. Omdat die ou vel proteïnes bevat, 'n skaars bestanddeel in die dieet van insekte, word die afgewerkte vel dikwels geheel of gedeeltelik geëet. Met vervelling word die voorste en agterste deel van die spysreënskanaal ook afgewerk en vervang. Tydens vervelling is die insek op sy kwesbaarste, omdat die huid sag is en spiere nie teen die aanvanklike slap vel kan trek nie. Dit is die rede waarom die insek met 'n komende vervelling 'n skankplek soek as beskerming teen verstoring of teen natuurlike vyande. Soms is die proses baie vinnig. Sodra die vel genoegsaam droog en verhard is, sal die jong individu weer begin vreet tot die volgende vervelling. Die proses van vervelling word dan weer herhaal. Die ontdekking en studie van die vervellingsproses by insekte het gelei tot die ontwikkeling van 'n geheel nuwe genre van insektemiddels, die sogenaamde jeughormoon analoë. Die middels word in verdunde vorm of lae konsentrasie op onvolwasse insekte gespuit tydens byvoorbeeld bespuiting van 'n boord. Die middels verseer die ontwikkeling, funksionering en balans van die jeughormoon in die insekse liggaam. Die kunstmatige jeughormoon veroorsaak 'n wanbalans en in die insek in ons voorbeeld een risper, wou aan met vreet tot die insek letterlik bars, omdat geen vervelling plaasvind nie. Dit lei daartoe dat die plaag beheer word, maar, en dit is met hoofletters, die hormoon versprei ook na ander insekte en sluit na die natuurlike vyande van die behandelde insek met 'n soortgelyke werking. Die word dus ook gedood en kan getalle van die plaaginsek weer toeneem weens die verbuiding van die natuurlike vyande. 'N kommerwekkende voorbeeld hiervan is plaaslik gedokumenteer. Bongwyks mori, ons bekende suiwering, word reeds vir eeuwe lang onder kunstmatige wyse geteel vir die produksie van suin. In die proses is baie van die suiwering se natuurlike vatbaarheid en weerstand teen siektes uitgeskakel. Navorsing het aangetoon dat die suiwermrus vir uiters vatbaar is vir sekere insekgroeierige leerders, soos die insektemiddel fenoxikap. In Italië en Japan is bevind dat suiwerms geen drade meer spin nie, en het word toegeskryf aan die verspreiding van die middel deur landboukundige toedienings. Studies in Kalifornië het aangetoon dat baie landboumiddels met lugbespuiting tot 25 km verder weg 'n uitwerking op natuurlike insekbevolkings kan hê. Ook is bevind dat insekte met volledige gedaanteverwisseling meer vatbaar is vir die type besmetting as insekte met 'n onvolledige gedaanteverwisseling soos sprinkane. Die bedreiging strek dus verder as net die geteikende insekte en kan 'n groter verskeidenheid van natuurlewe affekteer. Die insekgroeierige leerder Diophenolan was in 1994 in Suid-Afrika geregistreer vir gebruik teen twee citrusplaag, 'n dopluis en 'n sagte luis. Reeds na die eerste toening van die middel is klagtes ontvang van die publiek in Mpumalanga en van 'n suiwormboerdery naby Bosbokrand dat suiwerms oorgroot word, maar geen sui produseer nie. Registrasie van die middel is toe ingetrek. Twee ander soortgelyke type middels in gebruik is Spiriproxypen vir insekbestryding op citrus en veselperskes en venuksekar op appels en pere. Baie skoolkinders teel as 'n stokperkie suiwerings. Die rispers het in Suid-Afrika een generasie per jaar en voed meestal op die blade van die moerbeiboom. En onderwysers maak dikwels gebruik van die rispers om gedaanteverwisseling by insekte te demonstreer. Die eerste toediening van diafenolon, 'n jeughormoon analoog, was in Augustus 94, tydsgewys in ooreenstemming met die teel van suiwerings. Citrusborde rondom Bombella is vir 'n paar weke met die middel behandel. 'N plaaslike laerskool het later bevind dat hulle suiwerings wel groter word, maar geen kokon spin nie. Ondersoek deur die WWF het bevind dat die rispers wat op moerbeiblare voed, wat geoes is 1 tot 5 kilometer van die naaste citrusboord, nie suidrare lewer het nie. Die toestand was nie beperk in Bombella omgeving nie, maar is gerapporteer elders waar citrusboorde ook behandel was. 'N ander middel met soortgelyke uitwerking was verantwoordelik vir die verdwyning van 'n skilpadkevertjie wat is 'n natuurlike vyand op dopplesse voed etelike kilometers van 'n behandelde citrusboom. Verder navorsing het bevind dat die uitwerking van die middel nie net oor maande kan strek nie, maar ook 'n nadelige effek op natuurlike diversiteit en ekosisteme kan hê. Ek voeg net hierby dat navorsing in Duitsland, waar die atmosfeer vir die afgelope 20 jaar gemoniteer is, het bevind dat in die atmosfeer genoegsame hoeveelhede onkruiddoder, swamdoders en insekdoders voorkom om 'n bekommernis vir die inaseming van die atmosfeer te bewerkstellig. En hiermee sluit ek af, ons gaan volgende keer 'n bietjie meer gesels oor sonontwikkeling en die symbiose by insekte. Baie dankie luisteraars en lees het.
10: En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. Indien jy 'n vraag het vir ons paneel, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za.
11: Dit is die Reine Wynheid en welkom by die tweede seisoen van hierdie RSG Bekbazaar en ons kuier vir die heel eerste episode by die huis van Shannon Blank. Paderberg kom kuier in die ateljee.
12: Ons het 'n pragtige toekenning gekry by die International Wine and Spirits Competition. Hulle top 50 wynhandelsmerke wêreldwyd bekend gestel het. Dit word gedoen op die hoeveelheid toekenninge wat jy kry oor 'n 3-jaar periode. Paderberg is nommer 15 in die wêreld.
11: En die bekende Armand Oukamp van Noordwijk gesels oor sy gunsteling wyn. Dis die tweede seisoen van Die Reine Wynheid met my Martlies Brink. 'N Nuwe episode elke Woensdag op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Gesondheid.
13: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
14: In hierdie sonderaandse aflewering van Binne en Buite gesels ek met 'n onkologiese chirurg, Dr. Pieter Spies, oor die druk van sy beroep en hoe iets soos kompartmentalisering om hierin help. Luister sonderaand net na die 7:00 nuusooftrekke na Binne en Buite met my DJ Miller, waar ons gesels oor hoe emosionele veerkragtigheid en die geloof onder ons voete help om met druk staande te bly.
10: Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart. Volgende gaan entomoloog Dr. Johan Pretorius aan die woord wees. Hannes Stein van Somerset West skryf: Ons Johannesburg kinderhuisoutjies van die 50-60s het nie wat wonderse speelgoed gehad nie en moes maar al ewig kompromiseer. Een van ons geliefde tydverdrywe was om vlee met die hand te vang en dit het nogal vir ons heel wat vermaaklikheid besorg. Ons het hulle dan gevange gehou binne 'n uitgeholde kurkprop met koppiespelde as tralies en dan vir een van die ouens se verkleermannetjie gevoer. Tot vandag toe op 75-jarige ouderdom jag ek, tot groot irriteerdheid van my vrou, nog steeds vliegse kind in die kombuis.
8: Daardie jare was my hitride uitstekend. Vliegse kind het maar so wat 'n 10% kans gehad om te ontsnap as ek hom bekruip. Maar nou is dit 'n ander story. Ek maak skaars my hand bak of vlieg kies die hasepad. Vliegepad, miskien. Selfs vrou lief kla, sy loop net in die rigting van die vleeplak, dan maak die vlieg hom skaars. Nou my vraag. Dis asof die vlieg 'n ingebore meganisme het wat hom waarsku as daar gevaar dreig. Eugene Marais is ongelukkig nie meer met ons nie, maar dalk sal een van julle entomoloë bietjie kan reageer op my vermoede. Dr. Pretorius?
12: Nou, hoekom kan vlieë so effektief gevaar ontwyk? En baie van dit het met hul sig te doen, Lise. Mense en diere neem die wêreld waar as 'n aaneenlopende video of rolprent, as ek dit so kan stel. En organismes met sig kombineer individuele beelde wat teen 'n vasgestelde aantal kere per sekonde in afsonderlike flitse van die oë na die brein gestuur word. Met ander woorde, individuele beelde word waargeneem as aaneenlopende beweging wanneer hulle vinnig genoeg opvolg. By die mens byvoorbeeld is dit teen 50 tot 60 hertz of flikkers per sekonde en ons verwys hierna as die flikkersamensmeltingsdrempel. Hertz beteken basies die aantal gebeurtenisse per sekonde. Die 1 hertz beteken dus 1 flikker per sekonde, terwyl 60 hertz 60 flikkers per sekonde is, maar meeste mense ervaar dit as 1 konstante flikker, want ons brein kan nie meer die individuele flikkers onderskei nie. Met ander woorde, dit word versmelt en dit lyk dus deurlopend. Dieselfde as jy na dakwaaier kyk, Lise, as het stadig draai, kan jy nog die individuele lemme uitmaak, maar teen 'n hoë spoed lyk dit na 'n enkele deurskynende skyf. Elke lem is natuurlik nog steeds daar, maar ons breine kan nie meer die individuele lemme onderskei nie. 'n Ander manier om daaraan te dink, die flikkersamensmeltingsdrempel is eenvoudig hoe vinnig jy 'n lig aan en af moet skakel voordat dit ervaar word as deurlopende lig. Soos ek nou verduidelik het, is dit gemiddeld so 50 tot 60 keer by die mens, hoewel 'n paar veranderlikes dit kan beïnvloed, maar kom ons hou dit eenvoudig vir hierdie bespreking. Nou, die huisvlieg het 'n flikker samensmeltingsdrempel van so 200 tot 300 hertz, wat omtrent 4 tot 5 keer hoër as by die mens is. Wat dit ook neerkom aan is, is dat beweging vir die vlieg baie stadiger lyk of voorkom as wat dit vir ons lyk. Met ander woorde, die vlieg se visuele stelsel verwerk veranderinge in lig omtrent 4 tot 5 keer vinniger as in die geval van die mens. As ons na 'n muurhorlosie met 'n sekondewyser kyk, sien ons die wyser teen 'n sekere spoed beweeg, wat ons ervaar as 1 keer per sekonde met ander woorde. Vir die vlieg sal elke beweging van die wyser 4 of 5 keer stadiger lyk as wat ons het ervaar. Vir ander diere weer soos 'n skilpad byvoorbeeld, sal dit lyk of die wyser omtrent 2 keer vinniger beweeg, aangesien hy 'n laer flikkersamensmeltingsdrempel van so ongeveer 15 hertz het. So in 'n mate ervaar verskillende spesies die verloop van tyd verskillend, aangesien die spoed waartoe hul senuweestelsel funksioneer en al visuele proseseringsvermoë verskil. Oor die algemeen sal kleiner organismes met 'n hoër metaboliese tempo soos huisvlieë meer gebeurtenisse per sekonde kan waarneem. En dis nie dat die fundamentele verloop van tyd verskil nie, maar die persepsie van gebeure en die reaksietyd van hierdie organismes is soveel vinniger as by die mens. So, omdat vlieë soveel meer opdaterings, as ek dit so kan verduidelik, per sekonde ontvang, lyk beweging vol baie stadiger as vir ons. So, al klap jy nou wat vir jou daar baie vinnig voel na vlieg op jou been of arm, lyk die beweging vir die vlieg baie stadiger, omdat dit verandering in lig en beweging vinniger kan raak sien, en hulle kan dan ook betyds reageer en pad gee van die gevaar.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: In teenstelling met ons eie oë wat net een groot lens het. 'N Insek het 'n baie laer resolusie as die menslike oog, maar soos in die geval van vliee, het hulle hiperakute visie vir beweging en vinnige veranderinge in die omgewing. Die aantal fasette wat bekend staan as ommatidia van veelvoudige oor varieer tussen die verskillende inseksoorte. Insekte met goeie sig het dus baie meer ommatidia in elke oog as insekte met swakker sig. Die huisvlieg spesifiek het so 'n omgewing van 3400 tot 3500 ommatidia of fasette in elke veelvoudige oog. Nogals baie wat dan verduidelik hoekom hul beweging so goed kan waarneem. En weens die anatomie van hul oë het hul bykans 'n 360 grade panoramiese gesigveld. En vir die vlieg is dit noodsaaklik omdat dit teen 'n hoë spoed vlieg en moet dus in staat wees om hindernisse vinnig te kan vermy. En aangesien spoed een van die huisvlieg se grootste verdedigingsmeganismes is, help dit ook baie om natuurlike vyande te vermy. Dis die visuele aspek daarvan, Lise. Maar bekyk 'n vlieg bietjie van naby onder 'n mikroskoop of op 'n makrofoto byvoorbeeld, en jy sal sien dat hulle hare wat ons setas noem op meeste van die liggaam het. En dis nie net by vlee nie, ons vind dit met ander insekte ook. Hierdie haartjies of sensillas funksioneer as meganoreseptore wat die geringste veranderinge in ligdruk, ligvloei en vibrasies kan waarneem. Nou, soos jy na 'n vlieg se rigting klap met jou hand, is daar 'n soort van 'n muur of golf van saamgeperste lig wat voor jou hand uitbeweeg wat die vlieg met sy meganoreseptore waarneem en waarsku dat iets op pad is in sy rigting. 'n Vlieëplak byvoorbeeld het juis 'n aantal gaatjies wat lig deurlaat en wat hierdie drukgolf van lig se effek verminder en hopelik nie die vlieg waarsku nie. So, die senuweestelsel kry insette van beide die meganoreseptore en oë om seine na die spiere te stuur wat op hul beurt die vlieg in staat stel om onmiddellik te reageer. So, sensoriese vermoëns is een ding, maar die vlieg moet natuurlik ook vinnig kan wegkom. En as daar nou een ding is wat vlieë baie goed kan doen, Lise, is dit om te vlieg. By vlieë is die tweede paar vlerke omskep in balanseringsstrukture genaamd halters. Dit lyk amper net hoenderduitjies. Hierdie strukture laat hul toe om baie vinnige bewegings uit te voer en amper oombliklik van 'n rigting te verander tydens vlug, wat hul dan baie akrobaties maak en natuurlik moeiliker maak om te vang of raak te klap. In slegs 'n paar vlerkslae kan vlieë die rigting waarna hulle vlieg verander danksy inligting wat die halters aan die brein stuur. Baie merkwaardig as jy in ag neem dat huisvlieë ongeveer 200 vlerkslae per sekonde het. So spoed is belangrik vir vlieë se oorlewing. Ons weet dat vlieë gereeld op diere gaan sit en dis maklik vir 'n beeste sterf byvoorbeeld om die vlieg te beskadig of dood te klap. So al hierdie aanpassings ontwikkel om te oorleef. So, vlieë sien jou hand stadig nader kom, al slaan jy vinnig. Seine word van die brein na die vlerk en beenspiere gestuur wat dit regmaak om te ontsnap. Meer suurstof word deur die spirakels na die spiere ingepomp en terselfdertyd beplan die vlieg al klaar die spoed en rigting waarna hy gaan vlieg deur die hand se trigonometrie te bereken. Dit alles in 'n split sekonde. Om af te sluit, Lise, daar is natuurlik baie organismes wat jag maak op huisvlieë soos ander soorte vlieë byvoorbeeld. En hierdie predatoriese vlieë het weer die vermoë ontwikkel om beweging nog vinniger as hul huisvliegprooi waar te neem, wat hulle in staat stel om nog vinniger te reageer om huisvlieë in vlug te vang. So Hannes vlieë beskik oor sensoriese vermoëns wat ons net kan bewonder.
2: En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. As jy vrae het vir ons paneel, stuur jou e-pos na

0: Lise by hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly, maar tog vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot ziens.
1: Lise, baie dankie. Altyd so fascinerend om te hoor hoe die natuur werk. Onthou net weer daar die e-posadres. Dit is hoe verklaar jy dit? Nee? Is Lise by hoe verklaar jy dit.co.za. Enige iets waaroor jy nuuskierig is in jou omgewing en dan sal sy dit dalk in die toekomstige programme kan insluit. Maar ons maak gereed vir die 11:00 bulletin. Ek wil jou net eers vertel van 'n produksie. So as jy hou van die teater, hier is dalk iets om na uit te sien. Margit Meyer Rodenbeck se splinternuwe lekker lag produksie Ouma en die ou koeie. Dis volgende Sondag aan die gang 24 Mei om 3:00. Dit word aangebied by die Manna Konferensiesentrum in Pomona weg Kempton Park. Dis net langs die OR Tambo lughawe. So as jy dalk elder is, dan kan jy 'n vlug neem hier na Johannesburg toe en dan kan jy net gou eers instorm daar by die Manna Konferensiesentrum. Wees betyds 24 Mei om 3:00 die middag. Daar's ook 'n heerlike 3-gang ete voor die vertoning. Of jy kan net die ouma vertoning ook sien, so jy kan vir L-tickets gou besoek daar, ltickets.co.za, kyk daar wat jy kan bespreek. Jy kan hulle ook bel, 011-815-3000. 011-815-3000, bespreek jou plek vir ouma en die ou koeie volgende week, hierdie tyd. Dis nou 3:00 volgende Sondag, 24 Mei. Kur Darren met weer 'n keer en dan is dit nuus tyd.

0: In die nuus om 11:00. Die presidentsie het 'n versoek ontvang dat korrupsie in Ekurhuleni ondersoek word. Boere probeer steeds die omvang van die skade bepaal na oorstromings in die Kouga munisipaliteit. En 'n tiener word vermis en 4 is gered by Monwabisi strand in Kaapstad. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die DA het bevestig dat die presidentsie sy versoek ontvang het om die spesiale ondersoekeenheid opdrag te gee om korrupsie in Ekurhuleni te ondersoek. Die DA het verlede jaar reeds sy kommer uitgespreek oor geld wat uit die munisipaliteit se rekeninge verdwyn het weens die bedrywighede van kuberkrakers. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni, Kutuchelo Raselengwane, sê 2 miljard rand het verdwyn. Die party het 'n beroep op die president gedoen om die SOE onmiddellik opdrag te gee om die kwessie te ondersoek. Kommersiële boere in die Kouga munisipaliteit is steeds besig om die omvang van die skade te bepaal wat deur die afgelope tyd se swaar reën in die Oos-Kaap aangerig is. Talle landerye het weggespoel en vrugtebome was onder water. Die eienaar van Kwagga plaas, Corney Müller, sê honderde werkers en boere is ontwortel nadat hulle huise beskadig is.
1: Die sitrus hier by ons was alles onder water gewees, ten minste 50% van ons sitrus, maar die impak is enorm by verskillende boere. Die vrugte behoort af te val in baie plekke. Ja, wat 'n verskriklike ding is vir die seisoen, maar dit gaan ook 'n impak hê vir volgende jaar met die kunsmis ensovoorts wat uitgewas is uit die gronde.
0: Die eienaar van Kwagga plaas in die Kouga munisipaliteit, Corney Müller. Die voormalige premier van Noordwes, Bushi Mape, is oorlede. Die 68-jarige is gister na 'n kort siekbed in Johannesburg dood. Mape is in die 1980s op Robben Eiland aangehou weens sy betrokkeheid by die stryd teen apartheid. Hy was van 2021 tot 2024 die premier van Noordwes. Die huidige premier, Lazarus Mokgotsi, het Mape bestempel as 'n patriot wat sy lewe toegewy het aan die stryd vir 'n demokratiese en welvarende land. Volgens Mokgotsi het die vorige premier altyd geveg vir goeie regering wat gemeenskappe eerste plaas. 'n Tiener word vermis en nog 4 is gered nadat hulle in die moeilikheid beland het terwyl hulle by Monwabisi strand naby Strandfontein in Kaapstad geswem het. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê die 5 seuns wat tussen 13 en 17 jaar oud is deur 'n sterk stroom meegesleer. 'n Woordvoerder, Craig Labinen, sê 'n lewensredder en verskeie branderplankryers het 4 van die seuns gered voordat nooddienswerkers op die toneel aangekom het. 2 van die seuns is in 'n ernstig, maar bestendige toestand. Polisieduikers gaan voort met die soektog na die vermiste tiener. 1 persoon is dood nadat die bestuurder van 'n motor beheer oor die voertuig verloor en teen 'n heining gebots het op die R21 naby Emperor's Palace in Kempton Park. Die Ekurhuleni nooddienste sê die slagoffer was 'n passasier in die motor. Die bestuurder het beserings opgedoen en is hospitaal toegeneem vir behandeling. Die voorval word deur die Ekurhuleni Metropolisie ondersoek. Russiese owerhede sê minstens 4 mense is dood in 'n grootskaalse Oekraïense hommeltuigaanval. 3 van die sterftes is in die Moskou-streek en 1 in Belgorod. 12 mense is ook beseer, waarvan meeste naby aan die ingang van die Moskou-olieraffinadery was. Die owerhede sê dat die tegnologie van die raffinadery nie beskadig is nie. 3 huise is glo wel beskadig. Rusland se ministerie van verdediging sê 556 Oekraïense hommeltuie is oornag en vanoggend oor 14 streke afgeskiet, waarvan 81 in die omgewing van Moskou was. Dit is vermoedelik die grootste Oekraïense aanval sedert die begin van die konflik. Dit volg 4 dae nadat minstens 24 mense dood is in 'n grootskaalse Russiese aanval op Oekraïne. En ten slotte weer die hoofnuus. Die DA het bevestig dat die presidentsie sy versoek ontvang het om die spesiale ondersoekeenheid opdrag te gee om korrupsie in Ekurhuleni te ondersoek. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige drie deelnemende produkte koop soos 145g Doritos koringskyfies. Koop enige 2 vir R40. Spaar R8. Of Cadbury 5 Star, Lunchbar, PS, Astros of Crunchy. Koop enige 2 vir R22. Spaar R8. Pryse geldig vanaf 11 tot 24 Mei. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
4: Sondagmiddag net na die 12:00 nuus, kuier ons weer saam in u eie keuse. Die kenwysie van die destydse die deploys van Soetmelksvlei is altyd 'n treffer in die program. Verder opera musiek deur Offenbach en Guno. Ons luister ook na instrumentale weergawe van Don't Cry For Me Argentina. En wat plaaslike talent betref, Emma Renzi en Martin Lyn. U eie keuse, Sondagmiddag 17 Mei van 12 tot 1. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. En dit is saam met my, Willem Pelser.
0: Dankie Willem, ons sit so lank gereed vir u eie keuse, so oor 'n uur van nou. Maar het jy geweet dat die amptelike werkloosheidssyfer in Suid-Afrika tans 32,7% is? Dit is nou die amptelike syfer. Daar is eintlik meer mense sonder werk. Dit is nou ook die mense wat opgehou het en moedeloos geraak het om werk te soek. En daardie syfer, is die uitgebreide statistiek, is 43,7%. Maar vir mense met gestremthede is hierdie statistiek heelwat meer. 95% van mense met gestremthede is nie ingesluit in die werksplek nie. Dit is waaroor Leefwêreld van die Gestremdheid vandag fokus. Jackie January en Fanny de Tooy is die aanbieders. En dan ook later vertel die mense van Down Syndroom Vereniging in die Wes-Kaap hoe hulle uitreik na ouers en die ondersteuningswerk wat hulle doen vir 'n aangepaste kurrikulum en 'n werkswinkel daaroor. So bly gerus daarvoor ingeskakel, maar so gepraat van die werkloosheidssyfer, hier by die SAIK het ons nou vir iemand werk. So as jy baie nuuskierig is, jy moet nuuskierig wees, dit is wat vir jou belangrik is as jy 'n joernalis wil wees. Die SAIK se nuusafdeling is op soek na 'n nuusbulletin skrywer en 'n leser. So jy gaan die nuus skryf en dan gaan jy dit uitsaai. Jy moet Afrikaans magtig wees. Jy moet baie goed in Afrikaans wees. En dan moet jy 'n kwalifikasie hê in of journalistiek of kommunikasiekunde of skryfvaardighede. Jy moet een of ander kwalifikasie hê wat jou toerus vir hierdie werk. Die persoon moet bereid wees om skofte te werk. Jy hoor nou wanneer ons nou vandag skryf, Linda Loupser is besig om die nuus te skryf alreeds vir 12:00 en dit is nou 'n sonoggend, so dit is hierdie tye wat jy nou moet bereid wees om te werk. Die suksesvolle kandidaat sal werksaam wees in die SAIK se nuuskantoor in Johannesburg. Ons is in Auckland Park. Ons is baie gawe kollegas. Jy moet asseblief aansoek doen. So as jy belangstel, het jy nou nog kans tot die 22ste Mei om jou CV te stuur. Jy moet nou eers jou CV gaan afstof, né? En al die inligting is op ons webtuiste. So besoek sabc.co.za. Daar's 'n skakel Careers. Klik op Careers en dan is daar 'n skakel Vacancy Portal. En dan sal jy alles daar vind en jy moet jou CV ook daar vir ons indien. Kom aan, ons wil jou graag hier by ons hê. Ons het baie goeie mense nodig en ons wil graag hoor of jou CV ons kan help. Maar dis nou tyd vir Leefwêreld van die Gestremdheid. Hier is Fanny en Jackie.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Vanoggend in ons program. Mei maand begin wêreldwyd met Werkersdag op die 1ste. En vandag fokus ons op die werkplek en in besonder die insluiting van mense met gestremdhede. 'N Lewensafrigter gee idees oor insluiting en deel interessanthede van mense se ingesteldheid tot inklusiwiteit in die samelewing. Later hoor ons van Down-sindroom vereniging in die Wes-Kaap wat uitreik na ouers en wonderlike ondersteuningswerk doen. Hulle het ook 'n skool met 'n aangepaste kurrikulum vir die leerders en selfs 'n werkswinkel. Dis Fanie de Tooy wat gesels met Annemarie Ross, 'n lewensafrigter.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Gedurende Mei maand val die fokus baie sterk op werksgeleenthede en natuurlik in my werkersdag en ons kyk na die werksgeleenthede of geleenthede in die werkplek vir mense met gestremthede. Kom ons kyk, wat is die perspektief van 'n lewensafrigter? Annemarie Ross, ons gesels oor werkgewers en werknemers met gestremthede vandag. Welkom.
3: Dankie, Fanie.
2: Annemarie, kom ons praat oor hoekom maak dit sin vir werkgewers soos wat jy dit sien om mense met gestremthede in diens te neem?
3: Ja, Fanie, dis so 'n belangrike vraag, want baie mense dink dis net iets wat ons moet doen of in die Engelse taal 'n tick box, maar dit maak eintlik baie goeie besigheid sin. Insluiting van mense met gestremthede bring diverse denke en perspektiewe wat dan ook probleemoplossing en innovering verbeter. Die mense is gewoond daaraan om aan te pas, kreatief te dink en om oplossings te vind waar ander mense dalk vassteek. En vanuit 'n breinperspektief weet ons nou dat wanneer ons met mense werk wat anders as ons dink of dinge anders ervaar, dit daag ons eie denke uit. Want daar is natuurlik mos nou nie net een manier om dinge te doen of om oor dinge te dink nie. En dit help dan spanne om meer kreatief te wees en beter besluite te neem en meer innoverend te wees. So Fanie, dis ook interessant, navorsing wat bewys dat wanneer mense met gestremdhede in 'n werksplek ingesluit word, produktiwiteit oor die algemeen verbeter. En 'n natuurlike gevolg hiervan is dat die maatskappy se winsgewendheid kan verhoog. So wanneer 'n werkgewer werklik inklusief is, het dit 'n ongelooflike voordeel vir die kultuurkant ook. Mense voel dat hulle ingesluit word. Hulle voel dat hulle vertrou word en dit bou natuurlik loyaliteit. Spanne word meer empaties en werksaam. Op die ou einde wil ons mos almal werk waar ons voel ons behoort. Ons is mos maar tropdiere.
2: Ja.
3: So dit gaan nie net oor inklusiwiteit en dis die regte ding om te doen nie. Dit maak organisasies sterker, gesonder en definitief meer menslik.
2: Annemarie Ross het met ons gesels, sy is 'n lewensafrigter en ons kyk na haar perspektief op mense met gestremdhede en werkgewers en hoe ons by mekaar kan uitkom natuurlik. Ons is nog nie daar nie. Daar's baie mense wat werkloos is, wat mense met gestremdhede is en wat baie vaardighede het. Nou Annemarie, uit jou perspektief, wat keer werkgewers dan nou? Hoekom sien ons nie altyd hierdie aanpassings en insluitings en hierdie syfers verbeter in terme van werkloosheid van mense met gestremdhede nie?
3: Ek dink daar's 'n paar goed wat 'n rol speel, maar ek dink een van die grootste faktore is onsekerheid. Wat in die brein gebeur is dat mense jouself afsluit van die onbekende af, van goed wat jy nie weet nie. En die brein voel ons maar baie gemakliker met wat ons weet en wat ons ken, met die bekende.
2: Ja.
3: En die vraag wat werkgewers baie keer vir my vra is, maar is dit duur of wat as ek iets verkeerd doen of sê? En daai onsekerheid maak dat mense eerder niks doen nie. Die probleem hiermee is net dat niks verander nie. So, Fanie, wat in hierdie situasie help is om net te begin praat. Begin 'n gesprek. Vra as werkgewer dat jy sal help om mense beter te verstaan. Begin net praat. En ek dink in 'n hele lewe met alle verhoudings is dit altyd 'n goeie beginpunt. In Engels is daar so 'n mooi term, Fanie, understanding, wat eintlik beteken standing under someone else's reality. As ons net kan begin verstaan wat ander deurgaan en hoe die realiteit vir die ander persoon lyk. En wat ook belangrik is vir werkgewers van is om hulle fokus te skuif in plaas van om te kyk na wat 'n individu nie kan doen nie, fokus eerder op wat hulle wel kan doen, want anders beteken nie swakker nie. En wanneer ons begin kyk na mense se werklike waarde, hulle bydrae en hulle manier van dink en doen wat anders is, dan verander die hele prentjie.
2: Baie interessant. Annemarie Ross, sy is 'n lewensafrigter, sy kry baie te doen met werkgewers en werknemers om hierdie pad vir hulle help oopmaak om insluiting. Natuurlik, Annemarie, wat ek nou net aan dink terwyl jy praat, is daar ook 'n kwessie van daar's nie genoeg inligting beskikbaar altyd oor die funksionele impak van die betrokke persoon se verlies wat hy het nie. Kom ons wees prakties. Om 'n kliniese analise van my te kry as 'n doewe persoon in terme van my gehoorverlies, klinies van aard, bring ons nie nader aan wat kan ek regtig doen, en jy het so aangeraak daaraan, maar wat kan ek regtig doen, en dat ons kan baie doen om werkgewers ook in te lig oor die funksionele impak van die spesifieke gestremdheid. Sou jy saamstem daarmee?
3: Absoluut. Vanneer daar baie mense wat opgelei is om in hierdie proses mense te ondersteun en te help oor wat die fisiese impak en die kliniese impak, sowel as fisies, wat die impak is en hoe ons kan help. En die goeie nuus is, die goed is nie groot of ingewikkeld te wees met die implementering van dit in die werksomgewing nie. Een van die stappe is, soos wat ek nou net genoem het, is begin die gesprek, vra die persoon, maar wat het jy nodig en wat kan jou help om jou werk beter te doen? Ons moet nie aannames maak nie, want ons weet nie. Die persoon self weet wat hulle nodig het. En dan ook, ek dink die tweede stap is om te kyk na klein en praktiese aanpassings. Ons hoef nie oorweldig te raak oor dat hierdie ding so groot is nie. Dit kan iets eenvoudigs wees, soos werksure wat meer akkommodering kan wees, of 'n aangepaste werkstasie, of om 'n ander tipe van tegnologie te implementeer wat die werkswyse vir die persoon makliker sal maak. En dan natuurlik altyd is duidelike kommunikasie. En baie van hierdie goed kos min of geen geld.
4: Ja.
3: En dan ook fokus op uitkomste, nie net prosesse nie. Met ander woorde, vra die vraag, maar wat moet hier bereik word, en laat mense toe om dit op 'n manier te doen wat vir hulle werk, en bly in kontak, bly kommunikeer. Dit is almal werk nie dieselfde nie. En dis verseker, wil ek net weer sê, nie 'n swakheid nie. Anders is nie verkeerd nie. En dan iets wat ek dink wat baie belangrik is, Fanie, is skep 'n gevoel van veiligheid. 'N gevoel dat mense voel hulle word ondersteun. En wanneer mense, en dit geld vir ons almal, nie net vir mense met gestremdhede nie, wanneer mense voel hulle kan vra of hulp vra, of net hulle self wees, dan gebeur daar iets in die brein. Die brein beweeg uit 'n staat van bedreiging of van ek moet myself hier verdedig, en dit beweeg in 'n meer oop en 'n kreatiewe staat in. En dit is hier waar mense as ook organisasies werklik begin floreer.
2: Annemarie, ek dink dat die lewensafrigting kan 'n wonderlike rol speel in die daarstelling van hierdie insluiting, gevoel van sekerheid. Ons het in 'n vorige program of 3 of 4 eintlik het ons al met jou gesels in die verlede oor hierdie baie belangrike saak. So wat is 'n samevatting? Vandag is die 5de program. Die afsluiting dan, wat het ons hanteer? Wat kan die mense uitkyk as hulle op Potgooi gaan kyk? Wat kan hulle hoor oor die lewensafrigting se rol binne die proses van gelyke geleenthede vir persone met gestremthede?
3: Dankie, Fanie. Ek weet, ons brein is van nature ingestel om gevaar raak te sien, om onsself daarteen te beskerm. Die brein is ontwerp om te wil oorleef en ons te wil beskerm. En dit is dikwels wat mense met gestremthede klein hou. En dit is wat hulle laat voel, hulle is nie goed genoeg nie. In lewensafrigting skuif ons dan hierdie persepsie baie versigtig. Ons bou bewustheid, skep veiligheid en help die brein om meer oop te wees vir nuwe moontlikhede.
2: Ja.
3: En dit skuif die fokus van inperking of ek is nie goed genoeg nie na, maar ek kan. En die voordeel is verrykend, te selfvertroue, beter keuses en 'n diep gevoel of 'n wete van ek het beheer oor my lewe. Eerder as om net reaktief te wees en 'n gevangene van my eie omstandighede te wees. So, van die insluiting van mense met gestremdhede in die werksplek en ook in die samelewing is soveel meer as net 'n tick box.
2: Ja.
3: Dit bring nuwe perspektiewe, nuwe idees en 'n sterker, ryker en 'n meer mensgesentreerde kultuur.
2: Dit is so.
3: Altyd tot voordeel van ons mensdom is.
2: Absoluut. Ons moedig die mense aan te gaan luister na 7 en 14 September se gesprek wat ons gehad het 4 Januarie hierdie jaar en ook 1 Maart Annemarie. Dit was lekker om hierdie reeks mee te kon doen. Baie sterkte en dankie vir die wonderlike werk wat julle doen. As mense nou met jou wil skakel oor lewensafrigting, waar kan hulle vir jou in die hande?
3: Dankie, Fanny. My nommer is 083-296-2534 en my e-posadres is annemarie@mindskillscoach.co.za.
2: Dis die kontakbesonderhede van Annemarie Ros. Sy is 'n lewensafrigter en speel so 'n groot rol in die inskakeling en die insluiting van mense met gestremthede. En jy e-pos aan my wil stuur van fani.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie aan kollega Fani de Tooi in die Kaap en nou eers 'n paar inligtingsbrokkies. Pret kos en feestelikhede vir 'n waardige doel. Dis die Cheshire Home Summer Strand in Gqeberha wat hulle jaarlikse kermis hou op die 6de Junie. Dis 'n energieke en sommer net 'n lekker dag uitstappie vir die hele gesin met 'n verskeidenheid van stalletjies, vermaak en dalk 'n winskoopie of twee. Die doel is om fondse in te samel om volwassenes met fisiese gestremthede te ondersteun by die tuis. Gaan maak 'n draai op die 6de Junie by die Cheshire Home Summer Strand in Gqeberha. Jy kan selfs aansoek doen om 'n stalletjie by die kermis op te rig. Jy kan items skenk of doen vrywilligerswerk op die dag. Skakel hulle by 041-583-2183 of stuur 'n e-pos na admin@cheshirehomes.co.za. Die beste manier om die lewe vanuit iemand anders se perspektief te sien, is om, soos die uitdrukking dit stel, in hulle skoene te staan. En die uitdaging word nou gestel aan werkgewers om 'n paar uur in die werksplek deur te bring terwyl hulle geblinddoek is. En so kry jy die gevoel van werknemers met visuele gestremthede eerstehands. Vir meer besonderhede oor hierdie projek, kontak vir Erika, e-posadres awareness@wcapd.org.za of gaan kyk op sosiale media hitswerk See With My Ears. Vir enige nuus uit jou omgewing kan jy gerus my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Ek gesels nou met Tinnieke Gans Milan, bestuurder van Down Syndroom in die Wes-Kaap. Hulle is in Belwel gestasioneer waar hulle 'n skool en 'n werkswinkel bedryf. Sy vertel ons van hulle bedieningsarea en die struktuur waarin hulle werk, vir wie dit is en oor hulle uitreike.
4: Ons werk in die Wes-Kaap, so ver as Ceres. Ons het 'n uitreik daar en dan ook Grabouw is die verse wat ons uitreike gaan. Met tegnologie is dit redelik maklik om mense op WhatsApp en met video's te bedien, so ons doen dit ook. Ons grootste werk is maar in die Skiereiland self, meestal in die noordelike voorstede, in areas waar ouers regtig baie swaar kry. So dis ma's wat enkel ouers is, ons gaan in die area in en ons gaan bedien hulle in 'n groepvorm. So die ma's kom by mekaar, ons het spesifieke punte waar ons by mekaar kom. Het sy by 'n biblioteek of 'n saal of 'n plek, dis altyd op dieselfde plek, dieselfde tyd en dan het ons in groepvorm groepe met die ouers om hulle net 'n bietjie te bemagtig en ook dat hulle vir mekaar kan leer en mekaar kan ondersteun en as ons nie daar is nie. So dit is maar die idee agter die outreaches. Ons het 4 outreaches so altesaam mense uit 37 areas bedien. En dan het ons 'n skool vir kinders wat multigestrem is van die ouderdom van 3 tot 18 wat ons doen saam met die Sibuyile Kinderhuis. Eindelik nie kinderhuis nie, dis 'n tuis in Stikland. 16 kinders tussen die ouderdom van 3 en 18 wat dan 'n kurrikulum volg soos 'n gewone skool, maar hulle word op hulle vlak hanteer. En dit gaan meer vir ons oor selfhelp skills wat hulle dan nou aanleer. Die skool se naam is Oomti en uit het Masandi ontstaan wat 'n werkswinkel is waar daar 6 jong mense is. Hulle het werkies. Ons het 'n koekiebakkery en hulle doen ook skoonmaakwerk vir die skool. So van die staanrame en van die ander apparaat wat die leerlinge in die skool gebruik, moet hulle dan skoonmaak en dit is hulle werk. Dit gee dan vir hulle 'n doel in die lewe. Ons is 10 personeel. Ja, ons werk in areas en ons werk met mense waar dit regtig waar die feit dat jou kind Down syndroom het is nie jou grootste probleem nie. As jy nie kos op die tafel het nie, het jy groter probleme as dit. Ons het 2 sosiale werkers. Hulle gaan in die areas in en hulle gaan help dan. En daar's baie ander probleme ook binne die gesinne, uit die aard van omstandighede. So of dit nou huweliksprobleme is, of van die ander kinders in die huis wat drank of drugs gebruik, watter probleme die ouers dan nou ook al het. Ons help ook met skoolplasing, ons help met SASSA-verwysings. So enigiets wat die ouers nodig het, wat binne ons vermoë is om hulle mee te help, doen ons.
1: Hoekom mense by julle uit, Tannieke? Wie verwys hulle En as jy moet sê, wat is van julle grootste uitdagings?
4: Ons kry meeste van ons verwysings is of deur ouers in die gemeenskap wat aan ander mense raak sien en hulle na die groepe toe bring, maar ons grootste, ek sou sê, is deur die dokters. Ons het ook 'n uitreik wat ons doen by Tygerberg Hospitaal, so daar het ons 'n baie goeie verhouding met die genetiese afdeling. Ons kry baie verwysings van hulle, dan by klinieke en so aan dokters wat vir ons 'n e-pos stuur en sê ek het 'n mamma gesien, haar babietjie is nou net gebore of die babietjie is so oud en ek dink sy kan baat vind. Sosiale werkers gaan uit en hulle gaan besoek haar en ons kyk dan by watter groep sy kan inskakel, wat is naaste aan haar en op so 'n manier help 'n mens dan en van daar af is die onus ook 'n bietjie dan op die ouer om te sê maar ek het hulp nodig hiermee. Ons vind baie keer wanneer dit kom by skoolplasings het die ouers probleme, wanneer dit kom by SASSA die ouers probleme. Kinders die puberteit gaan, dan is daar baie keer probleme en vrae en goed wat ons moet uitsorteer. So dit gaan maar oor bemagtiging en om die ouers so te kry dat hulle meer weet van hulle kind se die sindroom. Ons werk nie net met mense met Down sindroom nie, ons werk met enige soortgelyke intellektuele gestremthede. Dit is ook nogal belangrik om te weet. En dan net om vir ouers net 'n geleentheid te gee om te besef maar my kind kan goed doen. Hulle is in staat tot soveel meer. So dit is deel daarvan. Die groot ander gedeelte wat ons doen is om bewusmaking te kweek, nie net onder ons ouers vir hulle kinders nie, maar ook onder die breër publiek om te sê maar dit is mense met Down sindroom en dit is wat ons doen. In terme van ons uitdagings, natuurlik geld. In die wêreld van nie-winsgewende organisasie is geld mos maar altyd die groot ding. Ons dienste, mense betaal nie vir ons dienste nie. So ons kry 'n bietjie befondsing deur die departement van sosiale ontwikkeling waarvoor ons baie baie dankbaar is. En verder moet ons ons eie fondsinsamelingsaktiwiteite hou. Dit is maar met 'n personeel van 10 waarvan 4 van ons by die kantoor is, die 2 sosiale werkers wat dan nou uitgaan, myself en dan 'n admin persoon. Die res is almal betrokke by die skool. Hulle is klasassistente, programimplementeerders en hanteer dan die kurrikulum en die program wat ons daar volg.
1: Tenika, hoe het jy betrokke geraak by die Down Syndroom Vereniging?
4: Jackie, ek sê altyd, ek het nie Down syndroom gekies nie, Down syndroom het my gekies as 'n ma van 'n kind en my droom was nog altyd onafhanklikheid vir Kevin en dit het hy nou so ver en so goed as wat hy dit kan doen, het hy dit. Dit is graag wat ek vir al ons kinders wil hê, om in 'n gewone skool te kan wees, om in die gewone samelewing te kan deel wees en deelneem aan alles. Daar is tog beweging in daai rigting, van ons ouers kry regtig bitterswaar. As mense maar net dink in die afgelope tyd hoe dit in die Kaap was met die vloede en hoe swaar almal gekry het, die bome wat omgewaaid het en die paaie wat versper is, van ons personeel kon nie by die skool uitkom nie. Baie keer kyk 'n mens na sulke goed en jy dink, "Jo, 'n ma kry alreeds so swaar, hoekom moet dit nou nog swaarder gaan?" Van ons ouers moet 'n keuse maak tussen 'n hospitaalbesoek, 'n brood te koop vir die tafel, wat dit bitter moeilik maak. Sulke uitdagings dink ek wat hulle in die gesig staar, wat 'n mens nie eers van bewus is nie. Al het ons almal kinders met Down syndroom, dit is nie almal dieselfde uitdagings nie. En wat vir my wonderlik maak is dat jy 'n verskil kan maak aan mense en jy ontmoet hulle waar hulle is. Ons is nie daar om vir ou woord te skryf wat hy moet doen nie. Ons is daar om jou te help in terme van jou behoeftes, wat jy nodig het. En natuurlik net om te besef maar ander ouens gaan daardeur en ander ouens kom daardeur en dit gee hulp dat jy dit ook kan doen. Ons sit nie in sak en as en hou oor ons kinders nie. Ons werk met hulle en ons geniet hulle. Daar's baie baie lekker goeders ook. En dit is ook daai groep gevoel, ek is saam met ander mense in hierdie ding. En ook dat jy kan weet as jy hulp nodig het, ons het nie al die antwoorde nie. Ons ken dalk iemand wat die antwoord ken. Om ons kinders net die geleentheid te gee om nie ons kinders se grootste struikelblokke te wees nie, want ouers staan ook baie keer in die pad om net daai ding ook vir hulle die geleentheid te gee wanneer dit daar is.
1: Vertel ons van Kevin.
4: Ja, hy is 'n jong man al. Hy is 32, Kevin. Hy het 'n wonderlike werk. Hy werk by 'n koffiewinkel in Plattekloof. Nou al vir 'n hele klompie jare. Hy het opleiding gekry by Brownies and Downies, wat nou nie meer bestaan nie, maar hy het wonderlike werk gedoen. Hy maak kos en hy help met bediening en so voort. So dit is vir hom 'n wonderlike geleentheid. Hy het 'n vol lewe. Hy bly in die week by Altyd Toy Nasorg. Hy bly in daar. Hy het op 25 my gesê, maar hy wil nou sy eie dak oor sy kop hê. Hy wil nou nie meer my dak oor sy kop hê. maar hy kom naweek huis toe en dan is dit baie lekker om hom weer by die huis te hê. Hy het 'n meisie. By die vereniging het ons ook 'n leisure library. Dis 'n groep jong mense met intellektuele gestremdhede wat een keer 'n maand bymekaar kom vir 'n sokkie. Dis baie lekker en dan kom hulle ook vir 'n kindersklas bymekaar, een keer 'n maand. So hy is deel daarvan ook. En ons het so rukkie terug 'n piknik gehad, deel van ons bewusmaking. Maart en Oktober is ons bewusmakingsmaande. Dit was heerlik waar ouers net 'n bietjie in 'n ontspannende lyn ook met mekaar kan gesels, stories uitruil en 'n lekker dag het. Dit was ook 'n baie lekker geleentheid.
1: Hoe kan mense met julle kontak maak?
4: Kontak besonderhede, ons het 'n telefoonlyn 021-919-8533. Dan is my persoonlike kontaknommer is selfoon 084-258-6436. 'N webtuiste is www.dsawc vir Down Syndrome Association Western Cape. So dis die letters daarvan, .co.za. En my e-posadres is info@dsawc.co.za.
1: Baie dankie aan Tineke Gans Milan, bestuurder van Down Syndroom Weskaap. Net weer hulle telefoonnommers. Landlyn is 021-913-8533. Of jy kan vir haar skakel op 084-258-6436. Onthou vir terugvoer of navraag kan jy ook vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Baie dankie aan ons span hier by RSG vir die program Leefwêreld van die Gestremde. Monica Tonks sorg vir die inligtingsbulletin. Lenay Kroukamp doen die tegniese deel. Fanie de Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Groete, tot volgende week.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie aan Jackie January en Fanny de Tooy vir hierdie belangrike program. Net weer haar nommer van Tanika Gans Milan 021-919-8533. Dis so wat 28 minute voor 12, jy is hier by RSG. My naam is Elsje van Jaarsveld. Welkom as jy pas by ons aangesluit het. Jy is net betyds vir Rand en Sent. En Jody Hendricks gesels vandag met Steven Peterson oor die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes. Dit is nou, as jy 'n werkgewer is en iemand kry seer in jou diens, of jy is 'n werknemer en jy kry seer by die werk, wat staan jou te doen? So, kry so lank 'n pen en papier gereed, as daar belangrike inligting is, wat hierdie mense met jou gaan deel. En dan wil ek ook vir jou noem, as jy graag wil help, ons het nou al soveel uitsendings gehad oor mense wat geraak is deur die storms, die oorstromings. Verlede Saterdag het ek tydens Saterdag Sprankel 'n onderhoud gevoer met iemand daar in die Gamtoosvallei. En die dame wat vertel het hoe daai rivier klink soos 'n brullende leeu, soos wat daar die massas water daar afkom. Teen Saterdag was hulle al 3 dae sonder krag en jy weet mos maar wat nou met jou kos in jou vrieskas en jou selfoon en jou ligte gebeur as daar nie krag is nie. Gisteroggend het ek 'n bulletin uitgesaai en in daardie bulletin was dit alreeds dat meer as 100.000 mense in Kaapstad geraak is deur die storms of op watter wyse al. Baie mense moes geskuif word of vlug of oor jou hele huis is oorstroom. So dit is nou winter ook, dit help nou nie, maar jy kan 'n bydrae lewer. Soveel mense is geraak, jy kan komberse, winterjasse, misse, serpe, warm sokkies, enige nie bederfbare kositems kan jy skenk en dit is deur die netwerk van Winterhoop. Besoek hulle webtuiste www.winterhoop.org. Daar is aflaaipunte reg oor Suid-Afrika. En jy gaan klik net daar by Winterhoop op aflaaipunte, dan kyk jy na die aflaaipunt wat die naaste aan jou is. As jy dalk kan help met tydelike skuiling vir iemand, kan jy ook 'n e-pos stuur. En daardie e-posadres is Ilse met 'n S, né? ILSE by mes.org.za. Ilse@mes.org.za as jy kan help met tydelike skuiling, maar as jy dalk te veel jasse het, né? Daar's iemand wat dit gaan gebruik. Winterhoop.org. Klik op aflaaipunte en dan kry jy die naaste aflaaipunt. Dalk môreoggend voor werk gaan laai jy goed af en jy weet dit gaan iemand help. Hier is ons nou by Rand en Sent om 12:00 het ons 'n kort nuusbulletin.
2: Rand en Sent. Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vandag praat ons oor die president van Suid-Afrika wat die wysiging op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes geproklameer het. En my gas is Steven Peterson. Hy is van die Work Accident Support Group en hy gaan sy insigte met ons hieroor deel. En nou indien jy 'n landbouwerkgewer is of dalk net 'n gewone werkgewer is, dan moet jy vanoggend jou ore spits, ek is seker wat Steven gaan sê, gaan moontlik vir jou raak. Jy kan my kontak op die volgende maniere. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads, X en selfs TikTok, en tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Maar Steven, weer eens, welkom hier by Rand en Sent. Kom ons val weg. Hoekom het die vergoedings vir ons besluit om 'n nuwe wysigingswet in die lewe te roep?
3: Volgens hulle was daar heelwat leemtes gewees in die wetgewing. Byvoorbeeld, as iemand nog nie nakomend is nie, moes hulle nou deur 'n hele wetlike proses gegaan het om byvoorbeeld die persoon strafregtelik aan te kla. Toe het hulle agtergekom dat die proses is redelik lank en ek meen daar's nog koste ook aan verbonde. En toe het hulle nou opgekom met administratiewe boetes waarna ons gaan kyk. Maar dan het hulle ook byvoorbeeld huishoudelike werkers, soos iemand wat in jou tuin kom werk of iemand wat jou huis skoon maak, so hulle is ook nou ingesluit in die huidige wetgewing wat nie voorheen so gewees het nie. Maar dan het hulle ook sekere magte wat onder die direkteur-generaal van die departement van arbeids was, wat hulle nou oorgeskakel na die vergoedingskommissaris self toe. Daar's 'n hele paar goed waarna hulle gekyk het en byvoorbeeld sekere besighede wat nou met hulle, wat te werk doen met hulle, moet dan nou ook registreer. Nou, daar's 'n paar goed wat ons nou gaan op fokus, hoekom hulle gekyk het nou na die nuwe COIDA-wysigingswet, ja.
2: Steven, wanneer tree die wetgewing in werking?
3: Die meeste van die wysigings was nog geïmplementeer 1 April, maar voor dit, byvoorbeeld die huishoudelike werkers, het hulle reeds geïmplementeer verlede jaar, want daar was 'n konstitusionele hofsaak waar een van die kinders van 'n huishoudelike werkers byvoorbeeld wat gesterf het, wat die fonds wet hof toe geneem het, en as gevolg van daai uitspraak in die konstitusionele hof, dit is wanneer daai wetgewing nou ingetree het, maar actually het hulle dit nou al teruggedateer na 1994 toe in terme slegs van die huishoudelike werkers. So as hy iemand seer gekry het, alhoewel dit nog nie wetgewing sê 2-3 jaar gelede gewees het nie, kan daai persoon nou nog eis het van hulle die wetgewing teruggedateer na 1941. So daai wetgewing is nou al, vir die huishoudelike werkers is nou al in werking vir die laaste 2-3 jaar, ja.
2: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand 10 Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG en vanoggend praat ons oor die nuwe wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes. My gas is Steven Petersen van Work Accident Support. Nou Steven, kom ons staan gestil by die landbousektor. Watter boetes kan boere opgelê word indien hulle nie aan die wetgewing voldoen nie?
3: Kyk, in terme van die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, word die landbousektor in 4 kategorieë verdeel, naamlik jou grondbewerking en bosbou. Dis nou jou gewone ouens wat goed aanplant, mielies, koring, wat ook al, waar dan natuurlike trekke gebruik word. So hulle betaal 'n tarief van R2.65 vir elke R100 in lone wat die boerdery uitbetaal. Maar dan kry ook jou veeboerdery, dis nou natuurlik skaapboere, beesboere en sovoorts, hulle betaal dieselfde tarief. Maar nou, wat is 'n kombinasie van die twee? Dan word hy geag as 'n gemengde boer. So hy betaal R1.65 vir elke R100. Maar jou suiker en tee ouens, soos byvoorbeeld daar in die area Klein Willem, KwaZulu-Natal, hulle betaal slegs 65 sent. So daai is die tariewe. Maar nou, wat as ons nou terugkom na die boetes toe, wat nou sê, die rekeninge wat uitgereik word op 'n jaarlikse basis deur die vergoedingskommissaris, en dit is nou die periode wat ons hulle loone moet verklaar, wat nou sê, die rekening, as hy nie betaal word binne 30 dae, nadat dit uitgereik word nie, dan gaan jy beboet word op die vorige wetgewing met 10% van die rekening wat uitgereik word. Maar nou het hulle teruggegaan om te sê, ons gaan jou nie met 10% van die rekening beboet nie, ons gaan jou nou 10% beboet van die loone wat jy verklaar het. So, en dit gaan 'n tamaai boete wees as die ouens nie hulle rekeninge betaal nie. So daai rekeninge wat uitgereik word is gebaseer op die tariewe soos ek dit nou gemeld, maar nie net die nie betaling van die rekening nie. So jou om by die rekening uit te kom, moet jou loone verklaar aan die fonds. En dit is nou in die tydperk waar hulle die loone moet verklaar, en dieselfde boete gaan geld van iemand wat nie sy loone verklaar het voor die speerdatum soos hulle aangekondig het nie. So, die gaan 'n verskriklike kontantvloei het op enige iemand wat nou nie aan die vereistes gaan voldoen in terme van die loone verklaring en dan daarna in terme van die betaling van die rekening nie.
2: Steven, is daar al 'n sperdatum beskikbaar vir diegene wat nog nie voldoen nie?
3: Ja, so dit was aangekondig, so hulle het kans tot 30 Junie toe, nou 2026 om dit te verklaar. Kyk, hulle sal nog steeds dit kan verklaar na die 30ste, maar ongelukkig dan gaan jy beboet word as jy dit nou nie doen nie. Dit het wel reeds oopgegaan 1 April, maar die probleem was nog gewees dat die tekening van die staatskoerant wat eers gepubliseer, ek dink die 24ste April, so alhoewel die periode al reeds oopgegaan het 1 April, kon mense nog nie veel gedoen het nie, want die staatskoerant bevat inligting wat nodig is vir boerderye om hulle loone korrek te voltooi. So goed, ongelukkig was dit nou 'n bietjie van 'n probleem van dat dit nou 'n hele paar weke gevat voordat hulle die nuuskoerant gepubliseer het, die staatskoerant.
2: Die stem daar van Steven Petersen, hy is van Work Accident Support. Hy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Cent en ons praat oor die nuwe wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes wat geprogrammeer is. En jy kan ook van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Steven, ons het vroeër geraak aan boetes. Is daar enige ander boetes waarvoor mense wat nie voldoen aan die wetgewing nie dalk opgelê kan word?
3: Ja, ongelukkig is daar nogal heel wat boetes waarna die ouens moet kyk. So die twee grootste is nou soos ek gemeld het, die laatverklaring van die loone en dan ook die laatbetaling van die rekening. Maar onthou, hierdie wetgewing is spesifiek daar in verband met die administrasie van werksbeserings. So wat beteken die wet maak dit duidelik dat enige besering of 'n beweerde besering. So die beweerde besering sê vir 'n werkgewer, jy het nie die reg om te besluit of dit 'n besering is of nie. Jy moet dit rapporteer volgens die feite wat jy kry en dan die vergoedingsfonds gaan bepaal of dit 'n werksbesering is. So as daai besering nie binne 7 dae geregistreer word nie, dan kan jy beboet word ook met 10% van die loone wat jy verklaar het. Ok, so die 7 dae is nie noodwendig vanaf die datum van die besering nie. So die 7 dae is spesifiek wanneer jy as werker die werkgewer die boerdery ingelig het dat jy beseer was en dan van daar af word die 7 dae dan nou natuurlik getel. So mense, partykeer het daar nie regtig kennis daarvan nie, so van onthou as die besering vandag gewees het, maar die werknemer kom gesê eers maandag vir sy boerdery het seer gekry, kan die boerdery nie verantwoordelik gehou word vir 7 dae van vandag af nie. So hy word verantwoordelik gehou vir 7 dae nadat hy kennis gekry het van die voorval van die besering. Ja. So daai is van die 3 grootste boetes wat uitgereik kan word. En dan natuurlik die werkgewer is veronderstel om die werker die beseerde se salaris of loon te betaal tot en met ten minste 3 maande. Maar slechts as die persoon nou afgeboek is vir die 3 maande, ook is vir 2 maande, as het vir 2 maande, en dan die laaste wat hiermee gepaard gaan, is natuurlik dat die boerdery verantwoordelik is om die werker te vervoer na die naaste hospitaal of dokter, sodra hy of seer gekry het. So daar is die 3 boetes dan nou wat byvoorbeeld nou hier in werking gaan tree. Indien die boerdery nie die persoon vervoer nie, dan kan hy beboet word met die onkoste wat die waarde is van die vervoer, as hy nou deur ambulans of wie ook al, of die ouwe op sy eie daar uitgekom, so die kostes van die vervoer, indien hy nie die persoon sy loone betaal nie, dan is het 'n kwestie van byvoorbeeld, waar hulle gaan sê, jy het nie die loone betaal nie, nou gaan ons vir jou boete gee gelykstaande aan 3 maande sy vergoeding, vermenigvuldig met 2, hoe hulle die vergoeding dan nou die boete gaan daarop gebaseer wees. En as ek gewoon net mag meld, hoe hulle die vergoeding bereken, is gebaseer op die werkerse loone, maar slechts 75% daarvan, en vermenigvuldig met die aantal dae waar hy werker af is, waar hy periode, dit is hoe hulle die vergoeding bereken, wat met die bereken kan gebruik word ten opsigte van enige betaling, so daarop ook 'n boete uitgereik word en daar is heel wat administratiewe goed waarna 'n mens ook kan kyk, ja.
2: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand 10 Cent hier op RSG elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 en vandag bespreek ek en my gas Steven Petersen die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes. En nou Steven, kom ons uit die gesprek voort, baie interessante informatie wat jy tot dusver met my en die luisteraars gedeel het. Wat moet 'n boerdery of mense in die landbousektor doen om die boetes te vermy?
3: Kyk, ongelukkig, soos ek gaan en met boere praat, kom ek agter waar hulle herken, okay, hulle is nie geregistreer nie, of hulle was wel geregistreer, maar byvoorbeeld nie hulle loone verklaar het vir die laaste paar jaar nie. So eerst wat die boerdery moet doen, as hy nie geregistreer is met die fonds nie, hy moet asseblief so gauw as moontlik na die fonds toe gaan en aansoek te doen vir 'n registrasie om sy werkers te dek die enige werksbesering. So dit is die eerste ding wat hy moet doen. Die tweede ding, as hy wel geregistreer is, maar hy weet miskien, okay, hy het nou nie in die laaste paar jaar, byvoorbeeld, die loone verklaar nie, dan moet hy 'n rekord kry by die vergoedingsfonds om te vra, stuur vir my 'n staat asseblief en 'n afskrif van die laaste rekening wat uitgereik was, sodat ek kan sien wanneer laas het ek my loone verklaar en wanneer laas het ek my rekening betaal, en dan enigiets wat uitstaande is om dit so gou as moontlik op datum te kry. Die rekening mag nog wel 'n bietjie hoër wees, maar ten minste het 'n boerdery, dan het hy die opsie om aansoek te doen om die rekening af te betaal oor 'n tydperk tot en met wat nie verder verstryk as Maart volgende jaar nie. So dit is nou die eerste punt waarna hulle moet kyk. Die tweede punt is byvoorbeeld om nou te kyk, okay, as jy wel geregistreer is, betaal ek wel die regte tarief, betaal ek wel die regte geld aan die fonds. Want onthou, soos ek gemeld het, daar's vier kategorieë. Een van die kategorieë is byvoorbeeld sê veeboerdery. Maar en dit is miskien hoe ek geregistreer was aanvanklik, maar as my boerdery aktiwiteite byvoorbeeld verander het oor die jare en ek het nou ook gewasse en iets begin aanplant, nou is dit 'n kombinasie van die twee. Nou kan ek aansoek doen dat ek nou aangeslaan kan word as 'n gemengde boer. En nou wat dit beteken, nou kan my tarief 'n bietjie afkom met R1 vir elke R100 in loone. En glo my, dit kan 'n verskil maak. So dit is die tipe goed wat die ouens kan nou kyk om minder te betaal en enige boetes byvoorbeeld te voorkom. En natuurlik ook as om wat elke rekening wat die ouens kry, moet hulle maar so gou as moontlik betaal. En dan ook byvoorbeeld om afbetalingsreëling te tref, ja. Ek het ook nog gemeld oor die tariewe en byvoorbeeld hoe die ouens die geld moet betaal. Wat het nou agtergekom, want as ons nou spesifiek kyk na bedrywighede in landbou, waar die ouens ook pakhuise het, wat hulle moet onthou, 'n pakhuiswerker se tarief is baie minder as 'n plaaswerker gesin, want volgens die staat is die moontlikheid om seer te kry vir 'n plaaswerker is groter as in vergelyking met 'n pakhuiswerker. So hulle moet ook ondersoek instel om die pakhuis byvoorbeeld as 'n aparte tak te registreer van die boerdery, want dit is nog waar vir baie boere nog gehelp het, en glo my daai rekening kan nogal redelik afkom as hulle kyk daarna. Een van die ander belangrike goed wat ek agtergekom het is dat ongelukkige boerderye nie voldoende rekords hou van al die administrasie, van al die vorms nie. En die nuwe COIDA-wysigingswet maak ook melding hiervan dat hulle ook beboet sal word as byvoorbeeld daar 'n dokument aangevra word, soos 'n afskrif van die ou se ID of 'n salarisadvies of enige ander dokument, dan kan 'n boerdery ook verantwoordelik gehou word. So hulle moet begin kyk ook na miskien 'n aanlyn stelsel waar hulle al hulle dokumente kan stoor, want as enigiemand daar sou instap aan die departement of 'n dokument aanvra, dat hulle 'n redelike vinnige toegang het tot daai dokument en dit kan voorsien aan die departement. Ja, so dit is ook een van die boetes wat definitief ook 'n groot rol gaan speel vorentoe vir iemand wat nou nie goeie rekord hou van al hulle vorms en dokumente nie.
2: Die stem daarvan Steven Petersen van Work Accident Support, en ons praat oor die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes wat geprogrammeer is. En jy kan ook van jou laat hoor. Jy kan my vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Nou Steven, ons het gepraat oor boetes of wat moet 'n boerdery doen in terme van administrasie van werksbeserings, in terme van die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, moet alle werksbeserings en beweerde beserings binne 7 dae by die vergoedingsfonds aangemeld word. Wat is die gevolge indien dit nie binne 7 dae geregistreer sou word nie?
3: Ja, so wat gaan gebeur is natuurlik die volgende jaar gaan die vergoedingsfonds nou natuurliks hulle stelsels gaan nou kyk of die besering was jy vandag, maar jy het na 10 dae byvoorbeeld die besering geregistreer. So ongelukkig, dit gaan

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Omdat hy of sy miskien nou nie so gauw as moontlik en ons praat miskien van 'n dag of twee by die dokter uitgekom het vir mediese behandeling. So daar gaan nou die daardie probleme ook al wees buiten die boetes wat uitgereik kan word. En ek dink een ander aspek wat ons ook op vinnig kan fokus is natuurlik die vervoer van plaaswerkers, want daar is nog al redelik goed ook wat daar verander het, ja.
2: Steven, besighede sal ook loone moet betaal aan beseerde werkers wie van diens afgeboek was. Watter gevolge sal besighede in die gesig staar indien dit nie gedoen sou word nie?
1: Ja, so natuurlik moet hulle rekord hou van enige betalings wat hulle maak aan hulle werker. So die wet maak het duidelik, laat 'n boerdery of enige besigheid sy werker moet betaal ten minste vir die eerste 3 maande van diens afgeboek. En natuurlik as hy dit nou nie sou doen nie en die fonds kom met agter die werker, het nou miskien gaan aansoek doen vir die loonbetaling en meld nou byvoorbeeld daar dat die werkgewer nie die werker betaal het nie. Inspekteur kan uitkom om ondersoek daan te stel, maar dan ook tweedens natuurlik die boete wat ek nou van gemeld het, dit is nou waar hulle nou sê, okay, die persoon was afgeweek vir 'n week, jy het nie die persoon betaal nie, ons gaan nou vir beboet vir die vergoeding gelykstaande aan 3 maande, vermenigvuldig met 2, so daar is ongelukkig 'n hele paar goed wat daar kan uitkom as die werker nou nie betaal word nie. Maar wat as ek ook gou net kan meld, dit geld nou net vir werkers wat vir 4 dae en meer afgeboek is. Maar nou wat gebeur as die ou seer kry, maar hy was afgeboek vir 1 dag, 2 dae? In daai opsig kan die boerdery besluit, wel hulle gaan sy normale salaris betaal, maar in terme van die verlof wat hulle die persoon kan toestaan. Want onthou, as iemand seer gekry het, kan hulle nie van sy verlofkrediete of van sy mediese verlof, ek meen hulle kan nie daarvan gebruik maak, hulle moet hom 'n spesiale verlof gee vir die besering in diens, maar as hy afgeboek is vir 3 dae en minder, kan hulle in terme van die wet op basiese diensvoorwaarde, dink ek, siek verlof kan hulle byvoorbeeld gebruik maak en nie noodwendig spesiale verlof nie, omdat hy afgeboek is vir minder as 4 dae, want vergoeding is slegs betaalbaar vanaf 4 dae en meer as hy afgeboek is vir daardie periode.
2: Terwyl my gas vanoggend hier op Rand & Sent, Steven Petersen. Nou Steven, die wetgewing of die sogenaamde COIDA-wetgewing, soos dit bekend staan, het ook verwysing na vervoer van werknemers. Wat sê dit daaroor?
1: Hier is 'n hele paar goed wat verander het, van wat ons weet is dat boerderye gewoonlik na 'n gemeenskap toe gaan, ouens daar optel, hulle vat plaas toe, maar hulle nou weer en hulle terugneem en ongelukkig sien ons maar voorvalle van motorongelukke wat dan nou geteken kan word. So wat dit nou sê is, in die verlede het dit gesê, slegs as hy persoon op die lorry, op die trok klim, dan word hy gedek vanaf daai tyd af, want as die trok nou 'n ongeluk is, kan dit aanvaar word as 'n besering. Maar nou sê dit, as jy kom by 'n punt wat jy ooreengekom het, wat sê, okay, hier gaan ek opgetel word, en iets gebeur nou in daai tyd, ek meen enigiets kan gebeur, die persoon kan aangeran word, of wat ook al, en hy nog nie op die trokke klim nie, dan kan dit nou al reed geag word op daai stadium as 'n werkbesering. Dit is een van die goed wat wel verander. En dan ook iets anders wat ook verander het, is dat die bestuurder van die voertuig is nie nodig om in diens te wees van die boerdery nie. So dit is 'n belangrike punt wat verander het. Maar nou, die huidige wetgewing het die woord gratis vervoer uitgehaal uit die huidige wetgewing het, maar boerderye moet baie versigtig wees hieroor. Die feit dat dit uitgehaal is uit die huidige wetgewing het, beteken nie, jy kan nou net die werknemer byvoorbeeld 'n fooi vra om hom nou te gaan haal by die gemeenskap en om werk toe te neem nie, plaas toe te neem nie. Daar is nou weer ander wetgewing wat vra, onder die omstandighede, as jy byvoorbeeld 'n professionele bestuurderspermit het, as jy vervoer spesiaal is vir daardie doel om werkers te vat. So dit kan nie vir 'n ander doel ook wees nie. Maar ook belangrik, die persoon moet ook 'n permit hê, die bestuurder, hy moet ook 'n spesiale permit hê om mense te kan vervoer. So daar is die kriteria waaraan voldoen moet word as jy as 'n boerdery nou sou besluit, maar jy gaan

0: nou die werkers 'n fooi vra vir die vervoer van die werkers, moet jy aan daai kriteria voldoen. Maar as jy byvoorbeeld nie hulle 'n fooi vra nie, dan is daar nie regtig enige kriteria om aan te voldoen om hulle te verwerk nie. Ek meen veral as die onkoste is, daar geen onkoste is nie, en as die boerdery van sy eie vervoer gebruik maak, ja.
1: Steven Petersen van Work Accident Support, 'n baie interessante gesprek met jou vanoggend, maar my laaste vraag is, en as ek so na jou luister, klink dit of die wetgewing veral werknemers wil beskerm, maar wat sê dit oor werkgewers, byvoorbeeld mense in die landbousektor of enigeen wat iemand in diens neem?
0: Kyk, een van die aspekte, maar op die stadium kan jy nog nie die gevolge sien daarvan, as in verband met die boetes wat uitgereik gaan word, van daardie gedeelte van die wet is nou eers geïmplementeer op die 1 April. So die grootste bekommernis vir boere en vir baie ander werkgewers is ook die administratiewe las of die ekstra administratiewe aktiwiteite of verantwoordelikhede wat dit op boere plaas, byvoorbeeld om nou seker goed in plek te bring. En natuurlik, ek moet kla baie boere ook maar oor die feit in terme van die verhouding met die staat, byvoorbeeld waar hulle nou nie genoegsame dienslewering kry van die staat, alhoewel hulle nou al die boetes nie oorstaar, ongelukkig van die ander kant af, ek meen hulle bekommernis is die feit dat hulle kry nie altyd die diens wat hulle veronderstel is om te kry nie, en byvoorbeeld die voordele waarop hulle kan staat maak in terme van die wetgewing, dit kry hulle nie altyd van die staat nie, en dit is van die grootste bekommernisse van boerdery se kant af. Ek meen baie van hulle betaal en is bereid om te betaal, as ek sê dit is ongelukkig van die bekommernisse. In terme van die boetes, ek dink meer na later in die jaar, na volgende jaar toe, gaan die mense kan sien wat se impak het dit op baie boere, ja.
1: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas Steven Petersen van Work Accident Support vir sy kundigheid en insa rondom die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes wat vroeër die jaar deur president Cyril Ramaphosa geprogrammeer is. En onthou, as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum, of jy kan ook die nuwe RSG app op jou slimfoon gaan aflaai. Ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam in Jody Hendricks, en jy kan ook daar enige voorstelle vir onderwerpe wat jy op 'n Sondagoggend hier op Rand en Sent wil hoor aan my stuur. Maar van my tot 'n volgende keer, bly ingeskakel vir die eie keuse met Willem wat om 12:00 begin, maar tot 'n volgende keer, mooi bly en totsiens.

0: RSG, dis die een.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Die 12 uur hoofstrekke gelees deur Elsje van Jaarsveld. Vier mense is dood en 'n 7-jarige is gewond in 'n skietvoorval in Wesbank op die Kaapse vlakte. 'N Polisiewoordvoerder, Andrei Trant, sê die voorval wat vermoedelik met bende geweld verband hou, het gisteraand in Strandveldstraat plaasgevind. Die liggame van 3 vroue en 'n man is met noodlottige skietwonde gevind. Die 7-jarige is na hospitaal geneem vir behandeling. Die ANC het medelee betuig met die familie van die voormalige premier van die Noordwes, Bushi Mape. Die 68-jarige Mape is gister na 'n kort siekbed in 'n hospitaal in Johannesburg oorlede. Hy was deel van die ANC se ondergrondse strukture tydens die apartheidsera en is in 1986 tot tronkstraf op Robben Island gevonnis. Hy was van 2021 tot 2024 premier van Noordwes. Die ANC se nasionale woordvoerder, Mahlengi Bengu, sê Mape was deel van 'n generasie ANC-lede wat groot opofferings gemaak het vir vryheid, demokrasie, demokrasie en ontwikkeling in Suid-Afrika. Die DA het bevestig dat die presidentsie sy versoek ontvang het om die spesiale ondersoekeenheid opdrag te gee om korrupsie in Ekurhuleni te ondersoek. Die DA het verlede jaar reeds sy kommer uitgespreek oor geld wat uit die munisipaliteit se rekening verdwyn het weens die bedrywighede van kuberkrakers. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni, Kutachelo Raselengwane, sê 2 miljard rand het verdwyn. Die party het 'n beroep op die president gedoen om die SOE onmiddellik opdrag te gee om die kwessie te ondersoek. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die uitbreking van Ebola in die Demokratiese Republiek die Kongo as 'n openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale belang verklaar. Volgens die WHO voldoen die uitbreking nie aan die kriteria vir 'n pandemie noodtoestand nie, maar is daar 'n hoë risiko dat die siekte kan versprei in die DRK se buurlande. Teen gister is daar 246 moontlike gevalle en 80 sterftes aangemeld in die Ituri provinsie in die ooste van die DRK. 2 gevalle, insluitend 1 sterfte, is ook in Uganda bevestig. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
3: Is loodbesmetting in Wilts, Droewors en Biltong iets om oor bekommerd te wees? Maandagmiddag om 1 uur in 360 hoor ons by professor Philip Strydom. Met die onlangse vloede was daar wyd verspreide skade. Ons hoor wat by Kangu Wildlife gebeur het. Daar is die wêreld van landbou met Lisa Roberts en Smiling Buddha was die naam van Indië se eerste kerntoets in 1974 en dis in afstof.
0: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Daar is konserte in Kirstenbos. Konserte met 4 klawesimbels. 'N internasionale musiekblyspel wat nog nooit in Suid-Afrika te sien was nie en 'n ballet op die musiek van Michael Jackson. Dit alles in Dinsdag aand 19 Mei se RSG Kuns. Kom kuier agter saam met my, Kristel Wickeberg.
2: Dankie Kristel, dit klink nou 'n pragtige program. Dit is Dinsdag aand 8:00. Nou is dit net so na 12:00 en ons sluit aan by Willem Pelser vir nog 'n aflewering van U eie keuse.

Goeiemiddag, baie welkom. Dankie dat ek en jy weer kan saamkuier hier in u eie keuse. Ek is Willem Pelser en ons hou mekaar geselskap tot so 1 uur se koers. Ons gaan begin met jou versoek, Sakkie Konradi, wat na ons luister daar vanuit die Noordwes provinsie. Hierdie is die overture tot Orfeus in die Doderyk. En ja, dit sluit daai baie bekende Khan Khan in hier na die einde se kant toe. Is 'n komposisie deur Jacques Offenbach.

Ons het pas geluister na 'n uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan. Dit was die ouverture tot Orfeus in die Doderyk deur Offenbach. Sonja Kirsten, goeiemiddag aan jou. Hierdie is William Gomez se Ave Maria. Jy het gevra dat Elena Garancia dit moet sing en jy wil hê dat jou vriendin Anita moet saamluister.

Bela Davidovich saam met die Koninklike Konsertgebou Orkes, Nemi Järvi die man op die podium. Dit was Rhapsody op 'n tema van Paganini, die 18de variasie, en is 'n komposisie deur Rachmaninoff. Kom ons gaan maak 'n draai op die silverdoek, dankse julle versoek, Jeanette en James Potgieter in Durbanville. Julle wil hê dat julle dogters Nikki en Lindy, dan ook broer en skoonsis Ian en Navani, aan Pretoria moet saamluister. Dit kom uit As It Is In Heaven. Baie musiek van hierdie rolprent is geskryf deur Stefan Nielsen. Julle vra vir Lena's Song, wat gesing word deur Leila Hilbar Nordgren.

Die Koninklike Filharmoniese Orkees met Don't Cry For Me Argentina. Is jou versoek Ronnie Martin in Alberton wat ons neem tot by die pauze? Hier is die soldatenkoor uit Charles Gounod's opera Faust. Jy nooi die Witgoud Bybelstudie groep, dan ook die drie Rinas, Willie en Des, en die drie musketiers om saam te luister.

0: Uit Gounod's opera Faust het ons geluister na die soldatenkoor, uitgevoer deur die Ambrosian sangers, hulle is begeleid deur die London Symfonie Orkest, onder leiding van Richard Bonin. Bly ingeskakel hier by u eie keuse, ons kuier net hierna verder.
1: Ek onthou, as kind was daar so'n blou plaat met mimiese gesig op. Dit was die stapelvoedsel van baie huishoudings in Suid-Afrika. Dit is hoe die Afrikaanse kunstlied na vore gekom het en ons besef het dat ons het 'n kunstliedere skat.
2: Louis Heineman, hy is die voormalige hoof van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees.
3: Op en wakker bring die kunste na jou ontbyttafel. Die stories en die stemme wat saak maak. Weeksoggende 7 tot 9 op RSG. Stroom ook regstreeks op SABC Plus en luister later op Spotify.
4: Volgende week in Radio Theater.
5: Jesus, die nare mens wat prepared is om hier in die sting gemos te kom rondkrap vir 'n living, het 'n reg om dit te kom doen as hy wil.
6: Ou klonkies my bro. Draai sy om hy verslang te sê. Sy het sy afgesien hoe hy aan 'n jong laaske om in die mes gestiek het, amper sat. En wat dink sy kan 'n man doen as hy om 'n skien en strak om iemand te stiek met die mes? Niksie my broer.
5: Dat sy nie wil ek dat sy moes refuse om het te doen. Hy kan nie om ons die maakie mense aanrand.
6: Dat sy verslang refuse, dan stiek hy man vir jou sat ou klonkies.
4: Slang in die gras deur Chris Majid. Volgende donderdag aand om 8:00 uur.

Welkom terug. Ons sien die musiek voort hier in u eie keuse en wel met jou versoek Herman Smit in Kuilsrivier. Hierdie is aankoms van die koningin van Skeba. Dit kom uit Georg Friedrich Händel se oratorium Salomo. En jy het gevra Herman vir hierdie uitvoering. Dis die London Feesorkes onder leiding van Ros Popple.

Prachtige stukkie barokmuziek uit Händels oratorium Salomo het ons geluister na aankoms van die koningin van Skeba. Terug na die opera genre, dankse jou versoek, Celeste Meyer-Bosman van Peter Stein. Uit Amilcare Ponchielli's opera La Gioconda luister ons na Suicidio in questi fieri momenti. En jy het gevra dat het gesing moet word deur ons eie Emma Renzi en jy sal bly wees om te hoor, Celeste, dat sy nog leef. Sy het so bietjie meer as 'n maand gelede 100 jaar oud geword.

Martin Lane met Remembrance. Ons program wat so te sy einde se kant toe staan, daarom nog plek vir so laaste paar versoeke. Soos hierdie een deur Elna Voges in die strand. Somewhere in France with you. Jy vra vir Tino Rossi se weergawe. Jy nooi vir Marie in Kempton Park, dan ook Bets in Somerset West om saam te luister.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

En is met Taika se alte kameraden wat ons vanmiddag se program mee afsluit. Dankie vir die saamkuier. Stuur jou versoeke na info@willempelser.co.za en die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 tydens deernag. Is Willem Pelser wat vir jou sê tot sien. Dankie vir die saamluister. Ons maak binnekort weer so. Mooi bly.

0: In 17 Mei se dis opera luister ons onder andere na Andrea Chenier van Giordano, Die Mag van die Noodlot en Rigoletto van Verdi, La Bohème en Le Villi van Puccini en die minder bekende Guido e Ginevra van Alevi en Philemon e Bossi van Gounod. Van die sangers is Jussi Björling, Maria Callas, Richard Tucker, Ludovic Tessier, Cecilia Bartoli en Tito Gobbi. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
1: In maandag, 18 Mei, se aflewering van regsake, bespreek boedelspesialist Volker Kreur, 'n hofsaak wat handel oor twee lewensmaats, die se paie geskei het en die vraag of die vrou tussentydse onderhoud van die man kan eis, hangende die litigasie oor die verdeling van hulle bates. Prokureur Tian Joubert praat op sy beurt oor wat met jou kan gebeur indien jy regsdokumente sou ignoreer. Dis regsake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
2: Wat maak jy op 'n Sondagmiddag 1:00?

0: Luister gerus na Duet, 'n musiekprogram vol van die wêreld se mooiste duette. Daar's iets vir elke smaak. Sondagmiddag 17 Mei om 1:00, saam met my, Christel Webjeberg.
1: Wat 'n pragtige prent. Ek kan nie glo ek sien dit nou eers raak nie,
2: sê Emma. En sy staar verwonderd na die prent. Daar is veepaleise, hoë silwertorings en sneeuwwit bergpieke. Emma kan nie ophou kyk daarna nie.
1: Maandag aand 18 Mei om 20:07 in Opskit kan ons maats verder luister na ons storie oor Emma en die 12 dwergies.

0: In die nuus om 1:00. 4 dood en nog 'n beweerde bendeverwante skietvoorval op die Kaapse vlakte. Die ANC betuig medelee na die dood van 'n voormalige premier. En Oekraïne bevestig dat Moskou oornag in 'n hommeltuigaanval geteken is. Goeiemiddag, ek is Elsje van Jaarsveld. Die polisie in Kaapstad sê, niemand is nog in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval, waarin 4 mense dood en 'n 7-jarige gewond is nie. 'N Polisiewoordvoerder, Andrei Trout, sê die voorval, wat vermoedelik met bendegeweld verband hou, het gisterand in Strandveldstraat in Wesbank op die Kaapse vlakte plaasgevind. Die liggame van 3 vroue en 'n man met noodlottige skietwonde is gevind. Die 7-jarige is na hospitaal geneem vir behandeling. Die pa van die vermiste 2-jarige, Ompile Sithole, sê sy ouers is in hegtenis geneem in verband met die kind se verdwyning. Ompile het op 2 Mei vermis geraak in Gamabuyela naby Mokopane in Limpopo. Die ouma en oupa het aangevoer dat die kind weg was toe hulle die oggend wakker geword het en dat 'n venster in die huis oop was. Die polisie het bevestig dat 'n bejaarde man en vrou Vrydag in hegtenis geneem is en sê 'n verklaring sal later uitgereik word. Die verdagtes sal na verwagting môre in die hof verskyn. Die ANC het medelee betuig met die familie van die voormalige premier van Noordwes, Bushi Mape. Die 68-jarige Mape is gister na 'n kort siekbed in 'n hospitaal in Johannesburg oorlede. Hy was deel van die ANC se ondergrondse strukture tydens die apartheidsera en is in 1986 tot tronkstraf op Robben Eiland gevonnis. Hy was van 2021 tot 2024 premier van Noordwes. Die ANC se nasionale woordvoerder, Matlengi Bengu, sê Mape was deel van 'n generasie ANC-lede wat groot opofferings gemaak het vir vryheid, demokrasie en ontwikkeling in Suid-Afrika. Kommersiële boere in die Kouga munisipaliteit is steeds besig om die omvang van die skade te bepaal wat deur die afgelope tyd se swaar reën in die Oos-Kaap aangerig is. Talle landerye het weggespoel en vrugtebome was onder water. Die eienaar van Kwagga plaas, Corney Müller, sê honderde werkers en boere is ontwortel nadat hulle huise beskadig is.
1: Die sitrus hier by ons was alles onder water gewees, ten minste 50% van ons sitrus, maar die impak is enorm by verskillende boere. Die vrugte behoort af te val in baie plekke. Ja, wat 'n verskriklike ding is vir die seisoen, maar dit gaan ook 'n impak hê vir volgende jaar met die kunsmis ensovoorts wat uitgewas is uit die gronde.
0: Die eienaar van Kwagga plaas in die Kouga munisipaliteit, Corney Müller. Landboubedrywighede in die Gamtoos riviervallei het weens die oorstromings tot stilstand gekom. 'N Plaaswerker, Porsche Mpondo, sê hulle is nie seker wat die toekoms vir hulle inhou nie.
2: Want ons het meer as 8 miljoen se vrugte verloor, boorde en die vrugte met die bome onder al. So terwyl ons nou so oprep en sien wat ons kan red, weet ons die volgende stap, hoe ons dit gaan survive, maar ons het hoop dat die volk, dat wat ons kan red, kan ons red, en dat ons kan uitvoer wat ons kan uitvoer.
0: 'N Plaaswerker in die Gamtoos riviervallei, Porsche Mpondo. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die uitbreking van Ebola in die Demokratiese Republiek die Kongo as 'n openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale belang verklaar. Volgens die WHO voldoen die uitbreking nie aan die kriteria vir 'n pandemie noodtoestand nie, maar is daar 'n hoë risiko dat die siekte kan versprei in die DRK se buurlande. Teen gister is daar 246 moontlike gevalle en 80 sterftes aangemeld in die Ituri provinsie in die ooste van die DRK. 2 gevalle, insluitend 1 sterfte, is ook in Uganda bevestig. Die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Ghebreyesus, het gewaarsku dat daar groot onsekerheid is oor die werklike getal mense wat die virus onderlede het en hoe ver die uitbreking reeds versprei het. Die huidige uitbreking van Ebola is veroorsaak deur die Bundibugyo-stam van die virus waarvoor daar geen goedgekeurde medikasie of entstowwe is nie. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het bevestig dat Oekraïense hommeltuie die Moskou-streek in Rusland geteiken het. Russiese owerhede het vroeër gesê dat 556 Oekraïense hommeltuie oornag oor 14 streke afgeskiet is, wat dit een van die grootste Oekraïense aanvalle sedert die begin van die konflik maak. Volgens Rusland is 4 mense in die aanval dood en 12 is beseer. Zelensky sê die aanval is Oekraïnese reaksie op Ruslandse verlenging van die konflik en die gereelde dodelike Russiese aanvalle op Oekraïnse stede en gemeenskappe en is daarom geregverdig. Hy sê die jongste aanval is 'n boodskap aan Rusland om die oorlog te beëindig. Vroeër van dese week is 24 mense in Kiev dood in 'n grootskaalse Russiese missiel- en hommeltuig aanval. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in Kaapstad sê, niemand is nog in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval, waarin 4 mense dood en 'n 7-jarige gewond is nie. Dit is die einde van die nuus, onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
3: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Hierdie naweek in Sondag met Fritz. Regstreeks na die verhoog met Seal en Joe Cocker. Wat het geword van Molly Kelly?
6: Strange how a phone call can change your day, take you away.
5: En Labi Sifre sê dankie vir die telefoon in Musiek met Stories. Dis Sondag met Fritz hierdie naweek tussen 3 en 6.
0: Dankie Fritz, ons sien uit daarna. Vandag se programme vanoggend Taaldinge, Leefwêreld van die Gestremde. Hoe verklaar jy dit wat uitgesaai is tussen 10:30 en 11:00 en hoe Krant en Sent onthou al daardie gespreksprogramme, baie interessante en insiggewende onderwerpe wat elke Sondag bespreek word. Dis reeds vir jou op Spotify, dis ook op ons webtuiste rsg.co.za, op ons toepassing, ons nuwe app, dis baie gebruikersvriendelik. Jy kan net daar tik wat jy soek en dit sal vir jou uitspoeg dit wat jy na op soek was. So, gaan kyk gerus daar, as jy nou eers ingeskakel het en graag nuuskierig is oor die dinge wat ons vanoggend bespreek het. Maar ek wil jou vertel van Elvis Presley se treffer in 1961, Can't Help Falling in Love. Nou daardie wysie is eintlik gebaseer op 'n baie ou Franse treffer. So kom ons hoor daarvan in duet. Dis die program wat nou volg. Christel Webjouberg gaan dit vir ons aanbied saam met die regie van Ilse Skuurman. Geniet dit en onthou daar's nie 'n potgooi beskikbaar nie. Dit is nou weens die musiekregte. Geniet tussen 1 en 2 ons volgende program duet.

Goeiemiddag. Ek is Christel Webjuber, aanbieder van Duet. Die programsamensteller en musiekregisseur is Ilse Skuurman en Wian Nel is ons produksieregisseur. In die program kan jy uitsien na duette uit 'n wye verskeidenheid genres. Die eerste duet vanmiddag is die bekende My Way, soos gesing deur Paul Anka en Frank Sinatra. My Way is oorspronklik 'n Franse komposisie. Paul Anka het die Engelse lirieke geskryf.

Ons het geluister na die Shadows treffer Apache. Dit is vertolk deur die Nederlandse jazzviolis Tim Kliphuis en die Amerikaanse gitaarspeler Jimmy Grant. Die video van die opname is beskikbaar op RSG se Facebookblad. Die volgende duet is 'n besonderse vertolking deur Jackie Lou en Kevin Leo van Louis van Rensburg se Voshaarnooi. Die video is ook beskikbaar op RSG se Facebookblad.

Ons het geluister na Only Yesterday, soos gesing deur die broer en suster Dio, Richard en Karen Carpenter, natuurlik bekend as die Carpenters. Die bekende komposisie Granada is in 1932 deur die Meksikaanse komponis Agustin Lara gekomponeer. Lara beskryf in hierdie lied die pragtige Spaanse stad Granada. Ons luister na Luciano Pavarotti en die Kubaanse Amerikaanse popsanger John Secada.

Ek is Christel Webjubar en jy luister na Duet, RSG se Sondagmiddag musiekreeks, so saamgestel deur Ilse Skuurman. Ons het pas geluister na Don't Fall in Love with a Dreamer, soos gesing deur Kenny Rogers en Kim Carnes. Tina Turner en David Bowie was beide legendaries in die internasionale pop en rock musiekbedryf. Ons volgende duet, Tonight, is tydens 'n Tina Turner konsert opgeneem waar David Bowie 'n gas was. Die video van hierdie opname is beskikbaar op RSG se Facebookblad.

Ons het pas geluister na Summertime en dit kom uit die Gershwin Broers se 1935 opera Porgy and Bess. Dit is vertolk deur Barry Manilow en die blinde jazzsangeres en pianis Diane Shore. In die vroeë 80er jare het ons eie tenor Manuel Escorcio en sy sangmaat Dee 'n liedjie op die destydse Springbok radio treffersparade gehad. Kom ons luister na Save Your Love.

En dit was Dame Kirita Kanawa, die wêreldberoemde Nieu-Seelandse sopraan, saam met die Walliese mezzo-sopraan Catherine Jenkins. Ons het geluister na haar vertolking van die Blomme duet uit die opera Lakme. Can't Help Falling in Love, die baie bekende 1961 Elvis Presley treffer, word vandag steeds beskou as een van die grootste liefdesliedjies van alle tye. Die liedjie se wysie is gebaseer op die bekende Franse treffer Placer d'amour. Kom ons luister na Catherine McPhee en Andrea Bocelli se weergawe.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Alle

0: En ek is seker daai siel van jou is rustig na daai laaste liedjie. Daar was dan nog 'n episode van ons duet reeks. Weens musiekregte is daar ongelukkig nie potgooi beskikbaar nie. Sluit gerus weer volgende sonoggend om 1:00 by Christel Webjouberg aan.
1: Presies hoe werk tydsones? Is dit waar dat die aarde se magneetveld veroorsaak word deur 'n reuse magnetiese klip onder die Noordpool? Het jy geweet daar is amper 40% verskil sonskyn wat Suid-Afrika ontvang tussen midsomer teenoor midwinter? So geen wonder ons kry tans so koud nie. Sterre en planete, Sondag aan 7:30 net hier op RSG.
0: Die Sondag, 17 Mei, gaan die Brazilians probeer om daardie ontwykende tweede ster te kry. Mamelodi Sundowns pak die reuse van Marokko, die AS Far, op tuisbodem vir die eerste wedstryd van die CAF Kampioene Liga eindtoernooi. Die pad na Roem begin hier, sluit vanaf 3:30 die middag aan by jou gunsteling kommentators en ontleders. Al die aksie is regstreeks op SABC 1. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus. SABC Sports vir die liefde van die spel.
2: Destijds was ek in die katholieke kerk. En in die kerk, en as jy een meisie te lang kyk, dan sê jy hele twee met trouw. Nee, die tyd, toen moet ek ook vir my kind, en daar is ons swanger. Maar, ons het die zing saam uitgewerk, ons het die Here ingenooi en ons het huwelik in. En een jaar later het ons getrouw, en ons het nou vijf kinders.
3: Moenie hierdie week trouw is nie perdekoop misloop nie. Daar is geen bekbezaar met die twee kiebedoes.
4: Ons gesels met gewilde en beminde Zayn Mias oor sy 32 jaar lange liefdesverhaal met sy vrou Megan.
3: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
0: En so gepraat van Sielsrus, hier is This Gospel met Jackie January.
5: This Gospel. The Martins begin vandag ons program. Kom ons luister na die ene, Promise.

Wat 'n mooi weergawe van What a Wonderful World. Jy onthou dalk die Ndlovu Youth Choir wat opspraak gemaak het so 'n paar jaar gelede. Dis hulle weergawe van hierdie ene, Wonderful World. Ons bly so op die plaaslike front vir die volgende twee liedere. Eers Pieter King met Ons Glo en net daarna Les Javan wat sing Tussen Hier en die Hemel.

Les Chavan met sy lied tussen hier en die hemel en het voor hom Pieter King met Ons Glo. Onthou vir terugvoer of vir navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Ons laaste twee liedere is so in die eerste deel. Ons luister eers na Delana Hope, groot sensasie in gospelkringe wêreldwyd met I Am Victory en net daarna immer gewilde Chris de Burgh met In a Country Churchyard.

0: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSNV's online standaard tariewe geld.
1: Dit was in 2015, toe Tine se weddenskap by 'n braai maak. Agie, kamerads is vir sissies. En beloftes maak skuld. Hy verhuil toe sy Saterdag babbelas vir vroegoggend drafsessies. Sy vriende het gedink hy gaan tou opgooi, maar hy het vasgebyt. 10 medaljes later, die weddenskap lankal vergete, maar sy liefde vir die pad bly staan. Dis waarom Tine se hardloop. Nothing should stop you. Cell C. Amptelike vennoot van die Comrades Marathon.
2: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
3: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
2: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
4: Welkom, dis die tweede deel van ons program, dis Gospel Sondag van 2 tot 3, saam met my Jackie Jailuri. Luister na die prachtige weergawe van The Lord is My Shepherd, en dit is Catherine Jenkins wat vir ons sing.

0: The Lord is my shepherd, Catherine Jenkins se weergawe. En nou is Joe niemand op ons lysie, hy sing Ek sal nie bang wees nie. En net na Joe niemand sing Rihanna Nell, Laat u wil.
1: Ek is bang vir die slange.
2: Ek is bang vir my verlede en vir baie goed is my gebeur toe ek 'n kind was.
3: Ek is bang om voor mense te wees en om voor mense te praat.
4: Ek is bang dat my ma en pa iets oorkom en ek met dit alleen is.
5: Geweld, moord, ouers wat weggeneem word, families wat uit mekaar uitval.

0: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Daar is geen uitdaging wat groter is as 'n gewillige nasie nie. En daar is ongetwyfeld 'n oplossing vir elke probleem. Kontak Lifeline Suid-Afrika oor 'n verskeidenheid belangrike sake wat ons nasie raak, soos geestes- en emosionele gesondheid, geslagsgebaseerde geweld, HIV en vigs en HIV-toetsdienste. Vir hulp, kontak Lifeline Trauma en Krisislyn by 0861-322-322. Stop geslagsgeweld gratis oproep of WhatsApp nommer 0800-150-150. Die vigs hulplyn tolvrye nommer is 0800-012-322 of WhatsApp by 084-922-8808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Hierdie is 'n SABC ondersteunende inisiatief.
2: In hierdie week se episode van Agter die Tunes is dit weer tyd vir Nuut op die Radar, waar ons gesels met die brein agter die treffer Mila, Jacobus.
3: En ek dink toe, maar ek gaan nie hierdie kans by my laat verbyglip nie. Ek gaan hom 'n DM stuur. Hoe meer ek jou kan laat huil, hoe beter voel ek. Dat ek jy alleen huil nie.
2: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.

0: Zijn Lady Eva Tina met my pleidooi is ingeskakel by RSG en soos gewoonlik maak ons ook op 'n Sondag sportsake.
1: RSG Sport.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Maak opgebreek in 10,000 stukke. DJ Antonio daarna ook geval met van die wrakstukke wat op die baan gelê het. So dit was nie 'n mooi botsing om te sien nie. Gelukkig is Alex Marquez by sy positiewe. Hy is na die hospitaal intussen geneem vir verdere ondersoek om te kyk of alles daarom daar agter die blad is wat Alex Marquez betref. Maar dit was een van daardie motorfiets insidente wat nie baie mooi was om te aanskou nie. Gelukkig die goeie nuus is daarom dat almal lyk vir my het daarvan afgekom sonder redelike ernstige beserings. Maar die wedren gaan binnenkort dan nou weer begin, Frits, soos jy genoem het, 13 rondes wat gaan oorbly, en ons sal sien wat dan nou verder daar gaan gebeur.
2: Vul nou wonder, wat gaan nou in die Marquez familie aan, want die een boetie is geopereer, en die gaan die ander boetie ook nou vir observasie, vir waarneming.
1: Ja nee, dit is nou nie baie goed vir die Marquez boeties nie, met Marc Marquez wat nou geopereer is, is Alex Marquez verseker, wel wat hierdie ronde betref is hy uit en ek is doodseker hy sal vir 'n volgende ronde of twee ook uitsit na daardie lelike botsing waarin hy betrokke was. So ons sal maar wag vir die mediese mense om te laat weet hoe gaan dit met hom en wat is die aard en die omvang van sy beserings, maar by die Marquez boeties dan definitief vir 'n ronde of 2-3 dalk selfs meer uit aksie.
2: Dis sleg, ons hoop dit gaan goed. Ek sê luisteraars weet nie daarvan nie, maar ek noem soms vir jou Alex Marquez vir julle het nogal groot ooreenstemming en voorkoms.
1: Ja, nee, jy spot my altyd daaroor, Frits.
2: Jy is nie veronderstel gewees om, jy was nie veronderstel nie, maar ek het nou maar geprikkel, want ek was besig in die ateljee, kon nie concentreer wat aangegaan het daar nie, so baie, baie dankie daarvoor, by die Catalonia MotoGP se nuus. Dan, ek sal luisteraars hierdie kant op hoogte hou. Jy is veronderstel om te praat oor die Amerikaanse PGA Golfkampioenskap en dit vind in Amerikaanse ure plaas, groot verskillende tyd tussen ons en die Amerikaners.
1: Heeltemal reg, Frits, dit beteken dat die vierde en laaste ronde nou maar so kort rukkie aan die gang is en dit so ure wat gelede begin met die laaste ronde en in die voorlopers op hierdie stadium, hulle sal eers rondom 8:30 na 8:00 vanaand sal hulle afslaan. Die voorloper is Alex Smalley, hy sal om 8:35 vanaand eers sy laaste ronde begin en hy is dan op 6 onderbaan sy vir die algehele voorloper wat dit betref. In die gesamentlike tweede plek op die oomblik op 4 onderbaansyfer is daar 'n paar spelers, dit sluit in Matty Schmidt, Nick Taylor, John Rahm, Aaron Rye en Ludwig Oberg. Hulle is almal dan so 2 houe agter die voorloper op 4 onderbaansyfer. Hulle sal so skuins na 8:00 vanaand dan nou hulle ronde begin. Maar daar is reeds 'n paar spelers wat reeds aan die gang is, onder andere twee Suid-Afrikaners wat hulle rondes begin het, Casey Jarvis wat nie baie goeie PGA kampioenskap beleef nie. Hy is op 10 oorbaansyfer, hy het reeds 6 puitjies gespeel, so ver vir sy laaste ronde gelyk aan baansyfer, so hy bly op 10 oorbaansyfer. En dan Christian Bezuidenhout het so pas sy laaste ronde begin, hy is op 4 oorbaansyfer. Suid-Afrika se hoop op 'n titel het gister so bietjie agteruit beweeg, Frits, met Aldrich Potgieter, wat afgeskuif het na die gesamentlike 31ste plek. Hy sal sy laaste ronde vanmiddag begin, en dit is binnenkort wat hy dan nou gaan afslaan, om dan ook sy laaste ronde te begin om te kyk of hy moontlik iets sal kan vermag nog wat die PGA kampioenskap betref. Het lyk my echter of hy so 'n bietjie te ver agter is en ek glo nie hy sal enigszins nog die toernooi kan wen nie. Sy afslaantyd is 5 minute voor 5 vanmiddag. So dis die jongste stand van sake, Frits, as ons deur die loop van die dag en die aand dinge dophou, maar Amerika se Alex Smalley dan tans die algehele voorloper op 6 onderbaan sy vir 2 houe voor sy naaste teenstanders.
2: Baie dankie, dis vir loods, ons gesels later weer. Jy is ingeskakel by RSG, baie dankie dat jy ons kies, ne? Dat ons jou gunsteling luisterplek is. Ons het nog later verslaa van die Giro d'Italia, Johnny Koen hou dit vir ons stop, en dan is het my plig van hierdie kant af om vir jou te vertel wat die uitslag van die Catalonia MotoGP sal wees, en dan gaan ek jou ook vertel van wat gebeur, die uitslag van die Nürburgring 24 ure ongelooflike uithou wedren wat net so na 2 vanmiddag sou stop. Ons het nog nie die volledige informatie gekry nie, ek wag vir die verslag en sodra ek dit kry, dan sal ek dit met jou

En ek is Fritz Klaaste met die hooftrekke. Die Gautengse LER vir onderwys Lebogang Mahile sê skole in die provinsie skuld munisipaliteite meer as 500 miljoen rand, terwyl meer as 6 miljoen rand aan Eskom geskuld word. Mahile het die media toegespreek by die Lyndhurst primêre skool. Hy sê die skuld kan toegeskryf word aan verskillende faktore, insluitend stygende inflasie. Hy het 'n beroep op munisipaliteite gedoen om nie skole se elektrisiteit af te sny weens onbetaalde rekeninge nie. Volgens Mahile behoort hulle eerder met die departement in gesprek te tree, sodat hulle kan ingryp waar skole uitstaande skuld het. Die polisie in Kaapstad sê niemand is nog in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval waarin 4 mense dood en 'n 7-jarige gewond is nie. Polisiewoordvoerder André Trout sê die voorval, wat vermoedelik met bende geweld verband hou, het gisteraand in Strandveldstraat in Wesbank op die Kaapse vlakte plaasgevind. Die liggame van 3 vroue en 'n man is met noodlottige skietwonde gevind. Die 7-jarige is na 'n hospitaal geneem vir behandeling. Die pa van die vermiste 2-jarige Ompile Sithole sê sy ouers is in hegtenis geneem in verband met die kind se verdwyning. Ompile het op 2 Mei vermis geraak in Gamabuela naby Mokopane in Limpopo. Die oupa en ouma het aangevoer dat die kind weg was toe hulle die oggend wakker geword het en dat 'n venster in die huis oop was. Die polisie het bevestig dat 'n bejaarde man en 'n vrou Vrydag in hegtenis geneem is en sê 'n verklaring sal later uitgereik word. Die verdagte sal na verwagting môre in die hof verskyn. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het bevestig dat Oekraïense hommeltuie die Moskou-streek in Rusland geteken het. Russiese owerhede het vroeër gesê dat 556 Oekraïense hommeltuie oornag oor 14 streke afgeskiet is, wat dit een van die grootste Oekraïense aanvalle sedert die begin van die konflik maak. Volgens Rusland is 4 mense in die aanval dood en 12 is beseer. Zelensky sê die aanval is Oekraïne se reaksie op Rusland se verlenging van die konflik en die gereelde dodelike Russiese aanvalle op Oekraïense stede en gemeenskappe en is daarom geregverdig. Hy sê die jongste aanval is 'n boodskap aan Rusland om die oorlog te beëindig. Vroeger van dese week is 24 mense in Kyiv dood in 'n grootskaalse Russiese missiel- en hommeltuig aanval. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.

0: As jy sopas ingeskakel het, is sulke tyd ons hoop die ongure weer het gewyk daar by jou. Nou toe, dis mos net die koue wat nog oorbly en dan geswelde riviervlakke, maar ons hoop jy is goed vandag. Sterkte aan diegene wat nog sukkel met die nagevolge van die baie, baie vloede. Geniet die volgende 3 ure saam met RSG. Vandag is ons laaste dag van insetsels. Volgende week is die program 30 minute korter en die week daarna 1 uur korter, maar ek is seker, ons sal nog die beste samenstellings vir jou saambring. In rechtstreeks vandag kuier ons met supersterre Seal en Joe Cocker. Wat het geword van Molly Kelly en in muziek met stories daarna bring Labri Sifre eer aan die telefoon. Baie interessante story wat ons het vir jou vandag. Iets waar sonder ons nie kan leef nie, maar hoeveel van ons besef hoeveel daai telefoon bydra tot jou liefde, tot jou gemeenskap, tot jou samesyn. En in die verlede was dit die enigste kontak tussen geliefdes en vir die res net die beste.
1: Hoeka, chaka, hoeka, hoeka, hoeka, chaka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka, hoeka

0: Dit was dan die Sweedse groep Blue Suede, en die Suede word gespel soos in Sweden, ne? Blue Suede met Björn Skifstad, Hooked on a Feeling, uit 1977. Daar word gesê, ek het gelees al in die verlede, dat die spesifieke intro maak die liedjie. En die intro, die idee van daardie intro is geneem uit Running Bear van Johnny Preston. Nou, vir die mense wat weet, hoe begin Johnny Preston se Running Bear? Hoepa-tappa, hoepa-hoepa, hoepa-tappa. Wie sal weet? Ek sê maar net wat ek raak gelees het. So, die liedjie daarna is die supertreffer van Grand Funk Railroad met Mark Farner uit 1974. Hierdie is net die beste, net vir jou.
1: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC op Verkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
2: Hierdie maandag aand op Intune met my Fran Rico Lucas. 'N Betekenisvolle gesprek met Jerome Slim Dope De Plooy, akteur, aanbieder en internasionale seremoniemeester. Van generations en schemes saam tot werk wat jong mense se lewens verander. En tydens die onderhoud gebeur iets wat moontlik twee jong mense se toekoms vir altyd sal verander. Intune met my Fran Rico Lucas. Maandag aand om 8:00 op die 1. Lekker jy.
3: I believe the children are our future. Teach them well and let them
0: En ons sondagmiddag chommies is daar, hulle gesels saam, Herkie van Linden wat sê, ek is reg vir die middag, jy kan maar laat rol. Ons is ingeskakel en opgewonde, Ali en Amanda, dan glo vandag gaan weer uit die boeke uitwees, kan nie wacht vir die beste van gister nie, so sê Dolf en Ursula daar van Daniel Skeil. Hoekom is die program in die korte? Nee, ons gaan nie daar hierdie is belangrike programma wat ingebring word, baie belangrik. Dag sê Frits, wanneer sal jy iets van Charles Jacoby speel? So vraag Rensha Jacobs daar van Carltonville, ek gee aandag daan. Neville skryf, Shalala, I need you, the shuffles, ek gee aandag daaraan. Rensha Jacobs van Carltonville, wat een lekker begin, sien uit na die res, en jy begin sommer met een bang, so sê Velma, daar van Kaapstad, en ook Adrian Wachter en Edies, wat saamluister vanmiddag. Hulle luister, want hierdie muziek laat dink hulle terug aan tye toe daar ons skuld probleme was, hier toe ons nog lekker kon lach en grappen maak mekaar en braai vlees hou en dans, daai tye. Vandag het ons baie skuld.

Is ook geskakel by 'n gunsteling oldies, soos die mense sê, oldies program Sondag met Fritz. Dit was aan Judy Cheeks uit 1978 met Mellow Lovin, gevolg deur die Beach Boys, die laaste enetjie wat laas jy omgehoor. You're So Good To Me uit 1965. Om ons deur te sleep na regstreeks Disco Queen. Thelma Houston. Don't some.

Lekker soos 'n smekker. Dit was aan die diskokoning in Thelma Houston uit 1976. Nou gaan ons aan regstreeks en die twee karakters op die verhoog vandag is die man met die gemerkte gesig, Seal. Oftewel, hier is sy volle naam, Seal Henry Olusegun Olemude Adeola Samuel. Waarom so moeilike naam? Ja, hy is die seun van 'n Nigeriese ma en 'n Brasiliaanse pa, 'n samevoeging van die familienaame daar. En hy is baie geliefd vir baie dinge, hierdie ou Seal. Maar hierdie liedjie is in die annale opgeneem, Kiss from a Rose. Hy doen dit regstreeks vandag. Ek lig die spesifieke opname van sy album Live in Paris of Live in Paris uit 2005, daar by die L'Olympia, daar in Parijs. Dan skuif ons aandag na Dortmund in Duitsland in 1992 en na die iconiese opname van Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.

Ons gaan Seal en Joe Cocker op regstreeks. Onthou dat die elemente, dis nou die ene en die volgende ene en die ene die laaste uur sal wegval vanaf volgende week vir die volgende 3 maande. En dan gaan ons weer regstreeks hervat en we gaan ons weer wat het geword van hervat en dan gaan ons ook weer vir muziek met stories hervat. Intussen speel ons vir jou net die beste. My Heart, My Blom, se musiek. Is ABBA.

Die bekende stemmen van die Gibb Broers. Die Bee Gees. Ons het al gehad vir ABBA wat jou terugneem na 1976 met My Love, My Life. Toe Dr. Kiskis, hy kom met 1976, 5000 volts. En toe gaan ons terug na 1968 met die Bee Gees, I've Gotta Get a Message to You. En nou ons gewone oorskakeling na die sportvelde net voor die einde van die uur, maar nou...

0: Ons wil weer die wonderlijke eerste uur geniet. Billy Joe Royal, wat jy terugneem in 1965 met I Knew You In, gevolg dier die heepgoeierkie daar, die laatste eerinkie van Boney M. Het is nou Sunny. En daar in het gespeel net vir die jong mense, die jeugdiges van die 70s. Ja, tyd vir sport.
1: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
0: En ons sal kyk na verskeie sportsoorte nou, maar eers golf, ons sluit eers aan weer by Phil Loots, wat vir ons die Amerikaanse PGA golfkampioenskap dobbel. Welkom terug, Phil.
2: Ja, baie dankie Frits, ek en jy het vroeger ook so'n bietjie gesels oor die motorfiets Grand Prix, wat hy plaas gevind het, wat een chaotiese wedren was het ja. Gewees nie. Ek weet jy gaan bietjie later vir ons luisteraars dan uit die uiteinde van die saak gee, maar uiteindelik is dit na 3 probeerslae afgehandel. Kom ons praat oor die golf dan Frits, dit is die PGA kampioenskap, die 108ste wat tans plaasvind, is die laaste ronde wat so paar ure gelede afgeslaan het, so die voorlopers wat eers teen vanaand later hulle ronde sal begin. Maar van die wat reeds vroeg afgeslaan het, is dit Kurt Kitayama, wat baie goed speel so ver. Hy het reeds 8 puitjies afhandel en hy staan gelijk aan baansyfer op 4 onder vir sy ronde. Net herinnering weer dat die voorloper tans op 6 onder baansyfer is. En dit is dan nou Smalley, wat Alex Smalley, die Amerikaner, wat om 25 voor 9 vanaand sy ronde sal begin. Onthou, hulle speel in Amerika, soos ons vroeg melding van gemaak het, so daar is 'n redelike groot tydverskil. Die tyd nou in Amerika is so net so voor 10 uur in die oggend. So hulle is toch vroeg aan die gang daar baie golf wat gaan moet plaasvind. Aaron Wright tans op 4 onder, Ludwig Oberg op 4, so ook Nick Taylor, John Rahm en Matty Schmidt allemaal op 4 onder baansyfer. Hulle sal by die hart van die saak is laat vanaand begin afslaan. Ons het voorbeelding gemaak van die Suid-Afrikaners en die best geplaasde Suid-Afrikaner Ulrich Potgieter gelijk aan baansyfer. Hy sal so net voor 5 uur, hoor so uur van nou af, sal hy dan nou sy laaste ronde begin. Frits, ek sal deurlopend vanavond ons luisteraars op hoogte hou en spesifiek kyk na die Suid-Afrikaners en Ulrich Dophou om te kyk of hy miskien 'n goeie vierde ronde kan inpas om daardie voorlopers so 'n bietjie skrik te maak met die laaste ronde wat vandag plaasvind. Daarmee terug na jou in die ateljee, Frits.
0: Baie dankie, Phil. Ja, Phil neem vanavond net na my, neem my die ateljee leisels oor. So, ons gaan nou voort met Fietsry en Johnny Koen is die man wat sake vir ons dobbel, as het kom by die Giro. Hy is ons fietsrykundige hier op RSG. Johnny, hoe staan sake daar?
3: Goeiemiddag Frits, van jaar se Giro d'Italia, dis die 109de aanbieding van hierdie die wêreld, se eerste van die 3 Grand

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Al reiers daar neerslaan en die skof toe aan Davide Rebellin van Italië gaan. Wel, die wedren op hierdie oomblik gedomineer tot 'n mate deur die vroeë aanslag van die jong Portugees Alphonse Jolalio. Hy is tans in die pinktrui van voorloperskap. Volstrekte gunsteling Jonas Vingegaard van Denemarke is in die tweede plek 3 minute 15 agter en Felix Galbi blyk om die groot gevaar van jaar se Giro te wees van Oostenryk in die derde wielposisie. Vandag se skof redelik maklik tot op heel einde. Dis 'n bergspits eindpunt 184 km. Die groot kanonne lyk oorgehaal om weer aanslag te maak op die Malia Rossa vandag. Hulle rus môre en dan net hulle Dinsdag, een van die langste tydtoetse in 'n Grand Tour ooit. Moderne tye. Johnny Koen vir RSG Sport.
2: Baie dankie Johnny en daar's nog twee sportsoorte oor. Eerstens is MotoGP soos Phil nou gesê het. Ja, dit het rof gegaan, 3 probeerkanse wat daar 'n plaas gevind het, maar dit is uiteindelik gewen. Ek het nog toe glas gesien het nog vir Pedro Acosta voor sienery, maar het lyk vir my hy het geval. En op die oomblik is dit wat deurgekom het hier. Fabio de Jean Antonio van VR46, die geel motorfietse. Hy het die wedren gewen. Dis nou om te sê deel 2 van die Portimao of die Catalunya Grand Prix. In die tweede plek is 'n Honda, baie goeie posisie vir hulle, Honda Joan Mir wat tweede gekom het, en Firmin Aldeguer, ook van Ducati, Gresini Racing, hy het derde gekom. Julle sal belangstel aan Brad Binder, wat nie op die oomblik baie goed doen in die sport nie. Dit was sy beste en sterkste naweek en beste wegspring wat hy gehad het gister in die Kitsren 8ste, maar hy eindig vandag 9de in hierdie chaotiese wedren. En dan moet ons kyk na die einde van die Nürburgring 24 uur wat vir so rukkie gelede klaar gemaak het. Meeste van die mense se aandag reg oor die wêreld was op motor nommer 3 en dit is 'n Mercedes AMG, dis die span van Max Verstappen, dis 'n GT3 Evo en hy het gereis saam met Lucas Auer, Jules Gagnon, Daniel Junqueira en dan Max Verstappen. Die motor het so 3 minute en 3 ure en 34 minute voor die tyd sou einde het hulle 'n probleem gehad, die dryfas agter en dan ook 'n sensor het ingegee en hulle moes onttrek, so hulle is toe vooraf uit. Goeie nuus vir Suid-Afrikaners dus, is dat daar wel 'n Suid-Afrikaner op die podium staan van die 24 uur. Dit is 'n Mercedes motor nommer 80. Dis die spanmaats van die span Verstappen. Hulle wen die wedren. Dis nou met Maro Engel, Maxime Martin, Fabien Schiller en Lucas Stolz. Hulle is die wenners van die 24 uur. Tweede is 'n Lamborghini wat tweede is, dat ek net gou seker maak hier. Die inligting het nou net voor my oog verdwyn, want ja, so, dit is motor nummer 80 wat wen, en Engel was agter die stuur van motor nummer 80, dan in die motor nummer 84 is tweede, dis 'n Lamborghini Hurricane, soos ek vroeger gesê het, Portolito was in die motor, en dan derde, die geel Aston Martin, wat gery is deur Drudy, oor die wenstreep, motor nummer 34. So, dit is dus Mercedes, Lamborghini en Aston Martin, wat ek genoem het oor as Afrikaner, hy het uitgesak. Ek dink, is seker maar een tyd straf wat hy uitgedoen het, motor nummer 99. Dit is die BMW, waar Sheldon van der Linde deelgeneem het ook. Sheldon het deelgeneem in

hierdie span wat toe ja, afgeskryf is na vierde toe. Dis nogal jammer, ek het gehoop hy sal dit maak. Die sy broer en dan die ander Suid-Afrikaner Jordan Pepper het nie die wedren voltooi nie, hulle is gisteraand uitgeskakel. Ja, dis hoe sake daar staan. So die wenner is dus dan die Mercedes AMG span, motor nummer 80, 84, tweede Red Bull, ABT, Hurricane, Lamborghini en die derde plek Aston Martin Vantage AMR GT3. Dankie dat jy na RSG luister.

0: En in die nuus, 3 mense sterf in 'n skietery in Franshoek. Die Mitchells Pass tussen Wolseley en Ceres in die Weskaap is weer oop vir verkeer na die onlangse oorstromings en skole in Gauteng skuld munisipaliteite meer as 500 miljoen rand. 3 mense is in Franshoek in die Kaapse Wynland doodgeskiet. Die Weskaapse polisie woordvoerder Novella Potelwa sê, nog 2 mense is gewond in die skietery in Groendal. Sy sê 2 verdagtes het op 'n groep mense losgebrand, waarna hulle gevlug het. Niemand is in hegtenis geneem in verband met die voorval nie, en die motief is nog onbekend. In nog 'n massaskietery in die Weskaap is 4 mense gisteraand dood en 'n 7-jarige kind gewond, toe onbekende aanvallers losgebrand het op inwoners van 'n huis in Strandveldstraat in Wesbank op die Kaapse vlakte. Die Mitchells Pass op die R46 tussen Wolseley en Ceres in die Weskaap is weer vir verkeer oopgestel. Dit is verlede week gesluit nadat die pad ineengestort het, weens die onlangse stormweer en oorstromings in die provinsie wat ernstige skade aan infrastruktuur aangerig het. Die hoof van rampbestuur in die Weskaap, Colin Deiner, sê alle hoofroetes by Beaufort West is oop vir verkeer. Die Drew Laagwaterbrug in Bonnievale bly egter gesluit. Deiner sê die provinsiale departement van infrastruktuur is nog besig om die skade aan ander paaie te bepaal. Humanitêre bystand word steeds op plase verskaf wat deur die vloede geraak is. Die Gautengse LER vir onderwys Lebogang Mahile sê skole in die provinsie skuld munisipaliteite meer as 500 miljoen rand, terwyl meer as 6 miljoen rand aan Eskom geskuld word. Mahile het die media toegespreek by die Lyndhurst Primêre Skool in Johannesburg. Hy sê die skuld kan toegeskryf word aan verskeie faktore, insluitende stygende inflasie. Hy het 'n beroep op munisipaliteite gedoen om nie skole se elektrisiteit af te sny weens onbetaalde rekeninge nie. Volgens Mahile behoort hulle eerder met die departement in gesprek te tree, sodat hulle kan ingryp waar skole uitstaande skuld het. Die polisie het bevestig dat 3 mense wat Vrydag dood is in 'n tromp op botsing op die N1 in Botlokwa in Limpopo, 'n polisiebeampte en 'n afgetrede polisiebeampte insluit. Die een slagoffer was sersant David Mabeba, wat by die Sunnyside polisiekantoor in Pretoria gestasioneer was. Die ander 2 slagoffers was die oud-polisiekaptein Obed Tsikudo, wat by die Westenburg polisiestasie gewerk het, en 'n passasier wat as Rachel Mampwe geïdentifiseer is. Die provinsiale polisiekommissaris Tembi Gadebe het medelee betuig met die families en kollegas van die slagoffers. Die Italiaanse eerste minister Giorgia Meloni het 'n besoek aan Cyprus gekanselleer nadat 'n motor gister in 'n skare ingeploeg het in die stad Modena. 8 mense is in die voorval beseer, waarvan 4 in 'n ernstige toestand is. Die bestuurder van die voertuig is in Italië gebore, maar is van Noord-Afrikaanse herkoms. Hy het na bewering probeer om te voet te vlug, en omstanders wat hom probeer keer het, met 'n mes gesteek. Hy is later deur die polisie in hegtenis geneem. Anklaers in Modena sê, hulle probeer nog bepaal wat die motief vir die aanval was. Meloni sal Modena later vandag besoek, terwyl die Italiaanse president Sergio Mattarella ook na die stad onderweg is. En dan kyk ons na sport, tennis. Die wêreld se nommer 1 speler Jannik Sinner kom oor sowat 'n uur in Rome in die eindstryd van die Italiaanse Ope teen Casper Ruud van Noorwe te staan. Sinner het Daniil Medvedev in die half-eindstryd met 6-2, 5-7 en 6-4 geklop. Sinner is die eerste Italianer sedert Nicola Pietrangeli, 68 jaar gelede, wat die eindstryd van die Italiaanse Ope 2 keer agtereenvolgens kon bereik. Sinner het verlede jaar in die eindstryd teen Carlos Alcaraz verloor. In slotte weer ons hoofnuus op RSG. Drie mense is in Groendal in Franshoek in die Kaapse Wynland doodgeskiet en twee is gewond. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00. O ja, welkom terug Maritjie van den Berg. Lekker om jou terug te hê daar by die nuuskantoor. Is nie Niekie van den Berg se Maritjie nie, is ons nuusskrywer Maritjie van den Berg. Sy is terug.
1: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Keta stap hierdie reis saam met jou. Ons breek ennies vas af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Ketel in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
0: En hier is 'n beroep op luisteraars. Soveel mense is deur die onlangse strome en storms in ons land geraak. En daar is steeds 'n behoefte aan komberse, winterjasse, musse, serpe, warm sokkies en nie bederfbare kositems. Hoe kan ons as luisteraars deur Winterhoop help? Gaan na Winterhoop se webbladsy, die webtuiste. Dis www.winterhoop.org. Klik op die aflaaipunte bladsy en dan kies jy die provinsie waarin jy graag wil help en kyk na die verskillende aflaaipunte. In die Weskaap is daar byvoorbeeld tans 34 plekke waar jy hierdie hulpmiddele kan gaan aflewer. Jy kan ook help met tydelike skuilings en kan daarvoor 'n e-pos stuur na Ilse, dis nou ILSE. Ilse by mes.org.za. Dis Ilse by mes.org.za. Dis Ilse ook met 'n S. Kom ons staan saam om ander se nood in hierdie ontwrigtende tye te verlig.
2: Dit is die Reine Wynheid en welkom by die tweede seisoen van hierdie RSG Big Bazaar en ons kuier vir die heel eerste episode by die huis van Shannon Blank. Paderberg kom kuier in die ateljee en die bekende Armand Oukamp van Noordwijk gesels oor sy gunsteling wyn.
3: Baie emosionele, beautiful story agter die wyn. Diep kersiegeure, sterk rooiwyn met ongelooflike diepte en karakter.
2: Dis die tweede seisoen van Die Reine Wynheid met my Martlies Brink, 'n nuwe episode elke Woensdag op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Gesondheid.
0: Luister hoe klink die ouma en die ou koeie. Sien jy die prentjie? Ouma en die ou koeie. Wat is dit? Lefra Produksies bied aan Margit Meyer Rodenberg of Rodenbeck se splinternuwe lekker lag produksie Ouma en die ou koeie. Ouma kom kuier op Sondag 24 Mei om 3:00 by die Manna Konferensiesentrum in Pomona weg, Kempton Park, dis net langs in die OR Tambo lughawe. Jy kan kies uit twee opsies, 'n heerlike 3-gang ete voor die vertoning of slegs die ouma vertoning. Bespreek nou vir ouma en die ou koeie by die Manna Konferensiesentrum, Sondag 24 Mei by ltickets.co.za of skakel die volgende nommer. 011-815-3000
4: In hierdie Sondagaand se aflewering van Binne en Buite gesels ek met 'n onkologiese chirurg, Dr. Pieter Spies, oor die druk van sy beroep en hoe iets soos kompartmentalisering om hierin help. Luister Sondag aan, net na die 7:00 nuushooftrekke na Binne en Buite met my DJ Miller, waar ons gesels oor hoe emosionele veerkragtigheid en die geloof onder ons voete help om met druk staande te bly.
0: Nou is dit tyd vir wat het geword van, een luisteraar het gevra, waar is Molly Kelly, Fritz? Nou, Molly Kelly is een van Suid-Afrika's mees invloedryke stemme achter die skerms van baie, baie, baie projekte, wat jy mondelik van weet of nie weet nie. Sy is sangeres, internationale vervaardiger, televisie, persoonlikheid en een van die landse mees gesochte stemafrigters. Haar loopbaan strek oor meer as 30 jaar, en haar invloed lê nie net in haar eie talent nie, want daarvoor het sy baie gedoen, baie bekende liedjies wat jy ken het sy opgeneem. Maar sy het ook honderde stemme gevorm in Suid-Afrika. Sy het baie vroeg begin, onmiddellik na skool, het sy die musiekloopbaan aangepak. Ek het vir haar gevra, luister as wil weet, waar is jy, Molly?
5: Ek het oor see gebly vir 10 jaar. Ek het Idols begin toe ek teruggekom het van Amerika af. Ek het 3 seisoene van The Voice gedoen, wat ek vocal production gedoen het. Toe het ek 'n Vocal Academy, die Molly Kelly Vocal Academy, oopgemaak. Dit was 'n musiekskool en ek het onderwysers gehad, mense was my myself. Want intussen, terwyl die skool aangegaan het, het ek baie produksies, skouspel, die groot produksies wat ek aangewerk het. En ek werk nou nog op baie verhoogproduksies. Ek doen al die Asian and European cruises, die skepe. So al die kunstenaars kom van die hele wêreld af en al die dansers en al die choreographers. En die produksies word hier in Suid-Afrika by mekaar gesit. En dan as die produksie nou reg is en bak hulle en so ons werk deur die jaar. Ek doen seker so 7-8 van hulle 'n jaar. 3 maande van die jaar spandeer ek in Amerika met a kerk at the river. International in Tampa, Florida. Die kerk het 'n 50 stuk symfonie orkest, 100 piece choir, en ek werk aan hulle kersproduksie, en ek doen ook vir hulle the River University, waar ek ook teach, en hulle musiekskool. As ek in Amerika is, gaan ek na verskillende plekke toe en werk met baie worship teams. I think that's my biggest passion, it's always been, en ek dink alles wat ek my hele lewe deur gedoen het, en die awesome geleenthede wat ek gehad het, het ek gedoen basis vir wat ek vandag doen. Ek is 'n musiekdirekteur by Little Falls Christian Center, waar ek 'n 18 stuk band het met top studio musicians, baie goeie vocalist. Ek het baie van my idols minus ingetrek daar. Dit is 'n groot eer vir my om dit te doen. So ek werk nog baie. Ek doen nog studio work, session werk, en die feit dat ek musiek lees is my baie goed, want dit kryf my baie werk. So ek is by baie produksies betrokke. Ek vocally produce baie kunstenaars. Die laaste een wat ek nou gedoen het was Toby Jooste. En dan werk ek met Lira en ek werk met baie kunstenaars waar ek op hulle recordings produksies doen ek die vocal productions vir hulle. Ja, en ek is nou weer op pad Amerika toe vir kersproduksie, wat ons mee begin en vir training in the River University. So my lewe is absoluut hektiek. Na 30 jaar in die Westrand het ek nou Sandton toe getrek, het my 'n woonstel gekoop in Rivonia, net agter Sandton City, wat baie van my werk is in die noorde. Ja, en in die musiekbedryf het ek basies bietjie van alles doen. Ek coach, doen studio werk, ek teach, ek produce. En dan laastens, ek is besig om 'n app te launch oor 'n maand, wat ek 2 jaar al aan werk. Die naam van die app is Worship Teams Harmony Assist. En wat ek doen met die app, omdat ek baie workshops en masterclasses vir kerke doen met alle worship teams, is die grootste probleem met harmonie. En wat ek offer op die app is, ek gee vir hulle 'n massiewe repertoire van songs, wat currently gedoen word. En ek maak die soprano harmonie beskikbaar, die alto harmonie beskikbaar en dan die tenor maak ek beskikbaar met 'n klaviertrek en dit gaan op 'n subscription basis wees. I feel it's a time saver and a problem solving tool. Dit is die latest project wat ek nou mee besig is. Ek sing nie meer so baie nie, maar ek is baie besig. I'm forever grateful that I wake up every morning and I so actively involved in the industry.
0: Is sy nie 'n besige bytjie nie, daai meisiekind. Baie dankie Mali, sy is vandag in 'n projek besig en ja, so ons wens haar sterkte toe. Dankie dat jy deelgeneem het. Hier is Antoniel en Mali Kelly. Ilikie always there. Luister daai stem. Mense.

0: Te pragtig vir pa. Dis dan Antoniel en Marnie Kelly, Always There. Het word jy hier op Sondag met Fritz.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.

Dit is 'n Sondag namiddag vir jou, Clarence Skander met sy storie van Patches. Hy kom uit 1970, gevolg deur die Guys and Dolls uit 1976 met You Don't Have to Say You Love Me. En uit 1973 die laaste enetjie Demis Roussel's Lovely Lady of Arcadia. En dis die Arcadia in Pretoria nie. Ook die ene nie baie nie.

Hulle het hy laaste noot die onmoontlike noot genoem. Ongelooflik. Probeer hom saam sing en kyk of jy daai hoogte kan bereik. Dit was dan Johnny Rivers wat ons terugneem na 1968 met Summer Rain. Neil Diamond sweef na 1976 met ook 'n liedjie van kommunikasie If You Know What I Mean. En die epiese liedjie uit 1967 van Richard Harris, MacArthur Park. Daarna sê Afrika. Nee. Ons gaan nie in Suid-Afrika nie. Hierdie groep was sekerlik baie bekend in Suid-Afrika oor hierdie spesifieke liedjie. Die groep is Rogue. Ek kyk na volgende week se lysie wat hier voor my lê. Hoekom?

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Nee, hy nou en daar. Hy is uit 1974 met How Long. Ek het die versoek gekry van 'n luisteraar op Facebook.

5 uur en hier volg 'n opsomming van vandag se vernaamste nuus. Minstens 7 mense is sedert gisteraand in die Wes-Kaap in massa skietvoorvalle dood. In die jongste voorval is 3 mense in Franshoek op die Kaapse Weiland doodgeskiet en 2 gewond, toe 2 onbekende mans op hulle losgebrand het. Gisteraand is 4 mense doodgeskiet en 'n 7-jarige kind gewond in 'n vermeende bendeskietery in Wesbank op die Kaapse vlakte. Niemand is nog in verband met die 2 skietvoorvalle in hegtenis geneem nie. Die ANC het medelee betuig met die familie van die voormalige premier van Noordwes, Bushi Mape. Die 68-jarige Mape is gister na 'n kort siekbed in 'n hospitaal in Johannesburg oorlede. Hy was deel van die ANC se ondergrondse strukture tydens die apartheidsera en is in 1986 tot tronkstraf op Robben Eiland gevonnis. Hy was van 2021 tot 2024 premier van Noordwes. Die ANC se nasionale woordvoerder, Matlengi Bengu, sê Mape was deel van 'n generasie ANC-lede wat

0: groot opofferings gemaak het vir vryheid, demokrasie en ontwikkeling in Suid-Afrika. Die Mitchells pas op die R46 tussen Woolsley en Ceres in die Weskaap is weer vir verkeer oopgestel. Dis verlede week gesluit nadat die pad ineengestort het weens die onlangse stormweer en oorstromings in die provinsie wat ernstige skade aan infrastruktuur aangerig het. Die hoof van rampbestuur in die Weskaap, Colin Deiner, sê alle hoofroutes by Beaufort West is oop vir verkeer. Die Drew laagwaterbrug in Bonnievale het bly egter gesluit. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die uitbreking van Ebola in die Demokratiese Republiek van die Kongo as 'n openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale belang verklaar. Volgens die WHO voldoen die uitbreking nie aan die kriteria vir 'n pandemie noodtoestand nie, maar is daar 'n hoë risiko dat die siekte kan versprei in die DRK se buurlande. Teen gister is 246 moontlike gevalle en 80 sterftes aangemeld in die Ituri provinsie in die ooste van die DRK. Twee gevalle insluitend een sterfte is ook in Uganda bevestig. In Italië is die eerste minister Giorgia Meloni en die landse president het die 8 mense besoek wat beseer is toe 'n motor gister in die stad Modena in 'n skare ingeploeg het. 8 mense is in die voorval beseer waarvan 4 in 'n ernstige toestand is. 2 van die beseerdes is toeriste van Pole en Duitsland. Die aanvaller is in hegtenis geneem, maar die motief vir die aanval is nog nie bekend nie. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
1: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozi Beany gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
0: En vandag met musiek met stories, 'n baie kort liedjie van 90 sekondes lank, maar 'n baie kragtige liedjie, kom ek verduidelik waarom. Bless the Telephone, of Bless the Telephone, is deur Labi Sifre, en die kunstenaar gaan in 'n stille meditasie oor hoe broos en hoe heilig menslike verbinding is. Hy neem iets alledaags, 'n telefoonoproep, en wys hoe dit in die regte konteks 'n sakrament word. Die lied gaan nie eintlik oor tegnologie nie. Mense dink dit is die basis van die ding, dis 'n tegnologiese ondersoek. Maar dit gaan oor die menslike stem as 'n brug tussen twee mense wat mekaar mis. In 'n wêreld waar mense dikwels verby mekaar leef, word die telefoon die klein meganiese engeltjie wat hierdie afstand oorbrug. Sifre wys dat liefde nie altyd in groot gebare leef nie, groot geskenke, groot dade, maar in die tussenruimtes, die klein goedertjies in die tussenruimtes, dis waar liefde lê. Die oomblikke tussen werk en slaap, tussen geraas en stilte, klein oomblikkies, tussen alleen wees en om onthou te word. En die liedjie maak 'n eenvoudige maar radikale filosofiese stelling. En die stelling is: die menslike teenwoordigheid is nie gebonde aan plek nie, maak nie saak waar in die wêreld nie. Dit fokus op aandag. Teenwoordigheid gaan nie in waar jy is nie. Jy kan langs aan iemand sit en glad die aandag skenkie. Dis waar dit gaan. So is die telefoon word maar net gebruik simbolies in die ding. Nou wanneer jy geliefdes se stem deur die liggolwe koop, kom, iemand bel jou, word die gewone wêreld opgehef. Die alledaagse word deurweek met betekenis. Elke ding kry lewe vir jou en jy word gelukkig. En die oproep dra erkenning, die kommunikasie, nabyheid. En dit maak mens mens, daai erkenning en nabyheid. Dit is menslik. Sifre se insig is dat liefde nie met net 'n gevoel is nie. Liefde is nie maar net 'n gevoel nie. Ek het jou lief, né? Dis nie net 'n gevoel nie. Dit is 'n herinnering aan jou bestaan. So wanneer iemand jou bel, sê hulle onbewuslik, sonder om die woorde te gebruik, ek sien jou, ek onthou jou. Jy leef in my wêreld. Ek dink aan jou. So daarom is die lied so sag, kort en klein, maar is baie presies. Is 'n filosofie van die intieme alledaagse, 'n viering van die feit dat die menslike stem genoeg is, net jou stem, om iemand gesond te maak. En in die liedjie se geval, al neem dit net 90 sekondes.

0: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
1: Reis vrolik en ver, saam met Sondag met Fritz.

Kom ons sê wat jy wil, nee. Is baie interessant hoe hulle rock en reggae daar ingemeng het. En hierdie ongelooflike melodie. Een van die beste melodieën ooit. Dis wat hy liekie groot maak. Behalwe natuurlik die andere aspekte soos hy gitaarsolo. Ja, dis dan die beste wat ons vir jou speel, Electric Light Orchestra. Wat ons terugneem na 1980 met Don't Walk Away. En toe gaan ons na 1977 met Jennifer Warnes, Right Time of the Night. En dan die laastens, ja, ek moet sê, dis 'n ikoniese liekie uit 1977 ook. The Eagles, Hotel California. Here's the Hollies. Was it Joe South, Stevie Wonder, Mungo Jerry, Bob Seger voor en toe?

Nou, baie gehoor die mense praat van luisternaars. Luisternaars, ne? Nie soos in luisteraars nie. Ek praat nou met alle luisternaars vandag. Dis die boodskap wat deurgekom wat ek gou aandag wil aangee. Wat lekker begin het Trentje gesê. Jy begin sommer 'n bang en Velma gesê. Ek het gepraat van Rita Elers, so wat gesê het, sy en Lana luister lekker saam hier uit die koue Vogwel, daar van Daniel Skeil, liefde vir Tannie Hester Geyser, liefste vriendin, daar van Daniel Skeil, ek wens ek was daar, daar was meer mense soos jy, haar hart so groot soos die geliefde Kanarie, sê Linda Malan, Blondie van die Boland, Leonie, het is stormskade gehad daar die blyplek. Luister na jou in 'n warm bed, verrassing se pad met Leon Ferreira en Derek G. Bid vir my, groot skade. Hey man, die muziek pomp lekker vandag, gooi hem Frits, soos hy Albertus van Vogwel. Frans en Angel wat sê, ons is hier Fritsien uit na Seal se bydra vandag. Dit was vroeger gewees, lekker, soos ek krekker, is die muziek vandag, sê Elizabeth Hopley, daar van Makassar. Die program is alweer vandag baie, baie lekker, sê my vriend M. Koen van Roodepoort. Dan is dit Gooiom, sê Tommy van Klaberga. Good afternoon, Fritz, we really enjoy your music. What a pity about what we heard. Ja, is reg. Alles gaan weer regkom voordat jy nie bekommerd wees daaroor nie. Baie dankie vir die wonderlike musiek op 'n warm sonoggend, so sê Debs van die Bluff. Hierdie ding is 'n baie ernstige ding. Wat Freddy so sê, hy sê ons dogter se naam gekies vir as Ilse. Eindelijk gespel met 'n Z, maar sy het gesukkel met die Z. Daar is iets spesiaal in 'n naam met 'n Z. Die mense wat 'n Z in die naam het, moenie met daai Z speel nie. Daai Z is baie, baie, baie, baie belangrik. Ek praat nou van mense soos Zenobia, Zara, Zena, Zia. Daar is dit name wat Z's in het. Die mense wat het ernstig op, nee. En ek verstaan, sê bijvoorbeeld, die alfabet was korter, dan het hulle nie volledige name gehad nie. So, ja, is een mooie letter, Z. En hy is die laaste letter van die alfabet in geval. So, skryf maar jou kind se naam as Ilse. Ilse met een Z. Dan sê John B. Wow, ek weet nie oor wat er liekie nie, ek het een vermoede. Elise van Kaapstad wat sê, dankie vir MacArthur Park, briljante muziek. Jy speel muziek vandag, wat waarvan ek hou, sê François Tulliken van Veerle Park. Aarde, trek my hart hier met een punt na my hoërskooljare, te sê Koppie van Oos Londen. Kostbare muziek, onse muziek was die beste, garage parties gehou en geclose dance, geshuffle. Sê Kobie daar, en Dorothy wat sê dankie vir the best music. Have not heard Johnny Rivers in a long time. Seker ook idee nie, Dorothy is een van Joe South, The Games People Play.

0: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Antoinette Pienaar oor die pad na 'n betekenisvolle lewe. Die gesprek fokus op geestesgesondheid, verlies, verandering, lewenskeuses en die dinge wat ons in 'n gejaagde moderne lewe maklik vergeet. Antoinette is bekend as aktrise, sangeres, skrywer en kruiekenner hier op RSG, maar ook as iemand wie se eie lewenspad haar na die Karoo, stilte, stories, herstel en die wysheid van die natuur gelei het. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Maandagoggend 18 Mei na 11 kan jy saamkom luister na die hartsmusiek van Marlene de Bot van Gansbaai. Roan Vermaak, kommunikasiebestuurder van Crisis on Call, 'n nasionale noodondersteuningsdiens wat individue en families bystaan tydens mediese, veiligheids- en ander krisissituasies, lig ons 10:30 in oor die voorkoms van ontvoerings in ons land. En Frik de Jager klets en kook 9:30 en deel 'n resep vir gebraaide murgpampoentjies met spek en sampioene. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
2: Reis vrolijk en ver, saam met Sondag met Fritz.

Ja, dis die man wat ek doen Judas gespeel het, Judas van Iskariot in Jesus Christ Superstar, dis Muddy Head. Ons het ook al gehad Bob Seger's 1980 liedjie Against the Wind, en dan Redbone One More Time uit 1974, en hy laatste liedjie is ook gebruik in die rolprent Chess uit 1984, Muddy Head, One Night in Bangkok. Ek het so bonus vir jou, en daarmee wil ek vir jou baie, baie dankie sê vir die saamkeer vandag, en nou volgende week maak ons weer so. En my geskenkie aan jou is Peaceful, Easy Feeling. Dra dit saam met jou in jou hart vir die rest van die week. Is die Eagles, die bonuslikkie.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Is ingeskakel by RSG. Goeienaand en hartlik welkom by ons aanduitsending, wat ons gewoonlik begin met die hoofnuus van die aand. In die bulletin, alle hoofroetes in die Wes-Kaap oopgestel na die onlangse storms en oorstromings. Drie mense in Franshoek doodgeskiet en 'n hommeltuig tref 'n kernkragsentrale in die Verenigde Arabiese Emirate. Alle hoofroetes in die Wes-Kaap insluitend die N1 en N2 is heropen en die verkeersvloei het feitelik na normaal teruggekeer na die onlangse stormweer en oorstromings in die provinsie. Die minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, sê vordering is gemaak met herstelwerk aan beskadigde infrastruktuur terwyl opruimingswerk voortgaan in verskeie gebiede. Hy sê die herstel van kragverbindings bly 'n prioriteit en dat kragherstel is na 62% van die gebiede wat geraak is. Spanne van Eskom werk nou om kragtoevoer na die Kaapse Wynland en Teewaterskloofgebiede te herstel waar ernstige skade aan elektriese infrastruktuur aangerig is. Intussen is die Mitchells Pass op die R46 tussen Woolsley en Ceres in die Wes-Kaap ook weer vir verkeer oopgestel. Dit is verlede week gesloten.

uit nadat die pad ineengestort het na oorstromings. Die hoof van rampbestuur in die Weskaap, Colin Deiner, sê alle hoofroutes bly, of liewer alle hoofroutes by Beaufort Wes is oop vir verkeer. Die Drew Laagwaterbrug in Bonnievale bly egter gesluit. Deiner sê die provinsiale departement van infrastruktuur is nog besig om die skade aan ander paaie in die omgewing te bepaal. Humanitaire bystand word steeds op plase verskaf wat deur die vloede geraak is. Die minister van Samewerkende Regering en Traditionele Sake, Werenkosini Tlabisa, vergader vanaand met die interregeringkomitee oor rampbestuur om die skade te bespreek wat deur die stormweer aangerig is. Minstens 18 mense is in die stormweer dood. 11 van die sterftes is in die Weskaap aangemeld. Ander provinsies wat swaar getref is, sluit in die Ooskaap, Noordkaap, Vrystaat en Noordwes. Die regering het verlede naweek die toestande as 'n nasionale ramp geklassifiseer. 'N woordvoerder van die departement, Pearl Maseko-Bonkleese, sê die vergadering sal deur ministers, premiers, burgemeesters, regeringsamptenare en ander rolspelers bygewoon word. 3 mense is in Franshoek in die Kaapse Wynland doodgeskiet. Die Weskaapse polisie woordvoerder Novella Portelwa sê nog 2 mense is gewond in die skietery in Groendal. Sy sê 2 verdagtes het op 'n groep mense losgebrand waarna hulle gevlug het. Niemand is in hegtenis geneem in verband met die voorval nie en die motief is nog onbekend. Die polisie in Kugompo-stad voorheen Oos-London in die Ooskaap het 3 mans in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval waar tydens 'n 16-jarige seun gewond is. Die seun het na bewering saam met sy vriende vrugte gepluk agter 'n drankwinkel in Amalinda, toe skote op hom afgevuur is. Die verdagte sluit 'n plaaslike sakeman in. Hulle sal môre in die Kugompo Landrosso verskyn op aanklagte van poging tot moord. Die Verenigde Arabiese Emirate sê 'n brand het by 'n kernkragsentrale in die Al-Dafra-streek uitgebreek nadat dit deur 'n hommeltuig getref is. Die aanval kom te midde van toenemende spanning tussen die land en Iran, wat aan die ander kant van die straat van Hormuz geleë is. Die BBC berig dat die hommeltuig 'n kragopwekker buite die Baraka kernkragstasie getref het, maar dat die veiligheid van die aanleg nie bedreig is nie. Die VAE het nie gesê wie vir die aanval verantwoordelik was nie, maar die Emirate is verskeie kere deur hommeltuie getref sedert die VSA en Israel in Februarie met hul oorlog teen Iran begin het. Ten slotte weer ons hoofnuus. Alle hoofroutes in die Weskaap, insluitend die N1 en N2, is heropen en die verkeersvloei het feitelik na normaal teruggekeer na die onlangse stormweer en oorstromings in die provinsie. Is die einde van die nuus onder redaksie van Marietjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 7:00. Kom ons kyk wat hou die weer in en dis volgens 'n verslag wat in RSG uitgereik word deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Daar is vanaand 1. Nou verlede was daar 9 waarskuwings en toe was dit 'n rowwe week. Hierdie week is daar gelukkig net 1. Geel vlak 2 waarskuwing van stormsterk kuswinde kan seevaart aktiwiteite tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas van die aand tot Dinsdag. Dis nou 18 tot 19 Mei beïnvloed. Ek herhaal, stormsterk kuswinde kan seevaartaktiwiteite tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas vanaf die aand tot Dinsdag 18 tot 19 Mei beïnvloed.
En so lyk die res van die voorspelling. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel met wyd verspreide middagdonderbuie, moontlik in die verre suidweste. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel tot warm met wyd verspreide buie in die noordelike laagveld. Limpopo bewolk in die noorde in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie oor die westelike bosveld, die Limpopo vallei as op die laagveld. Noordwes, oggend miskolle op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel met wyd verspreide buie oor die sentrale as ook die suidelike dele. Die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie oor die sentrale as ook die westelike dele. Noord-Kaap miskolle langs die kusgebiede in die Alexander Baai streek in die oggend en aand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie behalwe in die noordooste, die kus en die aangrensende binneland. En die wind langs die kus sal matig tot sterk suidoos wees. Die Weskaap, oggend miskolle oor die suidelike dele, andersins bewolk, tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar wyd verspreide reën en buie word oor die suidelike dele verwag vanaf die middel van die oggend, andersins word buie en donderbuie oor die oostelike en suidelike dele verwag vanaf die aand. Die wind langs die kusgebiede sal lig tot veranderlik langs die suidkus wees in die oggend, andersins matig tot sterk suidoos tot oos en bereik stormsterkte langs die suidweskus vanaf die aand. Die westelike helft van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel met 'n goeie kans op ligte reën en buie langs die kus asook die aangrensende binneland later in die dag. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, en het word gedeeltelik bewolk in die suidweste in die middag. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwestelik wees, en KwaZulu-Natal. Mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordelik tot noordoostelik waai. Ons kyk na die verwagte minimum en maksimum temperature. Gauteng. Pretoria 9 tot 20, Johannesburg 8 tot 20 en Vereniging 8 tot 20. Mpumalanga, Mbombela 13-24, Imalahleni 9-23, Ermelo 8-22, Standerton 8-22, Skukuza 16-26. Dan Limpopo, Polokwane 10-23, Malaborwa 18-27, Sanin 18-28, Musina 18-28, Lepalale 18-26 en Mokopane 11-26. Noordwes, Klerksdorp 7-23, Potchefstroom 6-22, Mahikeng 11-22, Rustenburg 11-24 en Vryburg 8-24. Die Vrystaat, Bloemfontein 4-23, Welkom 7-22, Bethlehem 2-19, Kroonstad 6-21, Fourie Smith 3-22, Vicksburg 2-18 en Sasselburg 7-20. Dan die Noordkaap, Upington 7-29, Kimberley 5-24, De Aar 7-22, Posmasburg 7-22, Alexander Baai 13-22, Springbok 16-26, Kalfinia 12-24 en Sutherland 2-20. Die Weskaap, Kaapstad 14-22, Vredendal 11-28, Riversdal 12-23, George 12-21, Mosselbaai 13-21, Worcester 10-22. Beaufort West 11-24 en Oudtshoorn 11-22. Die Ooskaap, Klaberga 13-21, Makanda 11-20, Nguba 6-24, Graaf-Reinet 8-23, Oos-London 14-22, Port St. John's 14-25, Mthatha 9-26, Kumani 5-23, Konte 10-22, dan KwaZulu-Natal, Durban
1626, Richards Bay 1627, Pietermaritzburg 924 en Umnambiti 823.

0: kommentaar.
1: Duisende soldate en ek het verneem 70.000 se lede bydraes is geplunder. 50 miljoen rand as mense getal daan wil heg in kredietkaarte vir die weermag se topgeneraals.
2: Dit wys op groter verval van dissipline sou ek sê, want waar is die waghonde?
3: Waar is die minister van verdediging?
4: Die mense wat eintlik belang daarby het om oorsig te bied. Hulle trek selfs voordeel uit hierdie kredietkaarte.
5: Hou jou vinger op die puls. Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: Sy het skuldigbevindings in elke renosterstroop saak gekry waarin sy die aanklaer was. Na meer as 40 jaar het advokaat Ansie Venter nou afgetree.
7: Dit het vir myself het dit vrees gebring. Ek is baie in my lewe opgepas deur leiwagte en deur die polisie.
6: Ek is Pieter Steyn en van dees week gesels ek land en sand met hierdie merkwaardige aanklaer oor renosters, georganiseerde misdaadsyndikate en kerkbazaars. Luister op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za.
8: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Sak en jy en die beste van absoluut enig iets om 9:15. Yeah! Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
9: En jy asseblief vir my die straight speel.
10: Give me all your loving van ZZ Top.
11: It's all coming back to me now van Meat Club.
8: Tussen die heren sal Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maande aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Durik. Moet dit nie misloop nie.
12: Sondagavond en welkom ons eerste program op die lys is soos gewoonlik ons en die onderwys. Johan van Lille gesels vanavond met Johan Guldenfinning en hy is professionele adviseur by professionele dienste by die SAOU oor vakkeuses en waarom hierdie besluit so 'n belangrike deel van 'n leerder se loopbaan is. Kom ons sluit aan by hulle.
13: Ons in die onderwys word aangebied met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vandag gesels ons oor 'n baie belangrike onderwerp en dit is vakkeuses wat so belangrik is vir hierdie tyd van die jaar. Johan Gildenvenig gesels vanaand met ons. Hy is die professionele adviseur by professionele dienste by die SAOI. Johan, kom ons spring sommer dadelik weg met waarom is vakkeuses so 'n belangrike besluit in 'n leerder se skoolloopbaan?
1: Vakkeuses is een van die belangrikste besluite in 'n leerder se skoolloopbaan omdat dit dikwels die rigting van verdere studie, beroepsgeleenthede en selfs persoonlike ontwikkeling bepaal. Wanneer leerders aan die einde van graad 9 vakke kies, neem hulle besluite dat hulle toegang tot sekere universiteitskursusse, colleges of beroepsrigtings kan beïnvloed. 'n Leerder wat byvoorbeeld nie wiskunde kies nie, kan later uitgesluit word van studies soos ingenieurswese, medisyne of sekere ekonomiese rigtings. Verder beïnvloed die vakkeuse ook 'n leerder se motivering en akademiese prestasie. Leerders wat vakke neem waarin hulle belangstel en waarvoor hulle aanleg het, presteer gewoonlik beter en ervaar meer selfvertroue. Aan die ander kant van kan verkeerde of gedwonge vakkeuses lei tot frustrasie, swak prestasie en selfs uitval uit die skoolstelsel. Uiteindelik is vakkeuses belangrik omdat dit nie net oor skoolvakke gaan nie, maar oor 'n jong mens se toekoms, identiteit, geleenthede en plek in die samelewing.
0: So Johan, watter ouderdom begin leerders gewoonlik met vakkeuses?
1: Leerders is aan die einde van graad 9 is wanneer hulle so tussen 14 en 16 jaar oud is. Vir baie jong mense is dit egter 'n groot uitdaging om so jong ouderdom besluite te neem wat hulle toekomstige studies en loopbane kan beïnvloed. Daarom is 'n goeie begeleiding deur ouers, onderwysers, beroepsvoorligters baie belangrik gedurende hierdie fase.
0: So Johan, hoekom het dit so groot invloed op die vakkeuses op 'n kind se toekomstige studies en beroepe?
1: Vakkeuses het beslis 'n groot invloed omdat baie tersiêre instansies spesifieke toelatingsvereistes het. Sekere studierigtinge vereis byvoorbeeld wiskunde, fisiese wetenskappe of spesifieke taalvakke. Leerders se vakkeuse kan dus deure oopmaak of soms beperk. Maar ons moet ook onthou dat vakkeuses nie 'n kind se hele toekoms finaal bepaal nie. Die wêreld van werk verander vinnig, tegnologie en kunsmatige intelligensie verander reeds hoe ons werk leer en kwalifiseer. Daarom gaan toekomstige sukses waarskynlik nie net oor formele kwalifikasies nie, maar ook oor aanpasbaarheid, probleemoplossing en die vermoë om voortdurend nuwe vaardighede aan te leer. Die belangrikste is dus om 'n balans te vind tussen huidige toekoms toelatingsvereistes en die ontwikkeling van die leerders se unieke talente en toekomsvaardighede.
0: Johannes, vakkeuses vir altyd of kan leerders later van rigting verander? Want ek dink daai vir altyd is nogal angswekkend vir leerders.
1: Vakkeuse is beslis nie vir altyd nie. Hoewel dit 'n belangrike besluit is, beteken 'n verkeerde of veranderde vakkeuse nie dat 'n leerder se toekoms verwoes is nie. Baie leerders verander later van rigting na mate hulle ouer word, nuwe belangstellings ontwikkel of beter insig kry in hulle sterkpunte en loopbaanmoontlikhede. Leerders kan wel 2 vakke verander in graad 10, asook so weer 2 vakke in graad 11. Verandering vir graad 12 is egter 'n bietjie problematies en dit moet reeds aan die einde van graad 11 voor 15 Desember gedoen word en dit moet voorgelê word met 'n skoolhoofse aanbeveling aan die provinsiale departement vir hul goedkeuring. So dit is nie altyd 'n moontlikheid nie. Daar is ook alternatiewe roetes na skool indien 'n leerder nie die nodige vakke vir 'n spesifieke universiteitsrigting het nie. Standaard dikwels oorbruggingskursusse aanvullende programme Dit colleges of ander opleidingsgeleenthede wat steeds toegang tot verdere studie of beroepe moontlik maak. Belangriker nog, loopbane het vandag minder regheid paai as in die verlede. Mense verander dikwels later van beroep, rigting of spesialisasie. Vakkeuse beïnvloed dus geleenthede, maar dit sluit nie noodwendig deure permanent toe nie. Die doel van 'n goeie vakkeuse is daarom om 'n leerder se hele lewe op 15-jarige ouderdom vas te lê nie, maar om realistiese en geskikte moontlikhede vir die volgende fase van hulle ontwikkeling oop te hou.
0: Johan, wat het druk ervaar leerders gewoonlik wanneer hulle vakke moet kies?
1: Leerders ervaar dikwels groot druk wanneer hulle vakke moet kies omdat die besluit met hul toekoms verbind word. Vir baie jong mense voel dit asof hulle reeds op 15 of 16 jarige ouderdom moet besluit wat hulle eendag met hul lewe gaan doen. Een van die grootste bronne van druk kom van ouers. Baie ouers het sterk idees oor watter vakke goeie loopbaan waarborg en plaas dikwels klem op tradisionele akademiese rigtings soos medies, regte of ingenieurs. En dit kan veroorsaak dat leerders vakke kies om aan verwagtinge te voldoen eerder as volgens hulle eie belangstellings en vermoëns. Daar is ook druk van het skole, skole wil graag goeie matriekuitslae handhaaf en moedig soms leerders aan om sekere vakke te neem of te vermy op grond van prestasiestatistieke. Sommige skole word vakkeuses verder beperk deur personeeltekorte of klasgroottes of finansiële beperkings. Portierdruk speel nog 'n groter rol. Leerders wil dikwels dieselfde vakke as vriende neem om saam in klasse te bly. Selfs al is dit nie die beste keuse vir hul eie toekoms nie. Nog 'n bron van spanning is onsekerheid oor loopbane en die arbeidsmark. Baie leerders voel hulle weet nog nie genoeg van beroepe of studiegeleenthede om ingeligte besluite te neem nie. Sonder voldoende beroepsvoorligting kan die proses oorweldigend wees.
0: Johan, iets wat ek dink nogal baie keer problematies is wanneer ouers se verwagtinge verskil van 'n kind se belangstelling. Wat doen 'n mens in so 'n geval?
1: Ouers het 'n belangrike rol omdat hulle hulle kinders goed ken en dit was waardevolle leiding en ondersteuning kan bied. Positief gesproke help ouers kinders om realisties na hulle sterkpunte, werksetiek en moontlike loopbaan die geleenthede te kyk. Maar soms gebeur dit dat ouers onbewuslik hulle eie drome, vrese en verwagtinge op 'n kind projekteer. Dan kies 'n leerder dalk vakke om iemand anders gelukkig te maak eerder as op grond van sy eie aanleg en belangstelling. Die beste benadering is waarskynlik wanneer ouers ondersteunend bly, vra, saam ondersoek instel, maar steeds ruimte vir die kind om mede-eienaarskap van die besluit te neem.
0: So Johan, wat is die grootste foute wat leerders maak wanneer hulle vakke kies?
1: Een van die grootste foute is wanneer leerders vakke kies omdat hulle vriende dit neem, omdat 'n vak status het. Nog 'n fout is om net die maklikste opsie te kies om te dink aan toekomstig sonder om te dink aan toekomstige moontlikhede. Sommige leerders onderskat ook die werkslading van sekere vakke of kies iets waarin hulle glad nie belangstel nie en omdat ander mense dit aanbeveel het. Vakkeuses moet eerder gebaseer wees op 'n kombinasie van belangstelling, aanleg en toekomstige opsies.
0: Johan, hoe belangrik is dit om 'n leerder se sterkpunte en persoonlikheid in ag te neem as dit kom by vakkeuses?
1: Dit is uiters belangrik. 'n Kind wat natuurlik kreatief, prakties of analities is, gaan waarskynlik beter presteer en meer gemotiveerd wees in 'n rigting wat by daardie sterkpunte aansluit. Ons fokus soms so sterk op punte en prestasie dat ons vergeet dat persoonlikheid ook 'n rol speel. Sommige mense floreer gestruktureerde omgewings, ander hou van kreatiewe of mensgerigte werk. Wanneer 'n leerder se vakkeuse beter by sy of haar persoonlikheid en sterkpunte pas, sien ons dikwels beter motivering, selfvertroue en uiteindelik baie beter prestasie.
0: Johan, watter rol behoort onderwysers en skole in die proses te speel?
1: Skole en onderwysers behoort 'n begeleidende en inligtingrol te speel. Hulle sien dikwels sy leerders se werksetiek, sy vermoëns, uitdagings oor 'n lang tydperk en kan waardevolle perspektief gee. Dis belangrik dat skole eerlike inligting gee oor vakinhoud, werkslading en moontlike studierigtinge, eerder as om bloot sekere vakke te bevorder. Loopbaanvoorligting behoort ook nie net een gesprek in graad 9 te wees nie. Dit moet eintlik 'n voortdurende proses wees waar leerders blootstelling kry aan verskillende beroepe, vaardighede en ander veranderende werksgeleenthede.
0: Johan, is dit beter om die sogenaamde moeiliker vakke te neem om jou opsies oop te hou?
1: Dit hang van die leerder. Dit help natuurlik om sekere vakke soos wiskunde en fisiese wetenskappe te hê indien 'n leerder nog onseker is oor sekere studierigtinge, maar moeiliker vakke waar 'n leerder konstant sukkel en selfvertroue verloor, is nie noodwendig beter nie. 'n Goeie balans is belangrik. Die vraag behoort nie net te wees hoeveel opsies hou ek oop nie, maar ook waar gaan ek waarskynlik goed presteer en steeds gemotiveerd bly?
0: Johan, hoe belangrik is vakprestasie teenoor belangstellings?
1: Albei is belangrik. Belangstelling help gewoonlik met motivering en deursettingsvermoë, maar 'n leerling moet ook realisties kyk na prestasie en aanleg. Soms geniet 'n leerder 'n vak, maar die akademiese vereistes daarvoor is baie hoog. In ander gevalle presteer 'n leerder goed in 'n vak, maar dit geen belangstelling daar nie. Die ideaal is om die beste moontlike balans tussen belangstelling, vermoë en toekomsgeleenthede te vind.
0: Johan, die wêreld van werk het geweldig verander. Dit gaan nog baie meer verander nou, sommer in die nabye toekoms. So, wat beteken dit vir vakkeuses?
1: Die wêreld van werk het die afgelope 2 dekades dramaties verander. Waar beroepe vroeër baie dikwels stabiel en voorspelbaar was, beweeg die arbeidsmark nou so vinnig onder die invloed van tegnologie, globalisering, kunsmatige intelligensie en veranderende ekonomiese behoeftes. Dit beteken dat vakkeuse nie meer net gaan oor watter werk wil ek eendag doen nie, maar eerder oor watter vaardighede gaan my help om aanpasbaar en relevant te bly. Baie van die beroepe wat vandag bestaan, het 20 jaar gelede nie eens bestaan nie. Dink aan velde soos data-analise, kuberveiligheid, digitale bemarking, robotika en inhoudskepping. Terselfdertyd verdwyn tradisionele poste of verander dit drasties omdat masjiene en sagte ware sekere take kan oorneem. Vakkeuses moet nie net voorberei vir spesifieke beroep nie, maar ook vir 'n wêreld waar mense waarskynlik verskeie loopbane in hul lewenstyd gaan hê. Daarom raak vaardighede soos probleemoplossing, kritiese denke, kommunikasie, kreatiwiteit en digitale geletterde al hoe belangriker, ongeag die beroep.
0: Want dit bring my by die volgende vraag: watter vaardighede gaan in die toekoms dan die belangrikste wees?
1: Ek dink vaardighede soos aanpasbaarheid, kritiese denke, probleemoplossing, kreatiwiteit en goeie kommunikasie gaan al hoe belangriker raak. Die wêreld verander so vinnig dat mense waarskynlik verskeie kere in hul loopbaan en nuwe vaardighede sal moet aanleer. Daarom raak die vermoë om te leer amper belangriker as net die inhoud wat jy reeds ken. Vaardighede soos empatie, samewerking, emosionele intelligensie gaan ook baie waardevol bly, juis omdat tegnologie sekere tegniese take oorneem.
0: Johan, hoe kan ouers hulle kinders ondersteun sonder om oor te neem?
1: Ouers ondersteun die beste wanneer hulle luister, vra en saam met die kind moontlikhede ondersoek, eerder as om die besluit namens die kind te neem. Kinders het leiding nodig, maar hulle moet ook voel dat hulle eie stem en belangstellingswaarde het. Wanneer leerders mede-eienaarskap van hulle vakkeuses neem, is hulle gewoonlik meer gemotiveerd en verantwoordelik.
0: Johan, wat moet ouers vra voordat 'n finale besluit geneem word oor vakkeuses?
1: Ek dink 'n ouer moet die volgende vrae stel: waar lê my kind se sterkpunte? Waarin presteer hy of sy konsekwent goed? Wat motiveer hierdie kind? Wat is die moontlike studierigtinge of loopbaanopsies? En gaan hierdie vakkeuse die leerder help groei en selfvertroue ontwikkel? Dit gaan uiteindelik oor 'n gebalanseerde besluit, nie net emosioneel of net akademies nie.
0: Johan, hoe belangrik is oop gesprekke by die huis oor loopbane en belangstellings?
1: Dit is ongelooflik belangrik. Kinders moet veilig voel om oor hulle onsekerhede en belangstellings en vrese te praat, sonder om onmiddellik geoordeel te word. Baie jong mense voel vandag groot druk om reeds op 'n jong ouderdom hulle hele toekoms uit te werk. Oop gesprekke help om daardie druk te verminder en bou vertroue tussen ouers en die kinders.
0: Johan, wat doen 'n ouer as 'n kind nog glad nie weet wat hy of sy eendag wil doen nie?
1: Dis eintlik heel normaal dat dit gebeur. Baie volwassenes verander later selfs van loopbaan. Ons moet dus versigtig wees om van jong mense te verwag om reeds al die antwoorde te hê. In plaas daarvan om paniekerig te raak, kan ouers help deur blootstelling te gee aan gesprekke, internskappe, beroepsdae, leeswerk en verskillende ervarings. Die fokus moet eerder wees op die ontwikkeling van vaardighede, selfkennis en selfvertroue. Duidelikheid kom dikwels met tyd en blootstelling. Dit is ook belangrik om te onthou dat leerders professioneel geassesseer kan word indien hulle onsekerheid bestaan oor vakkeuses, belangstellings of moontlike loopbaanrigtinge. Psigometriese of aanlegtoetse kyk gewoonlik na 'n leerder se sterkpunte, belangstellings, persoonlikheid, denkwaardighede en soms selfs werkstyle. Dit gee nie vir 'n kind 'n vaste antwoord oor wat hy of sy moet word nie, maar kan baie waardevolle inligting gee. Dikwels help dit ouers om die leerders om meer objektief na moontlikhede te kyk. Partykinders presteer byvoorbeeld goed akademies, maar hulle aanleg en persoonlikheid lei dalk sterker op kreatiewe, praktiese en mensgerigte rigtings. Ander kinders onderskat weer hulle eie vermoëns totdat 'n professionele assessering sekere sterkpunte uitwys. Ek dink dit is belangrik dat sulke assesserings gebruik word as 'n hulpmiddel vir gesprek en begeleiding, nie as 'n etiket wat 'n kind beperk nie. Die doel daarvan is eerder om selfkennis, selfvertroue en ingeligte besluitneming te ondersteun.
0: Johan, wat is die belangrikste stukkie raad wat jy dan aan leerders kan gee oor vakkeuses?
1: Ek dink die belangrikste raad aan leerders is waarskynlik dit: moenie vakke kies om met ander mense gelukkig te maak nie. Kies vakke wat jou sterkpunte is. Belangstelling en toekomsmoontlikhede die beste sal kan ondersteun. 'N Vakkeuse moet nie gaan oor status nie, dit moet gaan oor geskiktheid. Dit beteken nie 'n leerder moet met die maklikste opsies kies nie. Goeie vakkeuses vra eerlik oor jou vermoëns, werksetiek en belangstelling. 'N Leerder wat bereid is om hard te werk en belangstelling in 'n vak het, presteer gewoonlik beter as iemand wat bloot sogenaamde prestige vak neem sonder motivering. Nog belangriker, verstaan dat vakkeuses nie jou hele lewe finaal bepaal nie. Dit is belangrike besluite, maar nie onomkeerbare besluite nie. Baie mense verander later van studierigting, beroep of belangstelling. Die beste vakkeuses is eintlik die een wat 'n leerder motiveer om te groei, te leer en sy of haar potensiaal te ontwikkel, nie die wat die meeste indruk maak by ander mense nie.
0: En so gesels Johan Gildenvennig, hy is van die SOE, hy is die professionele adviseur by professionele dienste daar. Johan, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
1: Hulle kan my kontak by die SOE, ons normale kontaknommer, of op my e-pos Johan G met 2 N uit die aardse saak @soe.co.za.
0: Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Laat dit af by rsg.co.za. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week, van my Johan van Lill. Totsiens.
2: Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
3: Ga jy kom help oes?
4: Nee, dankie. Ek het genoeg van my eie werk om te doen.
3: Ja, jy moet my verskoon as ek aanhou knip. Hierdie blokdrywer moet vandag nog af. En die spoed gaan ons vanaand eers na 9 klaar maak.
4: Dis reg, ek het eintlik maar net 'n guns kom vra.
3: Is dit 'n guns waarvoor ek kan nee sê of een van daai speerder gunste wat nie geweier kan word nie?
4: Ek sal 'n lasbrief kry as dit nodig is.
5: Luister elke weksdag om 3:15 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
6: Is dit geskakel by ons sondagaand uitsending hier op RSG, nou tyd vir ons aanddiens. Dis nou gelei vanaand deur Dr. Thomas Swift. van die AGS gemeente Sunnyside in Pretoria. Die aandoordenking se skriflesing word geneem uit Johannes 21 vanaf verse 1 tot 14. Johannes 21 vanaf verse 1 tot 14. Kom ons sluit aan vir die aandiens by die AGS gemeente Sunnyside Pretoria aan die woord Dr. Thomas Swift.
7: Goeienaand. Ek wil vanaand met jou praat oor die gedagte Jesus op die toneel. Hierdie gebeure vind plaas na sy opstanding, net voordat hy terug is na sy vader toe, aan die einde van sy bediening. En ons vind die gedeelte in Johannes 21, vanaf vers 1 tot 14. Ons lees in vers 1, na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, en hy het so verskyn. Vers 14 sê, dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. So vir 'n derde keer verskyn hy aan sy disippels, en by mekaar vind ons in vers 2 was Simon Petrus en Thomas, wat Didimus genoem word, Nathaniel van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus en twee ander van sy disippels. Hierdie klomp disippels was by mekaar en het saamgekuier. En dan sê Petrus vir hulle in vers 3, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan, dadelik in die skuit geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. Nou wonder ek, Petrus wat verklaar en sê, ek gaan visvang. Waarom het hy dit besluit? Waarom wou hy dit doen? Wou hy dit net doen vir plesier, vir die lekker? Of was dit moontlik dat Petrus wou terugkeer na sy ou lewe? Hy was mos maar 'n visserman voordat Jesus hom geroep het. Moontlik is dit dat hy op die punt so moeg is vir die onsekerheid, vir die vrees wat besig is om te gebeur en wat besig is om aan te gaan, dat hy net besluit, ek is klaar. Ek gaan terug na my oue, na die bekende toe en ek gaan visvang. Duidelik wys dit vir ons, Petrus is 'n sterk leier, want toe hy sê ek gaan visvang, reageer al die vriende, al die vissermanne en sê, ons gaan saam, ons gaan dit saam met jou doen. En dan hierdie groot stelling, in daardie nag het hulle niks gevang nie. Nou ek self is 'n visserman, ek dink amper ek moet liewer sê ek is 'n hengelaar. Die wat luister wat hengelaars is, sal weet waarvan ek praat. Hulle het daardie nag niks gevang nie. Daar's min wat so lekker is om daar by die see of by die vars water gevang, om langs daai water te sit en net rustig te wees en te ontspan nie. Maar ek moet hom sê, as jy nou so 'n paar uur daar gesit het en jy pak al jou gerei en goed op, dan voel jy maar 'n bietjie mismoedig en moeg. Huis toe en jy het nou nie eens een vis gevang nie. Nou wonder hoe het hierdie disippels gevoel, dwars deur die nag, gestoei, geswoeg en absoluut niks gevang nie. Nou wonder ek, het hulle niks gevang nie omdat daar iets fout is met visvang? Nee wat, visvang is wonderlik, dis gesond, dis goed, dis ontspannend. Moontlik het hulle niks gevang nie omdat hulle nie op daardie stadium daar moes gewees het nie. Is dit dalk nou die regte tyd om vis te vang? Hier waar Jesus vir 'n laaste paar keer verskyn voor hy terugkeer hemel toe, is jy veronderstel om op die viswater te wees. Ek dink ons kan daardie vraag vra. Ons is nie seker nie. Moontlik ook het hulle niks gevang nie omdat Jesus juis vir hulle 'n les wou leer. Iets spesiaal weer vir hulle wou doen. Nodeloos om te sê, as jy so 'n bietjie terugblaai in die Bybel, sal jy sien die laaste keer toe hulle gevang het, het hulle ook niks gevang nie. Moeg, gesweet, geswoeg, en dan kom ons by die gedagte van ons dag. Dan verskyn Jesus op die toneel. Wanneer Jesus op die toneel verskyn, gebeur daar iets. Ons lees vers 4, en toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. Hulle het die hele nag niks gevang nie. En dan hierdie wonderlike gedagte, toe word dit dag. Ek wil jou vanaand aanmoedig. Moontlik bevind jy jouself op 'n plek waar dit nag is, waar dit donker is, waar alles vir jou te veel is en alles vir jou te veel raak. Die woord sê, toe word dit dag. Die dag kom. Hou vas, hou moed. Glo en vertrou die Here. Al lyk dit hoe donker en hoe moeilik rondom jou, hou vas aan sy woord en sê, die dag kom, die dag is op pad. En dit het dag geword, omdat Jesus verskyn het. Jesus was op die strand. Hoor my, hy is altyd daar. Hy is altyd by jou. Hy is altyd met jou, al voel dit nie so nie. Weet dit, hy het jou lief, hy gee om. En toe Jesus verskyn, toe word die nag dag. Laaste gedeelte van vers 4 sê, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. Baie keer sal ons hom nie herken nie, sal ons dit nie besef nie, sal ons nie weet dat dit hy is nie. Maar weet, hy is getrou, weet, hy is altyd daar, ook op hierdie oomblik is hy met jou. En hou vas, al is dit nag, die dag kom. Jesus sal verskyn, en wanneer hy verskyn, sal hy alles verander, sal hy alles aanspreek, en sal hy verandering bring. In vers 5 lees ons, en Jesus sê vir hulle, my kinders, het hulle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. Daar is 'n tyd in ons lewe, eintlik baie, wat ons bid en wat ons van die Here vra, en dan is hy altyd daar. Dan is hy altyd getrou. Partykeer antwoord hy ons nie onmiddellik nie. Somtyds neem dit 'n tyd. Die antwoord kom. Wees net gerus om te weet, God het sy bepaalde tyd. Maar nou dat hy ons antwoord en dat hy aan ons gee wat ons vra, kom die gedagte met my op. Partykeer kan hy moontlik vir jou ook iets vra. En as hy vir jou vra, gaan jy hê om te gee. Dit was wel nag, die disippels het niks gevang nie, en toe Jesus vir hulle vra, het julle vir my iets om te eet, dink ek moes hulle maar verlee antwoord en sê, nee, ons het niks nie. My gebed vir jou is, wanneer die Here jou vra, dat jy wel ietsie sal hê, dat jy wel iets sal kan gee, dan die wonderwerk. Kom hierdie klein opdrag. En hy sê vir hulle in vers 6, gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry. Maak dit sin, hierdie klein opdrag wat Jesus gee, maak dit sin. Onthou, hierdie is gesoute vissermanne, hulle ken die see, hulle ken die vis, hulle ken die omstandighede, hulle is moeg, hulle die hele nag niks gevang nie. En nou sê Jesus vir hulle, die vis is nie links nie, die vis is regs. In plaas van om die net links te gooi, vat daar dieselfde net en gooi hom aan die regterkant van die skuit. 'N Klein opdrag wat vir 'n gesoute visserman nie sin maak nie, maar dan gehoorsaam hulle. Ek wil met jou 'n groot geheim deel vanaand. Gehoorsaam. Al gee die Here vir jou 'n klein opdrag, al maak daar die opdrag nie sin nie, al pas dit glad nie in jou raamwerk in jou geskiedenis, jou verlede, van waar jy kom nie. Maar as die Here vir jou vanaand of moontlik in die toekoms 'n klein opdrag gee, gehoorsaam hom. En dan die wonderlike wonderwerk, die laaste gedeelte van vers 6, hulle toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Vers 11 sê, Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Twee wonderwerke. Die wonderwerk van die massa, die menigte vis, daarmee selfs ook die wonderwerk van die net skeur nie, met 153 groot visse. Gehoorsaam hom, voer daai klein opdrag uit en kyk wat gebeur. Dit is wat gebeur wanneer Jesus op die toneel verskyn. Hy kom en hy verander die nag na dag. Hy kom en hy verander die niks na 'n wonderwerk, 'n massa vis, 153, groot en die wonderwerk daarmee saam, die net skeer nie. Hou moed, wag op hom, glo hom en kyk wat hy vir jou sal doen. Dan sê Johannes vir Petrus in vers 7, daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gort hy sy bokkleed om, want hy was naak en hy werp homself in die see. Mense is so interessant, persoonlikhede, karakters. Johannes is die een wat Jesus eers herken. En dadelik sê hy aan Petrus, dit is Jesus, dit is die Here. Petrus weer met sy persoonlikheid en karakter, toe hy dit hoor, toe los hy alles. Hy laat die vis, hy laat die net, hy laat sy vriende, hy spring in die water en hy maak so gou as moontlik om by Jesus uit te kom. Dieselfde Petrus wat gesê het, kom ons gaan vang vis. Toe hy net vol vis het, toe maak dit nie meer saak nie. Toe los hy dit en hy maak so gou as moontlik om by Jesus te kom. Vers 9, en toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Hoe besonder is dit? Hulle kom met die vis, maar wanneer hulle by die land kom, is Jesus reeds daar. Hy het reeds vis. Hy het reeds 'n koolvuur en hy's besig om die vis te braai. Hy het brood. Hy het reeds wat hulle nodig het. Vir my so mooi in vers 10, Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang. Hy het klaar vis, hy het klaar voorsien. Hoe, waar hy gekry het, weet ons nie. Maar dan sê hy vir die disippels, wat julle nou net bereik het, wat julle nou net gekry het, ek wil deel in dit. Is dit nie mooi nie, dat die Here met alles wat hy het, steeds in die bietjie wat jy het, wat jy kan bring, wil deel. En hulle bring die vis, en ek gaan afsluit met die gedagte in vers 12 en 13. Jesus sê vir hulle, kom eet. Kom eet. Niemand van die disippels het gewaag om hom te vra wie hy is nie, omdat hulle geweet het dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, en so ook die vis. Vanaand sê hy vir jou, kom, kom, raak rustig. Kom. Hy het klaar voorsien. Kom, by hom is klaar die vis, by hom is klaar die brood, by hom is klaar jou antwoord en oplossing. Kom na hom toe en kom geniet wat hy vir jou reeds voorberei het. Hy het vir hulle altyd gesorg toe hulle saam met hom was. Hy het hier weer vir hulle gesorg. Hy sal in die toekoms ook vir hulle sorg. Net so sal hy ook vir jou sorg. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie bekende gedeelte in u woord. Wanneer u verskyn, gebeur die wonderwerk. Net so, soos wat u hier verskyn het en hierdie groot, magtige wonderwerk gedoen het. En die disippels moes net gehoorsaam. Help ons om te gehoorsaam. Help ons om te luister. Help ons om te doen. Dan weet ons, ons nag sal verander in dag. U sal die oplossing bring. U kom vanaand met die woorde, kom, eet, by my is die antwoord. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen.

0: Dit is dan die aanddiens hier op RSG gelei deur Dr. Thomas Swift van die AGS gemeente Sunnyside Pretoria. Hy is welkom om Dr. Swift te kontak by 069-670-1235. Die aanddiens is versorg deur Media Focus. Net weer ons uitnodiging en Phil sal jy ook weer later onthou daarvan. Ons nuusafdeling is op soek na 'n nuusbulletin skrywer. Ons het vroeër gehad Maritjie van den Berg wat vandag weer begin het, so moontlik kan jy ook wat nou luister wat die kwalifikasies het, ook binnekort by ons aansluit. Al voorwaardes is die persoon moet 'n Afrikaans moedertaalspreker wees, 'n kwalifikasie hê in kommunikasiekunde of journalistiek. Asook 'n baie goeie nuuskennis en oor uitstekende skryfvaardighede beskik. Die persoon moet bereid wees om skofte te werk, soos ons vul wat nou kort 7:00 gaan begin op 'n Sondag aand. So dan moet die persoon ook onder druk kan werk en streng volgens spertye werk. So, die suksesvolle kandidaat sal werksaam wees in die SAIK nuuskantoor in Johannesburg. Sou jy belangstel en voldoen aan die kwalifikasies, voor 22 Mei asseblief. Kyk na sabc.co.za, careers en dan op vacancy portal.
1: In die week se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy weer uitsien na 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Van die kunstenaars wat gehoor kan word, sluit in Gitara Azul, Café Aman Istanbul, Eva Cassidy, Soha en Buena Vista Social Club. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.

0: Bly ingelig.
1: Ons kon net nie by die mense uitkom gestrand nie met die reën en die riviere wat so sterk geloop het.
2: As ons nie die areas kan binnekom met die voertuie wat aan ons beskikbaar gestel was nie, gaan ons daai areas moet vlieg.
3: Op hierdie stadium begin ons met die probleem wat dit veroorsaak het. Dit is dat 10 Eskom-pale in ons area sedert Sondag omgewaai het.
4: Die wind het baie mense dakke afgewaai, nie net in die plakkerskampe nie, maar oral.
5: En natuurlik toe die storm breek, kom ons agter. Hierdie is nie 'n krisis vir mense nie, dis 'n dierewelsynskrisis ook.
6: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar.
0: Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
7: Op 14 November 1957 het die Afrikaanse diens van die SAIK besondere oomblik in die geskiedenis vasgevang. Die heel eerste onderhoud met Mimi Kortse.
8: En wat met die toekoms, Mimi Kortse, hoe staan sake daar?
9: Nou ja, ek is op pad terug Benin toe. Dan is ek uitgenooi na Marokko toe en die opera Il Serraglio sal daar opgevoer word en gaan heel waarskynlik in 'n paleis wees van die sultan wat natuurlik eenvoudige droom sal wees.
7: Die stem van die toe nog 25-jarige Mimi Kortse.
10: Op en wakker bring die kunste na jou ontbyttafel, die stories en die stemme wat saak maak. Weeksoggende 7 tot 9 op RSG. Stroom ook regstreeks op SABC Plus en luister later op Spotify.
11: RSG. Dis die een.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Dis nou nuustyd, goeienaand, ek is Verloots. Die onafhanklike teenkorrupsiedirektoraat, IDEC, het berigte verwerp dat 'n lasbrief uitgereik is vir die inhegtenisneming van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi. IDEC se woordvoerder, Henry Mamutome, het die bewering as waninligting bestempel wat wetstoepassing ondermyn. Mkhwanazi het in Julie verlede jaar 'n opskudding veroorsaak met sy bewering oor korrupsie, politieke inmenging en misdadigheid in die regstelsel. Alle hoofroetes in die Wes-Kaap, insluitend die N1 en die N2, is heropen en die verkeersvloei het feitelik na normaal teruggekeer na die onlangse stormweer en oorstromings in die provinsie. Die minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, sê vordering is gemaak met herstelwerk aan beskadigde infrastruktuur, terwyl opruimingswerk voortgaan in verskeie gebiede. Hy sê die herstel van kragverbindings bly 'n prioriteit en dat kragherstel is na 62% van die gebiede wat geraak is. Intussen vergader die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Tlabisa, vanaand met die interregeringskomitee oor rampbestuur om die skade te bespreek wat deur die storm weer aangerig is. Minstens 18 mense is in die storm weer dood. 11 sterftes is in die Wes-Kaap aangemeld. Ander provinsies wat swaar getref is, sluit in die Oos-Kaap, Noord-Kaap, Vrystaat en Noordwes. Die Verenigde Arabiese Emirate sê 'n brand het by 'n kernkragsentrale in die Al-Dafra-streek uitgebreek nadat dit deur 'n hommeltuig getref is. Die aanval kom te midde van toenemende spanning tussen die land en Iran, wat aan die ander kant van die straat van Hormuz geleë is. Die BBC berig dat die hommeltuig 'n kragopwekker buite die Baraka kernkragstasie getref het, maar dat die veiligheid van die aanleg nie bedreig is nie. Dis die einde van die 7:00 nuus hoofstrekke. Ons het weer volledige bulletin vanaand hier op RSG om 9:00. So bykans 3 minute oor 7, net hierna binne en buite. Emosionele fiksheid en geestelike waarheid. Dit onder leiding van DJ Miller. Net hierna.
1: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozi Beany gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina, voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez Jonathan

0: En Rael ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Goeienaand en baie welkom vanaand by Binne en Buite, saam met my DJ Miller. In hierdie program gesels ek met gewone mense soos ek en jy, oor die druk wat hulle in die lewe ervaar. Vanaand trek ons mediese handskoene aan. As jy by 'n hospitaal instap en 'n dokter ontmoet, sien 'n mens baie keer iemand wat miskien in 'n wit jas staan met 'n stetoskoop om die nek. Hulle kom half kalm voor en dit voel of jy as pasiënt die enigste mens is by wie hulle nou wil wees. Maar wat ons baie keer nie sien nie, is die mens diep in die binnekant van hierdie wit jas, die een wat in die oggend 2:00 wakker gemaak word om 'n noodoperasie uit te voer, wat binne minute moet besluit oor lewe en dood, en dan die een wat huis toe gaan en moet probeer slaap met die wete dat môreoggend vroeg se teaterlys alreeds vol is. My gas vanaand is Dr. Pieter Spies. Hy is 'n urologiese chirurg en 'n senior dosent aan die Universiteit van Stellenbosch. En ek wil vanaand by Pieter hoor, hoe lyk die lewe regtig aan die binnekant van 'n wit jas? Pieter, baie welkom en dankie vir die saamgesels.
3: Dit is 'n absolute voorreg om hier by julle te wees. Baie dankie vir die geleentheid. Ek sien uit na 'n lekker gesprek.
2: Sê gou vir my, as jy vir iemand wat buite die mediese wêreld staan moet verduidelik hoe jou week, hoe Pieter se week regtig lyk. Hoe sal jy dit verduidelik?
3: Ek probeer dit elke week aan my maale verduidelik. Nee, ek dink almal van ons is baie besig en ek dink nie die mediese veld is enigszins uniek in daardie omgewing nie. Maar daar is sekere dele van 'n ek dink van die mediese week wat nogal uniek is en wat baie keer gebeur waar die algemene publiek dit nie sien nie. Ek dink standaard begin ons dag gewoonlik baie vroeg. Jy het 7:00 die oggend, dis sal jy al jou dokters op saal rond te skry. Ons span begin al 7:00 in die oggend en dan is dit gewoonlik laat. Daar's nie ure waarby jy klaar maak nie, so jou dag kan enigiets eindig van 5:00 die middag tot 9:00, half 10, 10:00 die aand. Natuurlik as jy dan aan diens is, dan hou dit maar net aan tot die volgende dag. Daar's 'n ietsie van 'n onvoorspelbaarheid. En geen dag kan jy regtig goed beplan nie. En daarom dink ek is die aanpasbaarheid daarvan of van medisy is ek een van die dinge wat hulle vroeg moet aanleer. Hoe funksioneer ek sonder dat ek die ding in detail kan uitbeplan? Ek dink dit is die grootste verskil. Waar ek dink meeste mense wat baie besig is, se dag is vir hulle uitbeplan, week is vir hulle uitbeplan. Jy het 'n program, maar dit verander by die uur.
2: Hoe voel dit so in 'n mens se lyf om juist nie so ritme te hê nie?
3: Ja, jou lyf, dit vat 'n tydjie vir jou lyf om dit te gewoond geraak. Ek onthou as 'n huisdokter in my eerste jaar wat ek begin werk het as 'n dokter daar in Bethlehem in die Vrystaat, het ek 'n ruk lank gesukkel om te slaap in die aande, want jy slaap op onregmatige tye. En dit kan sielkundig en fisies vat dit 'n tyd om aan gewoond te raak, om in 'n ritme te kom. En dan word die ritme maar net weer onderbreek. En almal het maar hulle eie manier hoe hulle daarmee hanteer. Daar's ongelukkig nie 'n handboek wat vir jou sê hoe moet jy dit hanteer nie. Die geheim is maar om mooi na jou liggaam te kyk, om te luister na jou liggaam. En dit is iets wat dokters nie altyd goed doen nie. Ons is die slegste pasiënte wat baie min ons eie advies luister.
2: Maar daar's nou ook 'n ander gewig waarmee jy dag in en dag uit loop, behalwe vir die gebrek aan 'n roetine en die moegheid en die min slaap. En dit is dat iemand se lewe letterlik in jou hande is?
3: Deur jy ja, dit is, ek sal vir jou sê, daardie type druk, ek dink vooral in die begin van 'n mens se loopbaan, kan nogal jou verlam as jy nie pas op nie. Ek dink die beste manier, en ek praat nou absoluut uit my persoonlike ervaring uit, en ek sê dit vir die studente ook, as jy die hele tyd so daaraan dink, dat iemand se lewe daarvan afhang, kan dit absoluut verlammend wees, dat jy nie kan doen wat jy nou moet doen nie. En ek vergelyk baie keer wanneer ek die studente oplei dit, met situasies, dink ek, wat mens baie sien in ander beroepe, soos vleeniers bijvoorbeeld, soos soldate, wat binne spesiale operasies funksioneer. As jy vleenier is en jy dink die hele tyd, al hierdie 300 mense in die vliegtuig se lewe is in my hande, dan kan het jou so verlam dat jy op jou eind foute maak. En dieselfde is, jy moet eintlik doelbewus nie die hele tyd daaraan dink nie. Net jou oë een bietjie afhou op dit wat nou moet gebeur en dit wat volgende moet gebeur. En as jy dit doen en jy kry goeie opleiding, dan outomaties, dan is daai persoon se dan is daai pasiënt in veilige hande. As jy doen en jy byhou by jou stappe, jou diagnostiese stappe, jou terapeutiese stappe, deeltyd kommunikeer, dan het dit outomaties die uitkomste wat ons wil hê. Maar om die heeltyd te fokus op die groot prentjie kan absoluut verlammend wees. En dis iets wat ons in die opleiding ook probeer vir die studente wys. Is doen net, ons leer jou hoe om in die volgende, wat moet in die volgende 5 minute in 'n noodsituasie gebeur? Wat gebeur in die volgende 5 minute? Wat gebeur nou? Wat gebeur nou? Moenie jou kop opkyk en te ver weer uitkyk. Want as jy begin met wat as ek nou opvoeter? Wat as ek nou verkeerd is? Dis verlammend en teenproduktief. So, groot deel van 'n jong dokter se opleiding en 'n dokter se volwasse wording is om daardie druk te kan hanteer op 'n praktiese manier. Moenie te ver vorentoe kyk nie, net op wat nou moet gebeur.
2: Ek wil vir jou 'n interessante ding vra en ek mag dalk heel van die pad af wees. Baie keer sien 'n mens op die TV hoe operasies uitgevoer word. En dan is dit altyd vir my so interessant, sê nou maar hulle werk aan 'n persoon se knie, dan word daar groen lappe of doeke oor die hele mens gegooi, dit voel vir my dis net hulle kop wat uitsteek, en dan so klein blokkie waar die prosedure plaasvind. Is dit 'n manier om 'n mens te help om gefokus te bly op net, of wat is dit?
3: Die intentie is nie dit noodwendig nie, die intentie is natuurlijk om 'n groot steriele veld te skep waar die dokter kan functioneer en vat aan 'n groot hoeveelheid areas sonder dat daar risiko vir infeksie is, maar jy slaan die spyker absoluut op die kop, want die oomblik wanneer daai klein areke van die operasie voor jou is, dan is dit al wat saak maak op daardie stadium. Jy sien nie die patiënt se gesig nie, daar is geen emosies nie. Jy gaan absoluut jou wêreldjie raak so klein soos wat daardie chirurgiese veld is. En net dit wat voor jou is, maak saak op daardie stadium. Sommige net 'n klein persoonlike storie. Ek dit vir my baie moeilik geraak eintlik om op kinders te werk, vandat ek self kinders gehad het. Toe ek my eie kinders begin gehoor raak en ek was baie gemaklik om op kinders te opereer en toe my eie kinders gebore raak, toe raak het vir my, kom ek achter dit, raak vir my emosioneel baie spannend, baie drukkend, tot so 'n mate waar ek uiteindelik verkies om eers in die theater in te kom, nadat alles steriel afgedek is, dat ek net die areetjie voor my sien. Ek wil nie sien hoe die narkotie die kind in die slaap maak nie, ek sal voor die tyd met die kinders gesels, met mama en papa gesels, en sodra hulle in theater in gaan, dan kom ek in theater in, wanneer die areetjie klaar afgedek is. En dan help het my om te fokus op dit wat voor my moet gebeur, want as ek dit reg doen, gaan die kind reg wees.
2: Ek hoor by jou 'n belangrike ding, ek wil toets of ek jou reg hoor. In druk situasies moet die mens mooi onderskei, wat hou jy op 'n afstand? Ek wil amper sê, waarvoor hou jy jou blind, maar op 'n goeie manier? En wat kies jy om mee voluit kontak te maak?
3: 100%. Kompartmentalisasie is ek dink wat baie baie noodsaaklik is as jy met uiterste drukvolle omstandighede werk. Waarin kan jy op hierdie oomblik 'n verskil maak? Wat kan jy doen en wat is buite jou beheer? En om dit wat buite jou beheer is nie toe te laat om jou in die proses oneffektief te maak nie. om toe te laat, want dit is waar die emosies inkom. Jou emosies kom in op die groter prentjie. Jou emosies en, kom in wanneer jy wanneer hierdie flikke bietjie begin uitspeel in jou kop. Wanneer jy begin dink aan die gevolge van aksies, dan kan het jou absoluut in die oomblik eintlik neutraliseer. En dit is iets wat jy vooral in medisyne moet begin werk aan van 'n vroeë ouderdom is. Hoe moet ek 'n boksie wat ek net op fokus nou? Doen ek dit reg, dan sal die gevolge goed afloop. Maar jy kan net beheer wat binne jou omstandighede, wat jy voor jou het op hierdie oomblik.
2: So waardevolle wenk, en ek dink dis van toepassing op ons hele lewe, nie net in die mediese veld nie. Wat ek ook by jou hoor is dat daar baie kopwerk is, wanneer 'n mens met druk werk. En dan wil ek toch vir jou vra, natuurlik beleef jy ook af daar. Een mens is nie net altyd in volle aangeskakel en functioneer optimaal nie. Maar ongelukkig in jou beroep is daar nie regtig ruimte om te sê, weet jy, ek voel nie vandag lekker nie, ek is bietjie moeg, so ek gaan net halfpad konsentreer nie. Hoe stap jy die theater binne in op daar wat jy regtig net voel of jou kop en jou hart nie heeltemal wil saamwerk nie?
3: Ja, dit is moeilik. Nou, ek dink omstandighede buite die werksomgewing, as dit nie goed gaan met mense, met sy eie gesondheid, met verhoudings en daar is dalk 'n bietjie hartseer by die huis, en dan is dit baie moeilik om daai kompartementalisasie te doen wat ons nou van gepraat het. Maar dit bly noodsaaklik. Ek dink, as jy energie put uit dit wat jy doen, en as jou werk vir jou energie gee, so dat jy kan functioneer, dan is dit ook baie belangrik. Natuurlijk, die dokter sou nie gedoen het wat hulle wou doen, indien hulle nie energie daar uitgeput het nie. So ek dink, as ek in my eie persoonlijke omstandighede dink, as ek instap in theater en is nie 'n goeie dag, ek voel nie op my beste nie. Die oomblik wanneer jy daar met die prosedures begin, die oomblik as jy deur die checklysies werk, dan begin jy aanskakel.
2: Ja. Jy luister na Binne en Buite op RSG, my naam is D.J. Miller en my gas vanavond is Dr. Pieter Spies. Hy is 'n urologiese chirurg verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch en ons gesels oor wat het werklik kos om elke dag met mense se lewens in jou hande theater toe te gaan en hoe jy heel bly wanneer die gewig daarvan net nie wil ligter raak nie. Luister gerus na ons vorige episodes op rsg.co.za of op Spotify en laat weet ook bietjie van jou. Deel jou terugvoer, vraag of kommentaar. Jy kan dit stuur via SMS na 45889. SMS gaan jou R1.50 kos of stuur vir ons programregisseur 'n e-pos by lazelle@wwmedia.co.za. Pieter, jy werk spesifiek met kanker. Iets waarvoor ons bang is. So dit beteken dat jy soms na mense toe moet gaan en sê, ek is jammer, maar dit lyk nie goed nie. Hoe voel het om daai woorde te sê?
3: Dit is 'n baie moeilike deel. Ek dink ek moes vroeg vrede maak met die feit dat ek vir baie mense die gesig gaan raak van die slegste dag in hulle lewe. Jy raak dit wat hulle met die slegste dag in hulle lewe assosieer, jy raak die gesig daarvan. En maak saak wat jy gaan sê nie, maak saak noodwendig hoe jy dit gaan sê nie, daai feit gaan bly staan. Dit in ag genome, is dit baie belangrik dat jy in daardie oomblik, wanneer jy daai slegte nuus oordra, probeer indink hoe die pasiënt op die stadium voel. Dit is 'n warboel. So ek probeer altyd so min as moontlik in eerste inligting deurgee, net in druk situasies, want daai pasiënt ervaar 'n ongelooflike druk situasie op daardie stadium, dan is dit baie belangrik om een balletjie na hulle toe te gooi om hulle te vang. As jy 5 balle na daai pasiënt toe gooi, gaan hulle net nie een van hulle vang nie. Maar gooi net eenetjie en sê, vang hierdie bal, ons gesels weer volgende week. Gaan dink aan die vraag wat jy wil vra, kom terug en dan, so breek dit op in klein deeltjies, wat dit baie meer hanteerbaar en verteerbaar maak. Ek dink, as jy druk kan vat en jy breek het net in deeltjies op, kom ons werk, want weer eens, daardie pasiënt begin dink, dit is die einde, wat nou? Maar sodra jy dit net in stappies vir stappies begin opbreek vir die pasiënt, 'n plan, wat doen ons volgende? Wat gaan ons in die volgende maand doen? wat is ons doel vir die volgende maand? En jy breek dit op in klein deeltjies wat hanteerbaar en eetbaar is. Dan is dit klaar in my ervaring, gee dit hoop. En dis wat alle patiënte wil hê, is hoop, wat dit aan betref. Ek dink, dit is nie maklik nie, maar empathie is ons allemaal het dit. Dis diep in allemaal ingewees is die empathie, om mense te kan meeleef met mense, maar ook om vir hulle leiding te kan gee in daardie stadium. Dit is ook, alhoewel dit baie stressvol kan wees, is dit ook van die bevredigendste gesprekke wat ek al gehad het. Ek dink in baie gevalle waar diagnoses van terminale siektes, jy dit moet oordra, is dit baie belangrik om net 'n silwer randjie te gee daar, al is dit nie, al is dit nie altyd so 'n silwer randjie in die patiënt se opinie, maar byvoorbeeld ek, as dit nou rarig is dat 'n patiënt op sterf te staan, patiënt wil baie keer weet hoe lank het hulle, dan sê ek vir hulle, ek is nie God nie, ek kan dit nie bepaal vir jou nie, maar ek kan vir jou, wat ek vir jou kan sê is dat, ek het ook al baie ervarings gehad in ongevalle eerder in trauma eenhede waar mense skielik 'n geliefde verloor of en dan is daar altyd daai wens dat ek kon ook net nog 'n bietjie tyd gehad het, kon ons nie net nog hierdie ding reggemaak het nie. En in so mate is dit 'n stuk genade om 'n bietjie van 'n geel vlaggie te kry en te sê, hoorie, jy's in genade tyd. Dinge gaan nie skielik gebeur nie, maar hier's 'n oranje vlaggie, werk aan die dinge wat jy aan kan werk. En dit is wat boodskappe wat ek probeer aan pasiënte oordra, wat 'n bietjie hoop gee.
2: Ons het verlede week met Dr. Siegfried Lou gesels, wat ons gehelp het om net so 'n bietjie meer uitgezoom of holisties te kyk na van ons vorige gaste. En een van die dinge wat hy my gehelp het om te besef, is dat baie keer in druk situasies, is dit ons amygdala wat onmiddellik reageer, wanneer daai druk op ons tafel kom, en jy kan nie op daardie stadium regtig sinvol met die druk werk nie. En ek hoor dit nou ook by jou, wanneer jy die slegte nuus bring, drop jy nie net alles in die amygdala en verwag van die persoon om nou staande te bly nie. Jy help hulle eintlik om dit daar neer te sit, maar dan op 'n manier 'n bietjie te skuif na hulle denkende deel van die brein, om te sê, kom ons breek dit op, kom ons koppel 'n tydperkie aan dit wat hierdie week gaan gebeur, dis wat oor 'n maand gaan gebeur.
3: 100%, ek dink dit is wat het is, breek het in eetbare stukkies op, goed wat jy kan. Druk word geamplificeer deur die grootte van die krisis, en hoe meer jy daaraan dink en hoe meer jy na die groter prentjie kyk, hoe groter raak die aanvoelbare druk van hierdie situasie. En as jy dit net kan opbreek in kleiner blokkies, dan dink ek maak dit meer hanteerbaar in enige situasie.
2: Om daai groen doek oor te
3: gooi. Ja, ek gooi die groen doek oor, fokus op dit wat voor jou is. Net toe jy dit nou sê, ek kan 'n paar situasies onthou waar 'n skielike krisis in 'n chirurgiese omstandighede ontstaan het. Wat jy weet, as ek nie binne die volgende 30 sekondes iets doen nie, dan verloor ek hierdie patiënt op die tafel. En jou eerste gevoel is daai fisiese gevoel van naarheid wat oor jou kom. Mm. Ek onthou dit, dat jy voel of jy net daar wil omdraai en begin naraak. Mm. Maar dan is dit ook belangrik, jou collega's, mense wat saam met jou is, in die prosesse, om net kalm te bly. Kom ons breek dit op, volgende 10 sekondes, wat nou, wat nou, wat nou. En so begin daai gevoel dan al hoe geleideliker, al hoe pad maak vir wat doen ons nou. So dit is van 'n fisiese oogpunt ook belangrik.
2: Ons praat vanaand oor druk, bietjie meer in 'n negatiewe manier voel dit vir my, maar kom ons probeer dit gou bietjie omdraai. Hoe dink jy help druk jou as dokter in jou werk en in die lewe?
3: Ek dink druk is soos enigiets, soos meeste dinge in die lewe, is dit op 'n spektrum. Jy kry 'n spektrum van goeie druk wat oorgaan in 'n potensiële slegte druk in. En goeie druk, ek dink meeste van ons het so 'n bietjie druk nodig om ons op ons tone te hou, om seker te maak ons doen die beste wat ons doen. As daar nie druk is nie, doen jy nie die voorbereiding die vorige dag nie. So ek dink druk, ek sê altyd vir die studente as ons 'n eksamen doen en ons doen hierdie mondelingseksamen, dit is nogal 'n stresvolle omgewing. Maar ek sê altyd vir hulle, dit is deel daarvan is om te kyk of jy kan funksioneer onder 'n baie stresvolle omgewing. En daai bietjie druk help jou om, en as jy dit reg aanwend, en as jy dit op die regte manier sien, Hou je op je toen en maak dat jij die beste doen van die omgeving, het beste van die situatie doen, het beste voor die patiënt doen. So ek denk allemaal zijn capaciteit, die punt van waar druk oorgaan na, van goede druk naar slechte druk, daar die moment, daar die volume, daar die punt op die schaal waar dit gebeurt, is verschillend voor elke persoon. Naar aanleiding van je persoonlijkheid, je omstandigheden, hoeveel druk daar op een andere plek is, wat je ook nog samen dit moet hanteer. So ek denk jou, belangrijke punt om met goede druk en slechte druk te gesels, is dat jij verstaan op watse punt raak hierdie druk voor mij nou, een slechte druk, een druk wat mij meer negatief aandoen, als wat het voor mij goed is. En als je dit verstaan, jij weet dit, dan weet jy waar is mijn grens, waarbinnen ek moet functioneren.
2: Hoe weet een mens wanneer druk sleg raak?
3: Ek denk, jy begin dit aan jou geestesgezondheid heel eerste natuurlijk voel. Ek denk, wanneer druk begin sleg raak is wanneer druk nie meer gecompartimentaliseer kan word nie, wanneer het begin uitlek uit die boksies uit, en dit begin incyfer in alles rondom jou, en wanneer jy sien, jy kan nie meer by die huis functioneer sonder dat die druk by die werk, of wat ook al verhoudings dit is, nie daar een invloed heen nie. Die oomblik, as jy nie meer kan compartimentaliseer nie, denk ek, is die druk te veel, en is het nodig om daar ook net een stapje terug te vat, en te gaan evalueer, hoe kan ek dit verminder, of as ek het nie noodwendig kan verminder nie, hoe kan ek prioritiseer tenminste.
2: Kom ons praat bykie oor geloof. Hoe speel geloof een rol in jou leven? En hoe jy druk hanteer?
3: Ek dink dit staan vir my absoluut sentraal. Ek weet partykeer nie hoe mense dit doen sonder 'n diepe geloof struktuur en geloof wat vir jou die hoop gee binne sulke omstandighede nie. Dit het baie druk van my afgehaal die oomblik toe ek besef het, maar ek is nie God nie. Ek in die hospitaal kan ek nie alles bepaal nie. God bepaal steeds. En dit het baie druk van my afval. Nie om het as 'n verskoning te gebruik nie. Nie om te sê, wel, laat Gods water oor God akker loop nie. Nee, nie so nie. Maar om te bepaal dat ek kan nog steeds alles doen wat moontlik in my vermoë. Maar hier is in Godse hande. God gebruik my. En as ek na by hom leef. En as ek in my verhouding goed staan met hom. Dan is dit wat ek gaan doen, hopelik genoeg, om binnen sy wil dinge te laat gebeur. En ek is ook met dit oor patiënte ook. Ek sal vir patiënte ook sê, hoorie, ek geniet het om vooral met patiënte wat ook gelovig is, voor 'n groot operasie net gou vinnig saam te bid. Ek dink dit ontloont die druk situasie baie, net om te sê, luister, ek is hier, ek is voorbereid, ek gaan doen wat ek kan, maar aan die einde sit ons het in Godse hande. En ek dink dit vat druk van patiënte ook af. So, geloof is absoluut sentraal. Ek dink die Bybel geef ons soveel riglyne rondom dit, soveel waarhede rondom die hantering van druk, hoe jou prioriteite opgestel moet word. So nee, dit is vir my absoluut sentraal. Ek kan nie 'n milieu uitdink waar jy druk hanteer sonder dit. Ek seker daar's experts daar, maar ek kan weet nie hoe mense dit doen nie.
2: Pieter, ek weet, jy het letterlik terwyl ons hier gesels 'n patiënt in die theater wat vir jou lê en wag, so ons gaan hier groet vir vanaand. Baie dankie vir jou eerlikheid vanaand. Ek dink ons wat meestal patiënte is, vergeet soms dat die dokter aan die binnenkant van die wit jas of aan die ander kant van die tafel ook maar net 'n mens is wat seer kry, wat bekommerd is, wat ook moet op 'n manier deel met verlies, maar wat ook 'n plek nodig het om net asem te haal. So dankie vir jou saamgesels.
3: Dankie die, het was absoluut tevore.
2: Hierdie episode sal binnenkort as potgooi op RSG se webwerf en op Spotify beskikbaar wees. Deel gerus jou vrae en kommentaar met ons, stuur dit aan lazelle@wwmedia.co.za of per SMS na 45889, SMS gaan jou R1.50 kos. Volgende week kuier ons weer saam hier op RSG in Binne en Buite. Tot dan van my DJ Miller en die programregisseur Lazelle de Bruin. Totsiens.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaardtariewe geld. Die komende seisoen is daar meer vir almal met Cell C. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3 plus of hoër, en staan die kans om jou deel van R500,000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C. Amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
4: So bykans 29 minute oor 7 is ingeskakel by RSG. Onthou kommentaar om 8 uur vanaand, maar vir eers sterre en planete, dit volg net hierna.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaardtariewe geld.
0: Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die vetywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie. Ons passie. Ons tyd. Ons almal. Almal in. Kaufela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts en saam met ons by die mikrofoon oudergewoonte professor Mati Hofman van die Universiteit van die Vrystaat, die Boyden Sterrewag en die Nigel Hill Planetarium in Bloemfontein. Goeienaand Mati.
1: Goeienaand Willie, goeienaand luisteraars.
0: Interessant genoeg, ons het mos so 'n program of twee terug gepraat oor hierdie gemorspos van hierdie aphelion verskynsel wat die aarde 66% verder van die son af gaan wees ewe skielik, wat natuurlik ook heeltemal onmoontlik is. Die aarde maak nooit 'n 90 grade draai in sy baan nie, maar in elk geval, 'n luisteraar Johan Strydom het vir ons 'n kostelike stemboodskap gestuur. Hy verduidelik dit nou eintlik baie prakties en pragtig in lekker verstaanbare alledaagse huishoudelike terme. Ons luister gou-gou hier na sy stukkie.
2: Goeiedag Willie. Ek het hierdie jaar alweer die boodskap ontvang wat sê dat die aarde in Augustus 66% verder van die son af gaan wees met willekoue en loopneuse. Voordat ek die boodskap se muur uitvee, stuur ek net die volgende aan die sender. Myl is langer en kilometer is korter, amper soos koppie is meer en milliliter is minder. Maar maak dit dan regtig so groot verskil? Ons gaan nie praat van jou dieet sukses as jy mixed up raak met kilogramme en ponde nie. Jy kan eintlik 'n baie dik vel daar begaan. Nou, die aarde na die son is 93 miljoen myl, dus 150 miljoen kilometer. En die aphelion, met ander woord die verste punt waar die aarde in sy baan om die son gaan wees, is 94,5 miljoen myl, dus 152 miljoen kilometer. Punt nummer 1 vir kombuisgebruik, dit nou behalwe die feit dat jy die skottelgoed moet was, is dat die stoof nie dieselfde as die yskas is nie. Op 90 miljoen kilometer, soos wat hierdie berig sê, is jy nader aan die son as Venus. Met ander woorde, 'n hoed en sonbrandroom gaan vir jou niks help nie. Jy sien die gemors het so ontstaan. Soos jy het nie gasvrye studies op skool gehad nie en haar ouma, wat die beste melktert in die dorp kom bak, sou haar eintlik vir Sussie geskaam het. Want Sussie het die resep se units nie so lekker gecheck nie. En Sussie het 'n doopsaus gemaak met 5 ml mayonaise en 1 koppie Tabasco saus, waarmee jy amper bouing kan kickstart. Nou, niemand se mond gaan brand nie, want Sussie weet nou, jy kan nie 1 ml met 1 koppie vervang nie. So, dieselfde in Augustus gaan die klimaat, maar dood eenvoudig, Augustus se klimaat wees. Sussie sal wel vir jou sê, as jy jou maateenhede verstaan, dan het die storie oor die gemors met die afstand tussen die aarde en die son en die gevolglike loopneusies so begin, dat iemand het wel doelbewus of nie die afstand as 90 miljoen kilometer in plaas van 90 miljoen myl gelees. Ek sê nie los die vitamine en gaan koop sjokolade nie. Ek vra net, kom ons kyk krities en ons bevraagteken ons aannames. Geniet die dag.
0: Ja, daar het julle dit nou. Ja, baie dankie Johan Strydom. Ek is seker almal verstaan nou mooi waar hierdie fout ingeslyp het. Wel, dank was dit ook as prins hierdie fout vir die persoon wou seker gehad het, die ding moet viral gaan. Nou ja, hy of sy het dit wel reg gekry, maar natuurlik ons sterre en planete, luisteraars veral, laat hulle nie so maklik flous nie. Nou, interessant genoeg op hierdie stukkie het eilike ou kollega van my, Dr. David Leiny, het 'n interessante opmerking gemaak. Hy het gesê dat die aarde is, sy baan is mos nou effens ellipties, wat beteken hy beweeg bietjie verder, bietjie nader. Dis natuurlik glad nie hierdie 66% nie, dis maar iets soos 3,3%, wat nou eintlik 'n klein verskilletjie is, maar dit is tog, kyk, ons is mos nou in die somer, is ons die naaste aan die son, met, soos ek sê, 3% van die gemiddeld, dis eintlik die helfte daarvan, 1,5% van die gemiddeld is ons nader aan die son en in die winter daai 1,7% omtrent verder. Nou, die suidelike halfrond is omtrent met oseane bedek. 80% van die suidelike halfrond het oseane in vergelyking met 60% in die noordelike halfrond. So wat jy eintlik dan kry is dat jy het 'n modererende effek van die klomp water wat eintlik dan die verskil in afstand nog minder maak en eintlik dit heeltemal versag. So dit is net vir my ook interessant gewees. Ja, laas keer moes ek so bietjie sny aan die program. Ons het mos oom Basie wat hy gesê het, sy interessante, wat hy genoem het, idioot vraag, sy eenvoudige vraag het ons lekker beantwoord laas keer. Hy het ons die vraag gehad oor wat is okkultasies, en dan Mate het ons nou baie vir ons mooi verduidelik. Daar is eintlik nog aanwendings wat ons bespreek het wat ek moes sny. So ons luister eers gou weer daarna nog interessante aanwendings, hoe sterrekundiges okkultasies gebruik.
3: Ander geval kom, sê nou maar, jy het iets soos die maan, wat dan kan gebeur is, as dit 'n ster is wat tamelijk groot is en nie so ver van ons af is nie, al gaan jy het nie met jou oog kan sien nie, maar hy vorm 'n klein skuif, hy onderspan 'n baie klein hoek met ons posisie van waar af ons die verskynsel waarneem, dan gaan die lig van die ster nie oombliklik verdwyn nie. Dit gaan begin dowwer beweeg, maar redelik vinnig natuurlik, dowwer word, en dan verdwyn. Dit gee weer vir ons 'n metode om die hoekgrootte van daardie ster te meet. En dan nog 'n ander voorbeeld waar vir mens nuttige inligting kan gee, is sê nou maar jy het 'n okkultasie van 'n ster deur sê nou maar die planeet Mars. In die geval gaan die ster se lig eers 'n bietjie dowwer word en dan heeltemal vinnig verdwyn. En dit is weer as gevolg van die effek van die atmosfeer, wat 'n bietjie van die ster se lig absorbeer. En die mate waartoe die ster se lig dan bietjie dowwer word, gaan weer vir jou inligting gee oor die digtheid van daardie atmosfeer. Ja, so dit is enkele toepassings van daai verskynsel. Ja, nog een, vroeger was dit belangrik vir Pluto. Pluto was baie dikwels waargeneem tydens okkultasies of okkultasies van sterre deur Pluto, want dit gee vir jou dan ook 'n meer presiese tyd van presies wanneer is Pluto in daai geval presies in die rigting van die ster. En daardeur kan mens dan sy posisie baie akkurater bepaal en dit gee dan vir mense 'n metode om akkurater sy baan te bepaal. Ja, so dit is 'n baie nuttige en interessante verskynsel. Ek weet hier van Boyden Sterrewag af, het ons in samenwerking met Amerikaners op 'n stadium baie nuttige waarnemings van okkultasie van 'n ster deur Pluto gemaak.
0: Ja, want ek weet destyds met die New Horizons, toe New Horizons op pad is na Pluto toe, wat amper 10 jaar gevat het, die ruimtetuig sou tussen Pluto en sy groot maan Charon deur beweeg het, en nou is het natuurlijk belangrik om te weet, is daar nie ander maantjies daar waar in die ruimtetuig daar kan vastbots, of selfs 'n ringstelsel nie. En toe het Dr. Amanda Siekevoes, wat daar by ons 'n sterrekundige was, wat betrokke was by die New Horizons projek, het hulle heel wat okkultasies van Pluto met 'n dowwe ster in die agtergrond gaan waarneem. En dan moet jy dit verskillende plekke, hulle opgry na Namibië toe en al sulke klas van goeders. Ja, en dan het ons ook 'n vraag gehad, ook van oom Basie, oor tydsones, wat ons ook moes uitlos verlede keer, so ons luister gou-gou daarna wat ons laas keer gemis het. Ja, so oom Basie het ook hier gevra, eenvoudige vraagie, vinnige vraagie, hoe werk tydsones? Het is ook een lang story, een langer antwoord is die vraag, nee.
3: Ja, dit is nou een basisse vraag, as ons so kan noem, wat een mens so op die eerste oog opslag sal dink, ach, ek weet mooi daarvan, en dan kom jy achter, jy weet nie naas en by soveel daarvan, as wat jy behoort te weet nie. Die rede hoekom dat tydsones is, in kort is natuurlik, so dat jy tyd het, wat ons op ons horlosies meet, wat daarom korreleer tot 'n redelike mate met waar die son is. Nou, ons horlosietyd en sontyd werk nie presies saam nie, maar daar is daarom 'n redelike nou verband, so vir die meeste plekke, in die groot deel van die jaar, is as dit nou 12 uur in die middag is, gaan die son daarom min of meer noord van jou wees, maar nie presies nie, want ons werk met tydsones, en 'n hele gebied, soos die hele Suid-Afrika, het een tydsone, en die son is beslis nie in dieselfde rigting vir die mense in die Wes-Kaap as wat dit vir die mense in KwaZulu-Natal is nie, nee. So ons werk maar met die middel van 'n tydsone, en dan is daar in elk geval loop sontyd nie teen 'n konstante tempo nie, weens redelike gecompliseerde redes. Ach, nie so gecompliseerd nie, maar mens moet mooi dink om dit te verstaan. By elk geval, die aarde is rolweg in 24 tydsones ingedeel, maar dan kom kompleksiteit erby. op die ou end praat ons van 35 tydsones of offsets. Dis eerder van offsets praat. Nou die 24 kom daarop neer dat die 360 grade vir een omwenteling, as jy dit met 24 deel, dan kry jy presies 15 grade. So 15 grade in rotasie gee vir ons 1 uur. So elke op een volgende tydsone se tyd sal met 1 uur verskil van of die aangrensendes. Nou maar net om dan nou 'n paar bekende dinge net kortliks weer te noem. Die verwysingspunt, ons praat van UTC. Dit is universele coordinated time. En dit is natuurlik die Greenwich lyn en ons verskil met 2 ure van dit af. So ons tydsone word aangedui as UTC+2. En tipies word dit in tabelle as Johannesburg aangedui, maar dis die tydsone vir die hele Suid-Afrika. So ons verskil met 2 ure van Engeland, maar dan kom daar nog die komplikasie van die daylight savings time. Dan kom ons neem 'n ander voorbeeld, New York, die ooskus van Amerika is UTC-5, maar nou is daar baie onreëlmatighede. Want hoe die tydsones in die praktyk ingedeel is, is 'n kombinasie van hierdie geometriese tydsones wat nou in die 24 tydsones verdeel is, maar nou wil hulle graag hê dat sê nou maar sekere lande wil graag net in een tydsone wees en hulle wil nie te veel in tyd verskil ter wille van besigheid en koördinering tussen aangrensende lande nie. Indië wil eintlik byvoorbeeld net een tydsone hê. En hulle tydsone is UTC+5:30, nie eers 'n heel getal nie. Daar's 'n hele paar sulke gevalle, so as jy al hierdie sones vat, dan kry jy 35 sones. Oos van die Greenwich lyn werk ons almal met die positiewe offsets. So ons het byvoorbeeld UTC+1+2 is nou Suid-Afrika. Iran lê byvoorbeeld op 3:30. Afghanistan 4:30. En dan is hier 'n interessante een, die Chatham Eilande 12:45. En dan minder bekend is daar 'n +13 en 'n +14. Wie sou nou verwag dit moet gaan van +12 tot -12, dan kry ons nou 24. Maar nou het ons 'n +14 en 'n +13. Dit is nou die eilande Tonga en die Lyneilande wat in dieselfde omgewing omtrent is as Hawaii. Nou Hawaii lê by -10 en dit is presies 12 ure van ons af. So Hawaii is omtrent die plek op aarde die verste van Suid-Afrika af. Dit lê amper reg aan die ander kant van die aarde van waar Suid-Afrika is. So nou die interessante ding is as ons nou sê die UTC+14 vat en jy gaan vergelyk dit met UTC-10, dan is dit ook 24 uur verskil. So hulle lê op dieselfde lengtegraad, maar hulle tydsone is 'n dag verskillend. Sê nou maar Hawaii en die Lyneilande, hulle sal kom, sê nou 'n datum en 'n tyd het, sê nou maar 10:00, dan is dit by altoe 10:00, maar die datum verskil een dag. En dit is nou maar weens politieke redes. Hulle wil graag dieselfde datum hê as die lande in verskillende rigtings. Dit is nog 'n interessante ding oor tydsones wat dalk nie so goed bekend is nie. Nog iets wat nuttig is natuurlik om in gedagte te hou is dat Suid-Afrika se tydsone stem ooreen meer met Oos-Europa, terwyl Wes-Europa is so tipiese uur verskillend van ons, en as ons nou by Engeland kom, het ons nou ook gesê, is die verskil weer 2 ure. Na die ooste toe, Moskou is by +3, ja, so dit verskil eintlik net 'n uur met ons tydsone. So Moskou is glad nie so ver oos as wat 'n mens sou wou dink nie.
0: Ja, Nombasi het ook 'n vraag gehad oor die verskywing van die pole en hy dan hierso gesê van 'n magnetiese klip wat rondom die Noordpool vorm, wat dan nou die Noordmagnetiese pool van die aarde vorm. Nou, dis 'n interessante misopvatting, wat is die regte woord, wat lyk my op 'n stadium met skole of so dalk versprei gewees het, want ek het hierdie selfe ding opgetel by die voortrekkers, een van die offisiere wat altyd gesê het van hierdie magnetiese rots wat onder die aarde oppervlak is, wat dan nou die magnetiese pole vorm. Nou ja, dit is natuurlik nie reg nie. Die aardse magnetiese pole word opgewek deur 'n proses wat bekend staan as geodynamo. Dit is dan in die binneste kern van die aarde. Die kern bestaan natuurlik hoofsaaklik uit vloeibare yster en nikkel. Daar's voortdurend opwelling en beweging in hierdie kern as gevolg van die hitte daar en natuurlik ook die aarde se rotasie. En dan 'n kombinasie van dit het dan nou konveksiestrome tot gevolg. Dit wek elektriese strome op wat om die weer dan natuurlik dan die aarde se magneetveld veroorsaak. Ja, en die aarde se magneetpole is dan natuurlik ook nie vas nie, dit beweeg voortdurend juis as gevolg van hierdie vloeibare ystermassa wat deur die geodynamo aangedryf word. En dit is eintlik natuurlik baie bekend, ons weet dat op kaarte byvoorbeeld moet ons altyd die verskywing van die pole moet ons toepas, die magnetiese deklinasie wat hulle noem in kaartwerk. Dit verskil ook in snelhede oor lang tydperke, weet ons dat die pole selfs kan omkeer. Dit is dan nou net so in kort waar die aarde se magneetveld kom en hoe dit rofweg werk. Ja, en dan om basies 'n laaste vraag, ook weer 'n kort vraagie moet 'n redelike lang antwoord, maar mens kan net so by die basiese hou. Hoe werk seisoene?
3: Ja, ek gaan nou dit verduidelik uit die oogpunt van hoe ons dit van die aarde af ervaar. Met ander woorde, waar ons die son sien en hoe lank die son bo ons horison is, hoeveel dagure daar per dag is en hoe verander dit tussen die somer en die winter, so vanaf ons ervaring. Mens kan dit bekyk en sê, maar as jy die ruimte uitkyk, hoekom is dit so? Hoekom verander die lengte van die dag soos wat ons deur die jaar gaan? Nou daai deel, dit het te doen met die feit dat die aarde se as getild is ten opsigte van die ekliptiese vlak. Dit is die vlak waarin die aarde om die son roteer. As die as mooi presies loodreg op daai vlak was, dan sou die hoogte van die son, as ons nou die hoogte van die son op sy maksimum in die dag bepaal, dit is wanneer hy reg noord van ons sit in die suidelike halfrond, so daardie hoek sou nie verander het as die aarde se as loodreg op sy die vlak van sy baan was nie. Maar kom ons kyk nou 'n bietjie uit die oogpunt van hoe ons dinge sien. Nou daar is heelwat mense wat dink dat die verskil tussen winter en somer het te doen met die son wat verder of nader is van ons af, maar dit kan natuurlik nie wees nie, want dan dit moet teenoorgesteld wees vir die noordelike op die suidelike halfrond. So dis maar 'n klein verskil teenoor ander faktore wat baie groter is. En die grootste faktor is maar die hoeveelheid ure wat jy het wat die son vir ons kan warm skyn. Kom ons vat nou maar 'n ligging op 30 grade suid. Dis net so suid van Bloemfontein, net om 'n lekker ronde getal te vat. Bloemfontein is 29 grade. OK, so 30 grade is nou redelik verteenwoordigend van 'n groot deel van Suid-Afrika. So die langste dag in die jaar, dit is natuurlik nou hier om 22 Desember wanneer die son amper bo ons is op die middel van die dag. Dit is amper 14 ure. En die kortste dag is weer rondom 22 Junie, afhangende nou daarvan of daar 'n skrikkeldag in die jaar is of nie. Dit is 10.1 ure. So die verskil is amper 4 ure op 10 ure. So amper 40%, meer presies 38% wat jy meer sonskyn kry in die somer as in die winter. So dis 'n baie groot effek. En daarmee saam is ook die vraag, wat is die kwaliteit van daai sonskyn? In die somer 'n groot deel van die dag skyn die son warm hier van bo af. Dit het 'n groot faktor. Nou as ons nou gaan vat die hoogtehoek, wat sou hoek het die son bo die horison as hy op sy hoogste is vir ons? Nou weer eens hier vir die 30 grade. Kom ons kyk bietjie hoe verskil die hoogste hoogte wat die son bo die horison het rondom 12:00 wat hy reg noord sit. In die middel van die winter is dit so weer eens afgerond ongeveer 40 grade. Terwyl dit 83 grade wanneer dit nou in die middel van die somer is. So dit maak 'n baie groot verskil. In die sonlig wat nou skyn moet oor 'n baie groter afstand versprei word. Kom, ek kan dit so verduidelik met iets wat mens nou maklik kan uit ervaring uit jouself verbind. Gestel nou, dit is baie laat in die middag en jy staan nou mooi regop en die son is nou net daar bo die horison. Maar kyk nou na jou skaduwee, hè. Nou gaan jy 'n baie lang skaduwee gooi. Jy sny nou die sonlig af daar waar jou skaduwee is. Maar as jy nou net so pad gee, sou dieselfde hoeveelheid lig van die son af wat op jou lengte sou inval, sou oor daardie lang lengte versprei gewees het. So, omdat die hoek baie skrams inkom, word dieselfde hoeveelheid sonlig oor 'n baie groter area versprei. So, dit het 'n groot effek dat die son nie vir ons so lekker warm kan bak in die winter nie, omdat hy dan so laag is daar in die noordelike rigting. En daarmee saam moet die son mos nou, wanneer hy so laag is bo die noordelike horison, weer eens nou rondom 12 uur, moet hy deur meer atmosfeer skyn en dit absorbeer meer sonlig. En dit sal ook 'n meetbare effek hê. So ons praat van, as die son reg bo jou sou wees, absorbeer dit so rondom 25% van die son se ligenergie. En as hy 40 grade is, is dit 35%. So daar's 'n bykomende 10% meer absorpsie as gevolg van die son wat laer is, wat dus deur nie net skynser inkom nie, maar dan ook deur meer atmosfeer beweeg. So daar's daardie drie faktore, die hoeveelheid ure wat ons sonskyn kry wat baie minder is in die winter, 'n baie groot effek, en dan die hoek waarmee jy inval, as hy skynser inval op die oppervlak jou grond, dan word dieselfde hoeveelheid sonenergie oor 'n baie groter oppervlak versprei, en dan as hy verder deur die atmosfeer skyn, as hy meer skyns inkom, dan absorbeer die atmosfeer ook nog meer van die son se energie.
0: Tjoe, ja, dis oulik om na jou skaduwee te kyk, dis ook 'n interessante hoek. Wat ek ook al gesien het is, as jy dink aan as jy 'n flits het en jy skyn die flits direk af op 'n stuk papier byvoorbeeld en jy merk nou die sirkel wat hy vorm en jy hou die flits op dieselfde hoogte bo aan die papier, maar jy tip hom net, dan begin hy so ovaal te vorm.
3: Ja, dis ook 'n mooi verduideliking. Ja.
0: So dan daai selfe hoeveelheid energie wat nou in daai kolletjie was, word nou oor hierdie groot ovaal versprei,
3: ja.
0: Wat beteken dat op elke gegewe plek is daar minder energie. Ja.
3: Ja, die wyte van die ovaal verander nie, sy lengte verander.
0: Ja. Maar die ons, veral Johan Leroux, praat gedurig van hierdie lekker name vir die volmaane. En dan natuurlik nou die einde van hierdie maand het ons ook 'n blou maan wat Johan van gepraat het aan die einde van verlede maand se program, wat dan nou volgens ons huidige definisie van 'n blou maan is dan die tweede volmaan in dieselfde kalendermaand. Nou, daar was 'n groep mense gewees en ek het destyds met Edward Foster gepraat wat betrokke was by hierdie projek. Hulle noem hulle self die Center for Astronomical Heritage. Hulle het nou gesê, ons is nou nie meer lus vir pink maane en wolf maane en goed wat als in die noordelike halfrond in Amerika voorkom nie. Kom, ons gee vir hulle plaaslike name. Nou, uit die aard van die saak, behalwe in Februarie kan daar nou 'n blou maan of 'n tweede maan in dieselfde kalendermaand voorkom. So hulle was toe nou gereed gewees en hulle het gesê, "Goed, dan gee ons vir hulle ook moontlike name."
3: Ja, ja, dit was nou juist relevant gewees. Die eerste volmaan van Mei word die ryp maan genoem. Seker omdat dit maar gewoonlik in Mei is wat ons eerste ryp kry hier in die binneland. Ek dink nie julle weet vreeslik daar baie daarvan daar waar jy is nie. Maar die tweede volmaan van Mei is die vuurmaan. So dis nogal uiterstes, nê? Rypmaan teenoor die vuurmaan. Maar in elk geval dit is interessant. Ek kan nou so enkele ander voorbeelde noem. Daar's nie altyd twee volmaane in 'n maand nie. Dit is nou wanneer mense sê daar is 'n blou maan, as daar 'n tweede volmaan is. Maar vir Januarie is dit die sprinkaan maan teenoor die luiperdmaan as hulle daar 'n tweede volmaan is. En so is daar 'n mooi lysie, so die mense wat die name wil bietjie memoriseer, is nog 'n redelike nuwe konsep vir ons. Miskien haal dit eendag die leerplane, nê.
0: Ja.
3: Maar hulle kan bietjie gaan soek op 'n soek engine, Center for Astronomical Heritage, of sommer afgekort CFAH. En ons moet nie daai manne onderskat nie. Hulle doen goeie werk. Hulle het al iets soos dinks amper R600,000 gekry vir argivering van die dokumente hier by ons Boydensterrewag. En hulle het baie ure daar kom spandeer. So hulle doen regtig goeie werk. En hulle is amateur sterrekundiges, maar hulle opereer maar op die vlak van baie professionele sterrekundiges.
0: Ja nee, dis 'n wonderlike proses hierdie gewees, want ja, soos ek sê, ons word so gebombardeer met hierdie Amerikaanse name. Dit is nou lekker en hierdie is almal reg Suid-Afrikaanse name.
3: Ja.
0: En die webwerf wat jy nou genoem het, word eintlik elke van hierdie waar die name vandaan kom. En hoe val dit in by Suid-Afrikaanse samelewing, ook sterre stories wat gebring was deur verskillende kulture in ons land. Ons dink byvoorbeeld aan die Mantis Maan, soos jy nou genoem het, in Januarie. Ons ken almal 'n dassie, ons ken 'n meerkat en walvisse, olifante.
3: Ja, ek sien nou hier, as mens 'n tweede volmaan in Maart het, dan word dit die Okermaan genoem. Het jy enige idee waar daai naam vandaan kom?
0: Ja, ek het my verbeel, dit het iets te doen met goed waarmee hulle kleurstowwe gemaak het. So dit is 'n minerale, as ek het reg onthou, wat baie gebruik is wat mense dan gemeng het om hulle gesigte in te kleur en blykbaar ook in boesmantekeninge om van die kleur, ek dink die rooi kleur, te gee in boesmantekeninge. So dit is regtig eg Suid-Afrikaanse name hierdie. Ja, baie dankie. Ja, ons het weer gesels met professor Matthie Hofman van die Universiteit van die Vrystaat, die Boydensterrewag en die Naval Hill Planetarium. As julle ons wil kontak, die maklikste deesdae is maar sommer ons e-posadres sterreplanete1woord@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se Ruimtespan, Henny Maas se Ruimtespan. Onthou net daar is 3 toelatingsvrae. Ons ook 'n WhatsApp kanaal waar julle net vir ons die skakel kan vra. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.

Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: 67 vandag aangeteken. Baie goeie 67 vir Christian nadat hy die eerste ronde 72, die tweede ronde 72 en die derde ronde 70 geskiet het. So vandag 'n baie goeie 67. Hy het die ronde vandag in 300 baan sy verklaar gemaak. Hy is 1 oor baan sy vir wat die toernooi betref en hy dan amptelik dan die toernooi afgesluit. Aldrich Potgieter is nog op die baan. Hy 13 puitjies afgehandel. Hy is ook op 1 oor baan syfer. Dit beteken ook hy is vir vandag 1 oor baan syfer wat sy golf dan vandag betref. Kom ons gaan kyk na wat gebeur wat die voorlopers betref. Heel bo op die voorlopers bord is dit Alex Smalley tans op 6 onder baan syfer. Hy gaan nou so 0.5 of wat van nou af sal hy afslaan. Hy is die voorloper met dan Hikari Matsuyama wat hem ook by 4 onder baan syfer uitgekom het. Hy is reeds 2 onder vir sy ronde vandag na 5 puitjies. Is Jaco Niemann op 4 onder. Hy is reeds 2 onder vir sy ronde vandag. En dan van die ander wat oornag op 4 onder is, is Aaron Rai, Ludwig Oberg, Nick Taylor, John Rahm en dan ook Matti Schmidt, Kurtz Kitayama wat vandag 'n 7 onder baan syfer geskiet het. Hy is op 3 onder baan syfer. Justin Thomas op 3 onder, Chris Gauthier op 3 onder, Cameron Smith ook op 3 onder en so ook Justin Rose, Patrick Reed en Maverick McNeely. Dan ook Rory McIlroy op 3 onder en Xander Schauffele op 3 onder. So heelwat op 3 onder baan syfer die voorlopers daarso wat mekaar opdraande gee by die PGA Kampioenskap. Ons sal sake ophou. Dis egter nou eers 8 uur wat beteken is tyd vir kommentaar.
2: Kommentaar. Ontdeling van die weekse vernaamste nuusgebeure.
3: Goeienaand en welkom by Kommentaar, vanaand aangebied deur my Jody Hendricks. Die tegniese regisseur is JD Labuskaghni. Nou dit was 'n besige week vir president Cyril Ramaphosa met verskeie aankondigings wat hy gemaak het. Daar's nou ook weer onsekerheid wat heers rondom sy toekoms as president van die land met die Palapala sage wat oor sy kop hang en in internasionale nuus sê Donald Trump, die president van die VSA, die week China besoek. Ek en my paneel ontleed die week se nuusgebeure. Hulle is Dr. Halen Kloete, navorsing genoot en politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat, Kira Alberts, verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch en Dr. Jan Venter, hy is 'n politieke analis by die Noordwes Universiteit. Ons is net hierna terug.
4: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme misloop nie. Die nuwe RSG app is hier.
5: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
4: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
6: In 17 Meisides opera luister ons onder andere na Andrea Chenier van Giordano, Die Mag van die Noodlot en Rigoletto van Verdi, La Bohème en Le Villi van Puccini en die minder bekende Guido e Ginevra van Alevi en Philemon e Bossi van Gounod. Van die sangers is Jussi Björling, Maria Callas, Richard Tucker, Ludovic Tézier, Cecilia Bartoli en Tito Gobbi. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
7: Volgende week in Radioteater.
8: Jy sien, ek mens wat prepared is om hier in die sting gemos te kom rondkrap vir 'n living, het 'n reg om dit te kom doen as hy wil.
9: Ou klonkies, my bro, draai sy om hy verslang te sê. Sy het sê afgesien hoe hy aan 'n jong laaskie met 'n mes gestiek het, amper sat. En wat dink sy kan 'n man doen as hy om 'n skien en strak om iemand te stiek met 'n mes? Niksie, my bro.
8: Dat sy nie wil nie, kan sy mos refuse om dit te doen. Hy kan nie om ons nie maak die mense aanrand.
9: Dat sy verslang refuse, dan stiek hy man vir jou sat, ou klonkies.
7: Slang in die gras deur Chris Majid. Volgende donderdag aand om 8:00.
10: Maandagoggend in RSG Landbou. Ons het ons weeklikse landbou nuus en fokus op Suid-Afrika se 2026 wyndra

0: Die oesplaaslike verkope van landboumasjinerie, die Suid-Afrikaanse tafeldryfbedryf se 2025 seisoen en AgriWes-Kaap se kandidate vir sy 2026 jongboer van die jaar kompetisie is bekend. Ons gesels ook met François Nauls, die registrateur van die Landbouprodukte Agentenraad of APAC, oor die organisasie se protokolle vir lewende hawe agente. Laai gerus die RSG toep af indien jy daar wil luister. Dis RSG Landbou maandagoggend 25 oor 5.
1: Welkom terug by Kommentaar met my Jody Hendricks. Vanaand my gaste Dr. Halin Kloete, Kira Alberts en professor Jan Venter. En Halin, kom ons begin die program met jou. Wat dink jy het president Cyril Ramaphosa se besluit beïnvloed vroeër die week deur aan te kondig dat hy nie as president van die land gaan bedank nie?
2: Ek dink vir die eerste keer of in al lang tyd het die president in Engels gesê, came out guns blazing. Ek dink hy het sy voete ingekap en gesê dat ek het die reg om myself om hierdie proses na 'n regs opinie te kry, om het onder review te neem. En ek dink die ANC het ook deur Fikile Mabalula ook gesê dat hulle staan bankvas agter die president. So ek dink besigheid sal alles in sy vermoë wil doen ook om die president te ondersteun in hierdie proses. Ek dink vir die ANC is dit 'n moeilike periode om deur te swem, as het ware, want Ramaphosa bly nog steeds, ten spyte van hierdie wolk wat oor hom hang, bly nog steeds baie gewild en aanvaarbaar vir meeste Suid-Afrikaners.
1: Kira, kom ons bring of jy jou in hierso. Die president, het hy enige ander keuse gehad? Want daar's ook 'n paar vraagtekens dan. Indien hy sou bedank, wie gaan die opvolger wees?
3: Ja, Jody, kyk, daar's baie interne politiek wat in daardie besluit ingegaan het. En hulle beweer dat hy nie die nasionale uitvoerende komitee laat weet het voordat hy sy toespraak gemaak het maandag aand nie. So daar het hy ook so 'n bietjie hulle hand gedruk om hom te ondersteun in dit, wat 'n strategiese besluit kon wees, want visiepresident Paul Mashatile staan kort op sy hakke reg om oor te vat.
1: Jan, wil jy gou inkom?
4: Ja, seker, Jody. Ek dink nie Cyril Ramaphosa kon eintlik enigiets anders doen nie. Ek dink dat ons het nou al so 'n bietjie vergeet van die faksies in die ANC, maar hulle is definitief daar. En ek dink daar is groot faksiedruk om van hom ontslae te raak, om twee redes. Een, van sy beleid of van sy besluite is nie vir almal aanvaarbaar nie. En dan die tweede en die groot rede is daar is ander groeperinge wat wil nader staan om te skep van die beskikbare soustrein. Nou, ek dink die president moes om sy eie faksie te beskerm en om sy nalatenskap te beskerm, moes hy hierdie besluit neem.
2: Kan ek gou inkom, Johnny? Ek dink, ja? as 'n mens, jy sal onthou, toe die verslag eerstens uitgekom het, was die president heel bereid om te bedank. En volgens berigte was hy toe oortuig om te bly. So, dit wat Jan nou noem van faksies, ek dink aan elke politieke party is aan faksies, ook aan die DA is aan faksies. Ek is seker dat daar sekere groepering binne die DA wat wil hê dat hulle moet hard inklim, of om hom te probeer beskerm. Ek dink wat die president, dit is heeltemal in sy reg natuurlik om te sê, dit wat ek wou gedoen het aanvanklik gaan ek nou doen, wat echter nie duidelik is nie. En as jy kyk vanmiddag se vandag se Sunday Times, sê dit dat die president wil ook ondersoek die moontlikheid om die komitee wat deur parlement aangestel is te interdik, sodat hierdie twee prosesse dan nou teruggehou word totdat die hersien beoordeel oor is. En so dit gaan interessant om te wees of die president wel dit gaan doen om die interdik te kry om hierdie proses te stop, of om te om hierdie proses te vertraag. Natuurlik is dit nie nuut. As jy mens kyk na oud president Zuma, is 'n talle hofaansoeke en die appelproses et cetera. So al kry hulle 'n uitspraak, dan kan hierdie nog baie dit kan eintlik nog 'n jaar of so vat voordat die proses afgehandel word. En dit speel ook natuurlik na die 2027 nasionale konferensie van die ANC. Want die groot vraag binne die ANC is wie gaan vir president Ramaphosa opvolg en wie aanvaarbaar sal wees vir Suid-Afrika ook.
1: Kira, kom ons bring gou vir jou in hierso. Ek tel 3 prosesse wat hier aan die gang is wat moontlik teen die president kan tel. Dis die parlementêre proses wat nou weer herroep is, dis 'n regsaspek wat deur die polisie ondersoek word en dan is daar ook die politieke aspek van binne die ANC en ook nou omdat die ANC nie 'n meerderheid het nie, die opposisiepartye of die hulle vennote in die sogenaamde R&E, die regering van nasionale eenheid, so 'n moeilike tyd vir die president wat hy moet navigeer in die volgende paar maande tot 'n jaar soos Haland genoem het.
3: Ja, absoluut. Daar's baie wat gebeur op een slag en met die plaaslike verkiesing wat nog intussen val, gaan dit regtig noukeurige navigasie nodig het om dit deur te maak vir Ramaphosa. En ek dink dis ook dalk hoekom hy sy opinie verander het van toe die uitspraak uitkom op die 8ste tot wat hy aangekondig het op die 11de. Miskien besef wat dit vir die party sal beteken voor die verkiesing om nou 'n leierskap vir 'n geveg in te gaan. Maar dit daar gestel, as dit kom by die proses van die impeachment proses of die afsettingskomitee wat nou in bestaan gaan gebring word, bestaan dit uit 31 lede of kan gebring word. En die ANC sal 9 van daardie setels hê. So hulle sal dan nodig hê om ondersteuning van ander partye te kry. En die grootste daaronder is die DA natuurlik. Want alhoewel hulle, jy weet, hulle het meerderheid, maar hulle het nie 2/3 meerderheid nie. En met die nuwe DA-leier van Gordon Jeloos wat nou na vore gekom het en gesê het hy sal nie instruksies aanvaar om die president te beskerm nie, sit dit nogal 'n willekaart daarin vir die ANC en vir Ramaphosa.
1: Jan, gou laastens oor die president se aankondiging Maandag. Ons weet hy's 'n strateeg. In Engels sê hulle speel of hy speel die long game. Dink jy hoe gaan hy in die volgende paar maande gaan hy sterker in die ANC wees of gaan die gebeure die afgelope paar weke vir hom 'n bietjie kwesbaar laat?
4: Ek gaan gou 'n verhaaltjie vertel. 'n ANC lid het vir my gesê Zuma is baie gevaarlik, almal weet dit, almal is versigtig, maar Ramaphosa is soos 'n leislang. As jy weer sien is jy in die moeilikheid. Nou ek hoop om Ramaphosa se vaardigheid as staatsman 'n bietjie van hierdie leislang te sien, want die groot ding wat Harlan aangeraak het en wat Kira aangeraak het, is wie gaan hom opvolg? Wat het ons dan in sy plek? Dis die beste kans op hierdie stadium lyk na Ramaphosa. En nou die probleem met die DA. Die DA speel amper 'n westerse tipe demokrasie. Wat sê as ons oppositie ontsetel, dan is ons bo. En in hierdie geval moet hulle juist dalk nie die oppositie ontsetel nie.
1: Kom ons sit die gesprek voort hier op kommentaar vanaand met my Jody Hendriks. Dit was 'n besige week soos ek aan die begin gesê het vir die president Harlan, weer terug na jou toe. Hy het wel aksie geneem teen minister Sisi Lotashi deur vir haar af te dank. Sy is baie sterk in die vroue liga. Sy is 'n bondgenoot van Fikile Mbalula. Strategies was dit 'n goeie besluit deur die president om so stemdik te maak.
2: Ek dink die president het nie 'n keuse gehad nie. Hy word baie keer daarvan beskuldig dat hy vat te lank om besluite te neem en dat hy sloer. Maar ek dink die media druk, as ek gekyk het na haar verskyning voor die parlementêre komitee, dit was regtig pateties. Die goed wat daar uitgekom het, sy was baie ontwykend. Sy het nie persoonlik aanspreekbaarheid gevat vir dit nie. Die president het natuurlik ook baie druk gekry van die oppositie, sy ander oppositie van vennote. Ek weet die DA sê dat hulle 'n brief na hom toe gestuur om hierdie besluit te maak. Dit is verbasend ook omdat sy polities baie sterk is as president van die Vroueliga. Gee dit vir baie mag en baie invloed binne in die party. So deur haar uit te skop het en het in die lyn getrek, maar kyk, hy's ook in sy tweede termyn. Hy kan meer sterker na vore kom. En ek dink, weet jy, hierdie G en die R&E pas hom eintlik baie goed, want hy kan nou sonder om onder die faksies gebuk te gaan van die ANC binne intern, kan hy sê wat dit is in die belang van die breë. So ek dink dat die president het vir keuse gehad nie. 'N Mens wil glo dat hy ook dieselfde dringendheid sal toon, byvoorbeeld in ander mense in sy kabinet, ANC-lede, wat ook, ek dink byvoorbeeld aan die minister van polisie, waar hy daar weer beskuldig word dat hy sloer sy voete, want as jy kyk na die Madlanga-kommissie en wat daar uitkom, weer het gebeur onder die minister van polisie se wakende oog. So ek dink dit is 'n goeie skuif en dit stuur 'n sterk boodskap uit dat dit kan nie meer besigheid wees as usual nie, maar ek dink wat die publiek vra is ook bietjie konsekwente aksies.
1: Jan, kom ons bring gou vir jou in hierso, en jy het vroeër verwys na faksies binne die ANC, en dit is iets wat president Ramaphosa, dink ek, sedert hy president van die ANC en die land geword het, goed genavigeer het. Haaland sê nou hy is in sy tweede termyn, so daar's nie baie meer polities vir hom op die spel nie, maar soos ons gesê het, sy is die president van die Vroueliga, en die faksies binne die ANC, hulle baklei altyd teen mekaar as dit kom by leierskapstryde. Ons het dit in die verlede ook al gesien. So, waar laat dit die president in terme van sy eie party?
4: Ja, ek dink in die eerste instansie die ANC Vroueliga onderpresteer geweldig wat invloed aan betref. Hulle het, as ek nou die geskiedenis reg interpreteer, eintlik nog baie swak gevaar om die hoofstroom ANC in die bek te ruk of om beleid te vorm of enige so iets. Ek dink dat die president op hierdie stadium fyn moet balanseer, en ek dink dat sy eie party, of eintlik het ons nou 'n nuwe era betree. En dit is dat daar dele van sy eie party is wat hom goedgesind is, en daar's dele wat hom nie goedgesind is nie. Maar daar is ook dele van sy vennote wat hom goedgesind is, waar ander hom nie goedgesind is nie. So ons begin kyk na 'n transparty lojaliteit. En dis iets wat baie lank lank in Suid-Afrika bestaan het. En dit moet nou ontwikkel word. Dis wat ek graag sal wil sien van die president, dat hy hierdie lojaliteit wat oor die tradisionele lyne strek, dat hy dit ontwikkel en daai magsposisie gebruik. Dan begin ons praat van demokrasie.
1: Kira, die president word geloof vir sy besluit wat hy Woensdag gemaak het deur minister Tolashe af te dank, maar daar's ook nog ander kritici wat sê sy is maar een van baie. Hy moet nog teen ander ook aksie neem wat hy nie doen nie.
3: Ja, absoluut. Ek bedoel, soos Haaland vroeër gesê het, jy weet, daar's baie ander gevalle waar ons dieselfde tipe beslissende aksie sou wou sien wat dit nog nie gebeur het soos dit nie, wat ook nie so vinnig gebeur het nie, en dan is daar ook nog baie om te gaan. So ons hoop hierdie is 'n teken van 'n nuwe tyd vir Ramaphosa, waar hy meer intree, 'n bietjie meer proaktief is, maar ook dan moet ons in ag neem dat hierdie dalk gekom het net na sy ek gaan nie bedank nie toespraak. En ons kan dit dalk lees dat dit 'n strategiese poging was om sy beeld te poets terwyl hy onder hierdie politieke druk dalk bietjie knak. Maar ons hoop dit is nie die geval nie, dat hierdie nie net waar dit eens af gebeur is nie.
1: Alin die ander naam wat ook gereeld na vore kom waar hulle sê die president 'n bietjie sloer is, minister Umtchunu, hy steeds in sy pos alhoewel hy op verlof is, maar hy kry nog steeds sy salaris. Hoekom eerstens en wat is sy verhouding met die president? Hoekom is die president so versigtig rondom hom?
2: Ek dink as ek nie verkeerd is nie, is hy ook van die minister ook van KwaZulu-Natal, van KZN. En die hy is 'n bondgenoot van die president. So soos Jan gesê het, nou, jy weet, die president moet verskillende persone gelukkig hou. Hy moet sy eie bondgenote gelukkig hou. Hy moet sy die R&E gelukkig hou, hy moet die publiek gelukkig hou. En soos jy reg gesê het, hy speel hierdie long game, the long game in terme van die minister. Ek dink sy daar kon nog nie heeltemal klink klaar die minister op die toneel van die misdaad geplaas word. Dit is nog net beweringe, dit wat die Madlanga kommissie ondersoek. Ons het gesien dat byvoorbeeld ander figure was gearresteer nou al. So die polisieminister is 'n bondgenoot van die president en dit is waarskynlik dis een van die redes hoekom hy so lank sloer. Hy wil klinkklare bewyse hê teen die minister voordat hy hom afdank. So die feit dat hy dat nou 'n plaasvervangende minister is en dat die minister nog steeds betaal word, is 'n bietjie lastig, is 'n bietjie iets wat ek dink die gewone persoon soos myself in die publiek vra kyk en waar hoekom. So ja, I mean verwag dat daar vinniger gereageer moet word.
1: Jan, ons hoor daagliks byna by die Madlanga kommissie die korrupsie wat in die polisie plaasvind en wat oor die afgelope wat is dit jare gebeur het. En soos Alena ook daar gesê het dat minister Mchunu is in beheer van daardie portefeulje. So hoekom sloer dink jy sloer die president so as dit kom by minister Mchunu?
4: Ja, ek het geluister na Kira en na Harlan en ek stem saam met Kira, ek wil ook hê moet vinniger gebeur. Maar dis nie Ramaphosa se styl nie. Hy pleeg nie vinnige politiek nie. So ek dink hierdie situasie van die minister wat eintlik so met sagte handskoene hanteer word, is faksiepolitiek in aksie. Dis nog maar steeds dieselfde probleem wat die ANC van die begin af gehad het en dit is baantjies vir boeties. En in hierdie geval is dit verlof vir boeties.
1: Kira, die feit dat minister Mchunu uit KwaZulu-Natal kom en ons weet dat die ANC sukkel daar veral met die verskyning of na die verskyning van die MKP party, speel dit enigsins 'n rol? Ons het vroeër geraak aan die faksies. KwaZulu-Natal was nog altyd 'n belangrike faksie vir die ANC.
3: Ja, kyk, ek dink om te sê ja of nee is bloot spekulasie van my kant af, maar ek kan myself goed indink dat dit wel 'n rol speel. Dit is nodig vir Ramaphosa om ondersteuning te kry van daardie kant af en soos my medesprekers tereg genoem het, in 2017 toe die faksies van in die ANC op sy grootste was in terme van kompetisie, het Mchunu regtig vir Ramaphosa ondersteun en het daai ondersteuning ook van KZN afgekom. So ek kan sien hoekom hy hom in die rondte hou en iets wat beskerm, as ek dit nou in aanhalingstekens kan sit. So dit is natuurlik strategies en ek weet Jan het vroeër genoem dat dit is nie Ramaphosa se styl om vinnige politiek te doen nie. Maar dan wil ek myself die vraag afvra, hoekom of wat kan ons daarin lees in die feit dat die minister van wat ons vroeër van gepraat het, Tolashe afgedank was, so vinnig, maar nou nie die feit vir Mchunu nie. Ek verstaan ook daar is iets te doen, jy weet, met die proses van die Madlanga kommissie en die ondersoek wat moet voortduur, maar dit laat mens ons alledaagse Suid-Afrikaner vra, hoekom is daar so groot verskil in hoe sekere lede hanteer word?
1: Alan, jy het vroeër gepraat of daar's vroeër gepraat oor die plaaslike verkiesing wat later van die jaar 4 November gaan plaasvind En indien die ANC in KwaZulu-Natal goed wil doen, moet hulle seker na van die groot rolspelers in haar provinsie kyk. En ongelukkig of gelukkig vir die ANC en gelukkig vir hom, is minister Mchunu een van daardie groot belangrike rolspelers met baie mag in KwaZulu-Natal.
2: Ja, ek dink hy het baie invloed. Ek wil gou terugkom na die vorige gesprek toe. Ek dink een van die goed wat die president en baie keer word gespot daardeur is die aanstel van hierdie kommissies. Maar ek dink wat die kommissies baie goed doen is dit gee die gewone Suid-Afrikaner 'n kykie na die kultuur in die polisie. Ek dink nie die verval van die polisie het noodwendig gebeur net onder die minister nie. Ek dink dis 'n kultuur ding wat nou al seker vir oor 'n lang periode aanspreek. En ek dink deur die kommissie aan te stel en hierdie getuienis te roep, kry ons 'n baie goeie idee van hoe diep hierdie patrone hardloop binne in die staatsdiens. En dit gaan verby die polisie, dit sluit natuurlik ook plaaslike regering in en die hospitaal en die korrektiewe dienste. So die korrupsie netwerk in die staatsdiens het baie van hierdie kommissies na vore gebring. Ek dink in die proses sal ons nou natuurlik die waarheid sien en dan gaan daar hopelik sal 'n vervolging wees. Ek dink een van die kritisie is dat die vervolging vat te lank. So ek dink die minister was nog nie ek dink hy het al verskyn, ek is heeltemal seker nie, maar hy dan gaan dit tyd kom wanneer hy ook moet antwoord gee. En ek dink die president gee vir hom in Engels hier the benefit of the doubt. Om terug te kom na plaaslike regering toe die vraag, ek dink die president is op rekord hier te sê dat in die beskuldigingsbank van korrupsie staan die ANC nommer 1. So elke dag, ek dink dit gaan verskriklik moeilik wees vir die ANC om gewone mense te oortuig van sy geloofwaardigheid, want die handelsmerk is in soveel moeilikheid. Die handelsmerk is amper sinoniem met korrupsie, nie met dienslewering nie. En om daai persepsie om te draai, gaan verskriklik moeilik wees. Saam met dit weet jy, in plaaslike regering is 'n bietjie anders as nasionale regering. In plaaslike munisipaliteite het jy ook gesien die afgelope paar jare die totstandkoming van kleiner gemeenskapgebaseerde partye wat sê ons wil nie beheer word deur hulle toeliehuis of deur Waalstraat nie. Ons verstaan die situasie plaaslik en dit is nog 'n derde faktor wat die ANC sal in ag moet neem. So die plaaslike verkiesing dink ek gaan baie interessant wees soos daar meer koalisies gaan na vore kom.
1: Ja, net gou vir jou hier inbring oor die belangrikheid van KwaZulu-Natal vir die ANC, want 'n faktor wat nie in die vorige verkiesing of die plaaslike verkiesing was nie, is die MKP party onder leiding van Jacob Zuma, wat ek seker is met al die gevegte binne die ANC hulle lippe aflek om 'n moontlike hulle eerste metro of dalk 'n munisipaliteit kan wen.
4: Ja, die Nkosi-Sizwe party onder leiding van Jacob Zuma was eintlik 'n bietjie van 'n fenomeen in die sin van die suksessyfers. Vergroei en dies meer het hy geraak aan die EFF en dan ook baie lede van die EFF getrek. En dit het eintlik KwaZulu-Natal nog meer verdeel. Die ANC was altyd gewikkeld in 'n stryd met die IFP. Die IFP het nou so verklein en afgeneem. En nou is dit die ANC nie. Nkosi-Sizwe party. Nou, vir die ANC is KwaZulu-Natal geweldig belangrik. Veral as hulle begin dink aan die skade wat daar moontlik kan wees in terme van metro's wat hulle kan verloor, die skade van die afgelope verkiesing ensovoorts, dan wil hulle graag terugneem dit wat hulle as hulle sin beskou. Nou hier waag ek myself nou op gevaarlike terrein. En dit is waar mense voorspel. Dis net dom akademici wat voorspellings maak. En nou ja, hier my voorspelling, die Nkosi-Sizwe party is verswak. deur Jacob Zuma se baie sterk persoonlike ingryp. Sy leierskapstyl het stabiliteit in daardie party vernietig. En so het die MK party tog ook groot skade aan die EFF gedoen. So ek wonder, my in my agterkop, ek huiwer om dit te sê, maar in my agterkop wonder ek of daar nie 'n verrassing vir ons gaan wees met die ANC wat kan terugkom op sekere plekke waar die MK en die EFF voormalig sterk was.
1: Jy luister na Kommentaar vanaand met my Jody Hendriks, die tegniese regisseur is JD Labuskaghni en my gaste is Dr. Helen Kloete, navorsingsgenoot en politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat, Kira Alberts verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch en 'n professor Jan Venter, hy's 'n politieke analis by die Noordwes Universiteit. Helen, jy wil iets byvoeg rondom die KwaZulu-Natal kwessie vir die ANC en president Ramaphosa?
2: Ek dink baie dankie Jody. Ek dink die in die politiek so vloeibaar soos hy nou is, dink ek gaan ons ook in KwaZulu-Natal meer koalisieregerings het. As jy mens kyk na die laaste plaaslike regering, het die IFP, hulle toon ook 'n opwaartse kurwe. So die KwaZulu-Natalse kiezer het nou drie partye. Ek dink die groot partye, dis die ANC, dis die MK-partij en die IFP. En dan die DA wat ook daar is, vooral sterk is binnen die metros. So ek denk ons moet ons maar klaarmaak in die in KwaZulu-Natal, soos in die rest van Suid-Afrika, dat ons sal meer koalisie regerings kry en hopelijk sal die koalisie wetgewing nou al daar is om hierdie stabiliteit te veroorsaak, want ons het, as jy kyk na Suid-Afrika, dat baie van die munisipaliteite waar daar koalisies is, is meeste van hulle onstabiel. So dit gaan 'n interessante periode wees om te kyk hoe gaan die koalisies groter raak en hoe gaan hierdie politieke partye saam met mekaar werk.
1: En ons het vooroor gepraat oor die faksies in die ANC en natuurlik ook, ons het genoem dat die ANC nie meer daar die meerderheid in die parlement het nie, en dat hulle vir daar die parlementêre proses teen die president die ondersteuning van hulle vennote in die RNE gaan hê. Een van hulle is natuurlik die DA, Kira, en ek sien Jordan Eloos sê vandag in rapport dat hy het oproepe van senior ANC-lede as ook bekommerde sakeleiers gekry om vir hom te vra om Cyril te red.
3: Ja, en hy het juis voorheen gesê dat hy nie onder hierdie druk sal buig om Ramaphosa te red nie en om seker te maak dat hy verantwoordbaar gehou word. So dit gaan interessant wees om te sien hoe hy hierdie hanteer, want hy is nou eintlik 'n baie moeilike politieke posisie waar hy moet balanseer om die oppositieparty te wees, maar ook om deel te wees van die regering en dan nog ook om sy posisie in Kaapstad te hou. So op die oomblik het hy baie hoede en baie groepe wat hy gelukkig met hou. So ja, ek dink die volgende week, die volgende paar weke gaan baie interessant wees om te sien wat hy meer na vore kom.
1: Jan, dink jy Cyril gaan uitreik na Jordan Eloos, dalk 'n vergadering met hom roep om die situasie te bespreek? En hoe dink jy moet Jordan Eloos dit benader?
4: Ek dink nie Cyril gaan hom bel nie. Ek dink die DA se grootste skenker, die man met die meeste geld na Cyril in Suid-Afrika, gaan hom dalk bel en vir hom sê, ek dink tog, jy met my ou golfvriend moet jy maar 'n kansie gee. So wat ek nou eintlik op 'n grappender wys sê, is eintlik realistiese politiek. Met ander woorde, die grootste rolspelers in die DA is besigheidsmense, daar's 'n spesifieke persoon met baie geld, gee vir die DA, en Cyril Ramaphosa speel so nou en dan 'n bietjie golf saam met hom. So ek dink hierdie, die Amerikaners noem dit lobbying. Ek dink die lobbying gaan op 'n geweldige hoë vlak plaasvind, want die besigheidsomgewing in Suid-Afrika is net so onseker soos wat ons vanaand hier is oor wie by Cyril Ramaphosa gaan oorneem. Daar is nie 'n alternatief nie. Daar is nie 'n werkbare alternatief op hierdie stadium. En ek dink daai realiteit sal by die DA leierskap tuisgebring word. Ek hoop regtig hulle is oop daarvoor en probeer nie klein partypolitiek speel nie.
1: Allen, wil jy iets byvoeg rondom die private sektor, veral wat na Jordan Loos uitgereik het en dan ook natuurlik indien hy as leier sou besluit ons gaan nie president Cyril Ramaphosa ondersteun nie. Hy ook op rekord is dat hy gesê het indien die ANC na die MKP of na die EFF uitreik dat die DA sal wegstap. So, hoe dink jy moet hy dit benader? Kom ons begin eerste met die private sektor wat dalk druk op Jordan Loos kan sit.
2: Ek dink private sektor het nog altyd 'n baie groot rol gespeel in die body politiek van Suid-Afrika. So daar's my geen twyfel dat die private sektor het 'n belang, dat die sake sektor wil stabiliteit hê, die markte hou van dit wat nou gebeur in Suid-Afrika. Om terug te kom na die DA leier, ek dink is 'n baie goeie krisis vir hom. Ek het geen twyfel dat die DA leier vir hom gaan dit ook oor nalatenskap en dit is tot die eerste groot toets van sy leierskap. Ek dink dat die DA sal wil gesien word om die regte prosesse te volg, om so noukeurig te bly by die wetgewing. My verstaan is dat jy 'n 2/3 meerderheid nodig om hom om die president uit die kussings uit te lig. So ons is nog bietjie ons is ver van dit af. Ek dink dat die DA gaan hou by die prosesse. Dit is sê dat die proses aangaan en dat hierdie proses kan ook nog omgekeer word. As jy mens kyk die president ons het vorige gepraat van die hersiening van die proses. So dis 'n goeie krisis vir die DA leier en ek is seker hy gaan hom nie maklik laat intimideer nie van die DA staan publiek baie op dit dat hy staan vir goeie skoon regering en aanspreeklikheid. En ek dink nie hulle sal wel gesien word om die president te probeer polities beskerm nie.
1: Ja, Kira, wil jy nog enigiets byvoeg? Want ook, soos jy vroeër genoem het, daar is 'n plaaslike verkiesing wat nog plaasvind en die DA sal meer metros en munisipaliteite ook wil wen. En realiteit is dat die ANC en baie van daardie munisipaliteite en metros sal opposisie gaan wees.
3: Absoluut. En soos Jan vroeër genoem het, ons wil nie eintlik sien hoe die DA klein partypolitiek speel nie. Hulle staan nou 'n werklike kans om metros en munisipaliteite te wen. En natuurlik, ek dink die DA se kiesers wil sien hoe hulle nie onder politiek, as ek dit so kan stel, buig nie en dat hulle regtig in hierdie opposisionele 'n rol intree om seker te maak dat daar verantwoordelikheid geneem word vir aksies. So dit is moeilik om te navigeer want natuurlik mens wil nie die RNE ontspoor nie, maar ook hulle wil wys dat hulle ruggraat het soos wat hulle in hierdie plaaslike verkiesings ingaan. En ek dink Jolose se leierskap sal in hierdie volgende paar maande na vore kom in sy leierskapstyl. Soos hy hierdie navigeer.
1: Ek wil gou vir jou 'n vraag vra, haal nou net gefas. Jan, dink jy Cyril moet vir Loos as 'n oppositieleier of as 'n bondgenoot sien?
4: Ek dink Cyril moet definitief ek dink amper nie hy het 'n ander keuse nie. Hy moet van hom 'n bondgenoot probeer maak. En ek dink wat ek eintlik bepleit is hierdie ou partylojaliteite en die ou ideologiese verbintenisse. Ons moet dit afsterf. En 'n nuwe realistiese dienende instellings vestig. En ek begin daarsoop deur 'n ding te sê dat die politieke party is 'n instelling wat moet dien. Hy moet sy mense dien. Nou kom ons begin dan om die mense wat almal so voel by mekaar te maak. Van die ou ANC, van die ou DA sit hulle by mekaar. En nou weet julle ek's 'n normatiewe filosoof, so ek praat 'n bietjie met my kop in die wolke.
1: Haaland, jy wou iets byvoeg?
2: Ja, ek dink toe die RNI begin het, het ek nogal gewonder veral met die oploop na plaaslike verkiesing toe. Dat jy's deel van die RNI. Onthou die EFF het die plaaslike regering minister So jy is deel van die R&E, maar jy is ook in oppositie. En so dis ook nuut vir die DA en die ander oppositiepartye om deel van die regering te wees, maar ook die regering te kritiseer. Die groot toets gaan nou wees wanneer politieke partye die strate invaar om kiesers te oortuig om vir hulle te stem. Ek dink die partye wat nie deel is van die R&E nie, sal 'n makliker boodskap kan oordra dat hulle is nie deel van dit nie. Dit is hoekom hulle die regering wil wees. Maar R&E en koalisiepolitiek, dit is nou deel van ons plaaslike en ek dink ons gaan beweeg of ons moet beweeg na 'n meer pragmatiese benadering om veral plaaslike probleme op te los saam met die kiesers. Ek dink dit is wat die kiesers wil hê. En so ek dink ek sal verbaas wees as aan die einde van die dag dat mense ook kyk na 'n politieke uitslag nie. 'n politieke skikking om die probleme wat die president in die gesig staar, want hy's nog nie skuldig bevind nie. Die verslag het aanvanklik net gesê dat daar is dat dit lyk so, maar dit moet nog in diepte ondersoek word. So ek dink 'n mens moenie uit die oog het neem dat ook 'n politieke skikking op die horison kan wees.
1: Kira, ons het nog gepraat oor die amptelike oppositie of die DA. Ek weet nie meer of hulle die amptelike oppositie is nie. Hulle is deel van die R&E, maar daar's ook verskeie ander kleiner politieke partye. Die IFP, Gaitan McKenzie het gesê die PA gaan vir president Ramaphosa ondersteun. So die president het daarom nog 'n paar ander opsies ook om vir hom, ek wil nie sê te beskerm hom, maar om vir hom te help in die proses.
3: Ek stem saam met jou, ja, maar ek dink die DA het maar na vore gekom as hulle beste kans. Maar jy is reg, ek dink wel dit gaan 'n absolute politieke oefening wees om partye aan die ANC se kant te kry. En om vir Ramaphosa te beskerm in hierdie tyd. En natuurlik, almal dink nou aan hulle posisie voor die plaaslike verkiesings. En om nou eerlik te wees met die MK-party wat in hulle eerste plaaslike verkiesing ingaan, lyk dit asof die ANC redelik metros dalk kan verloor en of in ander koalisies moet ingaan. So hierdie alles gaan in die spel ingesit word en dalk in die onderhandelinge ingaan as daar nou soort van ondersteuning vir gelobby moet word soos ons vroeër gesê het.
1: Jan, kom ek bring vir jou in rondom die partye buite die R&E. Ek sien die week in die parlement het die MKP asook die EFF baie te sê gehad. Wat dink jy, hoe gaan hulle die situasie benader ook met daai een oog op 4 November met die plaaslike verkiesing?
4: Dink hulle is baie opgewonde en hulle hoop dat die DA vrommel hierdie bal verskriklik na die verkeerde kant toe. En hulle sal die ANC terug ontvang as 'n lang verlore broer. En die ANC en die EFF, die ANC, die EFF en die MK-party sal 'n besigheidsonvriendelike alliansie vorm. En dit is dan hierdie gedagte dat daar is nog ander spelers op die bord. En daar is beduidende spelers op die bord wat die oproepe dryf na die DA se leier toe.
1: Alan, hoe dink jy gaan die MKP en die EFF die situasie benader, want baie van hulle is baie in die openbaar gekant teen die presidentskap van Cyril Ramaphosa?
2: Ek dink dat hulle sal alles hulle vermoë doen. Nou dit is 'n groot wenskoot of 'n groot victory vir die EFF wat hierdie saak gedryf het, veral as jy kyk in die lig, so 'n maand of wat gelede het die EFF leier pak gekry in die hof. So dis 'n groot wen vir hulle. En die beide die MK en daar is ook 'n bietjie spanning tussen die EFF en MK. En die EFF het al te kenne gegee dat hulle is nie bereid, hulle is nie onwillig om die R&E ook deel te hê. Onthou die MK-partij en EFF is maar eindelijk ANC-partij. Dit is eindelijk afstammelinge van die ANC. So die ideologiese denkpatroon is dieselfde. Hulle sal deel daarvan wil wees. Ek dink die DA het homself nog deeltyd gepositioneer dat hulle wil Suid-Afrika red van wat hulle noem die doomsday alliansie tussen die EFF, die ANC en MK. Maar dit is wat hulle is. Die EFF en MK in my insins maar ANC light en wat die ANC nog sterker in die oog staar is die SHKP se besluit om weg te breek, om die plaaslike verkiesing op hulle eie te veg. Dit gaan nog meer ondersteuner wegvat van die ANC. So die vloeibaarheid van die politiek, soos ek vroeër gepraat het, ek dink by November gaan ons 'n goeie aanduiding gee. Die SHKP, dink ek in elk geval, gaan hier en daar 'n paar setels wen, en hy is ideologies baie nader aan die EFF en aan MK, as wat hy aan die ANC is, want hy beskilder die ANC van nie vir die werkers daar te wees nie, maar meer eintlik ook, maar net die ANC en die DA is dieselfde, is maar eintlik dieselfde kante van 'n muntstuk. Hulle is vir besigheid en nie vir die arme mense nie.
1: Ek wil gou vir al drie van julle vra en Kira met jou begin. Enigiets rondom die plaaslike verkiesing wat jou oog gevang het? Ons weet die DA is baie aktief in Johannesburg met Helen Zille, seker baie teenstand van Herman Mashaba van Action SA. Die PA sê die DA se daar in die Wes-Kaap is getel. Enigiets rondom en 'n paar tussenverkiesings ook wat die PA se kant toe gaan het. Is daar enigiets rondom die plaaslike verkiesing wat dalk jou oog gevang het en dan kan Helen en Jan ook reageer?
3: Sjoe, Jody, ek dink daar is baie om te sê en jy raak nou aan 'n paar van daardie sake. Die SA is South African Communist Party. Dit was 'n absolute interessante verwikkeling dat hulle een kant gaan staan en Action SA kom op as 'n party wat hierso in die tussenverkiesings lyk asof dit asof hulle baie beter gaan sal doen as in die vorige verkiesings. En dan om weer terug te kom na KwaZulu-Natal toe, dit is natuurlik 'n belangrike een vir die ANC en dit lyk asof hulle nie so goed sal doen daar nie.
2: Ek dink dit gaan baie interessant wees, soos ek nou net gesê het. Ek dink ons gaan 'n meer koalisieregerings het. Hoopelik sal die wetgewing gereed wees om dit te doen. Dit is interessant wees om te kyk wat hoe die SHKP gaan vaar binne in die verkiesing. So definitief, ek is daarvan oortuig. Jan het gesê, mens moet nie voorspellings waag in politiek nie, maar ek wil een ding voorspel, ons gaan meer koalisies hê, en as jy wil stabiliteit hê in plaaslike regering, dan moet die twee groot verloders saamwerk op 'n gedeelde waardesisteem, en dan die kleiner partye ook inkry, maar die twee groot verloders moet politieke volwassenheid aan die dag toon. En dit is nog nie wat ons gesien het. As jy kyk na Johannesburg, as die ANC en die DA byvoorbeeld net hulle nonsens kan stop, dan het jy onmiddellik stabiliteit in daai munisipaliteit. Maar die twee groot verloders wil op nasionale vlak saamwerk, maar nie op plaaslik nie. En dit is problematies.
1: Ja, natuurlik. Helen sê dat die twee grootste verloders moet saamwerk, maar gewoonlik is dit maar die kleiner partye wat die koningmaker is in die munisipaliteite.
4: Ja, ons gaan 'n interessante tyd binne. Dit is Harlan sê hy voorspel, maar ek stem met hom saam. Dis is die absolute waarheid. Ons gaan verseker baie meer koalisies kry. Gaan dit effektiewe koalisies wees? Ons kan gaan kyk na die era van koalisies in Italië van Silvio Berlusconi. Dit was die grootste chaos ooit. Vuisgevegte in die parlement. Elke week 'n nuwe regering. Dit kan ons nie hê in Suid-Afrika nie. En dis ook iets moois wat Harlan gesê het, is volwassenheid, verantwoordelikheid en volwassenheid. Die politici in Suid-Afrika het sover met moord weggekom. En ek dink, een van die sprekers het dit ook vroeër gesê, dit is tyd dat ons hulle tot verantwoording roep. Binne die grondwet natuurlik. En dat ons hulle laat weet as ons nie met hulle saamstem nie. Die honeymoon is oor. Hulle moet nou begin werk. En dit gaan ook wees dat partye sal moet sluk en hulle sal moet maar 'n sterk whisky drink en 'n handskud wat hulle nie gedink het hulle sal doen nie, om weer op 'n ander keer te wen. Dis magie en neem, en ek dink dit is die toekoms van hierdie verkiesing.
1: Interessante tye wat dan voorlê in terme van plaaslike politieke wat ons nou die afgelope ruk hier op kommentaar bespreek het. Internasionaal baie interessant. Kira, jy kan begin dalk net om jou mening te gee rondom die Amerikaanse president Donald Trump, wat die week met 'n paar groot besigheidsmense van die VSA China besoek het.
3: Ja, 'n baie interessante een. Ek dink ons moet dit maar verstaan soos wat Donald Trump sy diplomatisiese spiere oefen. Dit is nie altyd soos wat ons diplomatie noodwendig ken nie, en dit kan ook net vir jy weet die media wees in 'n sekere opsig. Maar as mens daarna kyk in die konteks van Suid-Afrika, as hierdie handelsspanning tussen die VSA en China 'n bietjie ontspan, beteken dit ons kan dalk meer voorspelbaarheid in die mark hê, veral vir die uitvoer van minerale, landbouprodukte en so aan. So ons kan dalk baat by 'n meer stabiele verhouding tussen die twee lande.
1: Helen, net jou gevoel rondom die geopolitieke impak van die besoek van Donald Trump aan China.
2: Weet jy, dankie Johnny. Ek dink dit is maar klassieke Trump showman om vir die wêreld te wys dat hy kan na China toe gaan. Jy sal onthou dat hy het al die spot gedryf met China op 'n stadium met die COVID-19 genoem, die Chinese virus, en so hy is baie herhalend in sy benadering. Ek dink dit is vir my, ek sien dit as maar net 'n poging om te wys dat hy kan China toe gaan en met 'n goeie deal wegstap daar. Dit in 'n groot mate verlig het bietjie van die spanning, maar dit is vir my klassieke Trump showmanskap om ook, ek dink die leier van Apple was saam, Elon Musk was saam, wat baie van hulle wat goeie en groot bedrywe het binne in China. So dit is in elk geval in hulle belang dat daar stabiliteit moet wees tussen China en die VSA, maar ook breë stabiliteit in die Midde-Ooste.
1: Ja, net gou vinnig, dink jy dit gaan politieke bande en ekonomiese bande tussen die VSA en China verbeter, die besoek van Trump?
4: Nee, ongelukkig nie. Ek dink Trump het China die Josie ingemaak en groot dele van die wêreld deur sy stelsel van tariewe. En dan sit nie sommer klein tariewe nie, dis geweldige hoë tariewe. En toe het Trump ook nog, lyk my, saam met Israel vir Iran aangepak. En die grootste koper van Iranese olie is natuurlik China. En ons kan sien Trump het sy spiere daar gaan bult en alles, maar wat hy eintlik gedoen het, is hy het vir China gaan vra om te help om die Iranese situasie op te los. En ek dink hy het daar 'n ferme ons sal sien gekry. Hy spog met ek dink 400 Boeings wat China sal koop, maar as jy kyk na die Boeing maatskappy se uitset 2400 vliegtye per jaar, dan is dit maar 'n klein happie wat hy gekry het. En dan die groter geostrategiese omgewing baie kompleks. Trump moes inboet, hy moes sê dat hy wil nie hê Taiwan moet onafhanklik word nie, dis 'n gunsie aan China, en dan moet ons maar wag en kyk hoe China terugbetaal as hulle gaan terugbetaal.
1: Kira, net gou, dink jy die Midde-Ooste situasie sou in diepte bespreek geword het of gewees het tussen die leier van China en die leier van die VSA?
3: Dit is heel moontlik, soos wat jy nou noem, is olie 'n baie groot onderwerp en sou ook gewees het, en so die Midde-Ooste het 'n groot impak op die oomblik van veral op die olie en die markte. So dit sal vir my vreemd gewees het as dit nie bespreek was nie, maar dan moet ons ook in ag neem dat die Midde-Ooste is een van die mees komplekse en onstabiele streke op die oomblik. So dalk vir diplomatiese redes mag dit dalk net 'n voetnoot gewees het as ek dit so kan stel.
1: Dink jy dit was hoog op die agenda Helen, en dan ook waar laat dit China op die globale prentjie, want ek hoor daar's ook gerugte dat Vladimir Putin dalk binnekort op pad is Beijing toe.
2: Ek dink China werk met 'n plan, hy werk volgens 'n 50 jaar plan in terme van hoe sy mense wil ophef en sy ook sy buitelandse beleid. So China weet wat hy doen. Ek dink Trump dat dit sou waarskynlik op die agenda gewees het. Ek dink wat die wêreld wil hê, dat daar moet stabiliteit wees. As jy kyk na ons petrolpryse en hoe die oorlog wat duisende kilometers van ons af gevoed word, hoe dit die ekonomie beïnvloed in Suid-Afrika, is dit in die belang dat ons vrede daar sal kry. Ek dink Trump het gedink dat op hierdie stadium sal hulle met Iran klaar gespeel het. Dit is nou sy taal. En ek dink hy het hom 'n bietjie vasgeloop daar. En so 'n mens hoop dat China en Amerika tot 'n vergelyk gekom het en ook dat stabiliteit in die Midde-Ooste bespreek was.
1: En dan kom ons sluit die program af met plaaslike politiek weer en natuurlik, ons het gepraat, ons het die program begin deur te bespreek die druk wat op president Cyril Ramaphosa is. Net gou, hoe dink julle gaan hy die volgende ruk, die paar maande binne die ANC en ook buite die ANC navigeer? Kom ons begin met jou Helen, dan Jan en dan Kira, kan jy afsluit.
2: Ek dink dit is sy tweede termyn, dit is sy laaste plaaslike verkiesing. Ek dink vir die president gaan dit ook oor nalatenskap. Ek dink hy sal sy naam wil skoon hê oor hierdie palapala. Daar's soveel vrae en mense hoop dat daar openlikheid en dat die waarheid sal uitkom. Die rol wat hy speel, ek dink hy's nog steeds die stabiele faktor binne in die ANC. En dit gaan 'n interessante policy week is 'n lang tyd in politiek. Kom ons kyk wat hierdie week gebeur.
1: Ja, net gou rondom Cyril Ramaphosa ook. Hy moet ook sy oog hou op internasionale en geopolitiese belange, nie net plaaslike politiek nie.
4: Ja, ek dink Cyril Ramaphosa sal graag wil soos Helen sê, baie goeie nalatenskap hê. Plaaslik gesproke sal hy glad nie die president of leier wil wees wat op die troon gesit het toe die ANC dood is nie. So dis iets wat hy wil vermy. Hy wil graag daai tendens omkeer. En dan die ander kant is hy wil graag Suid-Afrika se posisie wat op hierdie stadium redelik swaar gebuk gaan onder al die konflikte in die wêreld. Hy sal dit graag wil stabiliseer. So ek sal nie verbaas wees as hy die een dag in Letoile huis is en die volgende dag iewers anders in die wêreld met besig met een van die twee dinge nie.
1: Kira, jou slotgedagtes vanaand?
3: Ja, ek stem saam met beide my medesprekers en ek dink strategies van sy kant af sal hy die volgende paar maande moet werk om eerder eenheid in die ANC en stabiliteit te verseker voor die plaaslike verkiesings en dan om maar die aandag weg te skuif van sy persoonlike kontroversie en eerder te fokus op die ANC en hoe hulle lyk vir die publiek. So ek dink dit is baie van wat ons sal sien in die volgende paar maande en wat sy besluite sal dryf.
1: En dit was dan vanaand se aflewering van Kommentaar met my Jody Hendriks. Baie dankie aan my gaste Kira Alberts verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch, Dr. Helen Kloete, navorsingsgenoot en politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat en professor Jan Venter, politieke analis by Noordwes Universiteit, die tegniese regisseur vanaand JD Labuskaghni. Van my Jody Hendriks tot 'n volgende keer, mooi bly en totsiens.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: In die week se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy weer uitsien na 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Van die kunstenaars wat gehoor kan word sluit in Gitara Azul, Café Aman Istanbul, Eva Cassidy, Soha en Buena Vista Social Club. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.

Dis nou presies 9:00 nuustyd in die bulletin. President Ramaphosa prys die DRK en Uganda se vinnige optrede teen 'n Ebola-uitbreking. IDEC laat hom uit oor berigte dat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris moontlik in hegtenis geneem gaan word en Yannick Sinner maak geskiedenis by die Rome ope. Goeienaand, ek is Verloots. President Cyril Ramaphosa het die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda geloof vir hulle vinnige optrede teen die jongste uitbreking van die Ebola-virus in die twee lande. Die president het gepraat in sy hoedanigheid as leier van die Afrika-Unie se pogings om teen pandemies op te tree en dit te voorkom. Ramaphosa het ook die ondersteuning van buurlande, die Afrika-sentrum vir siektebeheer en voorkoming en die Wêreldgesondheidsorganisasie verwelkom. Hy het die belangrikheid beklemtoon van volhoubare belegging in openbare gesondheidsstelsels en sê Afrika het die ervaring, instellings en gewilligheid om pandemies te bekamp deur eenheid, samewerking en beslissende optrede. Die WHO het vroeër die Ebola-uitbreking in die DRK as 'n openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale belang verklaar. Volgens die WHO voldoen die uitbreking nie aan die kriteria vir 'n pandemie noodtoestand nie, maar is daar 'n hoë risiko dat die siekte kan versprei in die DRK se buurlande. Teen gister is 246 moontlike gevalle en 80 sterftes aangemeld in die Ituri provinsie in die ooste van die DRK en 1 sterfte en 1 geval in Uganda. Die onafhanklike teenkorrupsiedirektoraat IDEC het berigte verwerp dat 'n lasbrief uitgereik is vir die inhegtenisneming van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi. IDEC se woordvoerder Henry Mamutame het die beweringe as waninligting bestempel wat wetstoepassing ondermyn. Mkhwanazi het in Julie verlede jaar opskudding veroorsaak met sy beweringe oor korrupsie, politieke inmenging en misdadigheid in die regstelsel. Die aantuigings het gelei tot die aanstelling van die Madlanga-kommissie en die parlementêre ad hoc komitee wat die beweringe ondersoek. Al die hoofroetes in die Wes-Kaap, insluitend die N1 en N2, is heropen en die verkeersvloei het feitelik na normaal teruggekeer na die onlangse stormweer en oorstromings in die provinsie. Die minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, sê vordering is gemaak met herstelwerk aan beskadigde infrastruktuur terwyl opruimingswerk voortgaan in verskeie gebiede. Hy sê die herstel van kragverbindings bly 'n prioriteit en dat kragherstel is na 62% van die gebiede wat geraak is. Spanne van Eskom werk nou om kragtoevoer na die Kaapse Wynland en Teewaterskloof gebiede te herstel waar ernstige skade aan elektriese infrastruktuur aangerig is. Bewaringsgroepe sê wildstroper-sindikate floreer in Suid-Afrika omdat dit so lank neem om verdagtes te vervolg en te vonnis. Hy het gereageer na die moord op een van die land se bekendste vermeende renosterstropers, Joseph Big Joe in Nyalunga, die naweek naby Hazyview in Mpumalanga. Nyalunga was groot die leier van 'n renosterstroop-sindikaat en is al verskeie keer sedert 2008 in hegtenis geneem vir renosterstropery. Saving the Wild sê Jamie Joseph sê Nyalunga moes lankal in die tronk gewees het vir misdade wat renosterstropery, moord

0: die besit van plofstof en belastingontduiking van 13 miljoen rand insluit, maar is elke keer op borgtog vrygelaat. Intussen soek die polisie nog na Nyalanga se moordenaars. Die motief vir die aanval is onbekend. Drie mans is in Bishop Lywes in Kaapstad in hegtenis geneem op aanklagte van poging tot moord na 'n wilde jaagtog met die polisie. Die Wes-Kaapse polisie sê die verdagtes het weggejaag toe hulle tydens 'n soek- en reddingsoperasie voorgekeer is. Hulle het ook op die polisie geskiet. Die drie is in Elsiesrivier in hegtenis geneem. Die polisie het beslag gelê op 'n pistool en die voertuig waarmee die verdagtes gery het. Hulle sal binnekort in die hof verskyn. Tennisnuus is dat die wêreld se nommer 1 mans speler Jannik Sinner die Italiaanse Ope in Rome gewen het met 'n oorwinning in skoonstelle oor Casper Ruud. Hy het daarmee die tweede speler in die geskiedenis geword naas Novak Djokovic om al 9 die Meesters 1000 titels te wen. Sinner is ook die eerste manspeler om 5 Meester 1000 toernooi agtereenvolgens te wen. Hy is ook die eerste Italiaaner in 50 jaar om die Italiaanse Ope, die Rome titel, te wen. Die telling was 6-4, 6-4. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa het die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda geloof vir hulle vinnige optrede teen die jongste uitbreking van die Ebola virus in die twee lande. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is 'n samevatting van die dag se vernaamste nuusgebeure en dit volg om 11:00. Nou we kyk hier na die minimum en maksimum temperatuur. Ons begin in Gauteng. Pretoria 9:20, Johannesburg en Vereniging 8:20. Mpumalanga, Bombela 13:24. Emelaglene 9:23. Ermelo en Sandton 8:22. Skukuza 16:26. Limpopo. Polokwane 10:23, Palaborwa 18:27. Tsanin en Musina 18:28. Lephalale 18:26 en Mokopane 11 later 26. Noordwes. Klerksdorp 7:23, Potchefstroom 6:22. Mahikeng 11:22. Rustenburg 11:24 en Vryburg 8:24. Vrystaat. Bloemfontein 4:23, Welkom 7:22, Bethlehem 2:19, Kroonstad 6:21, Forest Smith 3:22. Vicksburg 2:18 en Sasolburg 7 later 20. Noord-Kaap. Appington 7:29, Kimberley 5:24. Beide de Aar en Postmasburg 7:22. Alexanderbaai 13:22, Springbok 16:26. Kolfinia 12:24 en Sutherland 2 later 20. Weskaap. Kaapstad 14:22, Vreendal 11:28, Riversdal 12:23. George 12:21, Mosselbaai 13:21. Woester 11:22. Beaufort Wes 11:24 en Oudtshoorn 11:22. Ooskaap, Tobega 13:21, Makanda 11:20, Nkuba 6:24. Graaf-Reinet 8:23, Oos-Londen 14:22, Port St. John's 14:25, Umtata 9:26, Kumane 5:23 en Konke 10:22. KwaZulu-Natal. Durban 16:26, Richards Bay 16:27, Pietermaritzburg 9:24 en Umnambiti 8 later 23. Jy kan meer inligting bekom aanlyn by www.weatherisa.co.za of volg maar net die weerdiens se verskeie sosiale blaaie. So 8 minute na 9, net hierna, dis Opera.
1: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Ketel stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSVAS af Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Ketel in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.

Dit was die Franse bariton Ludovic Tézier met 'n prachtige weergawe van Morir Tremenda Cosa, Sterf jou vreemde skepsel uit die mag van die noodlot van Verdi. Die orkest is die van die Theater van Bologna onder leiding van Frédéric Chancelin. Nou ja, ons luister volgende na Maria Callas met 'n prachtige weergawe van Caro Nome, lieflike naam uit Rigoletto. Die orkest is die van La Scala in Milaan onder leiding van Tullio Serafin.

Dit was die sopraan Norma Nahoon met La Jeunesse Menivre, die jeugd bedwelle my, uit Philemon Ebossi van Charles Gounod. Ons sluit vanaand die eerste gedeelte af met Guido e Ginevra, minder bekende opera van Fromental Alevi. Ons gaan luister na Dans ces lieux op hierdie plekke, gesing deur die baritenoor Michael Spires, saam met die orkest van Allais, onder leiding van Carlo Rizzi.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Leer ken vir Japie, Marula Media se kantoor rond. Japie sorg vir snaakse oomblikke in die kantoor.
1: Ons het enige afspraak gehad met Koenie de Villiers en Japie lê onder die tafel. En Koenie het nie vir Japie gesien toe hy inkom. Ons drie sit hier daar in sy vergadering en in 'n stadium besef ek Japie is besig om winde te los onder die tafel. Maar Koenie weet nie dat daar 'n hond in die vertrek is.
0: Japie is aangestel vir morele ondersteuning in die nuuskantoor, daar waar joernaliste daagliks met die donkerste kant van die lewe te doen kry. En as jy dalk ook 'n hond vir die kantoor wil aanstel, het Japie raad. Dis die week se diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op al ons digitale platforms en ook nou op die nuwe RSG app.
2: Is loodbesmetting in Wilts droewors en biltong iets om oor bekommerd te wees? Maandagmiddag om 1:00 in 360 hoor ons by professor Philip Strydom. Met die onlangse vloede was daar wyd verspreide skade. Ons hoor wat by Kangu Wildlife gebeur het. Daar is die wêreld van landbou met Lisa Roberts en Smiling Buddha was die naam van Indië se eerste kerntoets in 1974 en dis 'n afstof.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Antoinette Pienaar oor die pad na 'n betekenisvolle lewe. Die gesprek fokus op geestesgesondheid, verlies, verandering, lewenskeuses en die dinge wat ons in 'n gejaagde moderne lewe maklik vergeet. Antoinette is bekend as aktrise, sangeres, skrywer en kruiekenner hier op RSG, maar ook as iemand wie se eie lewenspad haar na die Karoo, stilte, stories, herstel en die wysheid van die natuur gelei het. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
5: Welkom terug by Dis Opera. Ons begin vanaand se tweede gedeelte met die overture uit Rossini se opera La Scala di Seta, die sytrap. Die orkes is die Weense Filharmoniese Orkes onder leiding van Herbert von Karajan.

Dit was Herbert von Karajan met die Weense Filharmoniese Orkees en die ouverture uit La Scala di Seta, die sytrap of die trap aan die kant, een minder bekende opera van Rossini. Volgende luister ons na Madama Butterfly van Puccini, Viene la Sera, Bimba dagli Occhi, die aand kom nader, kyk die kind met die mooie oë. Dit word gesing deur Jussi Björling, saam met die orkees van die Theater van Rome, onder leiding van Gabriele Santini.

Dit was Jussie Björling in sy laaste jaar wat hy gesing het, 1960, met Quel trouble inconnu me pénètre, wat 'n onbekende vrees pak my beet, uit Faust van Gounod. Ons luister volgende na Mozart's opera Don Giovanni, die tweede bedryf, Mitra di quell'alma ingrata, daardie ondankbare siel het my verraai, Donna Elvira se aria, wat hier gesing word deur 'n uitmuntende sopraan, Teresa Zelizgara, saam met die Weense Filharmoniese Orkees, onder leiding van Karl Böhm.

Dit was die sopraan Teresa Zelis Gara met Mitra di quell'alma ingrata, daar die ondankbare siel het my verraai, uit Don Giovanni van Mozart. Die orkes, die Weense Filharmoniese Orkes, onder leiding van Karl Böhm. Ons luister weer na dieselfde opera, hierdie keer na Non ti fidar o misera. Ek kan jou nie vertrou nie, jou ellendeling. Dit is 'n kwartet met Donna Anna, Donna Elvira, Don Ottavio en Don Giovanni. Die sangers Teresa Zelisgara, weer eens, saam met Anna Tomova-Sintov, Peter Schreier en Cheryl Mullins as uitmuntende Giovanni. Die orkes, weer eens die Weense Filharmoniese Orkes, onder leiding van Karl Böhm.

Dit was die kwartet, Non ti fidar o misera, Ek kan jou nie vertrou nie, ellendeling, uit Don Giovanni van Mozart. Die sangers, Teresa Zelizgara, Anna Tomova-Sintov, Peter Schreier en Cheryl Milnes, saam met die Wense Filharmoniese Orkest onder leiding van Carl Böhm. Nou gaan ons na iets besonders luister, is die wereldpremiere opname van Antonio Caldara se opera Santa Francesca Romana. Die aria waarna ons gaan luister is Si piangete pupille dolenti, jy huil omdat jy seer gekry het. Dit word gesing deur die mezzosopraan Cecilia Bartoli, saam met die Les Musiciens de Louvre Grenoble, onder leiding van Mark Minkowski.

0: Maandagoggend 18 Mei na 11 kan jy saamkom luister na die hartsmusiek van Marlene de Bot van Gansbaai. Roan Vermaak, kommunikasiebestuurder van Crisis on Call, 'n nasionale noodondersteuningsdiens wat individue en families bystaan tydens mediese, veiligheids- en ander krisissituasies, lig ons 10:30 in oor die voorkoms van ontvoerings in ons land. En Frik de Jager klets en kook 9:30 en deel 'n resep vir gebraaide murgpampoentjies met spek en sampioene. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
1: Wêreldbeker eindstryd 2019 en die toekoms in kortom op RSG om 10 voor 10.
2: Op die TV se skerm, kort voor die eindvlekkie blaas, wys hulle Rassie Erasmus, ons afrigter op die paviljoen.
3: Check da, Rassie lyk soos 'n pilot,
2: skree iemand. En toe, ai toch, skop Faf die bal weer hoog in die lug in. Maar hierdie keer, wen ons die bal terug. En kort daarna, gaan druk Makazole Mapimpi 3.
1: Dit is uit die boek Wie de Hel is Johnny Joubert, notas van 'n rugbyliefhebber, geskryf deur Dana Snyman. Onthou se afspraak, 10 voor 10, 19 Mei, in kortom, op RSG.
4: Sy het skuldigbevindings in elke renosterstroop saak gekry waarin sy die aanklaer was. Na meer as 40 jaar het advokaat Ansie Venter nou afgetree.
5: Dit het vir myself dit vrees gebring. Ek is baie in my lewe opgepas deur leiwagte en deur die polisie.
4: Ek is Pieter Steyn en van deesweek gesels ek land en sand met hierdie merkwaardige aanklaer oor renosters, georganiseerde misdaadsyndikate en kerkbazaars. Luister op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za.
6: In die week se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy weer uitsien na 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Van die kunstenaars wat gehoor kan word, sluit in Gitarra Azul, Café Aman Istanbul, Eva Cassidy, Soha en Buena Vista Social Club. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Minstens 7 mense is die afgelope naweek in die Wes-Kaap in afsonderlike massa-skietvoorvalle dood. In Franshoek in die Kaapse Wynland is 3 mense in Groendal doodgeskiet en 2 gewond. Vroeger is 4 mense doodgeskiet en 'n 7-jarige kind gewond in 'n vermeende bendeverwante voorval in Wesbank op die Kaapse vlakte. Die ANC het medelee betuig met die familie van die voormalige premier van Noordwes, Bushimape. Die 68-jarige Mape is gister na kort siekbed in 'n hospitaal in Johannesburg oorlede. Hy was deel van die ANC se ondergrondse strukture tydens die apartheidsera en is in 1986 tot tronkstraf op Robben Eiland gevonnis. Hy was van 2021 tot 2024 premier van Noordwes. Al die hoofroetes in die Wes-Kaap, insluitend die N1 en N2, is heropen en die verkeersvloei het feitelik na normaal teruggekeer na die onlangse stormweer en oorstromings in die provinsie. Die minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, sê vordering is gemaak met herstelwerk aan beskadigde infrastruktuur, terwyl opruimingswerk voortgaan in verskeie gebiede. Hy sê die herstel van kragverbindings bly 'n prioriteit en dat kragherstel is na 62% van die gebiede wat geraak is. Die polisie in Mpumalanga het met 'n soektog begin na die aanvallers wat die vermeende renoster stroper Joseph Big Joe Nyalunga gister doodgeskiet het. Nyalunga het saam met mense in sy sakeonderneming in Homkuglu naby Hazyview gesit toe 2 aanvallers binnengegaan en hom verskeie kere geskiet het. Hy is op die toneel dood. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die uitbreking van Ebola in die Demokratiese Republiek die Kongo as 'n openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale belang verklaar. Volgens die WHO voldoen die uitbreking nie aan die kriteria vir 'n pandemie-noodtoestand nie, maar is daar 'n hoë risiko dat die siekte kan versprei in die DRK se buurlande. Teen gister is 246 moontlike gevalle en 80 sterftes aangemeld in die DRK en 2 gevalle in Uganda. Die wêreld se nommer 1 mans tennisspeler Jannik Sinner het in Rome die Italiaanse Ope gewen met 'n oorwinning in skoonstelle oor Casper Ruud van Noorwe. Hy het dan daarmee die tweede speler in die geskiedenis geword naas Novak Djokovic om al 9 die Meesters 1000 titels te wen. Sinner is ook die eerste manspeler om 5 Meesters 1000 toernooie agtereenvolgens en te wen dan en hy is ook die eerste Italianer in 50 jaar om die Italiaanse Ope titel in te palm. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Nou kyk jy na die weervoorspelling en daar is wel 'n waarskuwing wat uitgereik is. Dit is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir stormsterk kuswinde en dit kan seevaartaktiwiteite tussen Tafelbaai en Kaapagallis beïnvloed en dit sal duur tot en met Dinsdag. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel met wyd verspreide middag donderbuie wat moontlik is oor die verre suidweste. Mpumalanga, dit sal môre gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees met wyd verspreide buie in die noordelike laafveld. Limpopo bewolk in die noorde, dis môreoggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Verspreide buie word verwag oor die westelike Bosveld, die Limpopo-vallei en die laafveld. Noordwes. Miskolle môreoggend op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie oor die sentrale en die suidelike dele. Vrystaat. Gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie oor die sentrale en westelike dele. Noord-Kaap, miskolle langs die kusgebied. Dis nou in die Alexanderbaai streek. Dis môreoggend en môre aand wat dit verwag word. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie behalwe in die noordooste, die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus matig tot sterk suidoos. Wes-Kaap, miskolle môreoggend oor die suidelike dele andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met wyd verspreide reën en buie oor die

0: Lekker dele, dis nou vanaf die middel van die oggend sê die weerdiens. Andersins word buie en donderbuie verwag oor die oostelike en die suidelike dele teen môre aand. Die wind langs die kus lig en veranderlik langs die suidkus. Dis môre oggend andersins matig tot sterk suidoos tot oos. Dit sal stormsterk wees langs die suidweskus teen môre aand. Die westelike dele van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel, met 'n kans op ligte reën en buie langs die kus in die westelike binneland later deur die dag. Die wind langs die kus lig tot matig suidoos. Die oostelike dele van die Oos-Kaap mooi weer en koel, dit word gedeeltelik bewolk in die suidweste teen laat middag. Die wind langs die kus lig tot matig suidwes. KwaZulu-Natal mooi weer en koel, warm in die ooste. Die wind langs die kus lig tot matig noord tot noordoos. Dan kyk jy na die minimum en maksimum temperature Gauteng, Pretoria 29, Johannesburg en Vereniging 28. In Mpumalanga, Mbombela 13, 24 en Emalahleni 9, 23. Ermelo en Standerton 8, 22 en Skukuza 16, 26. Limpopo, Polokwane 10, 23, Palaborwa 18, 27. Beide Tsanin en Musina 18, 28. Lepalale 18, 26, Mokopane 11, 26. Noordwes, Klerksdorp 7, 23, Potchefstroom 6, 22. Mahikeng 11, 22, Rustenburg 11, 24 en Vryburg 8, 24. Vrystaat, Bloemfontein 4, 23, Welkom 7, 22. Bethlehem 2, 19, Kroonstad 6, 21. Forest Smith 322, Vicksburg 218, Sasselburg 720. Noordkaap, Appington 729, Kimberley 524. Beide de Aar en Postmasburg 722, Alexanderbaai 1322, Springbok 1626, Kalvinia 1224 en Sutherland 220. Weskaap, Kaapstad 1422, Vredendal 11:28, Riverstal 12:23, George 12:21, Mosselbaai 13:21, Woester 10:22, Beaufort Wes 11:24 en Oudtshoorn 11:22. Ooskaap, Kobega 13:21, Makanda 11:20, Nkuba 6:24, Graaf-Reinet 8:23. Oos-London 14:22, Port St. John's 14:25. Tata 9:26, Kumane 5:23 en Tonke 10:22. KwaZulu-Natal, Durban 16:26, Richards Bay 16:27, Pietermaritzburg 9:24 en Umnambiti 8:23.
1: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Sak en jy en die beste van absoluut enig iets om 9:15. Yeah! Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
2: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meatloaf.
1: Dis weer ons al kompas in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandagaande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
0: Is chilltijd op RSG, 9 minuten oor 11. Ons begin vanavond met Celine Dion, Love Doesn't Ask Why. Daarna die Weense Philharmoniese

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.

0: Ja, mens Jorien, ek sit al die afgelopen 20 minute hier op jou stoep en probeer my oorreed om te klop.
1: En toe besluit jy om my eerder skrik te maak.
0: En jy het uitgekom. Ek het net probeer om jou aandag te kry.
1: Oh, nou het jy dit. Wat kan ek vir jou doen?
0: Ek kan nie vanochtend skool toe gaan nie. Ek mag nie. Ek het nie geweet wat om te doen.
1: Ai, Fred. Kom. Kom, sit hier op die bankie. Kom.
0: Jammer. Ek het net nie geweet wat om te doen nie. Ek wou kom hoor of jy rondgevra het oor hierdie saak teen my.
1: Ek het, Fred. En die mense wou nie met my praat.
0: Ek het regtig.
1: Daar kan net een rede wees daarvoor. Hulle voel skuldig. En hoekom sal hulle? Want iemand het hulle beïnvloed. Daar is beslis iemand wat hulle aangehad sit.
0: Dankie, Shireen. Het is goed om dat te weet.
1: Ja, en nou?
0: Ek moet Woester toe om daar by die streekkantoor te gaan sit.
1: Wat? Wat wanneer?
0: Elke dag vir die volgende 3 weke en dan is ek afgetree.
1: Fred, jy kan dit nie laat gaan nie.
0: Het is 3 weke, Shireen.
1: Man, Fred, as hulle dink, hulle het weggekom daarmee om jou vals te beskuldig, dan gaan hulle dit weer doen. Ons moet uitvind wat hier aangaan. Vir die skool en die kinders onthalwe, Fred.
0: Nou goed, wat kan ek doen?
1: Jy moet vandag gaan sit en dink. Wat is die rede en wie doen dit? Iemand daar buiten het een mes in vir jou en ons gaan die boks moet skit om te sien wat uitkom.

0: Wat is daai reuk?
1: Is die druiwedoppe wat klaar gebruik is. Wat jy ruik is die fermentasieproses.
0: Oh, dit ruik vrot. Dit is al wat dit is. Gaan julle die goed weggooi?
1: Nee, wat? Dit is nog iets wat ons baie waarde uit kan kry.
0: Wat jy vir my sê is dit gaan nog 'n rukkie rond staan. Daai reuk trek reg deur tot by die kantore. Ek is skaam om mense te verwelkom en dit lok vliee. Baie vliee.
1: Ek het klaar plan gemaak daarmee. Helfte gaan na 'n ander kelder toe waar hulle grappa maak en die res word gebruik op 'n roosplaas in die Kaap om die pH in die grond te verlaag. Blykbaar is dit goed vir die rose.
0: Wanneer kom hulle dit wegvat?
1: Vandag nog.
0: Beloof.
1: Is dit hoekom jy die hele pad van die kantoor af hiernatoe gekom het oor die reuk?
0: Nee. Ek het goeie nuus oor jou tafels vir die nuwe proelokaal.
1: Nou toe, uit daarmee.
0: Nie hier nie, daai reuk gaan my laat uitpaas.
1: Nou goed, ek moet die waterpomp in die dam na gaan. Kom saam, dan vertel jy my.
0: Ek wag so lank vir jou by die bakkie.

0: Ajet, ah, klaar is, kan jy my kar was?
1: Ek dink jy kan vir my bekostig, hoor.
0: Wat is dit met die wassery? Elke keer as ek hier verby ry, staan een van jou manne met 'n lap in die hand.
1: Ja, dis deel van die routine. Saam in die was maak ons seker alles werk nog. Jy wil nie uitgaan op 'n roep en dan breek iets of die waterpomp werk
0: nie. Ja, nee, dit maak sin. Jy het my gebel.
1: Ja. Hy is terug in die dorp.
0: Wie?
1: Robert Beck.
0: Oh, jy is ernstig hier.
1: Hy was gister by die hotel. Blykbaar besigheid gepraat met Wolfgang.
0: En hoe lank dink jy hy is al terug?

0: Geen idee nie. Hy wil weet of hy met my mense kan praat.
1: Jy moet dit nie toelaat, Lucien.
0: Ja, ek sal my best probeer, maar op die einde van die dag is dit nie my besluit nie.
1: Ja, ek het gehoop dat die stad om pens en poetjies ingesluk het. Maar so slegte spysvertering kom hy terug wanneer jy dit die minste verwag.
0: Hy het uitgevra oor die plaas en die agterpad verby die skool. Het hy nie een van hy langvingers van hom in die eiendomsontwikkeling nie?
1: Ek weet nie. Hy besit 'n paar geboue op die dorp en ek weet hy het goed gebou in die noordelike voorstede. Daar was ook gerugte van staatskontrakte.
0: Dink jy hy wil iets hier in die Rooivallei opbou?
1: Die boere sal nie verkoop nie.
0: Dis dalk waarvoor hy met die bergplaas mense wil gaan praat.
1: Sal hulle verkoop?
0: Nee, dis stamgrond. Dit behoort aan ons voorouers en ons ongebore kinders. Ons is net die opsigters.
1: Ja, maar met hom weet mens nooit nie. Ons sal 'n oog oor hom moet hou.
0: Ek weet julle twee sit al lang ruk vas.
1: Ja, al van dat ek van die eerste wingerd af weg is. Maar die feit is, hy het al 'n paar mense hier ingedoen. Vir hom is finansiële gewin alles. Maak die saak wie seer kry nie.

0: Dis baie beter. Die reek van vars gesnyde nat gras.
1: Nou toe, uit daarmee. Wat het jy vir my oor die broedlokaalse tafels?
0: Jy hou mos van stories.
1: Ja, stories is wat ons aan mekaar verbind as mense. Dis vol...
0: Okay, ek ken al die speech. Ek het vir jou hout gekry vir die tafels met 'n ongelooflike story. En dis die waarheid.
1: Nou toe, mevrou Roo. Ek luister.
0: Okay. Laat ek net my papiertjie kry. Want dan net hierdie datums verkeerd kry nie.
1: O, lekker, daar's datums betrokke.
0: In 1694 het daar 'n Franse vlugteling in Suid-Afrika aangekom met 6 eikeboom akkers. Hy het dit geplant op sy plaas in Franschhoek. Nou, fast forward ons 220 jaar.
1: Okay.
0: Die Eerste Wêreldoorlog en dis die veldslag van die Somme. Oor die 300.000 soldate sterf en meer as 1 miljoen is beseer. Daar was 4 Suid-Afrikaanse bataljone betrokke.
1: Jees, hierdie storie is bietjie depro vir 'n wyn.
0: Okay, wag, hier kom dit. Die Suid-Afrikaanse regering koop 'n deel van die Delwelwoud waar die Suid-Afrikaners geveg het. Daar is letterlik net 1 boom oor wat staande gebly het. En hulle besluit om as deel van die monument wat hulle daar bou, weer eikebome te plant. Hulle gaan toe terug na waar daai 6 akkers geplant is in Franschhoek, wat na 220 jaar 'n hele woud is, en vat van die akkers daar om dit weer in Frankryk in die Delwelwoud te gaan plant.
1: Baie nice. Ek love it, maar wat het dit met ons tafels te doen?
0: Ek het hout uit daai bos in Franschhoek gekry om die tafels van te maak.
1: Wat? Hoe het jy dit reg gekry?
0: Wel, van die bome is al baie oud en uitgeloo aan die binnekant, dan raak hulle 'n gevaar. Die eienaars kry 'n lisensie om hulle uit te kap. Ek het 'n bod ingesit en hulle het besluit om dit aan ons te verkoop.
1: Ek is oorweldig. Dis, oh man, kom hier so.
0: Ek versmoor my dom.
1: Wanneer gaan ons die hout kry?
0: Hulle kom lewer dit af binne die volgende paar dae.
1: Great! Ons gaan juist hierdie jaar die Kolombare uitbring as 'n vonkelwyn en het nog na 'n naam gesoek. Wat van die 6 akkers?
0: Wel, net gaan seker maak niemand het hulle naam gevat.
1: Wel, dis jou job. Ek moet wakker.
0: Hoekom?
1: Omdat die sproeiers nou op die deel van die gras aangesit gaan word.
0: En jy sê my nou eers net, Thomas!

0: O ja, hoe gaan dit met jou en Delia?
1: Almal vra my dit.
0: Ja, ons gee om.
1: Ons is net vriende op die oom.
0: O, vriende. Die manier wat julle twee vir mekaar oogies gemaak het nou die aand julle by my kom eet. Ek het gedink die cool is deur die kerk.
1: Ja, wat, ek sal maar net harder moet probeer.
0: Nie alle vrouens is dieselfde nie. Ek weet om iets te hard te druk, los kneusplekke. Jy gaan dit rustig met haar moet vat.
1: Ja, maar ek is gewoond om hard te werk vir wat ek wil hê.
0: Dis die ding van liefde wat so baie mense verkeerd kry en meeste van ons eers te laat in ons lewens besef. Om liefde te vind, moenie die harde werk wees nie. Maar wanneer jy dit het, dan begin jy harde werk. Sy moet op haar eie vir jou lief raak. En dan eers moet jy hand en tand beklei om haar liefde vir jou te behou.
1: Ai, is altyd goeie raad, Sherine.
0: As ek maar net self na my eie raad geluister het. Goed is vinnig bezig om te verander hier in ons deel van die wereld. Ek sukkel om by te hou. Die ding van die geraamte in die dam, dit bly by my spook.
1: Ja, Bart is juist in Kaapstad om nog geld te kry om na die rest van die geraamte te soek. Dit lyk asof hy dit ook nie kan losie.
0: Dink jy sal die saak in die gang kan hou?
1: Ja, die polisie is oorlaai met werk. Ek dink hierdie ding gaan net gelos word.
0: Dit is die regie, Lucian. God is losgekrap. Die waarheid moet nou uitkom.

0: Vanoggend het ek op jou stoep gestaan, vanaand is jy op myne. Kan dit dalk goeie nuus wees?
1: Robert Peck is terug in die vallei.
0: Dis nie goeie nuus nie.
1: Lucian sê hy het vrae gehad oor die pad wat by die skool verbyloop.
0: Vir wat sal hy dit doen?
1: Hy wil grond in die Rooi Vallei koop. Weet nie vir wat hy, maar wat ook al hy daar wil bou, het 'n pad nodig. 'N Pad wat hy nie met 15 ander boere hoef te deel nie. En wat vir hom direkte toegang tot die hoofpad sal gee.
0: En die enigste pad wat te doen is die een agter die skool verby.
1: Presies.
0: Maar wat het dit met my te doen?
1: Kom aan, Fred. Die departement soek al vir die afgelope 10 jaar rede om die skool toe te maak. En die kinders sal laat busvat na skole op die dorp. Al wat die skool oophou en aan die gang gehou het, was jy.
0: Dink jy, dis hy wat agter die saak teen my is?
1: Die dat niemand met my daaroor wou praat nie. Dit was nie geld nie, dit was vrees. En die enigste persoon hier rond wat soveel vrees kan inboesem, is Robert Peck.
2: Is gee bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
1: Julle kinders moet nou klaar wees daar by die chips. Die eerste skoolklok het al gelei. My winkel sal nie die rede wees dat julle laat is, hoor? Toe toe.
3: Ah, net soos ek haar nog altyd onthou. Die moeder en van die gemeenskap. Dis 'n geskroppende gekloek om almal in hulle plek te hou, né?
1: Robert Peck. Ek het geweet jy sal die ene van die tyd jou gesig hier kom wys.
3: Natuurlik moet ek kom hallo sê. Ons stap mos al 'n lang pad saam.
1: Ek sal nou nie sê saam nie. Wat maak jy hier?
3: Besigheid?
1: Ja, besigheidsman. Daai woord het op deesdae 110 betekenisse waarvan meer as die helfte niks goed is.
3: Lekker plek hierdie wat jy vir jouself opgebou het. 'N Winkel met alles, hè? Soos in die ou dae.
1: 'N Plek vir die gemeenskap. Locals lewer van die vars produkte. Die mense wat vir my werk is van die buurt.
3: Jy maak 'n verskil.
1: Ek probeer.
3: Dit was nog altyd jou ding, hè? Jy weet natuurlik, dis die mense wat jy probeer help wat jou die seerste gaan maak.
1: Praat jy nou uit ondervinding?
3: Uit jou ondervinding, Sherie. Die plaasmense van die Eerste Wingerd wat jou net laat gaan het. Die gemeenskap wat jou uitgestem het by die stadsraad. En dan natuurlik Lentjie.
1: Jy maak nie jou lippe oop oor my dogterie. Haar naam hoort nie op jou tong nie.
3: Sy is 'n pragtige jong vrou.
1: Koop iets of loop. Right of admission reserved.
3: Nou goed, ja. Maar ek sal 'n lekker koue koeldrank kry vir so 'n warm dag, maar voor ek gaan, ek hoor jy vra rond in die dorp oor my in die plaaskool.
1: Die skool en die kinders lê my na in die hart. Daar's moeilikheid daar en ek wil weet waar dit vandaan kom.
3: Ek gee nie om as jy my naam rondgooi nie. It's a free country. Maar skinder, lieg en seermaak. Stories. Jy weet, ek is 'n man met 'n kort lont. 'n Goeie werk met hierdie winkel, Shireen. Moet dit nou nie ongedaan maak nie.

0: Baie dankie dat jy kom help het, Lucian.
1: Is geen probleem nie. Al is dit die tweede oggend in 'n ry.
0: Ek weet nie wat dit is met die kos daar nie, sien. Hulle het net die afgelope paar dae geweier om in te kom.
1: Ek ken hulle ook nie so nie. Daar moet omtrent dood in die familie wees vir een van hulle om 'n dag te mis. Hier is iets aan die gang nie.
0: Jy moet hy pot aanhou roer, anders gaan hy mieliepap te dik word.
1: Ek doen.
0: Jy kan nie net so boop drukkie. Jy moet dit omvou en laag.
1: Omvou? Moet ek dit nou roer of moet ek dit omvou?
0: Die onderstes moet boontoe kom en die boonstes onderin. Dis wat bedoel word met omvou.
1: Mens leer ook elke dag iets nuuts in die kombuis. Nee, kyk. Hier is nou sommer my gym vir die dag.
0: Nou kom die streekkantoor vandag nog inspeksie doen van die skool. Van die klasse tot die bestuur.
1: Maar wat het hulle dit doen?
0: Hulle glo dat waar daar 'n rookie is, moet daar vuur wees. As meneer Smith van die kosseel kon vat, kan daar 'n klomp ander goed op by die skool wees wat nie reg verloop nie.
1: Hy het dit nie gevat nie.
0: Ek kan ook nie glo dat hy dit gedoen het.
1: Nee, Delia, hy het dit nie gevat nie.
0: As hy nie het nie, wie het?
1: Niemand nie. Die mense word opgesweep teen hom.
0: Nou, wie doen die opsweepwerk?
1: Iemand wat ek nie kan beskuldig sonder bewyse nie. Hy is ook iemand van wie jy ver weg moet bly.
0: Wie is dit?
1: Ek wil nie hier daaroor praat nie. Jy kan die verkeerde ore hoor en die boodskappe oordra, maar ek sal vir jou later meer vertel.
0: Nou goed. Ga jy my later weer help met die broodjies?
1: Ek sal self eers moet gaan werk, maar ek is seker ek sal 'n uur of wat uit die dag kan steel om vir jou te help.
0: Miskien kan ek jy vanmiddag leer om die brood behoorlik te smeer.
1: Enige iemand kan dit doen?
0: Nee, nie jy nie. Jy smeer elke keer net so 'n stuk in die middel. Jy moet oral tot in die hoekies smeer.
1: Ja, juffrou. Ek sal my bes probeer.
0: Jy beter. Anders kry jy ekstra huiswerk.

0: Hallo.
1: Dit is Sherin.
0: Goeiemôre mevrou Kannemeyer. Hoe kan ek help?
1: Wat is jy so formeel?
0: Ek is by Strix kantoor, belangrike mense met dasse en besigheidstasse om my.
1: Jy sal nie glo, jy was nou hier by die winkel by my nie.
0: Ek kan ongelukkig nie op die oomblik praat nie. Ek is
1: dan luister net. Dis Robert Beck. My kom druk asof ek 'n ryp ewo is. En dit alles omdat ek durf vra oor die mense se ongelukkigheid met die kosskema.
0: Daai is gedaan my sake.
1: Miskien vir jou, maar die skool moet aangaan. En dit is die punt. Die mense is opgesweep deur iemand. Iemand met geld. En daai persoon moet 'n rede gehad het om dit te doen.
0: Om van my ontslae te raak.
1: Nee, dis nie jy nie, Fred. Dis die skool. Iemand wil hê die skool moet uitmekaar uitval. Die kosanties het nou al vir 2 oggende in 'n ry nie opgedaag nie. Stukkie vir stukkie probeer daai persoon die skool afbreek.
0: En jy dink dis Robert?
1: Ach, ek weet as hy.
0: Ek het nie krag hiervoor nie, Sherin. Ek tree af.
1: Jy gaan my help, Fred Smith. Jy het 17 jaar in die skool ingesit. Hoeveel vergaderings het ek en jy saam beklei om die skool oop te hou, hè? Die departement soek al lank hulle rede om die deure te sluit en die kinders op 'n bus te sit dorp toe. Daar is nie 'n manier dat daai skoolgebou waarvoor en waaraan ons so hard gewerk het, oor 'n paar jaar een of ander ryk stadsbewoner se vakansies word nie.
0: Ek hoor jou, Sherin, maar wat kan ek doen?
1: En vir dit om te werk, het ek jou hier nodig. Nie in een of ander kantoor in Woester nie.
0: Nou goed, ek sal deurkom.

0: Rustig! Daar's geen rede om te skree of om te hardloopie. En moenie mekaar stampie. Ek hou julle dop, hoor.
1: Ek is seker jy spreek hulle elke dag aan en nog steeds verander het nie. Sal my mal maak.
0: Ongelukkig moet die social skills ook aangeleer word. En daarvoor het hulle goeie voorbeelde nodig.
1: Hoekom voel het vir my ek is op pad om 'n skoolles te kry?
0: Waarmee kan ek help, meneer Peck?
1: Ek het gedacht ek gaan myself kom voorstel.
0: U reputatie loop hier vooruit.
1: Ek het daarom al so'n bykie van u ook gehoor, mevrou Davids.
0: Die onderwijsdepartement gaan vanmiddag hier opdaag vir 'n oorsigbesoek. Ek het die tyd vir praatjies hier.
1: Nee, ek verstaan. Het moet seker baie moeilik wees vir jou om nou weer vir jou toekoms te beklei. Dit is kaars 'n paar maande nadat jy dit by die vorige skool ook moes doen.
0: My toekoms?
1: As die departement die skool toemaak, sal die ander twee juffrouens sonder moeite weer geplaas word. Maar jy was laaste in. Nie waar nie? Hulle sal sukkel om vir jou hier rond werk te kry. Jy sal weer moet oppak en die pad vat.
0: Jy is besig met bang maak praatjies, meneer Peck.
1: Is ek? Al dan jy niks om oor bekommerd te wees nie. As daar 'n stukkie waarheid steek in wat ek sê, dink ek jy wil my aan jou kant hê. Ek ken 'n klomp mense in wynlande en van hulle is grootkoppe by verskeie staatsdepartemente. As jy hier rond jou tentpinne vir die lang termyn wil inslaan, kan ek altyd 'n goeie woord by die regte mense vir jou insit.
0: Jy moet my verskoon. Ek het 'n klas wat wag.
1: Moet nie te ver langs jou neus af na my probeer kyk nie, juffrou Davids. Die ander mense wat hier werk, van die opsigter tot die ander juffrouens, weet watter kant van hulle brood gebotter moet wees. Kyk uit vir jouself.

0: kerk se parkeerarea, regtig, Shireen.
1: Dis die enigste plek wat niemand ons sal dophou nie.
2: Ek luister.
1: Wie is die voorsangers?
2: Ekskuus?
1: Wie maak die meeste lawaai oor jou saak? Uit die gemeenskap nou.
2: Dis die klomp wat inkom met die busse ouers.
1: Die seisoenwerkers, né?
2: Wel, ek hou nie daarvan om enig iemand uit te sonder nie.
1: Die mense is besig om jou lewe en die toekoms van die skool te verwoes. Moenie nou vir hulle jammer voel nie.
2: Hulle is dalk net besorgde ouers.
1: Wat ek weet, ekstra geld ontvang het om te kla.
2: Kan jy dit bewys?
1: Natuurlik nie. Dit wat my bron gesê het, is tweedehandse inligting en totaal en al hoorsê.
2: Daar het jy dit.
1: Maar toe maak Robert Peck sy opwagting. Hy begin praat van 'n ontwikkeling in die vallei. Wil die bergplaas mense sien oor hulle grond en dreig my om uit sy besigheid te bly.
2: Hy het nie.
1: Ja, hy het. En skielik is daar die hele tyd probleme met die seisoenwerkers se kontrakte.
2: Waarmee jy hulle verteenwoordig.
1: Presies. En maak die saak wat ek vir hulle doen nie, is daar elke keer constante probleem.
2: Nou goed, kom ons sê al die goed is verwant. Wat kan ons daaromtrent doen?
1: Niks aan Robert Peck nie. Maar ek en jy gaan ons magic werk met hierdie seisoenwerkers.
2: Hulle hou glad nie van my nie.
1: Hierdie is die een of ander popularity contest nie. Ons moet hulle 'n rede gee om teen Robert te draai.
2: Hoe doen ons dit?
1: Hy betaal hulle.
2: Natuurlik.
1: En ons moet hulle meer betaal.
2: Geen manier nie.
1: Die geld. Die geld. Ons moet bewyse kry van die geld. As ons dit het, kan ons hulle met die bewyse aanvat. En dan kan hulle nie net hulle seisoenkontrakte verloor nie, maar ook hulle kinders se plasing in die skool.
2: Ek weet nie of dit heeltemal die waarheid
1: is. Ons moet hardball speel, Fred. Dis die enigste manier hoe ons die ene gaan deurhak.
3: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
1: Los toch de radio. Wat zit er toch om te doen?
2: Hoe lang zit ons nou al hier? Ik denk niet dat het gaan gebeuren.
1: My contact het gesê, hulle gaan vanavond betaal word.
2: Het is al na 12. Ik moest al lang al in die bed geweest het. My vrou gaan my dood maak.
1: Hou nou op met moan. Is jy seker hy videokamera van jou werk?
2: Die werk. Ek het dit al 3 keer nagegaan.
1: Is daar genoeg lig?
2: Solank hulle onder die straatlig bly. Dit sal help as ons 'n bietjie nader aan die aksie kan wees.
1: Maar dan gaan hulle ons sien.
2: Dis as hulle...
1: Sien taxi, sak op. Hulle moet ons nie sien nie. Sak.
2: Wat? Daar is nie vir my plek om te sak nie.
1: Tak.
2: My maag is in die pad.
1: Wat 'n bietjie. Hulle is voorbij.
2: Ek het nou amper flou geword.
1: Wat?
2: My maag intrek, die vooroor buig. Ek het al begin sterre sien.
1: Daar stop hulle. Kry jou kamera reg.
2: Maar waar is Robert?
1: Hy sal nou kom. Van die teerpad se kant af.
2: Ek kan nie glo dis verby nie.
1: Moenie nou al opgewonde raak
2: nie. Ek praat nie van vanaand nie. Ek praat van my loopbaan. Soveel jare dieselfde elke dag. Nou gaan alles verander. Ek is nie reg hiervoor nie, Shireen. En ek is sleg met verandering. Ek het geen idee wat ek gaan doen nie.
1: Ai, man, beter na jouself kyk. Dit moet hoog op die lys wees.
2: Vir wat? My kinders is oor see. My vrou, sy het haar eie lewe.
1: Baby steps. Jy begin met iets klein. Begin 'n boek lees in die oggend net na ontbyt. Laai 'n toepassing af en leer hoe om dit te gebruik. Begin jou lewensverhaal skryf. 'n Paar 100 woorde 'n dag. Iets wat jy kan klaarmaak.
2: Dankie, juffrou Selfhelp. Ek voel sommer nou baie beter.
1: Daar kom hy. Aksie tyd.
2: Nou laat ek gou die ding aansit.
1: Dis nie nou 'n goeie tyd vir nie, Fred.
2: Die battery, dis amper pap. Dis jy wat wou gehad het, ek moet die heel tyd die ding toets.
1: Takel my uit. Neem af.
2: Gehoop om so rond te beweeg, jy laat die kamera skud.
1: Daar oorhandig hy die geld. Het jy dit? Fred, het jy dit?

0: dankie dat jy my so vroeg kon sien.
1: Ag wat. Gedurende oestyd is 7:00 die oggend al eerste teetyd.
0: Waar is jou seisoenwerkers? Ag.
1: Sherine het gesê sy wil eers met hulle praat. Dis nou al 2 weke lank wat daar heeltyd probleme was met die mense. Ag, klein goedjies.
0: Ja, sien. Klein jakkassies wat die wingerd verwoes.
1: Ah, hy is nie die eerste een om so te sê nie. Maar met al die moeilikheid saam is die witdruiwe kultivars al amper van die wingerd af.
0: Is goed om te hoor.
1: Hou op so rondtrap soos 'n haan wat skropplek soek. Oh. Wat kan ek vir jou doen, Wolfgang?
0: Die boere het 'n spesiale raadsvergadering belê.
1: Nou, in die middel van oestyd.
0: Ek weet, dis ongewoon. Maar as onafhanklike raadslid moet ek almal inlig van die vergadering en al die papierwerk doen.
1: Nou goed, wanneer sal hierdie vergadering plaasvind?
0: Oor die naweek.
1: Ag, wees meer spesifiek, Wolfgang, hierdie tyd van die jaar is jou nie soos 'n naweek nie.
0: Saterdagoggend. Ons gaan 9:00 begin op die eerste wingerd.
1: Nee, as dit 'n raadsvergadering is, hou ons dit hier by die kelder.
0: Richard het gesê...
1: Dis 'n rooi vallei saak en vanaf die koöperasie gevorm is in my oupa Grootjie se dae is vergaderings oor die vallei by die kelder gehou.
0: Ek sal my Richard hoor wat
1: daar's niks om te hoor nie, Wolfgang. My familie is al genoeg hier gedruk en na weggestoot deur die boeneis en as die vergadering oor my gaan, gaan ons dit net hier.
0: Nou goed, David. Ek sal dit so reël.

0: Meneer, ek het nie verwag om meneer hier te sien nie.
1: Ek moet een of ander tyd kom oppak.
0: O, natuurlik. Dan los ek meneer eers in vrede.
1: Ek gaan oppak, maar nie vanoggend nie. So jy plan nie. Wat het jy kon kry?
0: Ek moet 'n paar afdrukke van my klas maak en die papier in die drukker is op.
1: Dit is in die onderste kas en die sleutel...
0: Ek het die sleutel, meneer. Ons het het goed gedink dat een van ons eerder die sleutel vir die skryfbehoeftes by ons hou. Dis nou terwyl meneer nie was hy.
1: Nie nodig om te verduidelik nie. Julle sal julle eie routines moet kry sonder my hier. Wel, tot die volgende hoofopdrag.
0: Ek het net begin gewoon raak aan hoe meneer goed doen en nou...
1: Dis die onderwys vir jou. Die heeltyd verandering. Elke jaar ander kinders... Die mense om jou skuif aan, op en dan uit. Jy moet net sorg dat jy ook die hele tyd aan die beweeg bly. Sorg dat jy jou lesse aanpas, nuwe grade en vakke. Mens moet nie stilstaan nie, dan beweeg die wêreld verby jou.
0: Ek sal het onthou, meneer.
2: O, kyk net hoe goed lyk jy agter daai lesenaar. Nie 'n dag ouer as die eerste keer dat ek jou daar gesien het nie, Fred. Hoe lang gelede was dit nou?
1: 17 jaar.
2: Oh.
1: En ek het al jou besoeke hier aan my te deeg geniet, Shireen.
2: Wel, vandag gaan jy uitgaan met 'n bang.
1: Dit kan jy wees, sê.
0: Waarvan praat jylle?
1: Ons het 'n Hollywood hit op hande.
2: En nou, wag ons vir die audience om op te daag.
0: Verskoon my, ek moet terugkom in my klas.
1: Dis reg. Hier gaan 'n paar ouers opdaag my juffrou Davids. As hulle dalk by jou klas inloer, stuur hulle direk kantoor toe.
0: Sal so maak, meneer.
1: Al die regte mense is op pad.
2: Ja, ek het gereël dat hulle tydens hulle middagete hier moet inklok. Al die leiers in die groep. Vooral die wat ons gisteraand op kamera vasgevang het, waar hulle die geld ontvang het.

0: En hier het jy dit. Seker die grootste bedreiging vir enige wynmaker. Die vlekvrye staal tank. Jy kan die temperatuur reguleer, die metaal beïnvloed nie die smaak of reuk nie. Jy hoef eers bekommerd te wees oor blootstelling aan suurstof nie. Koue kliniese beheer. En die metaal tank het 'n baie beter tweedehandse waarde as die houtvate. Alles voordele, maar die kuns, die menslike aanraking. Dis die kunsmatige intelligensie van die wynwêreld, net die stuk metaal.
1: Meer wyn op 'n slag en goedkoper, ja.
0: En die vlekvrye staal hou soveel langer.
1: Dan maak dit vir my totaal en al sin.
0: Ja, dit sal. Ek het al vanaf ek hier aangekom het gewonder wat is die probleem met Rooivallei se wyne. En ek dink, ek weet, dis 'n karakterprobleem, Wolfgang. Die wyne weet nie wat hulle is nie.
1: Nou praat jy my die mekaar.
0: Wel, ons probeer iets vir almal daar buite wees. Goedkoop, easy drinking, maar ook meer kompleks. Van die variante duur en eksklusief. Dis net te veel. Dis te die mekaar en onder dieselfde handelsnaam. Ons moet verskillende reekse hê.
1: Ja, ons gaan die kliënte verwar dan.
0: Ons hou Rooivallei, maar met verskillende reekse. Hè? Soos Rooivallei 6 eike wat dan...
1: Dit help nie, jy bespreek die met my nie, David. Ek het in die einde van die dag gin sê nie. Dis is jou en die boere.
0: Ja, waarvan die benei 60% stemreg het. So dis hulle wat ek moet oorreed.
1: Dis reg, Richard en Amelia.
0: Wat? Amelia?
1: Nou dat haar ma langs die see sit, het Amelia haar stemreg oorgeneem. So sê jy hoe die beslissende stem as Richard en die ander boere nie saamstem nie.
0: En Saterdag is dit my voortbestaan as wynmaker waar hulle gaan stem.
1: Dis ook op die agenda. Om die waarheid te sê, dis die enigste item op die agenda.

0: Dit is verby, Fred. Jy kan weer asemhaal.
1: Dankie, Shireen. Sonder jou sou ek net weggestap het met my stert tussen my bene.
0: Ja, wat? Nou kan jy jou laaste week of twee hier by die skool klaarmaak. En klaarmaak op jou eie terme.
1: Dit is belangrik om behoorlik afskeid te neem. Weet jy hoeveel dae het ek laatmiddag onder die boom kom sit, my eerste behoorlike rus van die dag gekry.
0: Jy en hierdie boom?
1: Bloekomboom. Baie min van hulle oor deesdae hier in die wynland. Meeste van hulle uitgekap oor al die water wat hulle uit die grond uitneem en die bye.
0: Bye?
1: Hier was 'n groot byenes. Dit was gevaarlik met al die kinders. Toe kry ek familie Bonnet om hulle te kom verwyder. Sy het my vertel dat bye die bloekombome verkies. Die boere hier moes die bome verwyder sodat die bye die vrugte bestuif en nie reguit vir die bloekoms gaan nie.
0: Wel, vandag het ons self van 'n groot byenes ontslaag geraak. Toe daai klop hulle self op kamera sien met die geld in die hand. Het hulle baie vinnig van gedagte verander.
1: Ja, maar Robert, hy gaan nie net weggaan nie.
0: Nee. As hy eers moet iets begin het, los hy nie.
1: En die keer is dit iets hier in die vallei.
0: Hy het nog altyd sy oë gehad op die berge. Nou moet daar 'n manier wees wat hy uiteindelik 'n deel van die grond kan kry.
1: Ek het gehoor hy was bo by die bergplaas.
0: Oh, hy gaan nie goed uitdraai nie.
1: Jammer om dit nou alles in jou hande te los.
0: Ek het hom al 'n vorige keer hier uitgekryf. Ek kan dit weer doen.
1: Hy is 'n man met baie geld en mag.
0: Ek weet hoe hy werk.
1: Haat vir iemand laat mense altyd slegte besluite neem.
0: Dis nie haat nie, Fred.
1: Kom aan, Shireen. Jy blameer hom vir jou dogter.
0: Daar was 'n ouer man in haar lewe. Een met geld. En vanuit die dorp af. Ek kon nooit uitvind wie dit was nie, maar daar was net een man in die geweste wat sou durf waag het om met my dogter te mors.
1: Jy dink Robert het iets met haar verdwyning te doen?
0: Ek weet hy het.
1: En die polisie?
0: Ek het die eerste paar maande na haar verdwyning nie heeltyd vir hulle genoem. Hulle het hom nie eens ondervra nie. Niemand kan help nie. Dis net ek self wat hom kan uitvang.
1: Ek kan help.
0: Vir 17 jaar het jy die gemeenskap gedien. En vanmiddag moet jy jou laaste wag onder hierdie bloekomboom geniet.
1: Ons lewe lank maak ons by mekaar dinge, ervarings, liefde, verhoudings. En dan in 'n stadium begin jy goed verloor. Hierdie week was dit my werk. Die dinge wat ek van nou af verloor, gaan ek nooit weer terugkry nie.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Deels, is dit 'n bietjie vroeg hier voor nie, man?
4: My dag is vol. Ek het die ander tyd hier.
3: Wat is die storie met die geitjies in die raket?
4: Dis 'n paddle.
3: Soos 'n paddle? Waarmee jy roei?
4: Pedaal, noem dit wat jy wil. Solank jy die bal raak slaan.
3: Die handvatsel is nogal baie kort.
4: Blykbaar maak dit die raak slaan van die bal makliker.
3: Oh, okay. Die baan is ook nie baie groot nie.
4: Klein tennisbaan, die punte werk presies dieselfde. Dis net, jy kan die bal van die glas afslaan, soos met squash.
3: O, dis nou die glas muurie agter my.
4: As die bal eers gehop het en het bons van die muur af, mag jy dit slaan. Maar hy mag net een keer op.
3: Ok, fijn. Ons moet dit maar speel. Dan moet hy my net reg help asseblief, as ek iets verkeerd doen.
4: Ok, jy kan eerst dien. Vang die bal.
3: Ok. Dit voel nogal weird.
4: Is net bietjie swaarder as 'n tennisbal. Dit hoppie so hoog en beweeg stadig.
3: Ag, dankie tog. Worry? Hoe gaan dit met meneer Smith?
4: Goed. Hy maak nog nou en dan 'n draai by die skool om te help met departementele dokumente. Oh. En hou 'n oog oor die cricketspan.
3: Rig David nou nie die span af nie?
4: Ja, maar met die oes en die paars is dat daar wat hy dit kan maak.
3: Oh, okay.
4: Wel, gaan ons speel of gaan ons chat?
3: Staan gereed. Ek gaan dien.
4: Nie boorie, jy moet dit van onder af die skouers.
3: Ah, soos 'n gewone ou.
4: Presies.
3: Okay. Hoorie, en die etes van die kinders? Is dit nou uitgesort?
4: Die tannies wat die kos help maak het weer begin opdaag en nog 'n dag gemis hier.
3: Oh, dis great. Maar ek moet sê, ek mis dit nogal om vir jou te help.
4: Jy sal my help weer te begin speel.
3: Gaan is dit net vir die fun speel?
4: Wat het jy in gedagte?
3: Sy was my bakkie as sy verloor.
4: En as jy verloor, help jy my my klaskamer uit weer.
3: Okay, Joffie, sy het 'n deal. Hier kom hy.

0: Amelia. Goed om jou te sien. Waar was jy die afgelope ruk?
1: Ja, Kaapstad. Daar was 'n paar goed wat ek moes uitsorteer.
0: Ek is bly jy's terug. Ook nie betyds, daar is môre 'n vergadering by die keller wat jy moet bywoon.
1: Vir wat moet ek dit bywoon?
0: Omdat jou ma haar stemreg aan jou toegeken het. Op die oomblik sit jou broer en die ander boere vas oor 'n saak en jou stem sal bepalend wees.
1: Is dit maar David?
0: Jou broer wil hom laat gaan.
1: Hierdie week wat verby is was een van die moeilikstes van my lewe. Ek het nou krag vir die familiefete nie.
0: Jy sal moet betrokke raak. Daar was nou al 2 keer gestem oor die saak en elke keer 'n bekleierery en 'n gelykopstemming. Die keller in die vallei moet aanbeweeg, met of sonder David. Alles kan nie meer net so in die lug hang nie.
1: Ek sal daaroor dink. Ek is eintlik hier omdat ek hoor die lekkerste koffieshop is weggesteek hier in die hotel.
0: Ja, ek het die ou dameskroeg omskep. Kom, ek gaan wys jou.
1: Behalwe vir die fete tussen my broer en David, het daar enigiets anders hier rond gebeur die afgelope tyd?
0: Ons is nog steeds besig met die reëlings vir die groot fees.
1: Ek het op die radiostasies in Kaapstad gehoor.
0: Dis 'n groot klomp geld om dit van die grond af te kry, maar hopelik sal dit nog meer inbring. Is die tafel reg vir jou?
1: Hand for wine. Ek hou van die naam.
0: Die eerste wingerd is een van die hoofborge.
1: Was dit so?
0: Ja, Richard het van die begin af sy steun gegee.
1: Hy is die suinigste mens wat ek ken. Hoe het jy dit reg gekry?
0: Hy heg baie meer waarde aan loyaliteit as geldelike gewin.
1: Ha, natuurlik. So, wat moet jy vir hom doen?
0: Niks nie.
1: Die keller, jy is op die raad.
0: Nee, ek het nie stemreg nie.
1: Maar jy bepaal wanneer vergaderings gehou word en wat op die agenda geplaas word.
0: Ja, dis reg.
1: Dis hoekom die aftanking van David so belangrik bly in die vergaderings.
0: Wel, ek doen dit
1: want... Wolfgang, jy doen wat jy voel is nodig.
0: En ek is seker jy het nou daardie beloofde koppie koffie nodig.
1: Sterk.
0: Ek het ingevoerde bone van Uganda. So sterk en romerig, jou teelepel kan boop te drijf.
1: Daai klink presies na die soort koffie wat ek nou wil hê.

0: Jij nou net van die gym afgekomen?
1: Ja, padelbal, samen met Delia gespeeld.
0: Ah, is er al een mini tenniskruis?
1: Nee, die baan is nie so klein nie, ne? En sy het my behoorlik rondgejaag. Ek dink my enkels is geswel.
0: Jy werk daar in baie hard aan die girl.
1: Is niks sulke goed, he. Ons is net vriende wat lekker saam gaan padel speel.
0: Okay, en dis hoekom jy sulke rooi enkels, ek bedoel, geswelde enkels het.
1: Hoorie, ek is hier vir 'n rede, ne?
0: Nou toe, uit daarmee.
1: Okay, so die brandweer bring elke jaar al my nak uit, om geld in te samel vir die diere shelter, ne?
0: Is dit waar julle so met die pappies en die jong kaaitjies in die hande stom?
1: Einste.
0: Nie een van julle draai hier hemde nie.
1: Kyk, dit help met verkoop, man.
0: Ja, man, waterdomme kan nie sê vir 'n brandweerman met 'n klein onskuldige kykie vashou, hè?
1: Presies. En ons is net 7 ouens by die brandweerstasie. Die vorige jare het ons polisiemanne, vleeniers en sovoorts gehad om die maande aan te vul.
0: Ja.
1: Maar die jaar wil ons kyk of ons hier 'n paar van die wynmakers kan inbring nie.
0: Nee, gaan nie werkie.
1: Hai, hoekom nie?
0: Wel, ons is meer gebou soos Bacchus as Hercules.
1: Man, wat?
0: Ons drink ons produk en dan eet ons baie lekker saam met dit. Ons is heel dag uit tussen die wingerde, nou is die tyd vir gym nie.
1: Ek is seker, van die tannies, wat die almanak koop, sal die omgee vir 'n paar, jy weet, dad bods.
0: Wow, okay. Wanneer wil julle die foto's neem?
1: So oor 'n week of twee?
0: Ek weet eers of ek dan nog hier rond gaan wees nie.
1: Wat bedoel jy?
0: Gert het nou al 2 vergaderings met die raad van die kelder belê om my te fire.
1: Te fire? Vir wat?
0: Oor ek kon sies nie die werkers kan bestuur nie.
1: Maar ons weet mos nou al dat hulle betaal was om te staak.
0: Ja, ook oor my planne te groot waagstuk vir die vallei sal wees.
1: En hy's mal, man.
0: Yep, die res van die boere in die vallei dink ook so. Maar Richard beheer 45% van die stemreg en die ander boere saam 45%. So, hulle kanselleer mekaar uit.
1: Wag. 45 en 45 geef jou 90. So wie beheer die ander 10%?
0: Wel, dit was Richard se maasin. Maar nou dat sy van die plaas af is, het sy die stemreg oorgedra na Amelia toe. Maar Amelia is ons daarom terugstad.
1: Ek het daar vanoggend gesien.
0: Wat? Amelia?
1: Ja. Sy het net in die hotel ingestap soos ek op pad was na die padelbaan.
0: As sy terug is, gaan ek beslis by die volgende vergadering my werk verloor.
1: Jy weet dit nie.
0: Glo my. Richard hou nie van my nie en sien my as 'n hindernis in sy pad, maar Amelia, sy haat my.

0: Baie dankie, Wolfgang. Koffie was heerlik. Maar sterk dat ek terugkom op die plaas.
1: Was jy dan nog nie op die eerste wingerd nie?
0: Nee, ek het vanoggend net al 3 uur die stad uit weggetrek. Die res van my trek sal eers môre kom.
1: So jy is permanent terug.
0: As daar een ding is wat ek die afgelope tyd geleer het, is dat niks permanent is nie. Maar vir nou is dit die plaas.
1: En jou acting loopbaan?
0: Dit was nie veel van 'n loopbaan nie.
1: Die laaste keer wat ek van jou gelees het, was 'n dinge heel op.
0: Ach, dit was opdrief. Meer 'n geval van sit en wag vir die volgende rol. Die mense, my verhoudings. Ek het nou weer gaan probeer om daar aan die gang te kom, maar daar is niks behalwe pyn en lyding vir my daar nie. Ek moet oor begin.
1: Ja. Ek het 'n paar keer alles verloor, maar nooit weggestap met niks nie. Ervarings laat mens groei as mens. Beter verstaan van wie jy is en wat jy wil hê. En dis wat jy daaruit kry.
0: Op die oomblik wil ek net rustigheid en stilte hê.
1: Ek weet nie of jy hier rond gaan kry nie, maar die hotel se deure is altyd oop vir jou. As jy dalk 'n aand of 2 weg van die plaas nodig het, jy weet.
0: Ek mag dalk net jou goedhartigheid aanvaar. Maar vir nou moet ek eers in die pad val. Dankie vir die geselskap.

0: dus wel.
1: Niet naar elkaar gaan doen. Niet naar elkaar.
2: Ja, papa's.
1: Nee, dat is dat Miranda.
3: Is jullie al bezig met die rooi drijven?
0: Ah ja, hier is die eerste soort ons plek. Dit is die Pinot Noir. Ek wil het Dior gebruik in een vonkelwijn rosé.
3: Rooi van het al lang al rosé. Hoe kom het nou verander?
0: Meneer, alcohol in die vonkelwijn.
3: Is dit een goeie ding?
0: Wel, met die rosé sal jy op die dinsdag al net een glas drink. En ons rosé vonkelwijn proef vaars. En met die helft van die gewone alcohol gaan jy 2 glase drink. Ek denk ons sal 2 keer meer verkoop kry. Plus, dis wat van die jonger Mark hou.
3: Top. Ek kan van my swaarder rooiwijn, Merlot of 'n cab.
0: Ja, ek voel nou nie lelik wees nie, maar jy val nou nie meer heeltemal in haar jong Mark segment nie, ne?
3: So, jy sê ek is te oud, David Meyer.
0: Is daar nie iets anders waar ons kan praat nie?
3: Ek wil my net geweet hoe dit hier gaan. Ek is moeg, ek moet op die plaas kom.
0: Is jou goed daarom uitgesorteer? Die stad.
3: Baie wat ek daar achter gelos het, maar dit laat my ligter voel.
0: Jy kan ons altyd kom help om te hoes.
3: Nie vandag nie. Wil net stort en dan het so rustig as moontlik vat.
0: Wat sal ek nie doen vir 'n afmiddag?
3: Wel, as dit van 'n reghard af hang, kry jy dalk net jou wens.
0: O, so jy weet van die stemmere?
3: Ja. En dat daar môre middag weer 'n vergadering gaan wees waar ek gaan moet stem. En ek het op die oomblik geen idee wat ek gaan doen.
4: Nie sleg nie, Cindy. 130 meter na die gaaitjie en jy het op die setperk geland.
5: Het afgerol in die lang gras in.
4: Tenminste nie in die sandkuil nie. Lyk my jy weet wat jy doen.
5: Ach, ek speel so nou en dan. Jy moet as jy die eiendomsgame wil wees.
4: Oh, nee, ek het nog nooit rarige geduld hiervoor gehad nie.
5: Jy het hom rechts gehak. Jy sal hom moet gaan soek daar tussen die bome.
4: Wat van ek slaan net weer af?
5: Dis hier die game werk nie.
4: Ek is nie so het ou wat by die reels hou nie.
5: Wees, dit is duidelik nie golf waarvoor ek hier is nie. Wat soek ek?
4: Ga jou hulp nodig hê, Cindy.
5: Wow! Dit moet iets groots wees as Robert Peck vir hulp vra.
4: Het is. Een nieuwe ontwikkeling. Tussen die berge as jy van Woesterse kant afkom.
5: Daar is net wynplase. Die grond is vir landbou gesin.
4: Jy nou worry oor die klassifikasie van die grond nie.
5: Jy moet water aanleg.
4: By die damme en by die rivier.
5: Die water af?
4: Alles. Van die planne tot die financial backing is klaar uitgesond.
5: Nou wat is die probleem?
4: Die grond self. Die plaas.
5: Hulle wil nie verkoop nie.
4: Precies. Hulle wil nie luister na rede nie.
5: Het julle al begin druk?
4: Natuurlijk.
5: En dis hoekom ek hier is.
4: Jy weet mos hoe om hierdie soort fights te wen.
5: Ek doen. Maar, dit gaan jou kos.
4: Name your price.
5: Versigtig wees met daai soort van stellings. Ek mag dalk net 'n pond meer vleis eis as wat jy bereid is om te betaal.

0: Wag jy al lank?
1: Nee, ek het eers 'n draai gaan maak in die keller tussen die vaatjies. Ek moet sê, ek is aangenaam verras met hoe die nuwe proelokaal lyk.
0: Baie dankie. Ons werk nogal hard daaraan.
1: Baie goeie idee om die vaatjies as natuurlike skeidings tussen die tafels te gebruik. Skep die regte atmosfeer.
0: En die tafels?
1: Ja, hulle is nog nie klaar nie.
0: Ja, maar die hout. Wat dink jy van die hout?
1: Ek weet nie.
0: Daar's 'n storie daaraan.
2: En as julle twee hier rond staan?
1: Hallo, Richard.
2: Hallo.
0: Ons wag vir die ander.
2: Hulle bakkie staan onder die akkerbome. Ek dink hulle wag al in die raadsaal.
0: Daar's geen rede om te jaag nie,
2: David,
0: Richard.
2: Hierdie saak sloer nou al soos 'n slegte nagmerrie in slow motion. Vandag moet dit 'n einde bereik.
0: Al is dit een wat jy nie wil hê nie.
2: Die kans daarvoor is amper nul. Die vallei het die afgelope paar jaar baie goed klaar gekom sonder 'n meier. En ek is seker ons sal net so goed in die toekoms kan klaarkom sonder jou.

Voor julle oor my toekoms gaan stem, laat maar asseblief toe om 'n paar woorde te sê. Amelia het voor die vergadering 'n draai gemaak by die nuwe prolekaal. Ek dink meeste van julle was al daar binne. Dit gaan 'n ervaring wees wat elke persoon wat die kelder besoek vir 'n lang tyd sal onthou. En dis wat wyn op die ou end van die dag is. Ervarings en herinneringe. My pa het my vertel dat met die aanbou van die kelder was hy 'n jong kind nog op laerskool. En daai dae het die boere hulle eie vaatjies gemaak. Die hout het vir 2 jaar droog gelê in een van die store. Daarna is die koper hier op die perseel verhit en getimmer en die hout aan die binnenkant gebrand om dit te seël. 'n Stoomtrein en toe later 'n dieseltrein het verbygekom om die verouderde vaatjies met die wyn in te kom haal. Die boere moes self die vaatjies op die trein laai en dit moes vinnig gebeur want die trein het 'n skedule gehad. Almal het saamgewerk en die wyn was 'n spanpoging van al die plase in die vallei. Dis daai herinnering wat ek wil laat herleef. Elke een van die 16 plase in die vallei moet deel voel van die proses. Jy lewer nie net druiwe aan die koöperasie nie, jy is in jou eie reg 'n wynmaker. Help my om Rooi Vallei weer 'n plek van ervarings en herinneringe vir ons almal te maak. Asseblief.

0: Ek is nou so moeg agter hierdie balletjie aangestap.
1: Dis oor jou om in alle rigting slaan. Minder effort en meer akkuraatheid, Robert.
0: Wat is die nut van 'n sport as jy nie jou alles kan gee nie?
1: Dit gaan oor beheer. Dieselfde met jou probleem. Jy kan nie net regs en links mense aanvat nie. Wat is die grootste probleem in jou pad?
0: Die grond.
1: Die grond is nie die probleem nie. Dis jou target, jou goal. Dis wat jy wil hê. Wat of wie is die een groot domino wat omgestamp word om die uitslag in jou guns te draai?
0: Ek dink ek kan die mense van Bergplaas ooreet, maar die eerste wingerd, die bonnuis, sal nie makkelijk ingeen nie.
1: Dan moet ons fokus op hulle. Hoe skeer ons hulle wêreld so uit mekaar dat hulle geen keuse het as om in te gee nie?
0: Nou, dis waarvoor ek jou gaan betaal.
1: Ek moet soveel moontlik oor hulle uitvind. Swak en sterk, punt ek.
0: Ek ken net die persoon om daarmee te help.
1: Hoe lyk daai scorecard van jou?
0: Ek het al lank al opgehou tel.
1: Oh, dan het ek gewen en jy betaal vir lunch.
0: Hierdie plan van jou, hoe ver sal dit ons vat?
1: Wat bedoel jy?
0: Ek wil net hê ons moet op dieselfde bladsy wees. Die mense by wie ek die geld geleen het vir ontwikkeling, hulle verdra nie mislukkings nie. Hier is baie op die spel.
1: Al die pad.
0: Wat?
1: Jy het gevra hoe ver sal ek dit vat? My antwoord is, al die pad.

0: kinders het ons baie saterdag by die fontein deurgebring.
1: Ja, ek kan onthou, jy was meeste van die tyd in die fontein. Maar ek moes altyd 'n oog oor julle jong kinders hou.
0: Ag, toe nou. Jy is skaars 'n jaar ouer as ek, is nie so baie nie.
1: Ja, maar ek was die soet voorbeeldige een. Oh. Jy 'n regte tomboy, hè?
0: Was vir my altyd lekker hier by die kelder. Die groot grasperk en al die geboue. Om in die middel van die somer op die koue sementvloer tussen die vaatjies te gaan lê. Reek van die wyn wat besig is om te gis. Daar was iets magical daaraan.
1: Onthou jy toe ek jou gevang het, toe jy skelm van die wyn gedrink het?
0: Geproe, dis al. Ek het gesien hoe ons pa se doen en wou dit self ook probeer. Ek het die kraantjie oopgedraai en 'n mond vol wyn gevat.
1: En toe net so alles uitgespoeg en vergeet om die kraantjie toe te draai, hè? Wat 'n gemors.
0: Het sleg geproe. Ek kon glad nie verstaan hoe enige iemand dit sou wou drink nie. Jy het nooit vir my pa gesê nie.
1: Ja, ek het gedink jy het jou les geleer en met alles wat aangegaan het, moes ons jonges maar by mekaar staan.
0: Ja, ons moes. So die raad het besluit dat jy in jou pos aanbly vir jaar.
1: Jy het teen Reghard gestem.
0: Ek het saam met die ander boere van die Rooivallei gestem.
1: Dankie, Amila.
0: Dit was die regte besluit. Vir nou. Jy het beter die beste wyn maak wat ek al geproe het.

0: 꼬마한.
1: 아이. 아이, 고백 플라니.
0: 니가 클라티 이 kinders is al huis toe. Hoe kan ek help?
1: Ag, ek het 'n kans gevat om vinnig hier te stop. Ek werk vir 'n nuwensgewende organisasie wat

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Maklik is, nie? Dan stop ons die hele storie.
2: Ek kan 'n vergadering met die skoolbeheerraad reël, dan kan ons dit daar bespreek.
1: Perfek. Sê my, hoe lank gee jy al hier skool?
2: Ag, dis nou eers 'n maand of wat.
1: En jy bly hier in die vallei?
2: Nee, op die dorp. Ek hier daar.
1: Wow. Ek gaan vir die volgende paar weke by die hotel wees. Miskien loop ons aan mekaar vas. Hier is my kaartjie.
2: Dankie.
1: Asseblief, reël daai afspraak met die beheerraad so vroeg as moontlik. Hoe vinniger ons hier kan begin bydra, hoe beter vir die kinders.
2: Natuurlik.

0: Amelia, wat de hel is jy besig om te doen, hè?
1: Kan ek vir jou 'n koffie kry?
0: Ach man, ek is lankal op iets sterkers as koffie. Kom, verduidelik jouself asseblief.
1: Ek dink nie ek hoef nie.
0: Jy hoef nie. Vandag was die perfekte geleentheid om vir eens en vir altyd van die meisies ontslae te raak. Maar nee, Amelia volg haar eie kop en stem vir David.
1: Ek het gestem vir wat die beste is vir die vallei.
0: Waarvoor dink jy is die wingerdlote wat ek verkoop, hè? Die beleggings wat ek maak in die fabrieke op die dorp. Die prolokaal wat ons geopen het op die plaas. Dis om al hoe minder afhanklik te wees van die koöperasie en die kelder. Daai plek is soos 'n meelsteen om ons nek. En met David wat die gitaar slaan, gaan dit nog ons ondergang beteken, hoor
1: sy
0: my.
1: Sy idees is goed. Met die naweekfeeste wat hy daar aangebied het, kon hulle meeste van verlede jaar se oorstaan voorraad verkoop. Ja. Hy het goeie idees oor nuwe markte en nuwe produkte.
0: Sy familie is ons die Bonnie se grootste vyand, Amelia. Ons het die eerste wingerd onder hom uitgeruk. Moenie vir een oomblik dink dat hy nie alles in sy vermoë sal doen om dit terug te kry nie.
1: Wanneer gaan jy hierdie vete laat gaan, Regard?
0: Nooit nie. Dis wat my dryf. My oor my skouer laat kyk. Hy het miskien die ronde gewen. Maar ek sit vanaand op die eerste wingerd se stoep, nie hy nie. En dis hoe dit gaan bly vir solank ek leef.
2: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Van deesweek se spelers was soos volg: Konradi van Heerden is David, Cole Wessels is Lucian, Zenobia Kloppers is Shireen, Royson Stoffels is Fred, Marcel van Heerden is Robert, Cara de Toy, Amanda, Kay Smith is Delia, Johan Nel, Wolfgang, Pedro Camara is Regard, Carly Heine is Amelia. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers, Amor Tredoe was hier geregisseer.

Dit was die 1961 slim Whitman treffer The Old Spinning Wheel, wat geskryf is deur Billy Hill. Ek glo jy is nou gereed vir vanaand se groot country musiek bederf. Kom ons luister nou na Billy Forrest, gevolg deur Rick Van Shelton.

Dit was Rick Van Shelton met sy 1987 verwerking van Life Turned That Way, wat geskryf was deur Harlan Howard. Die snit was die eerste keer deur Little Jimmy Deacons in 1965 opgeneem. Die weergawe van Rick Van Shelton het hom ook 'n nommer 1 posisie op die Hot Country Songs in 1988 besorg, en voor hom was dit Billy Forrest met Hello Operator. Hier is Monty Jackson, en na hom is dit die beurt van Kenny Rogers.

Dit was Kenny Rogers met Lady, een snit wat geskryf is deur Lionel Richie, en voor hom was dit Marnie Jackson, Die Hemel Weet. Marnie Jackson het die melodie van Alan Jackson se lied Between the Devil and Me gebruik vir Die Hemel Weet. En sommer so tong in die kies, nee, Marnie en Alan Jackson is glad nie familie nie. Volgende speel ek vir jou snitte van Connie Francis, as ook Jim Reeves.

Dit was Bobby Darin met Things. Baie dankie dat ek en jy weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Send Me the Pillow van Belinda Davids, as ook Nico Boyse met sy weergawe van Today I Started Loving You. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.